0: Nočni program na Prvem.
1: V tretji uri nočnega programa pa vam ponujamo že uvodoma obljubljeni koncert. Na Jasi pri spominski cerkvici Svetega Duha se je prejšnjo sobotno jutro zgodil koncert z naslovom Javorca Zora miru. Čaka nas glasbeno popotovanje od ljudskega izročila do avtorskih skladb, odpira pa temeljna vprašanja človekovega odnosa do sebe, so ljudi, narave in presežnega. Nastopili so Bogdana Herman, Jani Kutin, Dejan Lapanja, Andreja Pandolfo, Renata Lapanja in oktet Simon Gregorčič, ki so poskrbeli za edinstveno izkušnjo rojevanja novega dne. Slišali boste prvi del koncerta, naj bo ta izkušnja tudi za vas nekaj posebnega.

1974. Moj mož je vojak. To je en čuden poklic. Zdaj si tukaj, zdaj te ni. Zdaj si umazan, zdaj loviš sovraga. Zdaj napadaš salonitne puške. Zdaj se eden ustreli, zdaj se drug ustreli. Domotožje, strah, samota. Premejhna zavest, bi rekel desetar. Ali pa tudi premejhna bližina, recimo mejhne hčerke, ali pa sina, pa si sam, pa te zvije, da še sam naveš, kdaj.

Želim si, da bi naša govorica in pesem pomirili prastare bogove sporov in vojn. Želim si potomka vojakinje in vojakov v mnogih vojnah, da bi v tem jutru, v tej zori, Kjavorci poklicali mir kot vrednoto prihodnih generacij. Čemu se učiti? Čemu delati? Čemu ustvarjati in prijateljevati, če ne bo miru za nove male in velike ljudi, za družine in za družine držav?

Prav lepa, dobro jutro vsem, tole je v Javrc. Lepo, da ste prišli kaj iz hoda, pa da vas je puhna. Tale dohodk smo pa imenovali Zora miru. Upam, da vam ga ki prinesema, da ga pa nesete naprej v dan in v svet. Zjutra se dan ješče, so rekli včasih. Med drugi smo ga dan zhoda začeli. Bogdana nam je zapela riba faronika, pa oj božime, dve ljudski. Ta prva z naših kancev. Oktet Simon Gregorčič je zapel Oblaki so rdeči, pa oj z Bogom ti planinski svet od Simona Gregorčiča. Zdaj vam zahodem in zapajema dve pjesmi, ki so vezan prav tu na Javrca. Ta prva je Rdeč rob. Govori a tele lepe hare, pa mala menj lepa zgodba od vojaka, ki se je šuhar bariti. Ni zgubil življenje, je pa za zmer izgubil svoj mir. Ta druga je pisma. Pesem, ki smo je pred leti pa snel prav tu v teli, ta lepš cerkvi na Tminskem.

Zdaj vam bom prebrala na pisem, kaj je napisala na mlada pesnica z Gaze, Nima Hasan, med tem, ka se jakol nije dogajal genocid, ka se dogaja še zdaj. Mati v Gazi ne spi, prisluškuje temi, preverja njene robove, razvršča zvoke enega za drugim, da izbere primerno zgodbo, s katero bo uspavala svoje otroke. In potem, ko vsi zaspijo, se kakor ščit postavi pred smrt. Mati v Gazi ne joče. V svojih pljučih zbere strah, jezo in molitev. In čaka, da grmenje letal poneha, da se lahko izdih osvobodi. Mati v Gazi ni kot druge matere. Kruh zamesi s svežo soljo iz svojih oči in domovino hrani svojimi sinovi.

šišam srce, ma tot li je se nasmije. Tu beseda je molk, človek človeku

Noč nam badite vesela, te zdaj vam pišem še živ, virovat na boste mi.

Pjesem, ki bi dal, je pjesem, ki govori a hrepenejnu. A hrepenejnu pa bojš cajtih. Ali di je tole, delama od skos, skos cela zhadavina. Skos upama, da bo neki bojš na zastop, ma pa telha, da je največkrat od nas odvisna, a bo bojš ali slabš. Na zastop ma telha, da je tale svet edina reč, kaj je jemama. In da ni naš, ma da smo medruj njegovi. Medruj in vse, kar poznama, smo zrasli ven z njega.

Kar še tež zastopma, je to, da nas ta svetna nuca, med druj pa še kako nuca manjega. V resnic, tudi svet nas nuca, če ne bi nas na ustvaril, ma nas nuca kakr varuhe, in kakr tiste, kaha častije, ne pa kakr tiste, ka se mu uzjema je. In v cajtih, ka brije smahli, pa mislit, ki bo od tega svetu ostala za naše atrače, se ljudje lot mašadne vojske, kodr umira je naš atrac. Pa svetu, pa Evrop, pa tudi pa naš dežel se uveljavljajo politike, ka podpirajo vojske, ka napriznavajo genocidov. Zlakrat se prašaš, a sploh lahko ki naredim. Ma ta prva reč, kaj lahko vsi naredima, je to, da imamo odprta srce. Ki bi dal, da bi vsi znali imeti odprta srce?

0: Gadela se je v naših krajih, hmal pa v Ojskiblu. Ti skrt, ki se začel dehaditi nazaj v tistu, kar je stala od njihovih domov. Mizerje je bila. Ni bilo kotki za vzjet. Ma vse lih samil djena kurajža. Ženske so šle te pa pujlih, da med ujelom rastlinom da bile kišna stara sime, pa je pa sjale. Šuštari so nabrali na kup stare škrpete, pa naredili nov par ven. Lihko ležnidari, stare cujne, pa saratale, nove hlače, srajce, plašč, kar je bilo treba. In kole išla življenje naprej, bel z dneva v dan. Ma vsak jih gledu, da je pa čas, le da bil kot kišen sod. In v en tak vas sta živela tudi ena zla lepa mlada žena in njen lep mlad mož. Tudi ne dva nista imela neč. Sta vse zgubila v vojsk. Ima ni neč ostalo. Razen. Ana imela dolge, guste, lepe, temne lasje. Kaj jih je razpletla skit, sa ja bjel, kakr najlepš svilen plašč na svetu. Da je njen mož ni mogu hej ne tap čudovat. Nemu i paratala pršpara džepna ura, starha tatu, da je prav ponosno povedu vsak mu kaj prašu, kulki kaže. Leta išla k kancu, nači so se daljšale, bližali so se praznki. Za praznke se je pa lpo obdarovat. Pa je sedela tole mlada žena, ga dnije sama hrdama in je tuhtala. In rekla, ma, ki lene jaz da bim? Ki se jaz lahko zmislim, da podarila temu majmu možu, da mu le mogla tako dat videti, koliki ga imam rada. In išla in prbrskala vse varžete v hiš. I da bila len par centježno i rekla, ki ne istem, to ni neč. Maj rekla, vse lih grem dalo mi ista. Se že zmislim, ki pa pot. In res, je oblekla svoj star strhan plašč in šla pa pot pr tu dalino v mesta. Ni je bilo težko da bit. Vsi se je pa znal. Ma kaj tale mlada žena trkala na njena vrata. Sa se je triesle rake. Se ni bilo čudna. Kaj stara Sofija odprla ven i bila kina prkazn, lihn čuf, lazgar na glav, škrbasta, ukrivljena, pa še nahrolila je. O, a smile pršla prdat, sa je lasje. In sta barantal. In ka sta zbarantal, se je mlada žena usjedla, garnan star stov. Stara Sofija i pa prnesla neč, nevelike, zarjavile škarje in hrsk, trikrat, hrsk, odrezala, hrsk. Težke kite, mlade žene, so padle na tla, na neh pa njene velike solze. Stara Sofija je pa tisljena te vrake tistu, kar sta zbarantal in zaloputljena vrata za njo. Kaj šla mlada žena delat hiše, si je mislna, tudi hujši že blu. Pale se je pa ustavila dele na kantonu pr starmu urarju. In doha brskala, doha cajta jeskala, da kar ni da bila. Nesvinčene urne verižice, prulečene srebrnkasta pločevina. I rekla, to bo ta prav. In je dala vse, kar je imela za njo. Vesela, kot že duhane, išla s tista verižica v Aržetu prdamov, ni videla ure, da je bo lahko pokazala sajmu možu. Mož se je pa tiskrt vračil, pa cilj mu dnje vodila, pa ta druji stran hriba prdamov. In kaj kole šel, je tu dan štediral. In rekel, ki le ne jaz da bim, ki naj se zmislim, da podaril tel maj žen, da bi le mohu kole dat videti, koliki je mam rad. Pa je šel mimo onga kmeta in rekel, ma, ka pa gledal tu not mor bit, pa le jema ki. Ne, tri stare pa so še ne krampirje. Ah, je rekel, tu ni neč, ki ne s tem. In je šel naprej. Pa pot se je izmislil na naš kine. Kaj je pred vojska zlal pošivala. Je rekel, pa ni urah, da nima še kakšnega lepega kosa. In res, moj pa tegnila spodnega kupa cujn, tak lep facu, na taka lepa ruta, ka bi bila vsaka žena vesela. Ma je rekel, ne, bo pa krila tiste lepe lasje moje žene, ne bo ta prav. In je šel naprej. Na začetku si, i pa živu star kramar. I pa ris je mu vsega. In je šel tam lat mož not. In sta duha cajta brskala, sta jeskala. Dokr ni zagledal, gar u kantonu nan paličk, dva glavnikča. Taga, kakr sa prstarm žene dajele v lasije. Adni bi ucijel, ta druj moj manj kupan zobč. Ma je rekel, to bo ta prav. In sta barantala. In sta zbarantala za njegova žepna ura. Mlad mož pa vesel, ki že duhane, hitu te prda mol, da bi čim prej pokazal ženki i prnesu. Ma kaj pršu domov in odprl urata in na mestu obstal. Žena pa pakanc, moj dragi, prosim te, ne me gledat. Se ja viš, lasje zrase je, pa jaz sem jiha strigla samo zato, da sem lahko darilo kupila, pa glej, kje sem prinesla. In mu je razprla na dlanih tista urna verižica, da ni vidu, ab se joku, ali se smeju. Le še Ani pa kazal tiste dva glavnikča, in pa sta se pa gledala. In sta se objela. In sta se jokala in smejala, jokala in smejala, da kar se nista pa ta lažila. Takrat sta videla, da sta dala drug drujmu največ, kar sta imela. Saj je ljubezen.
1: Puhna lepih in čudežnih reči se skriva v tel dalin. Aden čudežev, ki smo ga dobili dobre tri leta nazaj, so bili tudi hlodi prazgodovinskih jelk, ki so rasle tam čez pred 6500 leti. Zdaj ste ga lesu deloma glasbila. In danes nam bo Dejan zahodil na kitara, narejena z tele jelke. Naredil je Aleš Erman z Radovljice. Ta čudežen svet.

srca je moč. Ara razklala je na poti saj, a mirna tekla tih soč. Kukenih bitih

0: Poslušali smo koncert ob sončnem vzhodu z naslovom Javrca Zora miru, ki smo ga Radio Koper, občina Tolmin, Tolminski muzej ter javni zavod za turizem Dolina Soče priredili v Javorci, prenašali pa tudi na programu Ars. Nastopili so Bogdana Herman, Jani Kutin, Dejan Lapanja, Andreja Pandolfo, Renata Lapanja in oktet Simon Gregorčič. Po glasbi in poročilih pa vabljeni k spremljanju še drugega dela.
1: Radio Slovenija. Nočni program iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. V napadu hutijevskih upornikov na rdečemorsko pristaniško mesto Moča so bili včeraj ubiti najmanj 4 ljudje, so sporočile jemenske oblasti. Po navedbah mednarodno priznane vlade so ciljali civilno infrastrukturo. Kot trdijo hutijevci, pa so napadli tarče sil s podporo Saudske Arabije. Svetovna banka je za pomoč po ponedeljkovem potresu v Kolumbiji izplačala 172 milijonov evrov. V nesreči je umrlo več kot 280 ljudi, skoraj 400 jih še pogrešajo. Svetovna banka je sprožila tudi program ocene škode po potresu za pomoč kolumbijskim oblastem pri določanju prednostnih nalog pri pomoči in po potresni obnovi. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek obsoja ponovno poškodovanje Mariborske knjigarne in homofobne komentarje uperjene proti slovenskemu atletu. Kot opozarja, sta dogodka resen opomin, da poniževanje, izključevanje in sovražnost do LGBTQ plus oseb v slovenski družbi niso izginili, nanje se moramo odzvati jasno, hitro in dosledno. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič se je uvrstil v četrtfinale turnirja svetovne serije v švedskem Malmeju. Za preboj med 8 najboljših je s 3-1 v nizih izločil Nemca Dimitrija Ovčarova, ki ga je premagal drugič letos. Za uvrstitev v polfinale bo danes igral z Egipčanom Omarjem Asarjem. Vremenska napoved. Danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 10 do 18 dnevne od 30 do 35 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v ponedeljek se bo pooblačilo, možne bodo padavine. V torek se bo jasnilo, nekoliko hladneje bo.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: V nadaljevanju noči sledi še drugi del koncerta z naslovom Javorca Zora Miru. Nastopili so Bogdana Herman, Jani Kutin, Dejan Lapanja, Andreja Pandolfo, Renata Lapanja in oktet Simon Gregorčič. Vabljeni k poslušanju.
2: Že več ki 100 let nazaj iz Srečko Kosovel napisal. In še neki življene duše. Iz duše pa, kaj središče vseh etičnih čustev, pride vse ravnajne človeka. In zato je potrebna kultura. Ne civilizacija, ne izobrazba. Ta prav smisel je v kultur srca.

Andrejina Trušnjak, Pit Stop. Moram se ustaviti. Moram se prav ustaviti. Zdaj. Za pa gledati življenje. Prej, ki uteče preveč daleč, pa zgine za ovinkom. Prej, ki se spremeni v mehla, pa se zgubi v velik muneču. Prej, ki se pa suši luža, sledi maj štapn. Pa prej, ki dim z rovfunka, se znuca in rata na sama nebu.

Vse dni se vse hadi, je rada rekla maja stara mati. Pa še vse lih se svet naprej vrti. Na ljubezen, demna pa zabil, ka tista je še edina, ka lahko ma ustav ta cajt. Ali pa kot je rekel Boris Pahor, pržente strahove in ljubite se, kadarkoli utehnete, pa kjerkoli se lahko.

Muy bien.

0: Bohlvani.
1: Thank you.

očadržni, kakor pred njimi vsi. So videli, da se nabrajta talo, pa basal so žakle, an tiste reči, an šli pa klapani, ki krute domov.

0: Poslušali ste koncert ob sončnem vzhodu, ki smo ga Radio Koper, občina Tolmin, Tolminski muzej ter javni zavod za turizem Dolina Soče priredili v Javorci, prenašali pa tudi na programu Ars. Za prenos je poskrbela produkcijska ekipa Radio Koper, tonski mojster Tadej Tadič, tehnični vodja prenosa Maksim Vergan, za video prenos je poskrbel Andrej Stupar, producentka je bila Ksenija Kos, odgovorni urednik Radio Koper pa je Janko Petrovec. Naslednji koncert ob sončnem vzhodu, na katerem bo nastopil harmonikar Marko Hatlak, se bo začel zelo kmalu. Danes o 5:30 na Tinjanu. Ostanite torej na naših frekvencah še naprej in vabljeni k poslušanju.
1: Nočni program Radia Slovenija s pogledom na morje
2: iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je vrhovno sodišče zaprosila, naj odpravi prepoved graditve plesne dvorane v Beli hiši. Sodišče je namreč odločilo, da za $400 milijonov vreden projekt vlada ni pridobila dovoljenja kongresa, ki je zahtevano za vse večje gradbene projekte na predsedniški rezidenci. Francoski ustavni svet je včeraj razveljavil zakon, ki prepoveduje uporabo družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Ugotovil je, da zakon, ki ga je zagovarjal tudi predsednik Emmanuel Macron, nesorazmerno posega v svobodo izražanja in ne zagotavlja zadostnih ukrepov za zaščito zasebnosti. Ruska opozicijska stranka Jabolko, ki nasprotuje ruski invaziji Ukrajine, je včeraj vložila pritožbo zoper odločbo Vrhovnega sodišča, ki ji prepoveduje udeležbo na septembrskih parlamentarnih volitvah. Kot je dejal vodja stranke Nikolaj Ribakov, Jabolko bo na glasovnici za volitve v Dumo. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je na prijateljski tekmi v sklopu priprav na evropsko prvenstvo v Ljubljani pomirila z Belgijo, ki je slavila 3-0. Pred odhodom na evropsko prvenstvo se boste reprezentanci pomirili še enkrat. Vremenska napoved. Danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 30 do 35 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v ponedeljek se bo oblačilo, možne bodo padavine. V torek se bo jasnilo, nekoliko hladneje bo.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pridihom morja.
0: Iz studija Radia Koper.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Po več požarih v Dalmaciji, ki so jih hrvaški gasilci spravili pod nadzor, je sinoči zagorelo nad vasjo Brbin na Dugem otoku. Ognjene zublje so začeli gasiti pripadniki gasilske enote Sali iz Zadra, so na otok s trajektom poslali 15 gasilskih vozil. Kot če poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, se ogenj hitro širi, saj piha močna burja. Gori na odprtem območju, predvsem v makiji, rastlinju in gozdovih. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo v kratkem Hormuško ožino razglasil za teritorij Združenih držav. V iranski vladi napoved zavračajo, saj da se ne bojijo ameriških groženj ali prikazov sile. Teritoriji ZDA so ozemlja pod neposrednim nadzorom kongresa, prebivalci zato nimajo volilne pravice na predsedniških volitvah, na nekaterih teritorijih tudi nimajo ameriškega državljanstva. Zaradi ugodnejših vremenskih razmer ob koncu vročinskega vala postopno povečujejo moč jedrske elektrarne Krško. To omogočajo rahla ohladitev ozračja v prejšnjih dneh, predvsem po noči, in nižje temperature Save. Najprej so sinoči moč reaktorja povečali z 80 na 90%. Kristjani danes obhajajo praznik Marijino vnebovzetje, ki je tudi dela prost dan. Veliki šmarn, kot je tudi znan, marsikje praznujejo kot enega največjih verskih praznikov v letu. Po cerkvah bodo slovesna bogoslužja, še posebej v romarskih marijinih cerkvah, pričakujejo veliko vernic ali vernikov. Peti dan evropskega prvenstva v atletiki, ki poteka v angleškem Birminghamu, je prinesel 3 slovenske finalne nastope in 2 sedmi mesti. Maruša Mišmaš z Rimšek ga je osvojila v teku na 10.000 metrov in je bila nad njim navdušena. Matic Ijan Guček pa na 400 metrov z ovirami. Klara Lukan je bila v teku na 10 kilometrov 13. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, jutranje temperature so od 10 do 18, dnevne bodo od 30 do 35 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v ponedeljek se bo pooblačilo, možne bodo padavine. V torek se bo jasnilo, nekoliko hladneje bo. Še opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu na Štajerski avtocesti v delovni zapori pri priključku Ljubljana-Šentjakob v smeri Celja promet zaradi prometne nesreče poteka čez priključek. Pri izvozu Krtina je promet zaradi pokvarjenega tovornega vozila oviran iz smeri Ljubljane. Na Dolenjski avtocesti je ponovno odprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. To so bila poročila, čez pol minute bo ura 5:04.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Pograjc.
2: Tudi Maja Mol in Rok Kokošinek prebujata. Jutro na prvem, do 8 bo z vami jutranji program, ampak gremo kar lepo od začetka. Lokalni junak je na sporedu vsako soboto ob 5:30 minut. Za to oddajo se je tokrat Suzana Vahtarič pogovarjala z Jožetom Prahom, upokojenim gozdarjem, ki pravi, da je gozd edini sistem na našem planetu, ki vedno daje in v katerega zato pravzaprav ni treba nič vlagati. Več razkrijemo v oddaji kmalu. Po jutranji kroniki okoli pol osmih sledijo minute za ljubitelje slovenskega jezika. Tokrat pa tudi, bi lahko rekli, za ljubitelje morja. Kaj pravzaprav sporočamo, ko gremo na morje? To, da gremo na dopust, na obalo k morju ali na gladino morja s čovnom morda. In kaj vzamemo s seboj? Plavutke, plavutki ali plavuti? Sogovornica Tadeja Bizilj ponovno odgovori na to vprašanje v Kiksu po 7:30. Vmes pa veliko glasbe, seveda. Danes jo izbira glasbena urednica Anja Rupel, ki se je odločila, da naše jutranje druženje na prvem, na današnji državni praznik, začnejo strune. Dobro jutro.

0: pazite le na njegove močne žarke, če boste danes šli soncu pred oči. Vreme bo ta vikend vsekakor primerno za razne aktivnosti zunaj. Zelo aktiven pa je tudi Jože Prah, ki je več kot 40 let delal v gozdu, je sveže upokojeni gozdar, pa tudi pohodnik, planinec, snovalec več tematskih poti v Sloveniji, koordinator evropskih pešpoti, mentor raznih študijskih krožkov in tudi predsednik Društva oglarjev Slovenije.
1: Oglarjenje je bilo nekoč v Sloveniji izjemno živo. Ni hoste, kamorkoli gremo, da ne bi najdel kako staro kopišče. No, potem je pa to nekako zamrlo. In leta 1999 smo skupaj s kolegi napisali nov projekt na to temo. In nekako danes lahko rečem, da na več kot 20 mestih po slovenskem prostoru prižigamo kope. Druga moment je pa to, da smo pa na 2 mestih v Sloveniji razvili tako oglarske poti, kot oglarjenje, ki pomeni vir razvoja podeželja. In nedvomno oglarjenje pomeni tudi eno izjemno možnost za drugačnost turizma, pomeni razvoj za nego gozda, ki je danes mnogo premalo upravljen, predvsem pa še ta vrednost, da oglari, ki jih je v Sloveniji okrog 100, začutijo, da dela nekaj posebenega.
0: Jože Prah se ukvarja s še marsičem, še zdaleč nisem vsega naštela, več pravzaprav izveste že čez približno 20 minut v oddaji Lokalni junak.

0: 5 in skoraj 19 minut, beremo vremensko napoved in potem dodamo še podatke o temperaturah po Sloveniji. Takole pravijo na Agenciji za okolje, danes jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem čez dan zahodnik. Najvišje dnevne temperature od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek spremenljivo oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, te bodo pogostejše popoldne. V torek se bo jasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha. Nekoliko hladneje bo. Ja, v ponedeljek in torek čez dan temperature končno pod 30 stopinj Celzija. Po kar dolgem času upamo, da tudi kakšna kaplja dežja več kot ponavadi, da bi si vsaj zelenje malo oddahnilo. Pa tudi mi, kaj ne. Maja, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ja, zdaj je še čas za prezračevanje prostorov. Temperature so prav prijetne, glede na dnevne, kar nas čaka. No, v petih je bilo takole, Ljubljana jasno 17 stopinj, zračni tlak 1019 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 12, Slovenjgradec jasno 9, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 13, zračni tlak 1019 milibarov, Murska Sobota jasno 11, Novo mesto jasno 14, Postojna jasno 15, letališče Portorož in Bilje pri Novi Gorici jasno 18, Kredarica jasno 11, tam piha severozahodnik 14 km na uro. Rogla 15, Ravne na Koroškem in Črnomelj 13, Velenje 14, Celje 11, Maribor 12, Kočevje 9, Ilirska Bistrica 10 in Koper 23 stopinj.
0: Zdaj pa Summer Nights, poletne noči. Pred časom v radiosferi, zdaj le v jutru na prvem, ja, še trajajo, ampak vsaj tropske niso več.

5:28 minut, na prvem je čas za oddajo Lokalni junak. Sevničan Jože Prah je sveže upokojeni gozdar, ki pravi: imel sem to srečo, da je gost moja pisarna največja, najlepša in vedno drugačna. In zato sem zelo vesel, da sem lahko več kot 40 let delal v gozdu, ampak ne samo z drevesi, tudi z ljudmi. Je zelo vsestranski, vedno poln energije, pohodnik, planinec, snovalec več tematskih poti v Sloveniji, pa koordinator evropskih pešpoti, turistični zanesenjak in prostovoljec na mnogih področjih, mentor študijskih krožkov, tudi predsednik Društva oglarjev Slovenije in podpredsednik Turistične zveze Slovenije. Zdaj se spoznava z megaliti in staroverstvi in tudi v teh vidi povezavo z drevesi. Z njim se je za oddajo Lokalni junak pogovarjala Suzana Vahtarič.

0: Društva oglarjev Slovenije, mentor študijskih krožkov in še marsikaj. Tudi podpredsednik Turistične zveze Slovenije, torej član mnogih društev, organizator in pobudnik različnih prireditev in prejemnik različnih priznanj. Zaposleni ste bili na Zavodu za gozdove in predvidevam, da je gost vaš najljubši prostor.
1: Ja, nedvomno in imel sem to srečo, da je gost moja pisarna, največja, najlepša in vedno drugačna. In zato sem zelo vesel, da sem lahko več kot 40 let delal v gozdu, ampak ne samo z drevesi, tudi z ljudmi. Ker to je neka posebnost, ki jo nima človek kar tako, a ne? Tudi v drugih državah. Ne? Kajte, mi moramo biti veseli, da imamo kar 80% slovenskega gozda v privatni lasti, čez 400 tisoč lastnikov gozdov in večina čudovitih ljudi. In mnogo njih po Sloveniji sem prepoznal, predvsem tudi v tem projektu, ki smo ga imeli najlastnik gozda vsako leto. In moram reči, da imamo zares čudovite lastnike gozdov, mogoče še to menim, a ne, kar je tudi res, da imamo skoraj polovico lastnic žensk. Zdajle imamo en tak čudovit projekt v Sloveniji, skupaj tudi z nekaj evropskimi državami, kjer prepoznavamo gozdarke, ki so tiste snovalce različnosti v slovenskem prostoru.
0: Pa je gost gost ali je gost za vas hosta?
1: Ja, gost je za mene hosta, mogoče tudi moja definicija hoste, je ljubezen in občutenje.
0: In vam je menda položen celo v zibelko, ne? Nadaljujete družinsko tradicijo?
1: Ja, jaz imam to srečo, da naš star oče nas je znal vedno popelati. Tudi moj oče je mizar, stric je bil gozdar, bil tudi bil generalni direktor gozdnega gospodarstva Brežice. Bratranc moj je tudi gozdar, tako da smo tukaj kar nekako doma.
0: Pa imate mogoče svoje priljubljeno drevo?
1: Imam, mogoče se vam bo čuden zdel. Ni naše domače avtoktono drevo, čeprav jih imamo 71 v Sloveniji. Moje je japonska sofora.
0: Jo imamo v Posavju?
1: Imamo v naših parkih, ena najlepših, najstarejših in na primer v parku Hotemeš v Radečah.
0: Pričakovala sem sicer, ne vem, hrast, bukev, lipo mogoče.
1: Ja, no, lipa je pa drugače. Imamo pa zdaj en študijski krožek, ki ga vodim in se dobivamo vsako drugo sredo v mesecu, nekje v Sloveniji, kjer opazujemo lipe, lipovce, a ne, jih preučujemo, mirimo, o njih zgodbe pišemo, pohodniški in tako naprej, tako da vsako drugo sredo pri lipi.
0: Slovenci imamo radi gost in v bistvu ga uporabljamo za rekreacijo, za nabiranje plodov, manj da petina obišče gost skoraj vsak dan. Kako obljudeni so slovenski gozdovi?
1: Ja, moram reči, vsak dan bolj, zato še toliko bolj je važno dobro načrtovanje. Kaj ti lastniki gozdov, kot sem rekel, 80% Slovenije je v zasebni lasti in nedvomno mi se moramo zavedati, ko prihajamo v gost, da prihajamo in da smo gostje od nekoga in zato je še toliko bolj važno to usmerjenje, od tematskih poti do ostalih stvari, gozdnoučne poti in tako, vodništvo. Skratka, hočem reči, da obiskovalce je potrebno, da spoznajo gozd, da ga znajo spoštovati in se v njem tudi obnašati. Moram reči, da smo lahko tudi to ponosni na nek način, da več kot 60%, vsaj po analizah, ki smo jih delali, več kot 60% lastnikov gozdov nima prav nič proti, če ljudje, obiskovalci obiščejo njegov gozd, vendar še enkrat s tem poudarkom, a ne, mi se moramo zavedati, da prihajamo v njegovo dnevno sobo, celo mogoče nas ni povabil.
0: Se pravi, imamo res veliko srečo, da imamo ta prost vstop naravo, tudi v gost, ampak eno od področji vašega dolgoletnega delovanja je tudi ta gozdni bonton, ne?
1: Ja.
0: Ga poznamo, ga spoštujemo?
1: Kar dost. In na to sem tudi na nek način ponosen, da smo leta 2018 kar 27 organizacij v Sloveniji podpisali skupen protokol, ki se mu reče obisk v naravi. In vsi ostali bontoni, ki jih imamo, recimo poseben gozdni bonton, fotografov v naravi in tako naprej, vsi so vezani na ta obisk v naravi, na ta gozdni bonton in on zna povedati v vseh svojih širini, kaj je to nam in kaj je naravi pomeni naš obisk v naravi.
0: Veliko delate tudi na področju turizma v tem gozdnem prostoru, ne?
1: Ja, turizem v gozdnem prostoru danes je nedvomno tisti, ki daje mnogo več kot sama vrednost lesa. Tega se mogoče premalo zavedamo, pa vendar, mi imamo vrsto čudovitih lastnikov gozdov, ki so to prepoznali. Gost danes še vedno gledamo samo drevesa pa les morda. Vendar to je mnogo manj vrednosti, ki jo ima za človeka v tej njegovi drugi funkciji, v zdravstveni funkciji, v rekreativni, v občudovanju, a ne? Skratka, te funkcije, ki jih prepoznavamo, naša zakonodaja prepozna kar 17 funkcij, vloge se seveda spreminjajo. Poglejte, danes ena najvažnejših vlog postaja zdravstvena vloga, a ne? Estetska vloga. Turizem v gozdnem prostoru je ravno tisti, ki

0: želi nagovarjati vodeno, strukturirano in pa usmerjeno, kaj in kako v gozdnem prostoru. Izdelali smo tudi zonacijo gozdnega prostora, kje, kaj v Sloveniji počnemo. In zelo dobro je, da se znamo tega tudi držati, kajti, poglejte, mi imamo srečo, da imamo toliko, na primer, samo lasov v Sloveniji, teh organizacij, ki na nek način znajo z domačo javnostjo, z lastniki in tako naprej snovati čudovite projekte. In to je sigurno en takšen izziv za bodočnost v slovenskem prostoru.
1: Napovedala sem vas tudi kot snovalca tematskih učnih poti. Postavili ste tudi sevniško gozdno učno pot, torej gost je kultura, in dodali v bistvu to narobe obrnjeno deblo, posušeno, torej s koreninami na vrhu, na mesto krošnje. Razumevanje gozda, torej, ne?
0: Ja, izjemen kibernetski proces v gozdu se dohaja. Kajti mi, če ne znamo to občutiti, če ne znamo to videti, potem so sam drevesa. Vendar, poglejte, jaz vsako leto kar nekajkrat peljem ljudi tudi v sam pragozd, oziroma mi stopamo do meje pragozda. Tam človek pa zares občuti, kaj pomeni ta kibernetski proces, kjer ni nič odveč, nič ne manjka, nič ne ostane, ni tega, ko so nas toliko učili darvinizma, boja za obstanka, mnogo večje, ne? Kar pa je težje razumeti, kako težko je razumeti, da gre predvsem za pomaganje. Rastlina rastlini pomaga preživeti, rastlina rastlini daje, ne samo, da se bori, kdo bo zmagal. Te stvari, ko prepoznamo, a ne, je potem drugačen lahko tudi naš odnos.
1: Vsekakor se tam sprostimo, pomirimo, povežemo z naravo, ta njuhav objemanje dreves, to vam pa gre ali ne?
0: Tudi, jaz nimam prav nič tem in recimo ti novi sistemi, kot rečemo gozdna terapija, silva terapija in tako naprej, ja, to zelo, bi rekel, spoštujem, vendar vse te stvari so v našem slovenskem prostoru nič novega, čeprav so zdaj mogoče na novo odkrite za nekatere, nad zatočaj tako. Poglejte, pri nas, ko se je šlo v nedeljo hmaš, zjutraj, potem so šli lastniki gozdov v hosto, da so videli, kaj se tam dogaja. To je bil tako običaj, to se pravi, da mi smo to že imeli, a ne? Vse, kar se v gozdu dogaja, te nove dognanja, kakorkoli rečemo, a ne? Jih želim shraniti pod imenom gozdna učilna, kajti gost ni samo sprehod skozi gost, gost je zares mnogo več in ravno ta termin gozdna učilna želi celotno to sfero za objet, kajti gost nam daje, gost je edini sistem na našem planetu, ki vedno daje in pa, ki mu ni treba za to, konec koncev, prav nič vlagati. In če mi pravilno gospodarimo z gozdom, mi ga lahko sekamo, pa vendar zraste nov.
1: In nekako s tem motom sem vas napovedala tudi kot snovalce, se pravi, tematskih, učnih, gozdnih poti. Manj, da ste tudi zaslužni za to, da Turistična zveza Slovenije v tem projektu Moja dežela lepa in gostoljubna ocenjuje tematske poti. Posavjo ste združili občine in spostavili prve tematske poti, ne? Takrat še 15 let nazaj.
0: Ja, in jih povezali v skupni produkt, kajti to je važno, ne? Ni važno, kjeri občini smo in kje, ampak te poti, ko greš ti v Radeče, ko prideš v Kostanjevico, vsake občine neka pot, ki drugo oplaja. In to je velika stvar. Moram reči, da sem tudi ponosen na nek način, da ravno ta kongres v tistem času leta 2013 na grado Reichenburg je podal nove usmeritve na razvoju tematskih poti v Sloveniji in danes jih imamo 700 različnih in moram reči, da je to en čudovit, celosten produkt.
1: Nekako s podobnim namenom je na vašem zelniku zrasel tudi projekt Gozdno okno. Gre za to, da smerimo pogled v pokrajino, ampak pravite, gre za veliko več.
0: Točno tako. Poglejte, mi imamo v slovenskem prostoru okrog 600 turističnih društev in okrog 35 tisoč turističnih prostovoljcev, ki imajo fantastično znanje, ki čudovite stvari poznajo in na ta način smo takrat, še zdaj tudi oplajamo naprej, a ne, ob istem času so te prostovoljci pokazali nekaj, kar drugi ne poznajo in povezali nas v eno skupnost, da znamo povedati, poglejte, to pa je nekaj drugače, to pa je nekaj čudovitega in če mi znamo to združiti, to naše hotenje z naravo, smo potem najboljši.
1: Moj sogovornik, Sevničan Jože Prah, delujete tudi na še enem področju, nekako z roko v roki z gozdom in gozdarstvom, pohodnik ste. Srečala sem vas v vlogi predsednika meddruštvenega odbora Zasavje, vodnika, pa tudi med ostalim te naši zasavski planinski poti ste v upravnem odboru Planinske zveze Slovenije. Ste tudi izjemno aktivni v komisiji za evropske pešpoti. Maja ste v Početrtku pripravili pohod v sklopu Evropohoda 2026, v katerim ste obeležili menda 40 let evropske pešpoti E7. Sicer imamo tri v Sloveniji, ne?
0: 3000 km, v preteklem letu E6 50-letnica, v letošnjem letu pa še E12, ki je dobrih 40 km, pa 10-letnica, ki pa gre ob morju. To je pa ena povezovalna nit v Evropi, 75 tisoč km, 4 milijone članov, 38 različnih organizacij in tukaj v Sloveniji smo tudi nek unikum. Kajti mi smo 4 organizacije, 100 tisoč članov, ki povezujemo teh 1000 km, ampak to niso samo poti, to nas oplaja tudi drugače. Ravno zdaj, recimo, delamo en mednarodni projekt na teh mednarodnih dolgih poteh, kot rečemo, no in taka je E7, ki gre preko nas 650 km v Sloveniji, drugače pa je dolga skoraj 7000 km in tako skupaj snujemo projekt iz Španije do Madžarske, seveda smo mi poleg, kjer bomo tem potem dali še nekaj več. Ne samo, da mi hodimo, ampak da tudi doživljamo s temi lastniki, ki so tam, to drugačno čutnost na teh poteh.
1: Jaz se upravičujem, malo preskakujem, ker minutke prehitro tečejo, ste namreč tudi predsednik Društva oglarjev Slovenije. Ravno prve dni avgusta ste imeli že 55. srečanje oglarjev v Starem Vrhu. Gre v bistvu to za ohranjanje te dediščine, ki jo imamo upisane v register nesnovne kulturne dediščine ali še za veliko več?
0: Ja, sigurno mnogo več. Oglarjenje je bilo nekoč v Sloveniji izjemno živo. Ni hoste, kamorkoli gremo, da ne bi najdel kako staro kopišče, no potem je pa to nekako zamrlo. In leta 1999 sem skupaj s kolegi napisal nov projekt na to temo in nekako danes lahko rečem, da na več kot 20 mestih po slovenskem prostoru prižigamo kope. Druga moment je pa to, da smo pa na 2 mestih v Sloveniji razvili tako oglarske poti kot oglarjenje, ki pomeni vir razvoja podeželja. In nedvomno oglarjenje pomeni tudi eno izjemno možnost za drugačnost turizma, pomeni razvoj za nego gozda, ki je danes mnogo premalo upravljen, predvsem pa še ta vrednost, da oglari, ki jih v Sloveniji okrog 100, začutijo, da dela nekaj posebenega.
1: Za svoje delo ste prejeli tako priznanja za izjemen prispevek k razvoju turistične društvene organizacije, najvišje priznanje v turizmu, ki ga Turistična zveza Slovenije podeljuje v okviru dneva slovenskega turizma, med ostalimi tudi plaketo Državnega sveta Republike Slovenije najzaslužnejšim društvenim delavcem prostovoljcem. In kdo je danes še in kaj še počne Jože Prah?
0: Imam to srečo, da imam veliko ljudi, s katerim se družim. Odpiram tudi nova področja, primerno na tako področje, ki nekaj časa zame ni bilo ravno izziv, so megaliti. Skupaj z patrom Karlom Gržanom, pa s kolegico Moniko in tako naprej snujemo neke nove stvari, nova spoznanja. Moram reči, da sem bil tudi nekajkrat že v Visokem, kjer je zares so drugačnosti, drugačna energija, ki jih lahko čudovito povežemo z drevesi in potem seveda študijski krožki naprej tudi snujemo, delamo. Hvarjam se tudi z pisanjem, vodenjem v prostoru, tako da dolg čas mini, predvsem pa tudi ta vrednost, ki jo imam, da sem lahko z ljudmi na različnih mestih, tako recimo ravno se odpravljam na par dni kolegov v Novo Gorico, na spoznavanje s pregledom, kjer je ena taka čudna beseda, staroverstvo, ki je nekaj posebenega v tem prostoru in kako je povezana zopet z drevesi. In to bom zdaj le spoznaval.
1: Po povedanem vidim, da bi lahko pogovor nadaljevali v še eni tovrstni oddaji, ampak za danes hvala za pogovor in srečno.
0: Hvala za povabilo.
2: Še ena epizoda Lokalnega junaka zdaj odhaja na prvi.rtvslo.si in se pridruži ostalim že slišanim v etru prvega. Najdete pa jih seveda tudi med podcasti Radia Slovenija.

Pred šesto je na prvem čas še za duhovno misel. Katoliški duhovnik in filozof dr. Edvard Kovač v današnji, na praznik Marijinega vnebovzetja, govori o čaščenju Marije, predvsem z glasbo. Vabimo vas tudi, da ob 10. dopoldne na programu Ars ali na prvem programu prisluhnete prenosu svete maše iz Sevnice.

V teh poletnih dneh se nam je Slovenija znova razkrila kot dežela glasbenih festivalov. Po skoraj vseh krajih prirejajo koncerte in naše cerkve svojo čudovito akustiko predstavljajo izjemen prostor, kjer se lahko rojevajo najlepši zvoki in melodije. Prav v ta čas vstopa tudi praznik velikega šmarna ali Marijinega vnebovzetja, v katerem so cerkvene očetje napisali himne, ki so opevali glasove angelov, ki so mati Marijo pospremili v večno radost in veselje. Tudi prvi slovenski oratori, ki ga je uglasbil frančiškanski pater Hugolin Satner, zasluti in skuša zapeti te angelske glasove. Zelo zanimivo je, da prav tako prva kroniška knjiga v Svetem pismu pripoveduje, da so voditelji duhovnikov dobili naročilo naj zglasbili s harfami, s citrami in cimbali pospremijo skrinjo zaveze, ki jo je kralj David dal prenesti v zato posebej postavljen šotor. Če malo pomislimo, je pravzaprav za nas nenavadno, da k duhovniški službi spada igranje na inštrumente, kar pomeni, da je glasba tista, ki je najlepše izražanje melodij srca in pove še več kot beseda, saj čudovito sega k neskončnemu, k temu, kar presega človeško dušo. Tudi psalmist v molitvi prosi milozočne cimbale, naj vendarle spregovorijo, naše srce potrebuje glasbo, da bi lahko izrazilo tisto neizrekljivo skrivnost, ki se z besedami ne da povedati. In če pogledamo kralja Davida, ugotovimo, da ni samo igral na harfo, ampak se tudi razgalil in zaplesal pred skinjo zaveze. Spomnimo se, da je skinja zaveze hranila Mojzesovi tabli Božjih zapovedi. To pomeni, da se je potrebno pred samo skrivnostjo Božje besede razkriti in pustiti, da nas nagovori v vsej globini. Božji ljubezni je potrebno dovoliti, da nas objame in nato z njo zaigrati in zaplesati najlepše melodije. Prava umetnost in tudi molitev izražata globino človeške duše in zajemata tako dušo kot telo. To pomeni, da ne gre več za katerokoli tehniko te ali one meditacije, ampak za navzočnost skrivnosti Božje ljubezni, ki od nas zahteva celostno podaritev. Kristus, Božji sin, je dejal, da je vsak otrok Božja podoba, zato bi lahko pred vsako ženo in dekletom, ki pričakuje otroka, zaplesali in se zradovali, da prihaja k nam skrivnost ljubezni, navzočnost samega Boga. Tudi za današnji praznik bi smeli radostno z angelskimi glasovi prepevati in našo mati Marijo pospremiti v večno ljubezen. Naj se sedaj ona ljubeče sklanja k nam in nam z versko skrivnostjo mnebozetja, ki pomeni, da je z dušo in telesom Mati Marija v večnosti, naj nam razkriva obzorja neskončne ljubezni.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Nadaljuje se iskanje preživelih po uničujočem potresu, ki je v ponedeljek prizadel Kolumbijo. V njem je umrlo najmanj 287 ljudi, poškodovanih jih je bilo 4000. Pogrešanih je še nekaj manj kot 400 ljudi. V nesreči je bilo poškodovanih tudi več 10000 domov. Svetovna banka je za pomoč po potresu Kolumbiji izplačala 172 milijonov evrov. Sprožila je tudi program ocene škode po potresu za pomoč kolumbijskim oblastem pri določanju prednostnih nalog pri pomoči in po potresni obnovi. Z okupiranega Zahodnega brega poročajo o dveh ločenih incidentih, v katerih so izraelski naseljenci v bližini mesta Hebron streljali na Palestince. Dva sta bila v streljanju ranjena. Palestinsko gibanje Hamas je medtem obsodilo odločitev izraelskega obrambnega ministrstva, da izvršno oblast na Zahodnem bregu prenese z vojske na policijo, saj da je to še en korak k odprti priključitvi ozemlja. Luigi Mangioni je bil obtožen umora ameriškega zavarovalniškega direktorja Briana Thompsona decembra 2024, je na Zvezdnem sodišču priznal krivdo za umor in zalezovanje. S tem si bo lahko znižal zaporno kazen, tožilstvo zahteva dosmrtno, morda pa se bo lahko izognil tudi obsodbi za iste obtožbe na sodišču v zvezni državi New York. Predlog zakona o skoku po mnenju pravnikov Pravne fakultete v Ljubljani prinaša spremembe, ki jih je nevarno sprejemati na hitro in brez temeljite strokovne razprave. V skupnem mnenju Inštituta za kriminologijo in Pravne fakultete zakonodajalca pozivajo, da zakona ne sprejme v predlagani obliki. Na evropskem prvenstvu v plavanju v Parizu je Neža Klančar poskrbela za prvi slovenski finale. Na 50 metrov prosto je najboljšo osmerico ujela s časom 24,69 sekunde. Finale bo drevi. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, jutranje temperature so od 10 do 18, dnevne bodo od 30 do 35 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v ponedeljek se bo pooblačilo, možne bodo padavine. V torek se bo jasnilo, nekoliko hladneje bo. Opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu na Dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornega vozila zaprt počasni pas med priključkom Novo mesto Zahod in pokritim okopom Karteljevo v smeri proti Ljubljani. Na Pomurski avtocesti je zaradi živali promet oviran med Lenartom in pokritim okopom Močna proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti je ponovno odprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Na Štajerski avtocesti sta na priključku Slovenske Konice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Čez pol minute bo 6:04 minute.
1: Jutro na prvem.

0: 6:07, 15. avgust je danes državni praznik in dela prost dan. Škoda, ker je sobota. Sledi jutranji koledar.
1: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Danes se najprej ustavimo na Korziki, kjer se je na današnji dan leta 1769 rodil mali veliki mož, samooklicani cesar Francije Napoleon Bonaparte.
2: Pri 24 je zlomil Britance pri Tolunu in postal general. Pri 28 je v obsežni kampanji premagal avstrijsko vojsko v Italiji, pri 30 je že bil prvi konzul republike.
0: 5 let pozneje je postal Napoleon I. cesar Francije. Sledila so leta uspešnega vojskovanja, dokler pač niso bila več tako uspešna.
3: Se pravzaprav to razpoloženje proti Napoleonu na nek način obrne, šele takrat, ko pravzaprav se začenjajo porazi, ko te vojne še kar naprej trajajo, ko zlasti del kmečkega prebivalstva ni več pripravljen zapuščati domačije in odhajati na te pravzaprav zelo tvegane vojaške akcije. Vseeno, Napoleon, če pogledamo 100 dni, ko se vrne z Elbe, še vedno uživa neko določeno podporo in so eksistirajo celo iluzije, da bo lahko obnovil svojo moč in da bo Franciji saj omogočil, da se bo relativno hitro okrepila ponovno in pridobila pozicijo v Evropi, če ne tisto, ki je imela v času vojn in vojaških zmag, pa vendar saj eno tako ugledno, ki bo primerljiva z položajem drugih velikih sil.
0: Tako je leta 2010 v junakih našega časa povedal dr. Peter Vodopivec z Inštituta za novejšo zgodovino.
2: In mali veliki mož je imel kar nekaj duš na vesti. No, iz 18. stoletja pa zdaj v 20. 15. avgusta 1914 so uradno odprli 82 km dolg Panamski prekop in tako povezali Atlantski in Tihi ocean.
0: Gre za eno največjih čudes, ki jih je ustvaril človek in zagotovo tudi za eno najbolj dobičkonosnih investicij. Ampak za kakšno ceno, ja, jo poznamo, gradnja je terjala več kot 25.000 življenj.
2: Že v času kolonializma je imela Panama v očeh Evropejcev zelo pomemben geostrateški položaj. Iz Paname so namreč Španci obvladovali in pošiljali svoje ekspedicije v notranjost Južne Amerike in proti Srednji Ameriki.
4: No in v tem času je, kot rečeno, so Španci vozili te surovine pa ta naravna bogatstva, so jih najprej natovorili na ladje v Limik, potem prepeljali do Paname, tam pretovorili na vozove, prepeljali preko te ožine, na drugi strani ponovno pretovorili na ladje in odpeljali v Evropo. In ravno tako so se potem po isti poti nazaj vračali končne proizvodi, tako da je že takrat res v tem času španske kolonialne oblasti Panama imela vedno zelo, zelo pomembno vlogo.
0: Je pred leti povedala profesorica doktorica Metka Špes z Ljubljanske filozofske fakultete v oddaji Glasovi svetov. Maja, kakšna ideja, kaj je Špancem takrat najbolj dišalo, katere surovine?
2: Ja, verjetno to, kar vsem ostalim, kakšno zlato, srebro, kakao, tobak,
0: točno,
2: kakšno eksotično.
0: Točno to. Srebro in zlato najbolj, ja, in na tem je Evropa gradila svojo civilizacijo. Aha. Na tujih naravnih bogatstvih.
2: Temu se reče kraja sicer, ampak ja, dobro, ne.
0: To razviti
2: to
0: svet počne še danes. Uh-huh. Ja. No, ampak če greva naprej.
2: Nadzor nad dobičkonosnim ozemljem prekopa je Panama dobila šele leta 1979 po dolgotrajnih pogajanjih.
0: Tako, zelo dolgotrajnih. 15. avgusta 1947 je Indija po več desetletjih bojev dosegla neodvisnost. Na polotoku sta nastali dve državi.
2: Hinduistična Indija in muslimanski Pakistan. Slednji je bil takrat razdeljen na zahodni in vzhodni del današnji Bangladeš, med njima pa več kot 1500 km razdalje.
0: In tako se je na današnji dan pred 79 leti tam začela dolga pot beguncev v nove domovine in z njo številni krvavi obračuni, tako zaradi epidemij kot tudi zaradi verskega nasilja.
2: Tudi to je večno. Za konec pa še v svet glasbe, da končamo malce bolj optimistično in zlajšano. Naredimo kratek postanek v 90-ih leta. 1992 je nastala pesem, ki se jo spomnimo še danes.
0: Ampak zanimivo, uspešnica je postala šele leta po izdaji, potem ko so jo pohitrili, je dodali angleško besedilo in moderno pop podlago.
2: Na današnji dan leta 1995 je duo Los del Rio to pesem ponovno predstavil ameriškemu občinstvu, tokrat kot remix skupine Bayside Boys.
0: Na vrh svetovnih lestvic se je povzpela avgusta 1996. Macarena.

0: tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Ob 6:17 pa je čas za pogovor z dežurnim meteorologom. Danes se mi v jutru pridruži Timotej Kozelj. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Malce se je pohitrila tale napoved dežnih kapelj in osvežitve, kaj ne? Smo nekako pričakovali, da bo to v torek, zdaj pa je že za ponedeljek tako nekako napovedano.
2: Ja, prejšnje dni se je nekako ta napoved je malce spreminjala, zdaj pa se je nekako le ustalilo, da bo ta prehod vremenske motnje v ponedeljek in ob temu bodo tudi nastajale plohe in nevihte, tako da nekako ponedeljek čez dan bo to potekalo. Do takrat pa, se pravi danes, še precej jasno vreme, v bistvu trenutno skoraj nobenega oblačka ni na nebu po Sloveniji, samo jasnina preleduje. Jutri pa bo predvsem na severu za odtenek več tih oblakov. Danes temperature nekje od 30 pa do 35 bo v notranjosti, bo čez dan pihal vetro vzhodnih smeri, na Primorskem pa bo čez dan pihal zahodnik. Jutri, kot rečeno, še precej oziroma kar precej še jasno, razen ob severu, oziroma ob severni meji, tam bo čez dan se razvijala kopasta oblačnost in popoldne v gorah ni izključena kakšna nevihta, sicer drugod pa še naprej kar pretežno jasno vreme. Bo pa čez dan jutri zapihal jugozahodni veter, ki bo že mogoče malce naznanjal tudi spremembo v ponedeljek. Sicer pa bo jutri še za odtenek bolj vroče kot danes in bodo temperature nekje od 31 pa do 36. Potem pa, kot že rečeno prej, bo v ponedeljek tako bolj spremljivo do pretežno oblačno vreme in pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki pa bodo pogostejše v popoldanskem času. Potem pa kaže, da se bo v torek postopno razjasnilo, ob tem pa popoldne ni izključeno, da bi nastala pa še kakšna ploha. Bo pa potem s torkom tudi nekoliko hladneje. Če bodo zdaj temperature v notranjosti, se pravi danes tam nekje 33, mogoče tu v srednji Sloveniji 34, na Primorskem tam okoli 35, mogoče na Goriškem 36, jutri še kakšno stopinjo več, potem pa v ponedeljek pa večinoma pod 30, no. V torek pa tudi kaže, da bo v notranjosti večinoma pod 30.
1: Berem tule na Arsovi spletni strani, ponedeljek v Ljubljani čez dan celo 25 stopinj. Bomo videli.
2: Ja, odvisno, vse bo odvisno, koliko bo te oblačnosti. Če bo vmes kakšna luknja, se pravi, da bo več jasnine, se bo hitro pogrelo. Če pa bo oblako več, pa bo tudi temperatura nekoliko nižja. In tudi seveda, če bo teh ploh in neviht več, pa seveda vemo, da temperatura ne more iti, ker pride visoko. Tako da upajmo, da bo ostalo dokaj sveže. In da bo tudi zalilo.
1: To pa seveda podpišemo. Hvala, Timotej Kozelj, za vremensko napoved. Lepo nadaljevanje dneva želim.
2: Tudi vam.
1: Srečno. Zdaj pa še dodamo, kar moramo dodati.
3: Dodamo temperature ob 6, no plohe in nevihte bodo res premalo za žejno naravo, ampak bolje kot nič. Danes pa tega še ni. Temperature so torej naslednje, Ljubljana in Postojna jasno 16, Murska Sobota in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 11, Slovenj Gradec jasno 9, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Novo mesto jasno 13, letališče Portorož in Bile pri Novi Gorici jasno 18, Kredarica jasno 11, piha severozahodnik 13 km na uro, Rogla 15, Ravne na Koroškem, Maribor in Črnomal 12, Velenje 14, Celje 11, Kočevje 9, Ilirska Bistrica 10 in Koper 22 stopinj.

Julija in Aleksander Mežek, domača uspešnica, ki pa ji sledi tuja s podobnim sporočilom Mandy Westlife na prvem. Dobro jutro.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Na Dugem otoku je izbruhnil požar v naravi, drugod po Dalmaciji so požarišča pod nadzorom. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo Hormuška ožina postala teritorij Združenih držav. Praznični konec tedna bo prometno zelo obremenjen. Danes bo jasno in vroče. Še podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornega vozila še vedno zaprt počasni pas med priključkom Novo mesto Zahod in pokritim okopom Karteljevo proti Ljubljani. Zastoj dolg 2 km je na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Na Dolenjski avtocesti je ponovno odprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Na Štajerski avtocesti pa sta na priključku Slovenske Konjice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane.

0: Dobro jutro, sobotno jutro. Če se boste tudi v nadaljevanju do poldneva hladili doma ob radijskem sprejemniku, boste ob 8 v oddaji Radijski Ringaraja lahko slišali, kako se imajo najmlajši v počitniškem varstvu pri gozdnih detektivih. Kakšne pustolovščine so doživeli, kakšne bunkerje postavljali, kaj je Tarzan in kaj vse lahko nastane iz gline. Tadej Bizil pa so mlade obiskovalke tabora, gozdne detektivke, povedale tudi, zakaj je gozd tako poseben prostor.
1: Igra je zanimiva, pa bolj gozdno, ki lahko plezaš po drevesi, tukaj pa doma ni toliko dreves, pa pač je veliko igral v teh gozdu, pa več stvari lahko delaš.
2: Ja, pa tudi mi, tako, na en način je to igra, ker delamo past za druge, da ne pridejo v naš bunker.
3: Meni je zelo dober, zaradi tega, ker si bolj v naravi, pa se lahko igraš, pa lahko si tudi bolj umazan.
4: Jaz pa tukaj v bunkerju zelo rada plezam po enem drevesu, sam zdaj so ga eni polomili, zato ga zdaj ni več, pa zdaj na eno drugo plezam.
5: Meni pa zelo dobro, ker je narava okoljna, več dreves, pa ker so igrala bolj naravna.
0: Gost je očitno glavni akter sobotnega jutra na prvem. Že z lokalnim junakom smo se odpravili van ob 6:30. Nas je peljal tja in med drugim razložil, da njegovega najljubšega drevesa sicer v slovenskih gozdovih ne bomo našli.
6: Mogoče se vam bo čuden zdel, ni naše domače avtoktono drevo, čeprav jih imamo 71 v Sloveniji. Moje je japonska sofora.
7: Jo imamo v Posavju?
6: Imamo v naših parkih, ena najlepših, najstarejših in naprimer v parku Hotemeš v Radečah.
0: Če ste oddajo zamudili, vabljeni na prvi.rtvslo.si ali med naše podcaste poiščete oddajo Lokalni junak, v kateri je Suzana Vahtarič gostila upokojenega gozdarja Jožeta Praha.

0: Toplo je čez dan, zvečer pa ponekod ne toliko. Povem kmalu, zakaj je to pomembna informacija. Najprej omenim, da se na zelenici muzejske ploščadi Metelkova tudi to poletje odvija letni kino Slovenske kinoteke z brezplačnimi dogodki in projekcijami. Mimo grede, Slovenska kinoteka letos obeležuje 30 let obstoja. Muzej slovenskih filmskih igralcev v Divači je dislocirana enota Slovenske kinoteke, če morda še niste vedeli, in slednja jo torej upravlja v sinergiji z občino. In tudi tam, v Divači, se v avgustu odvija letni kino na Borjaču. Tu vas bo karta za ogled sicer stala simbolične 3 evre. Skrbnica muzeja Tamara Udovič pravi, da so z obiskom zaenkrat zadovoljni.
1: Občinstvo prihaja iz bližnje okolice in tudi drugih koncev Slovenije, obenem pa opažamo vse več obiskovalcev iz tujine, ki jih pritegneta izbrani filmski program in čudovit kraški ambient. K dobremu odzivu zagotovo prispeva tudi to, da vse filme vrtimo z 35 mm filmskega traku. Danes, ko se filmi večinoma predvajajo digitalno, nam takšna projekcija ponuja vse redkejši neposreden stik z analogno filmsko dediščino. Podoba, ki jo svetloba skozi filmski trak prenese na platno in brnenje projektorja ustvarita povsem drugačno izkušnjo gledanja, v zavetju muzejskega letnega kina pa je vse skupaj še toliko bolj čarobno.
0: Borjač je sicer kraško dvorišče, če morda besede ne poznate. V letnem kinu na Borjaču v Divači so si recimo ravno včeraj obiskovalci ogledali eno izmed 3 preostalih projekcij in še 2 lahko torej ujamete v avgustu.
1: V petek 21. avgusta bomo zavrteli čutno dramo Petek zvečer francoske režiserke Claire Denis. Iz naključnega srečanja 2 neznancev režiserka ustvari skoraj sanjsko pripoved o nočnem Parizu, polno tišine, drobnih gest in vznemirjenja nepričakovane bližine. V filmsko razpoloženje nas bo uro pred projekcijo z glasbo v živo popeljal Elvis Šahbaz. Avgustovski cikel pa bomo sklenili v petek 28. avgusta s filmom Skrivno življenje besed režiserke Izabel Kuše. Tenkočutna in intimna drama nas bo popeljala v odmaknjeni svet naftne ploščadi sredi morja, kjer se med 2 ranjenima človekoma počasi stke globoka vez. Za glasbeni uvod v sklepni filmski večer bo uro pred projekcijo poskrbel Aleksander Kozmič. Na filmskih večerih so z nami tudi lokalni vinarji, ki poskrbijo za izbrano vinsko ponudbo. Tako da je pred filmom dovolj časa za druženje, kozarec dobrega vina in tudi ogled muzeja, zato ker vstopnica za kino pod zvezdami velja tudi kot vstopnica za ogled naših stalnih razstav.
0: In če bo kdo izkoristil vstopnico in obiskal še muzej, 2 stalni razstavi imate sicer, kaj se da videti?
1: Tako, v zgornjem nadstropju Škrateljnove hiše lahko obiskovalci spoznajo življenje in delo Iterine, prve slovenske filmske zvezde, ki se je rodila prav tu, v Divači, leta 1907. Osrednja muzejska razstava pa je posvečena vsem slovenskim filmskim igralkam in igralcem ter obiskovalcem odstira skrivnosti filmske igre. Bogata je z videogradivom in interaktivnimi vsebinami, ki vabijo k samostojnemu odkrivanju sveta, domačih igralcev in njihovih filmov. Za vse, ki bi radi stalni razstavi in delovanje muzeja spoznali nekoliko drugače, pa se prav kmalu ponuja posebna priložnost, saj se na 1. septembrsko soboto v Divačo vrača filmski dan in letošnja izvedba bo že 4. zapored. Zato dogodek postaja tradicionalen del septembrskega dogajanja v občini. Ta dogodek pa je namenjen predstavitvi programa in vsebin Muzeja slovenskih filmskih igralcev ter Slovenske kinoteke, obenem pa obiskovalcem približa lokalne ponudnike in njihove izdelke. Čez dan se bodo odvile različne filmsko obarvane aktivnosti, primerne za vse starostne skupine, ob stojnicah lokalnih ponudnikov pa bo mogoče okusiti, spoznati in kupiti domače pridelke in izdelke.
0: Filmski dan 5. septembra torej na enem mestu združi kulturo in lokalno ponudbo. Zvečer sledi še ogled filma na prostem in koncert, vse brezplačno.
1: Do takrat, kot rečeno, sta pred nami še dva avgustovska filmska petka, zato poslušalce lepo vabim, da se nam Udivači pridružijo 21. in 28. avgusta v kinu Pod zvezdami, nato pa še 5. septembra na filmskem dnevu, če koga mogoče zanese v naše konce.
0: In mogoče še opomba ob koncu, je dobro vzeti s seboj kakšno jopico za te večerne projekcije?
1: Tako, priporočamo kakšno toplo oblačilo, zato ker tukaj piha kar močna burja in sploh v večerih se zna kar precej ohladiti.
0: Filmski projekciji se namreč začneta ob 20:30, minut kino na prostem pač zahteva noč oziroma tamo. Na prvem pa ob tej uri pozdravljamo jutro. Dobro jutro.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Gasilci v Dalmaciji so še vedno polno zaposleni s požari v naravi. Čeprav se razmere po večini izboljšujejo in požarišča čuvajo požarne straže, so sinoči ognjeni zublji izbruhnili na Dugem otoku. S požari se borijo tudi gasilci v drugih evropskih državah. Več po teh podarkih odaje.
2: Trump napovedal zavzetje Hormuške ožine. Jedrska elektrarna Krško začela povečevati moč reaktorja. Kristjani danes obhajajo Marijino v nebovzetje. Danes bo sončno in vroče.
1: Z vami sva Maja Mol in Luka Štibel. Sinoči je nad naseljem Brbin na Dugem otoku izbruhnil požar v naravi, poročajo hrvaški mediji. Lokalnim gasilcem bodo na pomoč pri gašenju priskočile tudi okrepitve z celine. Gasilci so sicer včeraj sporočili tudi, da je požar, ki se je v četrtek razplamtel v neposredni bližini Omiša, zahteval življenje. 8 poškodovanih v požaru je v smrtni nevarnosti, zdravijo se v Splitu in Zagrebu. Kot je sinoči za Odmeve na televiziji Slovenija iz Omiša poročala Tadeja Anžlovar, se sicer razmere v Dalmaciji umirjajo.
3: Ja, že kakih 50 kilometrov pred Omišem je bila videti megla v zraku. To je bil seveda dim od tega požara, ki se je tu razplamtel. No, ko sva snemalcem prišla v mesto, pa so prizori dobesedno osupnili. Zoglenela drevesa, več centimetrov pepela po tleh, ožgani prometni znaki, uničene hiše, zogleneli avtomobili. Območje, ki je gorelo, je le streljaj od središča mesta. Nad cesto in pod njo ta obalni pas je popolnoma uničen, še vedno smrdi po dimu. Res žalostni in pretresljivi prizori, in če je poveljnik gasilcev to, kar se je zgodilo včeraj, označil za pekel, potem si lahko predstavljate, kakšno škodo je ogenj povzročil v le nekaj urah. Nekateri so ostali brez vsega. Tukajšnji gasilci so za noč in za jutrišnji dan optimistični, razmere so stabilne, vsi požari so pod nadzorom. Zakaj pravim vsi? Zato, ker žal ni gorelo samo tu v Omišu, ampak tudi na Pelješcu in v okolici Zadra. No, tu kot rečeno, odprtega ognja ni več, tudi napovedi o kakšnem močnem vetru ni. Bodo pa gasilci seveda ves dan dežurali na vseh požariščih, zato da se ne bi požar ponovil.
2: Gozdni požari divjajo tudi v drugih delih Evrope. Južno od Soluna se več kot 200 grških gasilcev o pomoči letal in helikopterjev bori z obsežnim požarom, ki ovira evakuacijo po kopnem. Več 100 ljudi so zato morali evakuirati po morju. Gasilci skušajo omejiti tudi požare v Franciji in Združenem kraljestvu.
1: Požarno ogrožena je še vedno tudi Slovenija. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prve padavine so napovedane za ponedeljek. Kljub temu je stanje glede požarov v Sloveniji stabilno, ocenjuje direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Več Katja Arhar.
4: Kljub izjemni suši večjih požarov, ki bi ogrožali ljudi in imetje, leto še ni bilo. So pa gasilci bistveno večkrat kot prejšnja leta posredovali v alpskem svetu. Direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
5: Tudi ljudi je treba absolutno pohvaliti, kajti tudi glede na vzroke požarov lahko ugotavljamo, da so to ali strele ali pa neki nesrečni dogodki. V tem primeru nekaj seveda verjetno tudi strani ljudi povzročenih, ampak očitno je zavedanje in upamo, da bo tako tudi v prihodnosti zelo veliko. Še enkrat ne strašimo, ampak vsak ogen ali pa nepremišljeno dejanje vidimo tudi v tujini lahko pripelje do izredno katastrofičnih razmer.
4: Požare, ki so bili zaznani, so gasilske enote pogasile tudi s pomočjo 4 letal Air Tractor, ki so v zraku neprestano že 3 tedne. 2 od njih sta na pomoč priskočila tudi pri gašenju požara v Furlaniji Julijski krajini ta teden. V primeru, da bi se med tem v Sloveniji pojavil požar, bi se letali takoj vrnili domov, pojasnjuje Behin.
5: Zato se tudi držimo obmejnega območja, kjer je povračilo teh letal recimo v 10-15 minutah. Tukaj ne govorimo o urah. Ne. Zelo podobno bi ravnali tudi verjetno v primeru Republike Hrvaške, kjer bi prevzeli predvsem požare v severnem delu, zato da oni spoštijo floto za ta južni del.
4: Slovenija lahko poleg letal za pomoč v tujini ponudi tudi enoto do 100 gasilcev in vozila. Pri tem pa sistem požarne varnosti v Sloveniji ne bi bil ogrožen, zagotavlja direktor uprave za zaščito in reševanje. Poveljnik gasilske zveze Domžale Matjaž Merkužič pri tem poudarja veliko vlogo prostovoljnih gasilcev.
6: Na koncu profesionalni sestavi v nobenem okolju niso v stanju korektno rešiti situacij takih, ki se dogajajo po Dalmaciji ali pa druge po Evropi. Pri poklicni gasilci mora biti predvsem strokovno znanje, dejstvo pa je, da je za izvedbo take naloge je pa pomembna številčnost.
4: V Sloveniji je za boj za ognjem operativnih približno 50 tisoč prostovoljnih in natančno 1123 poklicnih gasilk in gasilcev.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči napovedal, da bo v kratkem Hormuško ožino razglasil za teritorij Združenih držav, v praksi ameriško kolonijo. Kot je dejal na obisku policijske akademije na Long Islandu, s pomorsko blokado že praktično nadzorujejo ožino. Pohvalil se je, da je zgradil ameriško vojsko, a priznal, da jo je moral v Iranu uporabiti bolj, kot je upal. Vendar, kot dodaja Trump, je to v redu, ker Teheranu ne sme opustiti dostopa do jedrskega orožja. Na iranskem zunanjem ministrstvu so se odzvali, da se ameriških groženj ne bojijo in dodali, da bo s Hormuško ožino upravljala samo Islamska republika.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Jedrska elektrarna Krško je sinoči začela postopno povečevati moč ob ugodnejših vremenskih razmerah.
2: Kot so še sporočili upravljavci nuklearke, sta to omogočili rahla ohladitev ozračja v zadnjih dneh, predvsem po noči, in nižja temperatura Save. Moč reaktorja so tako že povečali z 80% na 90%. Vlada je sicer prejšnji teden ob vročini in suši ter nizkemu vodostaju Save razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in jedrski elektrarni, naložila, da obratuje vsaj na minimalni moči. V sredo so nižjo stopnjo tveganja in to navodilo podaljšali še za teden dni.
1: Kot kažejo sveži podatki za julij in avgust, bo letošnja turistična sezona precej boljša od preteklih. Julija je bilo prvič v zgodovini merjenja zabeleženih več kot 3 milijone prenočitev. Prek ljubljanskega letališča je v prvem polletju potovalo 790.200 potnikov, skoraj 15% več kot v istem obdobju lani, medtem ko so turistične ladje, ki plujejo v slovenska pristanišča, v prvih šestih mesecih pripeljale skoraj 56.300 potnikov za 31% več. Urška Subotič Reb.
7: V prvih 9 dneh avgusta je bilo v Sloveniji za 6% več prihodov turistov ter za 7% več prenočitev kot avgusta lani. Julija pa je pri nas prenočilo skoraj 3,3 milijone turistov, kažejo podatke v aplikaciji Turizem dnevno statističnega urada. Kot pravi Martin Bažel iz Sursa, smo tako prvič presegli 3 milijone nočitev v enem mesecu.
8: Prenočitev domačih turistov je bilo za 4% več kot v lanskem juliju. Največkrat so prenočili v Piranu, Izoli in Ankaranu. Prenočitev tujih turistov pa je bilo 2,7 milijona ali za 10% več kot v enakem obdobju lani.
7: Tudi glede destinacij tujih turistov ni bilo večjih presenečenj. Največkrat so prenočevali v Piranu, v Ljubljani in na Bledu, s tem, da je največ gostov pripotovalo iz Nemčije, Češke in Nizozemske. Natanko pred enim letom, 15. avgusta, je bilo v Sloveniji največ turistov na posamezni dan, in sicer 54 tisoč.
8: Poleg tega pa je bil lansko leto tudi, to tudi najbolj prometno obremenjen dan. Števci prometa na avtocestnih odsekih so lani na 15. avgusta našteli skoraj 900 tisoč potniških vozil, kar je največ med vsemi prazniki. In takrat je bil najbolj obremenjen odsek Drenov-Grič.
7: Iz teh podatkov gre sklepati, da bo tudi današnji dan oziroma konec tedna v znamenju turizma in prometa.
1: Na avtocestah in hitrih cestah, ki so zaradi praznika tako na tedna še bolj obremenjena, se lahko zgodi, da se hitro vozeča se kolona vozil kar naenkrat ustavi brez nekega, vsaj na prvi pogled, logičnega razloga. Gre za tako imenovane fantomske zastoje, ki nastanejo v času velike prometne obremenitve in konic. Več Luka Pogačnik.
9: Te dni so avtoceste in hitre ceste polne utrujenih voznikov in kolon, kar naenkrat pa se lahko zgodi, da vozilo pred nami nepričakovano silovito zavira, kar k temu prisili tudi nas. Razlog je premajhna varnostna razdalja, pojasnjuje Matjaž Korošak z Agencije za varnost prometa.
10: Predvsem takrat, ko voznik napačno reagira na nepričakovano situacijo, voznik za njim pa mora zavirati še bolj silovito.
9: To pa povzroči silovito zaviranje vseh vozil, pri čemer lahko pride do naleta. Če je zaviranje uspešno, lahko vozila obstojijo le za minuto in potem kolona spet steče. Na AVP tako svetujejo več prostora med vozili.
10: Če si pustite dovolj prostora, torej ne samo teh obveznih 2 sekund, kolikor pravi zakon, boste mirno lahko odreagirali, umirjeno ustavili.
9: Fantomski zastoji so posledica tudi številnih delovišč na cestah.
10: Prometni pasovi so ožji, manevrskega prostora je bistveno manj, stresa za voznike, ki niso vajeni, je bistveno več.
9: Vzrok pa je tudi to, da se vozniki usilijo v kolono.
10: Tisti, ki prehitevajo, ne upoštevajo kolone ali so prehitri, niso pozorni na prostor, ki ga imata voznika med seboj.
9: Po prehitevanju se mora voznik vključiti nazaj na desni pas. Za vsako premikanje med pasovi pa je obvezna uporaba utripalke.
10: Vozniki pozabljajo ali pa pozabljamo, da je varnostna utripalka poleg recimo hupe edini način komunikacije med vozniki.
9: Korošak poudari še pomen zbranosti za vožnjo, svetuje manj motivcev in počitek na 2 uri.
1: Kristjani danes obeležujejo največji praznik Device Marije, Marijino vnebovzetje, ki je torej tudi dela prost dan. Po cerkvah bodo slovesna bogoslužja, še posebej v romarskih marijinih cerkvah pričakujejo veliko vernic in vernikov. Na Brezjah bo osrednja praznična maša ob 10. uri. Prispevek Tomaža Gerdena.
11: Čeprav je bil kot verska resnica razglašen šele leta 1950, so Marijino vnebovzetje praznovali že v prvih stoletjih krščanstva, kot pojasnuje rektor Marijinega svetišča na Brezjah, frančiškan dr. Robert Bahčič.
12: Gotovo pa je, da je vse to, kar danes praznujemo, povezano z dolgoletno tradicijo. Že od samega začetka so vedeli, da so Marijo pokopali blizu Getsemanija, tam, kjer je Jezus najbolj trpel, pa potem na križu, ker so tudi izkopavanja leta 1972 potrdila, da se nahajal njen grob.
11: Za vernice in vernike praznik Marijinega vnebovzetja predstavlja praznik upanja in polnosti življenja v večnosti, kot so v poslanici zapisali slovenski škofi. Dr. Robert Bahčič pravi, da je ta praznik pri nas zelo priljubljen.
12: Lahko mirno rečem, da na Veliki Šmaren 15. avgusta je celotna Slovenija ena velika katedrala, kjer se zbere največ ljudi k sveti mašam, ki so povsod. Tudi če bi dali skupaj vse obiske za Veliko noč in Božič, ne bi presegli tega števila obiska svete maše, kot je na ta Marijin praznik.
11: Marija Jezusova mati namreč za številne pomeni zaščitnico in močan materinski lik.
1: Sledijo športne minute, kjer boste med drugim slišali o slovenskih nastopih na 5. tekmovalnem dnevu Evropskega prvenstva v atletiki. Z vami bo Sandi Škvarč. Ostanite v naši družbi.
13: Peti tekmovalni dan Evropskega prvenstva v atletiki, ki ga gosti angleški Birmingham, 3 slovenski finalni nastopi. Maruša Mišmaš Zrimšek je bila navdušena nad 7. mestom na 10 tisoč metrov. Njen čas 32:02:57.
14: Zelo zadovoljna. Nekak želela sem se biti med top 10. To bi bila v bistvu moja najvišja uvrstitev na evropskih prvenstvih, ker sem pač vedno imela neko smolo. Tako da 7. mesto, moja najvišja uvrstitev in sem vesela, ja.
13: 7. je bil tudi Matici Anguček na 400 metrov z ovirami, a je bil nad dosežkom, ki ga je potrdil s časom 48:76, zelo razočaran.
15: S časom seveda ne morem biti zadovoljen z uvrstitvijo, tudi ne. Sem prišel z jasnim ciljem medalja. To mi zdaj ni uspelo. Očitno bom rabi počakati vsaj dve leti na naslednje evropsko prvenstvo.
13: Naša tretja finalistka Klara Lukan je bila na 10 000 metrov 13. s časom 32.18.16. Danes, pred zadnji dan prvenstva, bo v dopoldanskem programu nastopila slovenska moška štafeta na 4x100 metrov. Slovenija ima po zaslugi Neže Klančar na letošnjem evropskem prvenstvu v plavanju prvi finale. Z 8 časom polfinala se je za las prebila v današnji boj za medalje, pri tem pa še izboljšala svoj najhitrejši izid sezone. V Parizu prvenstvo spremlja Nina Smole.
16: Neža Klančar po vseh zdravstvenih težavah, ki jih je imela v zadnjih dneh, še naprej uspešno konkurira najboljšim evropskim plavalkam. V polfinalu na 50 metrov prosto je s časom 24.69 plavala še stotinko hitreje od pretekmovanja, a kljub svojemu največjemu uspehu na evropskih prvenstvih še vedno ni povsem zadovoljna.
17: Sem imel kamen v dolju od srca, da sem v finalu, ampak kljub temu sem s tem rezultatom razočarana. Res si želim, da bi lahko se mi malo boljši šlo v smislu rezultatsko v finalu, ampak kar bo, bo, jaz bom uživala. Glede na to vse, kako je bilo v zadnjih dneh, mislim, da je super.
16: Finale na 50 metrov prosto bo danes ob 18.37. Predtem bosta v dopoldanskem pretekmovanju v svoji zadnji disciplini na prvenstvu plavala še Tina Čelik na 50 metrov prsno in Primošenica Poletič na 100 metrov hrbtno.
13: Ženska odbojkarska reprezentanca je morala na včerajšnji pripravljalni tekmi priznati premoč Belgiji, ki je slavila brez izgubljenega niza. Danes se bosta pomirili še enkrat. Tekmice Slovenije na evropskem prvenstvu v Turčiji bodo ob gostiteljicah še Nemčija, Poljska, Latvija in Madžarska. Na domačih nogometnih zelenicah se bosta v petem krogu prvič v novi sezoni pomirila predzadnja Olimpija in vodilni Maribor, ki prvič prihaja v Stožice z Žanom Karničnikom.
18: Pričakujem nekako zelo intenzivno tekmo, vemo, da nekakšno rezultati Olimpije ne grejo po pričakovanjih začetku sezone, ampak ta tekma lahko, bom rekel, ali te dvigne ali pa konc koncev hitro gre kaj narobe, ampak verjamem, da bomo dobro odigrali derbi.
13: Derbi, ki se bo ob 20.15 začel v Stožicah, bomo pospremili z oglašanji na valu 202. Prva tekma petega kroga bo 2 uri prej v Lendavi, kjer bodo gostovali prvaki Celjani, ki se jim obeta razprodan stadion na povratni tekmi zadnjega predkroga Lige prvakov s Slovanom. Prvo boste ekipi odigrali v sredo v Bratislavi.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Luka Štibel, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Rok Kokošinek.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: In Timotej Kozel.
19: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem čez dan zahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne pa od 31 do 36 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo spremljivo do pretežno oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha. Nekoliko hladneje bo. In še opozorilo, na Primorskem bo danes čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Podatki o prometu na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče predor Karavanke zaprt v obe smeri. Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas pri priključku Celje Zahod proti Ljubljani, nastaja zastoj. Na podravski avtocesti je zastoj med priključkom Zakal in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški dolg 2,5 km. Upočasnjen promet je na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru ter med Ravar Komando in Postojno proti Kopru. Na dolenjski avtocesti je ponovno odprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Na štajerski avtocesti pa sta na priključku Slovenske Konjice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane.
20: brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: 7:19 minut je.
0: Tukaj prvi jutranji program.

0: Sobota, 15. avgust in vreme po Sloveniji ob 7. Ljubljana jasno 17 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 13, Slovenj Gradec jasno 10, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 16, Murska Sobota in Novo mesto jasno 14, Postojna jasno 15, letališče Portorož in Bilje pri Novi Gorici jasno 18, Kredarica jasno 11, piha severozahodnik 15 km na uro, Rogla 15, Ravne na Koroškem 12, Velenje 14, Celje 11, Maribor 16, Črnomelj 13, Kočevje in Ilirska Bistrica 9 in Koper 22 stopinj.
1: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko, vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.

0: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja Darja Pograjc.
1: Naj vas te sive ceste varno pripeljejo na cilj. Dobro jutro, niste sami. Na prvem smo z vami in tudi na cesti smo lahko dobra družba. Z dobro muziko danes jo izbira glasbena urednica Anja Rupel. Prebujamo pa vas Rok Kokošinek, Maja Mol in Darja Pograjc. Kratka informativna koristna slovenščina sledi. Po naslednji danes nas pelje na morje. Poletno obarvan kiks boste torej poslušali okoli 7:30. Pred 8 razkrijem še, do katere koče so napotki vodili Andrejo Gradišar, ki sicer pripravlja nedeljsko reportažo. Ne zamudite je jutri. Sicer pa dobro jutro, če smo prejle šli po sivih cestah to pot, zdaj nadaljujemo. 7:26 minut je, mi pa gremo od tu do tam skupino Gedore.

0: Poletja še ni konec in marsikdo se bo še ali pa spet odpravil na dopust oziroma na morje. Toda kaj pravzaprav sporočamo, če rečemo, da gremo na morje? Da gremo na dopust, na obalo k morju ali na morje s čolnom? In kaj vzamemo s seboj? Plavutke, plavutki ali plavuti? Pa tudi o kopalkah, tistih, ki se kopajo v morju in tistih, ki jih oblečemo, preden gremo v morje. V oddaji Kiks, kolegica Tadeja Bizil se je maja o tem pogovarjala z docentko doktorico Matejo Jemec-Tomazin z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
1: Ko razmišljamo o morju in se odpravljamo na morje, mislimo na to, da gremo na dopust, gremo na počitnice.
2: Če pa rečemo, gremo v morje, pa ponavadi smo že na obali oziroma v nekem počitniškem letovišču in tam menimo, da bomo šli v morje, to pomeni, da bomo šli plavat. Če pa rečemo, kadar smo v tem letovišču, da gremo na morje, pa ponavadi to pomeni, da se bomo odpeljali nekam s čolnom, z ladjo in bomo potem nekaj časa dejansko preživeli na vodi. Ta raba se lahko pojavi tudi takrat, kadar rečemo, bomo morda vzeli sup ali blazino in se bomo na morju nekaj časa zadrževali. Torej predlog na v tem primeru dejansko pomeni biti na vodni gladini in nekaj časa preživeti tam. Spet, ko smo na blazini, na morju, potem rečemo, joj, vroče mi je, zdaj bom pa skočil v morje in smo spet v morju.
1: Ob tem pa se lahko pojavi tudi predlog, gremo k

0: pripomočke.
1: No in ti pripomočki so pa v slovenščini sedaj zelo zanimivo poimenovani. Najbolj poznani so bili rokavčki včasih in pa razni obroči. To, da vidimo, da se poimenujejo lahko tudi zelo različno. Običajna raba je bila prej, da imamo poleg rokavčkov morda tudi plavutke. Danes pa lahko vidimo, da se uporablja tudi neutralnejša ali pa recimo neutralnejša raba plavuti. Torej, plavuti smo prej pripisovali samo živalim, vendar jih danes lahko tudi kupimo. Razlika med plavutkami in plavutmi pa pravzaprav ni tako zelo očitna, kar pomeni, da je prišlo v jeziku do neke zanimive rabe in tega jezik ponavadi ne prenese, se pravi, izloči eno od besed za isto stvar. Vprašanje je, katera se bo obdržala, nekako želijo za odrasle prodajati plavuti, za otroke pa plavutke, vendar se razlika v pojavnosti v bistvu ne pokaže.
0: Mlajši otroci ob obisku morja ne smejo pozabiti na rokavčke. Enako poimenovanje pa imajo tudi pripomočki za kolesarjenje.
1: Naprimer, kadar imamo majico in si želimo zaščititi komolce in se potem ta del oblačila, ti tulci iz blaga različnega, se uporabljajo tudi kot rokavčki. V različnih športih pa uporabljajo zanimivo tudi nogavčke, kar pomeni, da so to neki tulci, ki so jih uporabili za zaščito spodnega dela telesa, pri čemer pa je bistvo, da se zaščitijo kolena in malo kože zgoraj in spodaj. In to pa niso nogavci in tudi rokavci se ne pojavljajo, ne glede na to, da jih uporabljajo odrasli. Pri tem, kadar imamo parno, recimo, da imamo dve plavutki, dva rokavčka na sebi, pa je v slovenščini v bistvu najbolj običajen pojav, da to uporabljamo kar v množini. Že slovnica predvideva za vse parne dele telesa in seveda vse pripadajoče kose obleke, da uporabljamo kar množino. Razen, kadar želimo izrazito poudariti, da gre za dve stvari. In tako rečemo, z rokami sem si pomagal pri plavanju. Torej, to pomeni z obema rokama. Lahko pa poudarimo, zaradi plavanja me bolita obe roki. Prav tako pa rečemo, nosil sem rokavčke, nosil sem plavutke, plavuti morda, in pa potem sem pa snel eno plavut, plaval samo z eno plavutjo, na to pa sem z obema plavutkama odplaval naprej, recimo. Ne? Ali pa podobno spet, recimo, pri kakšnih drugih delih telesa, ne, imamo tudi plavalne rokavice, pa to niso rokavičke vedno, ker so prav že nekako taka manjša vesla. Ne. Tudi rečemo, naprimer, s temi plavalnimi rokavicami, ki so podobne veslom, z vesli sem si pomagal ali pa z ročnimi vesli sem si pomagal, kakorkoli že kdo uporablja. Torej, v tem primeru uporabimo vedno množino.
0: Še en zanimiv in poseben primer so pripomočki, ki nam z razbremenitvijo telesa olajšajo plovnost, pove docentka doktorica Mateja Jemec-Tomazin.
1: No, tu pa postane slovenščina, recimo na preizkušnji, trgovci se pa tudi ne potrudijo, da bi to natančno poimenovali in potem imamo cel kup poimenovanj, ki se jim reče kar plavalni pripomoček. To je sicer ustrezno, kadar imamo pred sabo in vidimo, kaj imamo na sebi oziroma kaj uporabljamo, je pa lahko nekoliko nenatančno, ko nekomu rečemo vzemi in si pritrdi in dejansko ne ve, če ima na voljo več stvari, ali je to neka pomožna plavut, ali je to neka razbremenitev, neka blazina, nek pas. Ne, ker se v resnici pojavljajo zelo različne uresničitve.
0: In ko govorimo o morju, seveda ne moremo pozabiti na kopalke. Veste, o čem govorimo, ko rečemo, kopalke imajo na sebi kopalke?
1: In zdaj ne vemo, kdo ima kaj, čeprav seveda iz okoliščine razumemo, da smo najprej poimenovali osebe, ki imajo na sebi določen kos oblačila. Slovar predvideva, da lahko ženske, ki se kopajo, poimenujejo

0: imamo tudi kopavke. Vendar je že v slovarju slovenskega knjižnega jezika ta raba na drugem mestu, kar pomeni, da je bila že ob sestavljanju slovarja to redkejša raba, čeprav L ponavadi pred soglasnikom izgovarjamo dvoustnično. No in tako kopalke kot oblačilo pa skoraj da dosledno izgovarjamo vedno samo z L-jem v knjižnem jeziku. No in tako se lahko zgodi, da so kopalke brez kopalk, kar je pa res lahko dvoumno, kdo česa nima. Pri kopalcih pa te napake pravzaprav ne moremo narediti, a ne, ker imamo drugo končnico in rečemo, kopalec ima na sebi kopalke ali pa kakšen drug kos oblačila, ki pa spet postane zelo zanimiv glede na kos. Ne. In recimo, če je namenjeno oblačilo za plavanje, potem uporabljamo kar kopalke, ne glede na to, kako veliko je in koliko kosov oblačila imamo na sebi.
1: To je bil poletno-morski kiks, še več sezonskih, pa tudi takšnih, ki veljajo v vseh letnih časih, najdete v našem radijskem arhivu. 8 minut je čez pol osmo, Josipo Lisac. Zdaj poslušamo na prvem.

0: To je bila petkova radiosferna izbranka, zdaj pa k današnji soboti, 15. avgusta. Naslednje še posebej toplo priporočamo v poslušanje na 1., 2. in 3.
1: Radio Slovenija napoveduje.
2: Prvi, Pacuk je eno najbolj znanih slovenskih morskih letovišč, kjer z zvezo prijateljev mladine Vič Rudnik, otroci in mladi preživljajo poletne dni. Kako se počutijo tisti, ki so tam na letovanju ta teden? Več boste izvedeli v oddaji Hudo, v kateri bomo slišali tudi to, da mladi najbolj uživajo v športnih dejavnostih in na večernih plesih po 9. uri. Program Ars. Pred 80 leti se je rodil Miljenko Licul, grafični oblikovalec, ki je za svoj opus prijel Prešernovo nagrado. Avtorja Tolarja, našega prvega denarja in tolarskih kovancev, je leta 2007 pred mikrofon povabila Tadeja Krečič. Poslušali jo bomo v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom po 11. uri. Val 202. Zagreb je zanimivo mesto tudi zaradi grafitov, tako klasičnih napisov na zidovih, kot bolj umetniških stvaritev. S pionirjem zagrebške grafitarske scene Krešimirjem Golubičem se bomo dopoldne sprehodili po hrvaški prestolnici, kjer lahko opazimo veliko stenskih modrosti in umetniške inovativnosti. Zanimive grafite vam bomo razkrili ob 10.45.

0: Na radiju imamo ponavadi sicer raje ušesa, v poslušanje namreč ponujamo ogromno vsebin. Že jutri vas tako vabimo k poslušanju svežih napotkov. Na sporedu bodo 15 pred sedmo, kot ponavadi. Andreja Gradišar se je zanje odpravila na 1534 metrov nadmorske višine na Kočo na Loki pod Raduho.
1: Ja, drugače to spada pod občino Luče. Občina Luče se nahaja v Gornji Savinjski dolini na poti iz Mozirja proti Logarski ali pa iz preko Kamnika, preko Črnevca. Na Koči se lahko pride in z avto dol do parkirišča, drugače pa ogromno takih stez pa poti, da lahko se pride peš. Gre pa tule tudi slovenska planinska pot, to čez, a neko pride sem iz Prekovca preko Travnika, pa naprej do Raduhe, pa planina Grohot. Pol tle je tudi ta K24, je tudi ena taka zelo poznana iz Koroške. V 24 urah prehodijo 4 take velike vrhove preko 100 km. Drugač pa mi pa imamo tole tudi, kar je zelo zimski pohod na Raduho ali pa Arničev pohod. Skladatelj Blaž Arnič je bil tole domačin.
0: Čas za pohod, ki ga je nazadnje omenil predsednik planinskega društva Luče Bojan Grmel, je običajno marca. Se pa seveda lahko do Koče na Loki pod Raduho odpravite tudi kdaj drugič. Danes bo tam verjetno precej polno, ob 12. uri bo namreč na Koči mašo vodil pater Gržan, zatem pa je predvidena zabava z živo glasbo. Če potrebujete morda še kakšno vzpodbudo za vzpon, pa torej ne preslišite napotkov jutri. Sobotno jutro se zdaj počasi preveša v dan, kjerkoli že ste, na višjih ali nižjih nadmorskih višinah, užite ga čim bolj. Srečno vam kliče sobotna jutranja ekipa na prvem, Rok Kokošinek, Maja Mol in Darja Pograjc. Anja Rupel pa do osmih doda še mesto sanj.
2: Pride dan, ko sem

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Po več požarih v Dalmaciji, ki so jih hrvaški gasilci spravili pod nadzor, je sinoči zagorelo nad vasjo Brbin na Dugem otoku. Ognjene zublje so začeli gasiti pripadniki gasilske enote Sali. Iz Zadra so na otok s trajektom poslali 15 gasilskih vozil. Kot še poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, se ogenj hitro širi, saj piha močna burja. Gori na odprtem območju, predvsem v makiji, rastlinju in gozdovih. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo v kratkem Hormuško ožino razglasil za teritorij Združenih držav. V iranski vladi napoved zavračajo, saj da se ne bojijo ameriških groženj ali prikazov sile. Teritoriji ZDA so ozemlja pod neposrednim nadzorom kongresa, ne samostojni deli države. Prebivalci zato nimajo volilne pravice na predsedniških volitvah, na nekaterih teritorijih tudi nimajo ameriškega državljanstva. Z okupiranega Zahodnega brega poročajo o dveh ločenih incidentih, v katerih so izraelski naseljenci v bližini mesta Hebron streljali na Palestince. Dva sta bila v streljanju ranjena. Palestinsko gibanje Hamas je medtem obsodilo odločitev izraelskega obrambnega ministrstva, da izvršno oblast na Zahodnem bregu prenese z vojske na policijo, saj da je to še en korak k odprti priključitvi ozemlja. Kristjani danes obhajajo praznik Marijino vnebovzetje, ki je tudi dela prost dan. Veliki šmaren, kot je tudi znan, marsikje praznujejo kot enega največjih verskih praznikov v letu. Po cerkvah bodo slovesna bogoslužja, še posebej v romarskih marijinih cerkvah, pričakujejo veliko vernic in vernikov. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je uvrstil v četrtfinale turnirja svetovne serije v švedskem Malmeju. Za preboj med 8 najboljših je s 3-1 v nizih izločil Nemca Dmitrija Ovčarova, ki ga je premagal drugič letos. Za uvrstitev v polfinale bo danes igral z Egipčanom Omarjem Asarjem. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v ponedeljek se bo pooblačilo, možne bodo padavine. V torek se bo jasnilo, nekoliko hladneje bo in opozorilo v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče predor Karavanke zaprt v obe smeri. Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas pri priključku Celje Zahod proti Ljubljani, nastaja zastoj. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Na podravski avtocesti je zastoj med priključkom Zakal in mejnim prehodom Gruškov je proti Hrvaški dolg 2,5 km. Zastoji so na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, med Ravbar komando in Postojno proti Kopru in na cesti Šmarje-Dragonja. Čez nekaj sekund bo ura 8:04.

0: se je lahko. Edino z...
1: Dobro jutro, dobro dan otroci in tudi vsi ostali, ki nas poslušate. Ob sobotnih jutrih in dopoldnevih je na prvem tudi med poletjem čas za naše najmlajše poslušalce. In v tej uri se bomo v oddaji Radijski Ringa Raja spet zabavali, slišali razmišljanja otrok in prisluhnili lepim pesmim. Boste tudi vi v naši družbi. V tokratni oddaji bomo odšli na gozdni tabor in slišali, kako se imajo najmlajši v počitniškem varstvu pri gozdnih detektivih. Kakšne pustolovščine so doživeli moji sogovorniki, kakšne bunkerje postavljali, kaj so si pripravili sami za kosilo, kaj je Tarzan in kaj vse lahko nastane iz gline. Vse to boste izvedeli, ob tem pa vabljeni, da se nam pridružite tudi sami, dragi naši najmlajši poslušalci. Pokličite na 01 475 2222 in nam povejte, kako preživljate počitniške dni. Ste se tudi vi kaj hladili pod košatimi krošnjami dreves v tem tednu? Ali ste si privoščili morda ohladitev na morju, bazenu ali pa sladoledom v roki? 01 475 2222 je naša številka, naša Maja vas čaka pri telefonu, veseli bomo, če nas pokličete. Ringarajali bomo z vami in se imeli lepo skupaj vse do devetih. Matej Jovnišek je izbral glasbo v tej uri, Grega Žumer skrbi za to, da se nas dobro sliši, pred mikrofonom pa sem z vami Tadeja Bizil. Preden slišimo vas, otroci in mlade gozdne detektive, pa prisluhnimo epizodi Zverinic. Danes bo imela glavno vlogo kraljica varčnosti Veverica. Ves čas je v gibanju, pri nabiranju hrane pa ji navdušenja ne zmanjka.
2: Katero zverinico si izbral? Sva v mestnem parku v New Yorku, ki je kot otoček zelenja v morju nebotičnikov, v centralnem parku. Katera žival bi se poleg ptic še lahko skrivala tukaj? Aha, že vem. Siva veverica. Tamle je, globoko v krošnjah dreves. Opazil sem njen dolgi košati rep.

0: Pozdravljena, Veverica.
1: Ni časa, nimam časa, ni več časa.
0: Zakaj se ti tako mudi? Hej, halo, me slišiš?
1: Nimam časa, nimam časa. Ta gost je tako zelo neurejen. Samo poglej ti oreške, ki ležijo naokrog. In to na tleh. Ne morem jih kar pustiti takole.
0: Veverica se zdi zelo vznemirjena. Skoči na drevesno deblo in se spusti na tla. Zakaj tako hitiš?
1: No, prav gotovo nisi od tu, a? Ali misliš, da samo zaradi lepšega tekam naokrog? Povem ti, da ta gost še malo ni urejen, mislim, ta park. Na tleh ležijo lešniki, kar poglej. In tam so semena, tukaj pa... ne, ne in ne, tako ne gre. Moram pospraviti, umakni se človek, da unese malo reda.
0: Rada bi pospravila park, to lahko traja precej časa.
1: No, pospravila je morda malo pretirano rečeno. Recimo, da imam rada red in mi je všeč, da imam hrano vedno pri roki. Pospravljeno na tleh ali v tleh, se razumeva.
0: Razumem, pomembno je biti varčen. Veverica je glodavec, ki živi na drevesih. To pomeni, da so drevesne krošnje njeno življenjsko okolje. Ves čas je v gibanju, pri zbiranju pa je motivacija zlepa ne zmanjka. Nabira semena, različne oreške, pa tudi želot in kostanj. Ne brani se niti mladih ptic, ki jih najde v gnezdih. Stačkami vneto koplje po tleh, da bi skrila nabrane zaloge. Včasih jih spravi tudi pod mah ali med drevesne veje.
1: Okej, za oreške je poskrbljeno. Po drugi strani pa... ne vem več, kam sem dala svoje jagode. Se jih nisi morda videl?
0: Ne spomnim se.
1: Daj no, človek, potrudi se. Nimam časa ves dan. Vsak hip se lahko pojavijo mačke, ali pa mi jagode izmaknejo moje kolegice, da sploh ne omenjam psov, ki kopljajo po tleh in lahko najdejo moje... Živem.
0: Veverica se kot blisk zapodi nazaj na drevo, z katerega je ravno kar splezala. Sivih veveric je v Severni Ameriki zelo veliko, predvsem v parkih in na vrtovih. V nekaterih krajih jih je toliko, da govorimo o nenadzorovanem razmnoževanju. Se jim bo zmanjkalo še hrane, če bodo vse sodelovale pri njenem zbiranju. Pazi, pozabila si pobrati te majhne koščke lubja.
1: Ne skrbi, polž, čuvaj jih zame. Pravkar sem se spomnila, kam sem pospravila svoje želode.
0: Veverica je kraljica zbiranja. Hrano skriva po vsem gozdu, da bi jo imela v vsakem trenutku pri roki, a nikoli je ne shrani v svojem gnezdu. Tudi tu, v New Yorku, se drži tega pravila. Aha. Spet je tu. Si našla še kakšne zaloge?
1: Ne, presneto. Sem pa naletela na jagode iz prejšnjega tedna. Čisto so se posušile. Kakorkoli. Nimam časa, da bi jih spravila drugam. Nimam časa. Nazaj k delu.
0: Njeno hlastno zbiranje je kot dolgoročno varčevanje. A ker pozabi, kje hrani svoje zaloge, nekatera semena uskalijo in iz njih zrastejo mlade rastline. Ne da bi se zavedala, veverica posadi na stotine dreves po vsem gozdu. Kljub svoji naravi je prava mala vrtnarka. Kako lahko tako hitro splezaš gor in dol z drevesa?
1: Kaj? Kakšno vprašanje? Na prstih imam kremplje. To je zame čisto enostavno. Sem kraljica drevesnih akrobacij. Ko daleč gledam ljudi, se smejim. V parku se vam v samo nekaj skokih z lahkoto izognem. Počasnejši ste kot želve z berglami.
0: Skrivnost te majhne akrobatke sta pavca, ki jo ima na prednjih tačkah in sta brez krempljev. Podobno kot pri ljudeh sta obrnjena v drugo smer. Zaradi tega lahko veverica prime majhne plodove, jih drži in hkrati zelo hitro pleza po drevesih.
1: Hej! Kaj počenjajo ti fantje? Kopljajo po tleh, prav tam, kjer sem skrila svoje zaloge. Pojdite prač, otroci, stran, ti oreški niso vaši.
0: Veverica poskoči proti otrokom, ustavi se in se na zadnjih dveh nogah postavi v grozečo držo.
1: Ja, tako je prav. Kar bežite. Si videl to, polž? Ustrašili so se moje mogočne pojave. Moj košati rep ima vedno takšen učinek. No, dovolj je klepetanja, prijatelj. Nimam časa, ni več časa, veš? Moram nazaj na delo.
0: Ko veverica pripravlja svoje zaloge hrane, običajno dela sama. V velikem mestnem parku pa se zgodi, da veverice sodelujejo in hrano nabirajo skupaj. Ali nimaš prijateljice, ki bi ti lahko pomagala? Se vas je tukaj zelo veliko.
1: Mačka!
0: Presneto, mačka. Veverica se je pognala kot raketa. Med tekom se v paniki oglaša s kratkimi kriki. V mestu so njeni najpogostejši plenilci mačke in psi. Mačka, ki se je zapodila za veverico, ji ne bo pustila pobegniti. Preganjala jo bo do konca. Ah, ne, veverica se je pognala proti avtomobilom. Ej, ne teci v to smer, zapustila boš park in prišla na cesto. Pazi!
1: Če si s tem rešim življenje, mi je prav vseeno. Nimam časa za pogovor, nimam časa za nič.
0: Sveta nebesa, gre naravnost proti mestu. V nekaj skokih je na pločniku pred parkom. Zaradi njenega cikcakastega teka ji bo uspelo pobegniti. Mačka še naprej teče za njo, a je ne bo ujela v svoje kremplje.
1: Nimam izbire, peljala se bom s tem rumenim avtomobilom. Hopla, taksi, yellow cab.
0: Kam pa greš? Pojdi dol z tega taksija. Veverica se sploh ne ustavi. Ko taksi nenadoma začne zavirati, skoči na tla, zdaj teče sem in tja med avtomobili, še miš ne bi bila tako hitra, je že na nizkem zidu parka.
1: Ali je strašni muc odšel?
0: Mislim, da je. Dobro se te je lotil.
1: Torej se lahko vrnem veselo na delo.
0: Zakaj nisi splezala na drevo? Tam imaš več možnosti za preživetje kot med newyorškimi taksiji ali yellow cabi, kot jim praviš ti. Morala bi živeti na podeželju, sredi gozda.
1: Resno? In tvegati, da bi me pojedle kanje, srake ali lisice? Kot moje sestrične navadne veverice, ki živijo pri vas v Evropi, ha? Ne, hvala.
0: Zakaj se zdaj tako ližeš in praskaš?
1: Ah, nič ni, samo, ja, avtomobili in mesto so, fuj, tako umazani, res umazani. Malo umivanja ne bo škodilo, ja, in potem, oska se srbi me po trepuhu. Joj, oprosti, prijatelj, ampak, ja, takole, au.
0: Se res umivaš ali samo nočeš priznati, da...
1: Da kaj? What? Da imam bolhe? O, čakaj, čakaj ti, ne pravi New Yorkčan, ali ti nikoli nisi imel uši?
0: Veverici ni lahko živeti s kožuhom polnim malih zajedavcev. Nenehno se bori z bolhami, klopi, ušmi in celo s pršicami. Aha, spet se je vrnila na delo.
1: Toda, kdo je pustil te jagode ležati na okoli in, presneto, kaj sem naredila s svojimi semeni? Ni časa, sploh ni več časa, treba je delati. A prideš človek? Daj ženo, morava očistiti ta park.
0: Mislim, da se bo tukaj moj sprehod po centralnem parku končal. Ti pa še kar naprej vrtnari, oziroma čisti.
1: Kakor želiš, človek, jaz grem delat. In mimo grede, pazi na moja semena, če jih vidiš ležati na tleh.
0: Obljubim, se kmalo vidiva.
1: Pa pa, bye bye.
0: Kakšna neutrudna glodavka. Tako zelo živahna, da se ni obotavljala splezati na streho rumenega avtomobila. Mimo grede, kaj pomeni izraz yellow cab v angleščini? Je to taksi, zgradba ali gnezdo? Seveda, yes. Yellow cab je newyorški rumeni taksi. Yellow pomeni rumen, cab pa vozilo. Toliko energije v majhnem telesu veverice. To je bila precej divja, pa vendar čudovita pustolovščina. La, la, la, la,
2: la, la, la. Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtor zgodbe o sivi veverici je Thibaut Marty. Ha, yeah, man!

0: Ringaraja s Tadejo.
1: 19 minut čez 8 poslušate oddajo Radijski Ringaraja na prvem, ki je z vami tudi med poletjem, ko vas najmlajše obiščemo na kakšni delavnici, taboru ali na počitniškem varstvu. Tokrat smo se z radijskim mikrofonom iz Ljubljane odpeljali proti Medvodam. Prisluhnimo, kdo se me je tam pričakal.
0: Ringaraja s Tadejo.
1: Živjo, en lepo zdrav, dekleta, živjo.
2: Živjo.
1: Mi boste povedala, kam sem jaz zdaj le prišla?
3: Prišla si v gozdno počitniško poletno varstvo.
1: In veste, kakšna so vaša imena, koliko ste stare, odkot prihajate?
3: Jaz sem Živa, stara sem 9 let, pa kle sem v naselju.
4: Jaz sem Maša, stara sem 8 let, pa hodim v osnovno šolo Pirniče.
5: Jaz sem Zoja, stara sem 8 let, živim pa v Medvodah.
6: Jaz sem Stela, stara sem 8 let, živim v Železnikih.
7: Jaz sem Julija, stara sem 9 let, živim v Pirničah.
8: Jaz sem Meri, sem stara 10 let, pa živim v Sori.
9: Jaz sem Lana, stara sem 10 let, pa živim v Rakovniku v Medvodah.
10: Jaz sem Izabela, pa stara sem 10 let, hodim v osnovno šolo Sora in živim v Sori.
1: Dekleta, preden mi poveste več o tem, kako se imate tukaj na taboru, me zanima, kaj imate vi sploh rade, s čim se ukvarjate, kaj vas veseli takole v vsakdanjem življenju in tudi med počitnicami?
3: Zelo rada imam, če grem k noni ali pa katu pa mami ali pa če kdo od njih pride k nam. Pa zelo rada rišem, pa razmetavam sobo. Zelo rada tudi ful ustvarjam, pa tako.
4: Jaz ful rada plezam po drevesih, pa ful rada si kle bunker delam, pa ful rada se igram za mojo sosedo Zojo, rada ustvarjam, veliko stvari rada počnem.
5: Jaz pa v tem gozdnem varstvu zelo rada plezam po svili, pa rada se igram z mojo sosedo Mašo.
1: Kaj pa, ko niste v gozdnem varstvu, kaj pa takrat najraje počnete?
5: Jaz najraje doma rišem.
1: Kaj pa ostale, dekleta?
6: Najraje doma počnem cako, pa če je poletje. Pa rišem tudi, pa rada barvam, poj pa na tem gozdnem taboru si pa rada delam bunkarje, pa kaj ustvarjam, pa kaj delam iz naravnih stvari.
7: Jaz pa, če smo v Sori, delam tudi rada bunkarje, drugače pa doma, ko sem večkrat rečem atiju, če greva lahko s mojo psičko Zoro na sprehod, pa greva do straže, potem pa se jaz malo pokopam, pa ona v potočku, pa tako in je zelo dober.
8: Jaz pa, če sem na tem taboru, se zelo rada družim s prijateljcem v gozdu, pa na svili, doma pa se ponovač pricam.
9: Jaz pa, ko sem na tem taboru, rada delam bunker, pa več tako plezam tam na hrib, ko imamo bunker. Če sem pa doma, pa rada vzum nekaj, pač, ko imam treniram gimnastiko in rada kaj te like probavam, pa tudi rada se igram vzum.
5: Če sem na tem taboru, rada delam bunkerje, pa plezam, pa gledam, kako drugi plezajo po svili. Če pa doma sem med poletjem, pa se kopam, pa se igram s prijateljcem, pa rada rišem, pa ustvarjam.
3: Jaz si kle v gozdu ful rada delam kakšno hiško, ampak ta teden si ne delam. Ampak pač se tako malo igram, z Nikolijo pač danes bomo prespali. V šotorih sem danes in sva prinesli z Nikolijo šotor in bova spali not. Pa ja, meni je kle ful dobro, tako najboljše varstvo mi je.
1: Ja, dekleta so res uživala na gozdnem taboru pri gozdnih detektivih, kar nekaj jih je omenjalo bunkerje, zato me je seveda zanimalo več o tem.
5: Mi imamo bunker na hribu in imamo tako vrv, da gor pridemo. In pol smo naredili bunker tako iz palc, pa smo dali gor listje, pa veje, pa naredili smo se tako z gugalnico zipline.
7: Jaz pa tukaj v tem kraju, ko smo naredili vrv, pol smo naredili prehod, tako da noben ne more iti, razen če najdejo prehod, drugače pa se imamo zelo lepo.
1: Julija, ja mi pravzaprav zdaj le stojimo v vašem bunkerju, a je res?
5: Ja.
1: A nam ga malce še opišeš, še bolj podrobno, rekla si vrv, kako ste to vse pripravili?
7: Z veliko truda. Tako, okolj, ko so drevesa, smo napeli vrv, potem smo tukaj ograjo naredili, pa imamo potem še eno oviro, pa na vratih imamo trne, da ne more noben prideti, pa tako.
4: Jaz sem pa tudi postavljala bunker, kjer je Julija postavljala, pa imamo noter kurišče, kropco imamo, pa smo že kurali ogen.
1: No, tukaj ste že od ponedeljka, je res?
2: Ja.
1: Pa me zanima, kako se je pravzaprav začel vaš teden tukaj le v gozdnem varstvu, kdaj ste takole v ponedeljek prišle, kdo vas je pripeljal, česa ste se najbolj veselile in ali vas je bilo česa tudi strah morda?
7: Najbolj smo se veselile druženja, pa jaz sem prišla ob neki čez 8, pa smo pa se igrali, pa strah me je bilo, da bom kdaj padla, pa se bom poškodovala.
11: Jaz sem že na počitnicah, ko smo glih prišli, sem se ful veselila varstva, pa teh gostov, ki pridejo vsak dan, recimo kdo drug, ful mi je bilo dober, pa ko so še prijateljce, pa koga novega spoznam, pa naredim si hiško, ne glih bunkerja, ampak pač tako kot stanovanje, a ne tako gozno, a ne da imam prav tako, naredim si kot sobe, pa vse.
4: Jaz pa me je bilo najprej, ko sem prilezala na drevo, klele prvič, me je bilo ful strah, da bom padla dol, ko sem doma že padla na hrbet, iz visoga drevesa.
1: Pa si se vseeno upala še enkrat povzpeti na drevo, kako to in ali ti je tokrat uspelo brez padca?
4: Ja, pa še danes bom mogoče kaj plezala, kaj ful rada plezam.
1: Pogum, kaj ne?
4: Ja.
12: Mene pa je zjutraj pripeljal oči v to varstvo, nekaj čez 8, pa zelo rada se spuščam na Tarzanu.
1: Kaj pa je to Tarzan? A nam poveš malce več o tem?
12: V bistvu je ena veja zavezana na, mislim, je vrv gor, zavezana na vrv in pol se ti tega držiš in to je še zavezana drevo in potem se spustiš.
1: Je tebe tudi kdaj strah?
12: Ja.
1: Zoja, kako pa potem ti premagaš ta strah in se spustiš?
12: V bistvu si na nek način zaupam, da se roke ne bojo spustile.
13: Mene je v varstvo pripeljala mama malo čez 8. Bilo mu je strah, da ne bom dobila nobene prijateljce.
1: A pa se je ta strah izkazal za upravičenega ali že imaš kakšno prijateljico?
13: Imam že kakšno prijateljico, recimo eno, in si skupaj delava v bunker. Ampak bunker je bil že narejen, pa ste sva samo še dale vrvi, pa je bil dober, zdaj ga pa še delava, ker so ga šele včeraj začele delati.
7: Jaz pa sem najraje čakala, da sem videla Sanjo, pa zmeri sem saj mogoče kjerih 5 minut pred 8 prišla.
1: Kdo pa je Sanja?
7: Naša mentorica.
1: A je Sanja kdaj tudi kaj stroga ali je vedno prijazna?
7: Vedno je recimo prijazna.
8: Jaz sprijem v to varstvo z mojo prijateljico. V tem varstvu rada plezam ali pa se igram, pa gledam svoje prijateljice.
9: Jaz pridem peš do tega varstva recimo od 10 do 8 in prvi dan sem se toliko veselila, ko mo prespal, pa veselila sem se kuškov, ko bojo z nami, pa da spet srečam Sanjo pa prijateljce.

0: Iz živalske družbe Žuželk se v oddaji Radijski ringa raja zdaj vračamo na gozdni tabor. Tudi vi otroci, ki nas poslušate, nas lahko kadarkoli do 9 pokličete in poveste, kaj počnete vi v teh poletnih dneh. 01 475 2222 je naša številka. Kje in kako ste se hladili v tem tednu? Ste bili tudi vi na kakšnem taboru, delavnici? Ste odšli tudi na kakšen sprehod v gost morda? 01 475 2222 je naša številka. Veseli bomo, če nas pokličete in nam vse to poveste. No, dekleta so mi na obisku tabora gostnih detektivov povedala, zakaj je gost tako poseben prostor.
1: Igra je zanimiva, pa bolj gozdno, ki lahko plezaš po drevesi, tukaj pa doma ni toliko dreves, pa spač je veliko igral v teh gozdu, pa več stvari lahko delaš.
2: Ja, pa tudi mi, tako, na en način je to igra, ker delamo past za druge, da ne pridejo v naš bunker.
3: Meni je zelo dober, zaradi tega, ker si bolj v naravi, pa se lahko igraš, pa lahko si tudi bolj umazan.
4: Jaz pa tukaj v bunkerju.

0: večjih, kaj jih jaz hodim, ponavadi nimajo zipline ali pa tarzana pa takih stvari.
1: Meni je tukaj res ful boljš, ker doma je vse plastika pa tako. Tukaj pa vse tako lepo naravno pa vse in mi je ful boljš, tukaj pa še bolj zabavno je, ker tukaj tako dejansko imaš vse, kar doma nimaš. Recimo doma je tako eno seme, eno zrno peska, tukaj je pa cela gora. Tako.
2: Peska in dreves in listov, ne?
1: Ja, vse je tako, pa ful je dober, ful je lepo, tako vse. Všeč mi je.
2: V naravi je res lepo, vidim, da se s tem strinjate tudi ve dekleta. Me pa še tole zanima. Videla sem, da ste danes s seboj prinesli nekaj posebnega. Pa me zanima, zakaj, kaj vas danes čaka? En tak poseben dan in večer in tudi noč je pred vami, kaj ne?
0: Prinesem se spalne vreče in bomo vsi po kosilu naredili tabor in bomo pač da postavili šotore in bomo zvečer tam prenočili in bomo zvečer pekli hrenovke.
2: Živa, se ti tega veseliš?
1: Jaz sem že cel teden čakala na to, a ne, ker šotor, ko postavljam šotor, pa ko sem noč, to je meni tako dober. Jaz tako cel teden čakam na to, da bom postavila un šotor in da grem noč in si vse lepo prštimam, pa ful rada tako urejam, kakšne prostore, pa tako. Pač, da niso glih ful razmetani, ampak tako, da imaš veliko stvari na kupu, pa je lepo urediš tako.
3: Meni je tudi ful dober, ker bo zdaj se šolko spala not, pa bova se tako zvečer, ko gremo v šotore, bova se še tako malo pogovarjala, ampak pa bova šla hitro spati, da bova lahko zgodi vstala.
2: Da boste prvi vstali?
3: Ja, večinoma.
2: Kaj pa ve dekleta, boste tudi prespale, kaj ste vzele s seboj, se tega veselite?
4: Ja, jaz bi z veseljem prespala, ampak ne moram, zaradi tega, ker imam pol še trening, pa bo se ram še spočiti.
5: Jaz bom prespala in komi čakam, da če bo dobili zdaj še dovoljenje, da bo lahko tukaj spali, no se komi veselim.
6: Jaz se tudi veselim, nosili smo spelke, pa blazine napitljive in pa vas skupaj z bratcem prespala in se zelo veselim.
7: Jaz sicer tukaj ne bom prespala, ampak bom pa ostala malo daljši.
2: Danes je torej predzadnji dan, jutri zadnji dan. Kaj vas jutri še čaka, kaj veste in kako boste potem preživela, dekleta, ostanek počitnic, kar nekaj počitnic je namreč še pred vami.
0: Jutri nas čakajo še zabaven dan, pa razborljiv in se komi ga veseli.
2: Kaj pa potem, ko bo tega tabora konec, imaš še kakšne načrte?
0: Ja, bomo šli na morje, pa potem imamo še en varstvo oratorij.
3: Jaz tudi, jutri bo siguran ful zabavan, tako kaj vsakič, pa pol v ponedeljek, tako pride, bom pa šla na oratori, pa tam meni zelo zabavan.
4: Ja, jutri bo siguran zelo zabavno, mogoče bo še bolj, ker je to zadan dan.
5: Jaz pa komi čakam, da bo, da bom videla svojo prijateljico, ker pol, ko bo pač konc tega varstva, greva z mami kuj po prijateljico, pa bo ful zabaven zihar.
2: Kako se boste pa vidve s prijateljico zabavali, da vama bo tako zabavno in da ti komaj čakaš? Kaj imaš v planu?
5: V planu sem imela, ker imam v eni škatli doma v moji sobi, imam tako, pač za ustvarjati in pol bo ustvarjali. Pa tudi pesmi delava pa to. Nama je zabaven.
2: Dolg čas vama ne bo, kaj ne?
5: Ja.
6: Jutri bo sigurno najboljši dan, pa danes se bo žitati najboljši dan, ki bomo prespali, pa potem gremo na morje pa dabar, pa še k mojemu bratu prijem prijatelju prespati, ja.
7: Pač jaz se tudi zelo veselim, da bo pač petek, ker bo zelo zabaven, ker je pač zadan dan. Pa potem grem v ponedeljek še v eno varstvo, potem gremo pa z mami na morje.
8: Jaz pa bom še videla, kaj bom počela. Mogoče se bom tudi z mojo sosedoke igrali, ker smo se včeraj igrali. Mogoče tudi z mojim bratom z Lego kockami igrala. Bom še videla.
1: Meni je tukaj res ful dober, hitro je minil in bo minil čez

0: Poletje bom verjetno šla kaj kato, pa mami, pa če kdetko, pa babici, jaz ima tako rečem, kaj bom šla tudi k noni, drugače pa doma, pa ustvarjanje, pospravljanje, urejanje, pač vse, kar moram narediti, pa tako, normalen da.
1: Pospravljanje in malce tudi razmetavanje, si je rekla na začetku, kaj ne?
0: Ja, rada razmetavam bolj kot pospravljam.
1: Dekleta, najlepša hvala za tale pogovor. A imate še kaj takole za konec zapovedati za naše poslušalce ali dati morda kakšen dober nasvet, kako se kratkočasiti med počitnicami?
2: Jaz bi pozdravila svoje starša, pa da uživata zdaj, ka mene ni, da ima nam težila preveč, pa naj se dobro imata.
0: Ja, vsem poslušalcem adijo. Ja, pozdravljam očija pa mamico, ki jih sicer dele trenutno ni doma, ste šla z nekam, pač ne vem kam. In upam, da se ima sta fajn, upam, da se ima tudi nona fajn.
3: Jaz bi tudi pozdravila svojo družino. Jaz tudi pozdravljam vse poslušalce, pa pozdravila bi še mami in pa atija.
4: Jaz pozdravljam vse poslušalce, naj se imajo fino med počitnicami, naj delajo, kaj jih veseli.

0: 20 minut do 9 je ura, oddaja radijski Ringa Raja vam dela družbo tudi med poletnimi sobotnimi dopoldnevi. Marsikdo jih izkoristi za poležavanje in morda tudi podaljša jutranje spanje. Spet drugi pa ste raje že zgodaj po konci, da lahko kar čim bolje izkoristite dan. Tudi vsi tisti, ki greste na počitniško varstvo, kam med tednom, ponavadi vstanete precej zgodaj. Ampak, kot smo že slišali, se tam naučite veliko zanimivih, novih in praktičnih stvari. In to so nam seveda povedala dekleta na gozdnem taboru. Kaj pa pravijo fantje?
1: Ringa Raja s Tadejo.
0: Živjo, še nekoga sem zdaj le srečala tule na tem gozdnem taboru. Kdo ste vi?
2: Živjo, jaz sem Aljaž Gabr, živim klausori pa star sem 13 let.
3: Živjo, jaz sem pa Tim Jelovčan, živim v Rakovniku, tukaj čist zraven, pa star sem 13 let pa hodim v preiskov šolo.
4: Živjo, jaz sem Jaka, star sem 11 let, živim v Medvodah pa v šolo tudi hodim v Medvode.
5: Živjo, jaz sem Žan. Zdaj bom star 9 let in hodim v šolo, osnovno šolo Medvode.
0: Fantje, me boste malce popeljali po tem vašem gozdnem taboru, razkazali, kaj vse imate tukaj. A ste za?
6: Ja.
0: Super. Pa začnimo kar tukaj le, aha, na desni. A malce opišete našim poslušalcem?
2: Tukaj je pač prostor, ki je pokrit pod streho. Se pravi, tukaj odlagamo te naše ruze, ki pa stvari. Svila, neke krogi, pa gugalanca so tukaj noter, pa pač punce pa plezajo po teh svilah pa to.
0: Ste tudi vi kaj tukaj v tem prostoru? Vidim, da so tukaj nahrbniki. Kaj vse takole prinesete s seboj?
3: Ja, mi smo bolj tle tako na gugalanci, pa se tako kaj gugamo, ali pa na krogih, na svil so bolj punce. To pa da ja, tle imamo stvari, ne vem, zapit pa tako.
4: Zapit imamo, pa če se gremo še kdaj kopat. Imamo brisače, pa krožnike imamo.
5: Pa v bistvu imamo mi tukaj nekaj igrala, ki se lahko tudi malo poigramo in pač ja.
0: Kaj ti takole vsak dan vzame s seboj sem na gozdni tabor?
5: Pa kdaj vzamem kopalke, če se gremo kaj kopat, pa bidon z vodo pa še kaj.
0: Kako to, da ste se pa sploh odločili, da pridete sem in ali je to prvo leto, ko obiskujete te gozdne počitnice?
2: Mi v bistvu hodim, pa že smo še dve mlajši sestri, pa hodimo sem zato, ko je bliz, pa pač imamo tudi pol vse zristen zajtrk pa kosil, pa ni prvič. Prej smo hodili že, veliko prej smo hodili na neke tabore s folkloro, zdaj pa hodimo še sem.
0: Zakaj vam je tukaj všeč?
2: Tako, lahko delaš kar kol hočeš, prijatelji se tukaj pa lahko pač delamo veliko stvari.
3: Ja, sem tukaj tudi že veliko let prej sem bil tukaj, tudi s folkloro, pa ja, všeč me tukaj, ker lahko kurimo, pa se tako delamo, kar hočemo predvsem.
4: Ja, jaz sem to leto zdaj prvič, ampak sem bil tudi prej na taborih, pa tako. Pa ja, všeč me je, ker se tudi gugamo, pa igramo skupaj.
5: Jaz sem tudi prvo leto tukaj, ampak sem bil tudi na kakšnih drugih taborih, pa zanimivo mi je hoditi na te tabore, ker se lahko pač malo družiš s prijatelji. Pa tukaj lahko bomo iz četrtka na petek tudi prespali, v bistvu taborili ob ognju in se imeli fajn.
0: Aljaž, ti si rekel, da si prišel na tabor s sestrama, kaj pa ostali trije? Ste prišli s kakšnim prijateljem, sami ste v teh dneh dobili že kakšnega novega prijatelja morda?
3: Ja, jaz sem tudi prišel s sestrico. Pa se jih tudi že veliko lepo poznam iz tabora.
4: Ja, mi se tudi poznamo že kar veliko, pa jaz sem prišel z bratom.
5: Jaz sem tudi prišel z bratom.
0: A me boste zdaj še naprej po taboru peljali, a gremo najprej tjale pogledati, kaj imate tukaj le na tem koncu?
2: Dejansko v bistvu, samo enkrat smo tukaj v te peči, včeraj smo pogreli, ko smo imeli rižotom, pa smo tukaj greli drugač pa tam pomivamo tukaj malo posodo, ker tako pač pipa in je spelan iz potoka in pač tukaj pucamo posodo.
0: Kako pa je sicer s kosilom tukaj le? Sami si pripravite? Kaj si pripravite? Je dobro?
5: Ja, kdaj je malo manj okusa, kdaj je malo več, kdaj bi lahko malo bolj naredili, kdaj tudi malo slabš.
3: Ja, predvsem to. Prvi smo imeli makarone z neko mako iz zelenjave. pa smo si dali tudi malo paradižnikove mezge, ki je še malo bolj pač naredila boljši okus, pa drug dan smo imeli bolj tako neki špinače so naredili, pa krompir so skuhali in bilo to vse. Pol včeraj smo jedli rižoto z zelenjavo spet uno popraženo. Je bilo tudi malo bolj sicer, ampak lahko bi bilo tudi boljš.
0: Kaj pa doma, fanti, takole med počitnicami? Si tudi sami kaj skuhate, pripravite, vam pripravijo starši? Kaj je sicer tisto, kar pa vi najraje jeste?
2: Nam, trem, naša mami dela v vrtcu in nam kdaj, recimo, če v vrtcu in kaj ostane, pa ne so domov, drugač pa ja, kdaj se tudi kaj skuhamo sami. Makarone, recimo, pa pol rio mare naredimo iz tega kakšno mako ali pa kaj tazga.
3: Ja, mi tako jemo, tudi velik zelenave doma, ampak ni skos popražena, kdaj je narejena juha, mislim, naredimo juho ali pa tako, kakšno mako zmiksamo pa tako, različno.
4: Ja, mami tudi dela v šoli in kdaj tudi kakšen ričet prinese domov, pa tako, različno.
5: Kdaj si z Jakom tudi kaj sama pripravljava pa skuhava, če gre ta mami pa oči na kakšno žurko in pol žurata do 12. zvečer.
0: Kaj si pa pripravita potem vidva, da nista lačna?
5: Pa vem, kakšne kosmiče, pa kaj tacka na hitrga.
0: Če bi vi izbirali kosilo tukaj le po svojem okusu na gozdnem taboru, kaj bi jedli?
2: Me vretam kakšnega pohanga piščanca pa pomfri, ker pač nič ni bilo mesa, zdaj pa malo manjka mesa že, ja.
3: Ja, jaz bi tudi malo bolj mesne stvari, ne vem, kakšen burger, čevape, tako.
4: Ja, tudi ražnči bi tudi pasal zraven.
0: Je, kaj pa imate vi, otroci, zdaj le poleti najraje na krožniku? Si kdaj pripravite tudi sami kaj za pod zob? Pokličite nas na 01 475 2222 in nam to povejte.

0: 11 minut do 9 je ura, v oddaji Radijski Ringa Raja se danes 15. augusta na prvem družimo z najmlajšimi, ki so obiskali počitniški gozdni tabor in se za teden dni spremenili v čisto prave gozdne detektive. Fantje so me za konec obiska odpeljali še na drug konec tabora.
1: Včeraj smo dobili sporočilo, da je prepovedano pač kurjenje v naravi na prostem in smo pol poklicali poveljnika PGD Sore, da nam je on malo povedal, kako naj če lahko sploh in je pač rekel, da če imamo kakšno tako, da damo na sredino, pa okrog spucamo, da ni kakšnega listja, pa bomo pač manjši ogen imeli, pa na okrog bomo skozi malo polivali, da ne bo slučajno kaj.
2: Zakaj sploh ogen?
3: Ja, mi si zdaj na ognju kuhamo kosilo, ker nimamo štedilnika.
2: Se pravi, pravi gozdni tabor.
3: Ja.
4: Ja, drugač uredil pa. Zaradi tega smo naredili malo manjši ogen, ker je zdaj pol vroče in se veje sušijo, da ne bi kaj, kakšna iskrca prišla na veje in pa se bi kaj zakuril.
5: Ja, prvo je varnost tudi nas, pa celega gozda ne bo zagorel. Moramo se fejst paziti.
2: Gremo zdaj le še malce naprej, pa boste malce še opisali, kaj je vse tukaj le.
3: Ja, tukaj smo postavili dve viseči mreži, da če ti dolg čas se greš lahko malo poguncati.
1: Tukaj, kjer so, kjer so zdaj te viseče mreže, so bila druga igrala, ampak so se zdaj je drevo na njih padlo, pa tudi na eno gugalanca, ki je bila tukaj zelo velika gugalanca, je vse drevo podrl in zdaj so se mogli malo prilagoditi in smo naredili malo posebno tako mrežo.
2: Tim, kaj pa je tole tukaj?
5: Ja, to pa je nekaj praktičnega, ki uporabljajo bolj tamali otroci. Pač neka plezala bolj, kaj ne, da plezajo, se igrajo.
2: A je to tudi za njih?
5: Ja, tudi ta toboganih cevi.
2: Tukaj le ste pa tudi nekaj imeli, kaj ne?
3: Ja, tukaj smo imeli prej korišče, ko ni bilo še tako vroče, da se ne bi kaj vnel.
2: Gremo še malce naprej.
1: Tukaj je taka miza, kjer pa imamo gor vse, se pravi, začimbe, take stvari in tukaj tudi se deli kosilo, kaj je skuhano kosilo, pride do to mizo in se postavimo vrsto in pol dobimo. Na desni strani te mize se pa gradimo tako glineno peč iz kamnov in iz gline, ki jih naberemo tam v potoku in bomo, če jo bomo uspeli dokončati, bomo imeli v petek pice in...
2: Pa mislite, da bo šlo?
3: Ja, mislim, da bo šlo, ker nam gre kar dobro, tako da, ja.
2: Kdo pri tem pomaga?
5: Ja, vsak malo prispeva, glavna pa ena Adica, ki to skozi dela, pa nekaj ne zgrajuje, pa tako.
2: A se potem veselite jutri pic, če bo tako?
4: Ja, jaz se kar veselim.
2: In kakšno pico imaš sicer ti najraje?
4: Kakor kdaj.
2: Kaj pa ostali?
5: Kakšna navadna, ne vem... Morska, kaj jaz vem.
3: Ja, mene morska še najboljši.
1: Mene pa slanina ful dobra.
2: Zdaj le imamo pa še nekaj, le tukaj le na desni, a naredimo še nekaj korakov. Kam smo pa sedaj prišli, do kam?
1: Tukaj je pa, temu rečemo, Tarzan, ki je pač štrik porvezan na eno tako palco, pa pol na drugi strani pa na drevo. In se to pač... Na hribu je in se spustiš in pač je tako kot gugalanca, ker se mora zdržati. Na desni strani tega Tarzana so pa še taki štriki, ker je isto tako malo plezalno. Pa recimo, če čakaš v vrti na tega Tarzana, se lahko tukaj malo, ne vem, poplezaš ali pa kaj tazga.
2: Zdaj vidimo, da se tukaj zabavajo dekleta. A ste tudi vi, fantje, kdaj tukaj in se tudi tukaj zabavate?
4: Kdaj se tudi mi malo tle poigramo pa...
1: Ja, kdaj gremo... Ker smo kle malo, kadar ne vemo, kaj bi kaj počeli, prijemo malo vsem, pa se malo na Tarzanu.
3: Če ti dolg čas, pa kaj se greš malo poigrat?
5: Ja, jaz sem tudi kar tle, kar dost krat, pa še zraven eno tako drevo, na katero se da dobro splezati, tudi visok, ne vem, koliko je to, 20 metrov, manj, 10, 15.
2: Kaj pa sicer vi najraje tukaj počnete na tem taboru? Kaj je tisto, česar se najbolj razveselite takole vsak dan, ko pridete sem?
1: Meni se, jaz sem zdaj včeraj pa danes, sem na neke diablo, ali kako se že reče, kaj je tako kot nek jojo na vrvici, tak poseben, sploh ne vem, kako ne to opišem. In to pač malo. Drugač prej smo pa, imamo ten gor, smo imeli čist, na enem hribu smo imeli tak bunker in ja, pa smo bili večinoma gor. Zdaj pa se nobeno ne da več to graditi, pa smo bolj kaj rekle.
3: Ja, mi smo imeli pa odspod bunker, pa smo štrike vezali, pa smo tudi gogalnice delali, pa tako različno.
5: Ja, jaz sem se pa v tem tednu tako, ali jaz sem se naučil diabolo, se z njim igrati, pač tako, pa trike delati.
4: Jaz se tudi malo sem dol, malo sem tle, malo se igram s prijatelji.
2: In tako preganjaš počitniški dolgčas, kaj ne?
4: Ja.
2: Imate še kakšen nasvet takole za vse naše poslušalce, mlade, kako še pregnati počitniški dolgčas zdajle, če ste popoldne sami doma ali pa če enostavno ne veste, kaj početi, kaj jim takole svetujete, predlagate?
1: Pridete sem na tabor ali pa pogledate, če je krog vas, kje je kakšen gost, pa lahko greste tudi recimo kdaj, ne vem, če imate babi se pa dedi, ne vem, kličete babi, pa če pride kaj, pa greste malo gost, pa je, ne vem, malo plezate, ne vem kaj.
3: Ja, mi gremo tudi na igrišče s prijatelji, se zmenimo oboro, pa pol vprašamo starši, dokdaj smo lahko tam, da nas ne iščejo. Pa ja, tako gremo tudi v gost, pa če ni onesnažena voda, gremo tudi kdaj v soro. Tako da je različno.
5: Ja, jaz tudi zelo priporočen gost, tle je ful zadelati, ful je fajn pač v gost biti, še boljši kisike, več kisika.
4: Lahko se tudi malo razgledaš nad naravo.
2: Najlepša hvala, fantje, za tale pogovor in za to, da ste me popeljali po vašem gozdnem taboru. En lep dan vam želim še naprej in lepo se imejte. Adio!
6: Adio!
0: Je otrokom, ki so počitnice preživljali na gozdnem taboru in njihovi mentorici Sanji, mahamo iz radijskega studija in želimo res lepo poletje še naprej. Preden se danes poslovimo v oddaji Radijski ringa raja, pa je z nami zdaj le še Oskar z Koroške. Lepo zdrav, živjo Oskar!
7: Živjo.
2: Kako si?
7: V redu.
2: Zdaj le si slišal svoje vrstnike, ki so govorili, kako se hladijo, kako preživljajo počitniške dni. Oskar, kaj pa ti, kaj ti počneš v teh avgustovskih počitniških dneh najraje?
7: Zdaj sem šel k babici na Koroško. Drugač prva sem šel tudi jaz na en tabor. In pol sem šel na Norveško z letalom in sem zelo zabaval.
2: Na Norveško si šel z letalom, Oskar, kako je bilo leteti z letalom? Si prvič letel?
7: Ne, že večkrat.
2: A že večkrat. Pa se ti zdi to zabavno? Kako takole se kratkočasiš pa ti na letalu?
7: Včasih se kakšne knjige prinesem, pa jih berem. Včasih kakšne pobarvanke, pa ja.
2: Odlične ideje. Kaj pa takole, Oskar, ko je res, res vroče zunaj, recimo kot je bilo v tem tednu, pa tudi v preteklih dneh, tednih, kaj ti takrat počneš? Greš v gost, si doma in recimo kaj barvaš, rišeš, se igraš, najraje liže sladoled ali kaj drugega?
7: Včasih znamo narediva domač sladoled, pa ga pol ližem.
2: Odlično.
7: Drugač grem v gost, pa grem včasih s kakim prijateljem kam.
2: Tako da ti dolg čas verjetno res nekaj, ne?
7: Ja.
2: Oskar, v kateri razred bo šel ti zdaj le 1. septembra?
7: V tretji
2: razred. Še prehitro bodo zdaj le minili tele dnevi do 1. septembra. Imaš še kakšne načrte? Boš morda še kam šel? Oziroma kako se boš z babico zabaval na Koroškem?
7: Pač imam se sestrično, pa dva bratranca, pa še eno sestrično in se z njimi zabavamo.
2: Ja, super, odlična ideja za počitniške dni. Oskar, najlepša hvala, ker si nas poklical in se to delil tudi z nami. In ene lepe počitniške dni ti želim še naprej tebi in vsem tvojim sestričnim bratrancem in prijateljem. Lepo se imej in hvala za klic.
7: Ja.
2: Adio.
0: Takole, dragi otroci in tudi vsi ostali, ki nas poslušate, hvala vam za družbo v tej uri. Po deveti bomo z vami v oddaji Hudo, v kateri se bomo danes družili z mladimi, ki so obiskali športne počitnice v Ajdovščini. Kaj vse so počeli tam, s katerimi športi vse so se ukvarjali in še več slišite. Pred nami je še malo glasbe, sledijo poročila, po njih pa torej gremo v oddaji Hudo v Ajdovščino. Ostanite v naši družbi.
6: Ringaraja s Tadejo.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Današnji praznik Marijinega vnebovzetja, poimenovan tudi Veliki Šmaren, naj tako verujoče kot neverujoče utrdi v upanju, pogumu, medsebojnem spoštovanju in skupnih vrednotah, je v poslanici zapisal predsednik vlade Janez Janša. Kot je dejal, je praznik že stoletja del naše duhovne in kulturne dediščine ter s tem slovenske narodne identitete. Dodal je, da odločitev, da po osamosvojitvi Slovenije ta verski praznik postane tudi dela prost dan, nosi v sebi priznanje pomena krščanskega izročila za slovenski narod. Danes je na naših cestah znova zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in v obratni smeri, opozarja prometno-informacijski center. Jutri se zaključujejo tudi šolske počitnice za nekatere dele Nemčije in Švice, kar bo gnečo po napovedih še povečalo. Pristojni svetujejo voznikom, da se pred potjo seznanijo s prometno napovedjo, sprotno preverjajo prometne informacije in ustrezno pripravijo svoje vozilo. Na pot naj se odpravijo le s počiti in z večjo količino tekočine. Vzhod Indonezije je davi stresel silovit potres z magnitudo 7,7 in več 10 popotresnih sunkov. Kot so sporočili reševalci, je umrlo najmanj 20 ljudi, najmanj 6 je ranjenih. Reševalne ekipe sicer še niso dosegle regije Nagekeo, ki je najbližja epicentru potresa. Tam je bilo evakuiranih približno 2000 ljudi, obsežna je tudi gmotna škoda, vijajo se dolge kolone vozil, deli regije pa so brez elektrike. Lokalne oblasti so izdale tudi opozorilo pred cunamiji, ki pa so ga preklicale približno 3 ure po potresu. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je vrhovno sodišče zaprosila naj dovoli takojšnje nadaljevanje gradnje 400 milijonov dolarjev vredne plesne dvorane v Beli hiši. Kot je izpostavil Washington, je gradnja integriranega vojaškega kompleksa vključno s plesno dvorano varnostno vprašanje in v luči številnih poskusov atentata na Trumpa ključnega pomena za nacionalno varnost. Zvezno prizivno sodišče je sicer prejšnji teden Trumpu prepovedalo nadaljevanje projekta brez predhodnega soglasja kongresa. 5. dan evropskega prvenstva v atletiki, ki poteka v angleškem Birminghamu, je prinesel 3 slovenske finalne nastope in 2 sedmi mesti. Maruša Mišmaš Zrimšek ga je osvojila v teku na 10.000 metrov in bila nad njim navdušena. Matic Janguček pa na 400 metrov z ovirami. Klara Lukan je bila v teku na 10 kilometrov 13. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno s temperaturami do 35 stopinj. Jutri bo po večini sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha. Nekoliko hladneje bo. Opozorili, na Primorskem bo danes čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zastoji so na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški 2 km, kilometrski zastoj na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji 10 km zastoj in na cestah Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan, Lesce-Bled in Mojstrana, Kranjska Gora. Čez pol minute bo 9 in 5 minut.

0: Program za mlade.
1: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
0: Dobro jutro, dobro dan, mladi poslušalci in tudi vsi ostali, ki poslušate prvi program Radia Slovenija. 15. avgust je danes, pred poročili smo v oddaji Radijski ringa raja spoznavali lepote preživljanja poletnih dni v gozdu, v tej uri pa bomo preverili počitniško vzdušje v Ajdovščini. Tam je od 29. junija do konca minulega tedna, torej do 7. avgusta, potekal počitniški program za aktivno in kakovostno preživljanje poletnih dni. Poimenovali so ga Športne počitnice 2026, otroci in mladi pa so imeli na voljo številne kampe. Kar s 15 različnimi športi in dejavnostmi so si lahko popestrili počitnice. No, Špela Šebenik je Športni center Ajdovščina raziskovala s Primožem Suličem. Najprej sta šla v dvorano.
2: V veliki dvorani Športnega centra Ajdovščina se bo ravno kar začelo nekaj zanimivega odvijati. Kateremu športu je namenjena ta dvorana, najbrž ne samo ekipnim športom. Kje smo, kaj se tu dogaja?
3: Tukaj se večinoma rokomet, ampak smo zdaj na plesnem kampu in plešemo. V tej dvorani včasih si pa tudi delimo z nogometnim klubom dvorano.
2: Moramo izvedeti še vaša imena, torej kdo mi bo povedal več o plesnem kampu?
4: Jaz sem Nika iz Ajdovščine in treniram ples in zato sem prišla tudi na plesni kamp.
5: Jaz sem Rebeka iz Novega mesta in prišla sem tle, ker rada plešem v ta kamp in dobro je, da sem lahko tukaj, da se ne rabim 2 ure voziti vsak dan, ker imam tle nono in nonota, zaradi tega lahko pri njih prespim.
3: Dora sem iz Litije. Prijem sem, ker imam nono in nonata tukaj in tudi pranono in sem pri njih tudi prespim brez staršev, z mojo sestro. Pa tudi sem prišla sem, ker rada plešem in ustvarjam in tako.
2: Ta teden boste tukaj preživeli kar športno aktivno, ne? Kako rada imate vi šport in ali je ples tista najljubša športna disciplina za vas? Ali mogoče še kakšen drugi šport?
3: Ja, meni je zelo všeč ples. Tudi sem športna po mojemu očiju, ker je tudi zelo športen. Ja, rada imam ples in tudi rokomet imam rada.
2: Pa tudi rokomet kdaj igraš ali pa celo treniraš?
3: Ja, treniram rokomet in ples, ampak zdaj letos se bom mogla še odločiti, kaj bom izbrala, ker je preveč že vsega.
2: Že veš ali boš z odločitvijo počakala do začetka novega šolskega leta in nove sezone?
3: Že vem, izbrala bom ples, ker me to zelo več veseli kot pa rokomet.
2: Kako športna si ti in kateri športi so ti najbolj všeč?
5: Jaz sem bi rekla, da zelo športna. Zelo imam rada ples, ampak tudi treniram že zelo dolgo gimnastiko in sem tudi zelo dobra v tem.
2: Tebi je najljubši prav ples ali mogoče rada preživljaš čas še v kakšnem drugem športu?
4: Ja, meni je ples najljubši, sem pa trenirala že več športov, kakor je še balet, rokomet, košarka.
2: Zakaj je ples prevladal?
4: Pač to je nekaj, kar me veseli in uživam v tem.
2: Kako pa se stvari tukaj odvijajo? Vemo, da se ne dogaja samo ples tukaj, ta plesni kemp, ampak je na voljo še kar nekaj športnih dejavnosti, pa tudi bazen. Kaj boste vi počele ves teden? Samo plesale ali greste tudi kaj na bazen ali pa preizkusite se na primer v triatlonu?
3: Ja, gremo dvakrat na dan na bazen. Pač, ko gremo drugič, smo več na bazenu kot prvič, ker je potem kosilo. Drugač pa ja, zelo veliko plavamo, tudi tobogan imamo, pa se velikrat spuščamo in jaz pač tudi plavam z masko velikrat pa tako.
2: Kakšen urnik imate? Kdaj se zberete? Koliko časa ste potem v telovadnici? Koliko na bazenu?
5: Naprej pač se zberemo približno ob 9, smo vsi zunaj. Pridemo v dvorano, pa treniramo plese približno 1 uro, 1 uro in pol. Potle gremo na bazen in se malo kopamo, se imamo fajn. Pol vzamemo stvari, gremo nazaj v dvorano pa na kosilo. Pa imamo spet trening in na koncu spet na bazen do konca dneva, do 4.
2: Je naporno ali vi, ker ste tak športnice, zdržite?
4: Zdržimo, je zabavno.
2: Ste tukaj, se pravi, plesavke na kupu, ampak najbrž, ko ste na bazenu, se pa družite še z ostalimi otroki. Baje je vsak izmeni od 100 do 120 otrok, ne, tukaj na športnem poletju v Ajdovščini.
4: Ja, se družimo tudi z drugimi kampi, naprimer z nogometnim kampom, kdaj igramo zbivanje.
2: Kaj pa to je?
4: Med dvema ognjema v bistvu. In igramo karte skupaj z nogometaši po navadi.
2: Katero igro pa? Kaj je tukaj priljubljeno?
4: Briškula in remi.
2: Če gremo k plesu, kater ples tukaj vadite? Ne? Plesov je veliko, me zanima, na katerega tukaj prisegate.
3: Danes se bomo nov ples učili hip-hop. Včeraj smo imeli pa nastop, pa smo večinoma plesali latino.
2: Nastop ste imeli?
3: Vsi kampi smo se zbrali in je vsak kamp posebej imel eno svojo točko. Punce smo bili čist na konc in smo imeli tri plese skupaj. Latino, pol je bila himna, pa na koncu še ena ljudska pesem, če poznate, lepa Anka.
2: In torej ste tri plese imeli v tej svoji točki?
5: Ja, večinoma bi rekla, da sta bila dva, ker na zadnjem plesu smo večinoma časa samo peli in se vrteli v krogu. Ja.
2: Pa prva dva plesa?
3: Bili smo v parih v prvem plesu, malo smo sami plesali, malo pa v parih in smo se zelo dobro znajdeli tudi v postavitve, ker smo se razdelili, je bilo zelo dobro in smo se zelo dobro tako postavili.
2: Pa ste se tega vsega tukaj naučili od ponedeljka naprej ali ste to že prej kaj znali?
4: Ja, smo se naučili od ponedeljka, ker je vsak termin druga tema plesa in je vsak termin tudi drugi ples.
2: Se pravi, ta termin, na katerem plesu je poudarek?
4: Na latino.
2: Kako je vam trem všeč latino ples?
4: Ja, sem ga trenirala včasih pred dvemi leti.
2: In zakaj si nehala?
4: Sem šla v tekmovalno skupino za hip-hop, ker mi je všeč nastopati tudi pol na večjih tekmovanjih, kakor na državnem, evropskem in svetovnem.
2: Se pa najbrž hip-hop plesi ali pa latino plesi kar razlikujejo, ne? Kako bi ti opisala ene in druge?
4: Ja, hip-hop ima več težkih gibov in latino so bolj prefinjeni gibi.
2: V hip-hopu plešeš sam in v skupini, ne? In moraš pri latinskih plesih vedno plesati v dvoje ali ne?
4: Ni nojno, lahko tudi sam plešeš pri latino ti.
2: Če se vrnemo še k vaši točki, vam je kaj delalo težave? Ste v dveh, treh dneh vse osvojile? Kaj je bil največji izziv mogoče?
5: No, na nastopu je šlo kar v redu. Sicer kdaj pa kdaj smo imeli malo treme in smo recimo kak gib zmotili, pač smo ga narobe naredili. Drugače smo pa po moje zelo dobro naredili.
2: Si tudi ti imela tremo?
3: Ja, jaz imam tudi pri drugih tekmah ali pa tako, ker z roko me tam imam zelo treme, ampak sem vedela pač, da sem se veliko potrudila in da smo lepo spadle in tudi včasih ja, ker smo rekla, da nam grejo zaradi treme gibi ful bolj pač težko in tudi pač, če pa plešemo naprimer samo pred učitelji, ja ne, nam gre pa lažje. Pa boljš naredimo gibe.
2: Zdaj vas pa čaka hip-hop še, če se ne motim. Že veste, kaj boste imeli danes in jutri na sporedu?
4: Ne, ne vemo.
2: Pa boste imeli potem na koncu še kakšen nastop?
5: V petek ja bomo snemali, bomo potlej dali ta video na YouTube, da si ga lahko kdorkoli ogleda.
2: Torej bo trema prisotna tudi v petek?
5: Ja, itak bomo tudi večkrat posneli zaradi tega, če je nam enkrat ne rata, bo nam pa drugič.
2: Pri plesu je vedno pomemben tudi izgled, pa seveda prava oprema, ne? Imate tukaj kakšna pravila, kako morate biti punce oblečene, obute, da lahko dobro plešete in da je obutev in obleke, da so primerne za tisti ples, ki ga izvajate?
4: Ja, zmenili smo se, da imamo bele majice in kavbojke ali pa bele hlače, in najboljša obutev so pa telovadne.
2: No, vidve, tudi imata, ne, superge in bele majice in to. Kako pomembno je, da se tudi plesavke dobro počutite v tem, kar imate oblečene?
3: Pač za ta nastop, ne, ker je redko, ga imamo samo enkrat. Jaz bi se, če bi bilo mi zelo tesno, bi se potrudila za ta nastop, ker pač vem, da to ne bomo zdaj vsak dan to delali, ampak da bomo to samo enkrat in da je treba potrpeti.
2: A drugače bi se drugače oblekla?
3: Ja.
2: Kako?
3: Bolj bi imela razširjeno pač majico, ne bi imela tako stisene. Pa hlače.
2: Za hip-hop je to pomembno, ne?
3: Ja, pa hlače bi imela tudi bolj take, tako.
2: Široke?
3: Ja.
2: Begi?
3: Ja.
2: Kaj pa ti?
5: Je bi bila pa malo drugače. Jaz, če bi tako nastopila, bi imela pač dolge, široke hlače, pa bi pa imela popeto majico gor, ker o tem rada plešem. Ali pa kak top, zaradi tega, da mi ni vroče, ker zelo prešvicam, ko plešem na vsa moč.
2: Ti že itak treniraš, ne, hip-hop, kako ste pa ponavadi tam oblečene, se pravi v klubu, pa ko nastopate?
4: Ja, ponavadi moramo imeti dolge, široke hlače, in ponavadi tudi široka majica.
2: Zdaj pa za konec, kaj vam je tu najljubše, najbolj všeč, o čem najbolj uživate?
3: Da, ker nam je vroče, hodimo na bazen in da se igramo veliko iger, da se imamo fajn, da ne skozi sam plešemo, da se igramo veliko iger in to.
5: Meni je zelo dobro tukaj, da se tudi naučimo kakšne nove gibe in nove stvari in res lahko vidimo, koliko smo dobri. Sicer je pa tudi dobro, da imamo še kaj zabave zaradi tega, da ne izkus delo.
4: Ja, meni so pa plesi, ko vadimo, ker se tudi naučimo dosti novih gibov in ples.
2: Punce, lepo še uživajte. Hvala za ta pogovor. Dio.
3: Dio.
6: Vse. Torej, cel včerajšnji nastop.
7: Je tudi Anko.
6: Ja, tudi Anko.

0: Lepo zdrav, za plesalke pa skrbita dva vaditelja, mentorja, trenerja, ne vem kako bi vam rekla. Kdo sta vi dva?
1: Jaz sem Matic in prihajam iz tle okolice.
2: Ja, jaz sem pa Larisa in isto prihajam tle iz okolice Ajdovščine.
1: Oba dva učiva in tudi trenirava v plesnem klubu ADC tle v Ajdovščini.
2: V bistvu plesni kamp traja 6 terminov. Vsak teden je en termin in vsak teden je nov stil plesa, ker ko plesalci je tudi zelo pomembno, da si zelo, da imaš, da obvladaš, ja, vse stranski, da obvladaš čim več stilu. Tako smo imeli kar nekaj, imeli smo modern, latino je ta teden, imeli smo street, k-pop, musical in
3: break.
0: Vama kaj je najbolj všeč in potem kaj sta zaznala, da je najbolj priljubljeno pri plesavkah in plesavcih?
2: V bistvu se vsak teden menjamo trenerji, ampak meni je latino kar blizu, ampak drugače mi je vse, pač vsi stili so mi fajn.
1: Ja, tudi meni osebno se ne dosti opredeljujem s specifičnimi stili. Ampak, ja, se mi zdi, da otrokom je všeč, se mi zdi, da tisto, kar najbolj poznajo in zaenkrat, ker večina trenira tudi v našem klubu, se učijo večinoma te bolj moderne plese, hip-hop in jim je zato tudi to dosti bolj blizu in dosti bolj všeč.
0: Mislim pa, da v sredo ste imeli nastop iz latino bolj plesa, ne? Kako so se pa tu odrezale, same so že ocenile svoj nastop, zdaj pa, da še profesionalce slišimo.
1: Pač se mi zdi, da so res vzbudile neko strast tudi za nek nov stil, ki ga prej niso poznale. Spoznale so dosti novih gibov in se mi zdi, da so jih res lepo prikazale na tem nastopu.
0: Pa je ta plesni kamp tukaj namenjen samo tistim, ki že plešajo, ki že znajo, ali lahko sem pride tudi nekdo, ki se s plesom še ne ukvarja oziroma ga ne trenira, pa ga samo ta športna disciplina privlači?
2: Ne, definitivno plesni kamp je za res vse, tudi za popolne začetnike, ker ciljamo prav tem, da se res vsak spozna tudi z osnovami plesa in pač osnovnimi gibi, ampak definitivno je cilj plesnega kampa, da naredimo tudi trenerji ples zabaven, ker je to tudi nekako cilj plesa, ne, da se zabavaš in da uživaš v tem.
0: Pa imate tudi kaj plesavcev, ker vidim, da v tej skupini, v tej izmeni so samo dekleta.
1: Ja, se mi zdi, da če bi prišli 3 tedne nazaj, bi jih imeli kar dosti zaradi breaka, ker je dosti popularen med fanti, ampak ja, tukaj so res bolj sam dekleta, ampak prihajajo tudi fanti.
0: Lepo se še imejte, pa uspešen nastop in snemanje v petek vam želim.
1: Hvala enako.
4: Bravo.

0: Babe.
1: Program, program. Za mlad, za mlad. Hudo.
2: 7 minut do 9:30 je ura, poslušate prvi program, kjer tudi med poletjem ob sobotah do poldne slišite mlade glasove in njihove utrinke in dogodivščine z taborov, kolonij in z delavnic. Špela se je odpeljala v Ajdovščino in preverila, kako tam mladi preživljate počitnice. Tisti, ki prisegate na šport, ste se lahko udeležili športnih počitnic. Spoznali smo že kamp plesnega kluba ADC, videoposnetek njihovega nastopa lahko vidite na naših družbenih omrežjih programa za mlade. Zdaj pa vas najbrž že zanima, kam je Špela še šla in koga še spoznala.
3: Zdaj smo pa v gimnastični dvorani. Med treningom sem zmotila dve punci. Kako vama je ime?
4: Kaja. Ivona.
3: Vidite, sta najbrž od tu, iz Ajdovščine, ali ne?
4: Jaz sem iz Litije.
3: In živiš pri babici in dedku zdaj, ko si tukaj na počitnicah, ali kako?
4: Ja, živim pri noni.
5: Jaz sem pa iz Ajdovščine.
3: Zakaj ste se vidve udeležili tega kempa, tega dost športno obarvanega tedna?
5: Jaz sem se ga udeležila, ker že od prvega razreda hodim in mi je zelo všeč.
6: Meni je tudi ful všeč, tle pa kam dobim nove prijatelje, pa moja sestra tudi hodi, ampak na drug kamp.
3: Tukaj je gimnastični kamp, kaj vse počnete?
6: Delamo stoje, premete, moste, pa salte.
5: Preval, kolomost.
3: Tukaj imate tudi zelo veliko opreme, ne, take gimnastične, od blazin, ribstolov, ponjav. Kaj vse uporabljate?
5: Delamo na dveh trampolinih in na ribstolih in na blazini.
3: Pa ste vidve že prej kaj poznali gimnastiko ali se spoznavate z vsem na novo?
6: Jaz že v Litiji 3 leta treniram ritmično gimnastiko in mi je ful všeč.
5: Jaz pa hodim tukaj v šole in gremo doskrat s šolo sem telovadit.
3: Kako naporni pa so tili treningi, glede na to, da kar veliko stvari počnete takih, za katere je kar dobro, da si telesno vzdržljiv, močan in tudi gibljiv. Ste kaj utrujeni potem, ko končate tu v telovadnici?
5: Ja, jaz sem zelo. Sam pa se veselim, ko gremo na bazen.
6: Jaz tudi, ko pridem domov, noni, jaz sem ful utrujena in rem včasih kar zgodi spat.
3: Kaja Šinigoj, lep pozdrav.
7: Pozdravljeni.
3: Najbrž prihajate iz kakšnega društva, kluba, gimnastičnega?
7: Ja, še kot vesta iz Nove Gorice.
3: Kaj počnete tukaj, čemu je namenjen ta teden športnega poletja v Ajdovščini?
7: Ja, da se otroci malo razgibajo in spoznajo z osnovami gimnastike. Treningi prilagajamo glede na starost otrok, ampak večinoma je vedno ista, od 1. do 3. razreda je največje število.
3: Kako pa vi ocenjujete telesno vzdržljivost, moč mladih generacij? Veliko krat slišimo, ne, da se mladi premalo gibajo. Kaj vi opažate?
7: Ja, pri nekaterih je kar opazi, da se ne dosti ubadajo športom. Je pa videti, tisti, ki so že športniki, so bolj kondicijsko pripravljeni. Jaz sem itak zelo podpiram šport, tudi med počitnicami se je vedno treba ubadati športom in otroci tukaj res poznajo tudi gimnastiko. In...
3: Pa lahko sem pride kdorkoli ali moraš že imeti kaj znanja gimnastike?
7: Ne, tukaj so vsi, večinoma so novi člani. Je tudi zanimivo, ko pol septembra jih dosti, ki spoznajo gimnastiko na kampu, se pol tudi pridružijo našemu klubu in tukaj z nami trenirajo še naprej.
1: Kaj pa ti to poslušaš?
5: Kaj ne veš?
1: Hudo.
5: Ja, itak.
2: Ja, v gimnastični dvorani je bila Špela, potem pa sta se s Primožem odpravila na igrišče in to na nogometno.
3: Primož, kam pa greva zdaj?
8: Zdaj pa greva na nogometni kamp, na igrišče z umetno travo, kjer bomo predstavili trening nogometa.
3: Imate pa kar srečo, ne, tu v Ajdovščini, da je relativno na majhnem območju veliko teh športne infrastrukture, vse na enem mestu v bistvu.
8: Ja, tukaj imamo športni center Ajdovščina pod upravljanjem Zavoda za šport Ajdovščina, ki skrbi za vzdrževanje športne infrastrukture in pa seveda tudi razvoj samega centra, da se pravzaprav v sam šport vključuje čim večje število uporabnikov in pa da je v športnem centru čim bolj raznolika ponudba športnih panog.
3: Videla sem prej fitness, potem imava tu nogometno igrišče, bila sem v gimnastični dvorani, v veliki dvorani, tukaj je bazen. Kaj sva še pozabila?
8: Ogromno sva še spustila, no?
3: Česa še nisem videla?
8: No, pravzaprav mladim je namenjen mladinski hotel, kjer se tudi izvajajo različne mladinske aktivnosti. V ozadju je avtokamp, tukaj je mestni stadion, ki je pravzaprav pravkar posodobljen. Nameščeni so reflektori, ki omogočajo tekmovanja v najvišji nogometni ligi. V zimskem času imamo za namene plavanja tudi notranji bazen, no, pa wellness, savne, skratka pester nabor športne infrastrukture. No, za manjše skupine na voljo trinkabinet, kjer se izvaja skupinska vadba na kolesih, pa razne plesne delavnice, joge, aktivnosti manjših skupin, prav tako domicilnih športnih društev.
3: Poleti je vsa ta infrastruktura namenjena najmlajšim, torej tistim, ki želijo se tudi med počitnicami športno udejstvovati. Vaš program se imenuje Športne počitnice Ajdovščina in deluje že kar nekaj let, ne?
8: Delujejo že od leta 2003. Namreč tukaj v Ajdovščini imamo način izvajanja programov razdeljen. Čez leto izvajajo programe pretežno športna društva oziroma izvajalci letnega programa športa. V samem poletnem času pa aktivnosti združimo, skoncentriramo v enovito ponudbo programa športnih počitnic, kjer pravzaprav imajo otroci na voljo kar 15 športnih programov oziroma spoznati kar 15 športnih panog, ki se jih kasneje oziroma tekom šolskega leta potem lahko tudi udeležijo oziroma se včlanijo v posamezno športno društvo.
3: Športne počitnice Ajdovščina ponujajo otrokom in najstnikom do nekako 7. razreda, ne, da se spoznajo s kar številnimi športi. Kaj vse torej ponudite do 1. tedna avgusta najmlajšim? Kaj vse lahko izberejo, spoznajo?
8: No, pretežno so programi namenjeni otrokom od letnika 2013 do 2019, se pravi od 1. pa do 7. razreda od osnovne šole. Imamo tudi izjeme v programih. Prva izjema je program za najmlajše, Cici Kamp. Za nekoliko starejše pa je na voljo tudi lokostrelski kamp. Tukaj so otroci nekoliko starejši. Ostali programi, pravzaprav, ki so pa v domeni ključnih domicilnih športnih društev, to je nogomet, rokomet, košarka, gimnastika, ples, triatlon, plavanje kot osnovna dejavnost, se pravi, ta je namenjena tako, bom rekel, najmlajšim kot tudi tistim najstarejšim in pravzaprav glede na to, da smo v poletnem času, je plavanje vsakodnevna aktivnost, bom rekel, v obliki prostega kopanja pod nadzorom strokovnih delavcev v športu. No, tukaj bi še dodal, da smo v letošnjem letu prvič organizirali kamp smučarskih skokov.
3: Poleti.
8: Poleti na skakalnicah, ki so pravzaprav nekoliko oddaljene od Ajdovščine, to so na Kolku, na gori, pravimo tukaj po domače. Nameravamo tudi oživiti kolesarjenje, namreč pod upravljanjem imamo tudi kolesarske enoslednice, kar veliki izziv in pa istočasno tudi doprinos za razvoj športnega turizma. Namreč vsaka taka infrastruktura privablja dodatne ljudi v samo Vipavsko dolino.
3: In mogoče še en šport več za prihodnje športne počitnice.
8: Ja, to imamo tudi v planu, no, pravzaprav še dodatno razviti kolesarjenje. Izzivi pa pravzaprav lokalnega okolja so tudi usposobljenost strokovnega kadra, namreč tukaj govorimo o delu z otroci, to je občutljiva populacija, ki pravzaprav zahteva strokovni pristop, izkušnje,

0: bolj ključna stvar pri izvajanju kakršnih koli programov. Ne dodam še tukaj, da pravzaprav je v sistemu organiziranosti tudi mini olimpijada, tako ob začetku šolskega leta se te isti izvajalci predstavijo tudi na posebnem dogodku, katerega se udeleži 1200 otrok in s tem pravzaprav športna sfera otvori, bom rekel, nekako šolsko leto z tovrstnim promocijskim dogodkom.
1: Je pa najbrž spoznavanje z različnimi športnimi aktivnostmi ne samo kakovostno preživljanje prostega časa, ne tudi namen teh športnih počitnic tu v Ajdoščini?
0: Ja, zagotovo. Namen je spoznavanje, koristno preživljanje prostega časa. Tukaj ni namen specializacija. Specializacija v športu naj bi se dogajala med oziroma še boljše po puberteti. Tako da pravzaprav imajo uporabniki, starši, otroci na voljo tedenske aktivnosti, katere pravzaprav se jih lahko udeležijo v obdobju izvajanja projekta.
1: Zdaj so pa prišla na to nogometno igrišče z umetno travo. Tukaj so pa sami fantje, ne? Če so bile na plesnem kampu, pa sama dekleta.
0: Ja, veste, skrbimo tudi, bom rekel, za smernice Evropske bele knjige o športu, ne? Ki opredeljuje tudi enako spolov. Skratka, tukaj bom rekel, ne omejujemo za fante ali pa dekleta. No, imamo, bom rekel, tudi nogometni kamp prav za dekleta, ki pravzaprav je nastal v sodelovanju z ženskim nogometnim klubom. To je bilo julija, ja, dva tedna smo imeli v juliju. Drugače pa, bom rekel, so skupine precej mešane, no, z izjemo tokrat, ki so tukaj res sami fantje, ampak na ostalih športnih programov je približno razmerje nekje enako. No, a gremo še kakšnega fanta pointervjuvat, pa trenerja bomo še kaj poprašali, kako jim gre.
1: Bravo, živo.
2: Najveselej. Ja.
1: Denis Jazber, vi vodite nogometni kemp tukaj, prihajate pa iz nogometnega društva Primorje, Ajdoščina. Ni prevroče danes, oziroma že ves teden tu?
2: Ma se trudimo, da to vročino nekako premostimo. S kako uro treninga do povdne in potem mi tak se na bazenu osvežimo, tako da ni takih problemov.
1: Najbrž pa s prijavami na nogometni kamp nimate nikoli težave, ne? Nogomet je eden izmed bolj priljubljenih športov.
2: Na srečo nimamo težav, ja, je vedno kar zasedeno, tako da smo zadovoljni, da imamo vsak termin praktično zaseden v polni kapaciteti.
1: Kaj je namen tega kampa? Najbrž ne, da bi se mladi izurili v najboljše napadalce, branilce in bočne napadalce ali vratarje, temveč da se najprej spoznajo s tem športom.
2: Ja, sigurno in predvsem, da se imajo fajn, da se zabavejo. Ni zdaj, da bomo mi v teh petih dneh nekaj pretiravali tudi z nogometnim znanjem. Je bolj, da se družijo in spoznavajo tudi s kakim drugim športom, ki se priključimo včasih.
1: Ali so tu otroci in najstniki, ki že trenirajo nogomet, ali imate v skupini tudi take, ki v bistvu jim je nogomet samo všeč in so se zato udeležili tega kampa?
2: Večinoma jih imamo take, ki trenirajo, imamo pa tudi včasih kakva četrtina fantov, torej 20, da jih prije 5-6, ki mogoče nik ne trenirajo in pride bolj za neko zabavo se.
3: Bravo, Mak! Ne, bravo, Mak! Ajde, hitro igraj, 30 sekund.
4: Ja, vemo. Bomo postili zadnji napače.
3: Ok, konec. Mak, svetam, prestane se je zeta, ajde.
5: Dobro, bi, dosti streli, če so me vsi klebrčali.
1: Torej, igre, treninga je konec. Kakšen je bil zdaj na koncu rezultat?
6: Mislim, da 5-4 za nas. Smo zmagali.
1: Bravo, čestitke. Kako vam je ime?
6: Vitan in Max.
1: Sta od tu iz Ajdoščine ali sta od kod drugod?
6: Ja, sva iz Ajdoščine.
1: Zakaj sta prišla sem, zakaj sta si izbrala nogomet? Ga že trenirata tudi sicer?
6: Ja, trenirava. Ker zabavno, malo za združenje.
1: Pa ni prevroče, to sem vprašala že vašega trenerja.
7: Ma ne, več potrpimo.
6: Potrpiš, se polivaš, piješ dosti in je.
1: In potem še veš, da vas čaka bazen, ne?
6: Ja, to je najboljša stvar.
1: Kako pa potekajo dnevi torej, nogometašev na teh športnih počitnicah?
7: Ja,
1: kdaj prijete zjutraj sem? Kako poteka dan?
7: Ob 9 imamo pol 2 uri treninga, tle, a ne eno,

0: eno uro in pol, potem gremo na bazen, se uštimamo v slačilnici za na bazen. Po bazenu gremo na kosilo, pojemo kosilo, pa imamo počitek v veliki dvorani ali pa mali. In imamo, pol imamo trening.
1: Po popoldanskem treningu gremo na bazen in pol nas prijajo starši iskati ob 4.
2: Koliko sta pa kaj utrujena potem po takem dost intenzivnem športnem dnevu?
0: 9:30.
1: Isto, ali pa 10. Odvisno, koliko tečeš.
2: Potem hitro zaspite.
1: Niti ne.
2: Kater pa je vaj najljubši položaj v nogometni ekipi?
1: Ja, treniram za golmana, če ne pa golman ali pa napadalec.
0: Meni pa jaz treniram v bistvu vezista in napadalca.
2: Se to vi mladi lahko sami odločite? Je to tudi, ima trener kakšno besedo ali kot kar ti najbolj paše potem na igrišču?
0: Trener pove, za katero pozicijo si najbolj primeren.
1: In še malo se samo odločiš, recimo, rečeš, da boš golman in potem trener oceni, če si zadosti dober in ne ve, če ne greš v obrambo.
2: Kako pa se razdelite v skupine, da tekmujete potem tudi drug proti drugemu?
1: Ja, ne vem, dva najboljša zbira sta, na primer, mi dva. Zbirava ekipe in potem igramo eden proti drugemu.
0: In pol igramo in tiska pač zmaga, tiska zgubi, pa zgubi.
2: Slišala sem, ne samo zdaj le tule, ampak vidimo tudi kdaj na kakšni tekmi, da je kar nekaj vroče krvi lahko na igrišču. Kako je pri vas tu?
1: Mislim, tukaj je malo bolj umirjena igra, ker se poznamo vsi. Se vsi poznamo in se ne toliko prepiramo, če ne s tistim, ki se ne poznaš, se večino bolj.
0: Pač ni toliko vroče krvi, so manjši ljudje in se poznamo, tako kot je rekel on.
2: Vseeno pa pride mogoče do kakšnega nesporazuma ali pa kdo je videl nekaj drugače kot sicer. V kakšnih situacijah se to največkrat zgodi? Mogoče pri prekrških?
0: Ja. Pa tudi če triblaš, pregravaš, no se ti lahko zgodi, da te kdo kam brcne v nogo ali pa kamorkoli.
1: Ali pa če recimo iz črte rečiš za gol, kakor sem jaz zdaj tukaj v zadnjih sekundah, pol pa se zmeri skregamo ali je ali ni gol.
2: In potem najbrž tak rek vseeno ga premostite, ne? Se niste potem skregani?
1: Ja, pa itak čez 5 minut se spet nazaj uno. Ja. Smo skupaj na bazeni.
2: Kaj vam je tu najbolj všeč, o čem najbolj uživate?
1: Prijatelji in treneri.
0: V igri, nogometa.
2: Kaj pa boste video še počela do konca počitnice? Imate že kakšne načrte?
1: Ja, zdaj na 7 teden v ponedeljek se nam že začne treningi, tako da bom treniral.
0: Mi pa gamo na morje.
2: Super, uživajte na treningih in na morju.
1: Adio.
3: Adio. Prvi program Radia Slovenija. Hudo!

0: Kaj pa ti to poslušaš?
1: Kaj ne veš?
2: Hudo.
1: Ja, itak.
3: 15. avgust je danes, pogled na uro kaže, da je 9:44 minut. Poslušate mladinsko oddajo Hudo na prvem programu Radija Slovenija, v kateri je danes spet zabavno, zanimivo, sproščeno. Glavno besedo pa imajo tako kot vsako soboto, tudi med poletnimi počitnicami, mladi. In glede na poletne temperature v zadnjih dneh in tednih lahko rečemo, da to poletje skoraj ne gre brez bazena. Če seveda nismo na morju ali ne živimo po obali ali kakšni reki ali potoku, potem so naša rešitev, ja, bazeni. Plavanje na bazenu je bil pomemben del vsakodnevnega programa tudi na športnih počitnicah v Ajdovščini, programu, ki ga je med poletjem za otroke že več kot 20 let pripravlja Zavod za šport Ajdovščina.
4: A zdaj greva pa na kopališče.
5: Ja, tukaj se zdaj nahajamo na recepciji letnega kopališča, kjer pravzaprav stopamo v ta plavalni del, pa mi dva lahko greva kar noter. Tukaj smo na letnem kopališču Ajdovščina, kjer se odvijajo plavalne vsebine v danem terminu. V tem terminu imamo tukaj plavalni kamp in pa plavalni tečaj. Tečaj imamo v dopoldanskem času oziroma kamp se podaljša do 16. ure. To sta dve različni vadbeni skupini. Potem pa imamo še triatlon kamp in pa cici kamp, kamp za najmlajše, kjer je prav tako v sam program, oziroma dnevni program, vključen plavalni tečaj.
6: Prosto plavanje, prav poljubno.
7: Kaj, do konca?
6: Ja, vreste lahko do konca pa nazaj, eden za drugim, da vas je lepo vide, prav?
4: Še vaše ime?
8: Teja Gulič.
4: Ne izhajam iz kljuba, že pa par let delam kot učiteljica plavanja. Drugače sem cestna kolesarka, živim s triatloncem, zato me je popeljalo tudi med plavanje. Družina te pripelje še do delanja z otroci, ker spoznaš, da je v bistvu tukaj en odprt svet in če jih enkrat pravilno naučiš, znaš celo življenje pravilno uporabljati, tako tehnike plavalne kot vse v življenju. No.
9: Kako dobri plavalci smo Slovenci?
4: Vedno boljši. Tako da vedno več otrok se plavalnega tečaja udeležijo že predšolski. Tako da tam se naredi že to prilagajanje na vodo. Tako da potem lahko že v šolah v naravi to dodajamo in ko pride učenec v en peti razred, je sigurno že plavalec. Tudi že v tretjem večinoma vsi.
9: Kaj počnete tukaj ta teden z otroki, ki se udeležujejo športnih počitnic?
4: Ja, najprej jih razdelimo seveda po plavalnih skupinah, da lažje delamo, da je delo bolj homogeno. Kjer je to počitnice, mora biti tudi dovolj igre, tako da skušamo prikazati na dober način, da združimo igro in učenje plavalnih tehnik. Tako da nekateri otroci pridejo res po prvo znanje, to so najmlajši, to je naš cici kamp, ki pole se poskušamo, da nadgradijo znanje naslednje leto v plavalnem kampu. Tako da ohranimo otroke, da grejo z nami
9: naprej.
4: Ja.
9: Večina nas plava prsno, je pa zmeraj bolj priljubljen tudi prosti slog. Kako dobri plavalci v tem slogu pa so mladi, ki pridejo k vam?
4: Jem je kar nepoznan, ta prosti slog, se ga vsi malo bojijo. Ne? Ampak ponavadi začnemo plavati s hrpnim. Učenje hrpnega plavanja je nekaj najlažjega, ker ni izdihovanja v vodo. In če se obrnemo proti gladini, je tudi osnova za prosti slog. In so kar hitro dojemljivi, takoj ko obvladajo hrbtno. Tako da ni nobenih težav.
9: Kaj pa težava z obnašanjem na bazenu? Vemo, da je treba kar skrbeti tudi za varnost, ne pa da se komu kaj ne zgodi. Najbrž tem tudi nimate težav.
4: Ne, tako, tudi higiena je važna. Tukaj skušamo tudi, da je najprej tuširanje. Dobro, poletje je tudi zaščita UV pomembna. Tako da se probamo združiti kot neko vzgojo v te kampe. Da ni samo strogo plavanje, da se srečajo s plavalnimi progami, kakšen je red na kopališču, kje je za plavalce, kje je za naplavalce, da se naučijo skakati, da ne skačejo kjerkoli, da je varno skakanje. No, ker tu potem povzroča, da ni problemov, da imajo reševalci čim manj dela, da ni poškodb. Tako da mislim, da smo na odlični poti. No.
9: Najlepša hvala in uspešno delo še naprej.
4: Ja, hvala vam.
9: Brina, ti prihajaš iz Sežane. Kako to, da si se udeležila teh športnih počitnic tu v Ajdovščini?
0: Udeležila sem si jih, zato ker se želim še bolj širše naučiti plavati in ja.
9: Imate v Sežani bazen?
0: Bil je v Lipici, samo zdaj je zaprt.
9: Torej, moraš priti kar sem, če se hočeš namočiti.
0: Ja.
9: Udeležila si se pa te plavalnega kempa tukaj. Zakaj? Prav zaradi tega, ker uživaš poletje v bazenu ali zaradi česa drugega?
0: Zato, ker uživam poletje v bazenu.
9: A kaj ste že počeli te dni? Kako potekajo vaše ure v bazenu?
0: Zabavno vadimo.
9: Katere sloge vadite, kako pridni ste, ste kaj utrujeni potem tudi na koncu?
0: Na koncu smo utrujeni in vadimo različne pač plavalne teje.
9: Kaj je tebi najljubše plavati, kater slog?
0: Prsno.
9: Imaš tudi očala ali ne?
0: Imam.
9: Ker če ne bi bilo najbrž kar težko, ne, gledati pod vodo.
0: Ja.
9: Pa ti gre vseeno v očala, kaj kdaj voda, včasih vemo, da nekak ta voda zmeri pride tja, kamer ni treba, ne?
0: Ja.
9: Kaj potem narediš?
0: Potem se ustavim, dam vodo ven in nadaljujem s plavanjem.
9: Kaj pa ti je všeč tu na bazenu? To, da imate treninge, ko plavate v progi, ali potem tudi, ko imate prosto plavanje tu na bazenu, ko se lahko po svoje nekako zabavate?
0: Meni je všeč, ko imamo učno uro in ko smo po svoje.
9: A si mogoče tu že spoznala kakšne nove prijatelje? Kako se pa družite med seboj?
0: Ja, sem jih spoznala. Družimo se tako, da si malo pomagamo in se igramo.
9: Pa je tukaj tudi kakšne družabne igre pridejo v poštev?
0: Ja.
9: Kaj pa delate vi, ti s svojimi prijatelji? Kartaš ali je kakšna druga igra popularna?
0: Kartamo.
9: Kaj pa?
0: Kakšno briškolo ali pa kaj.
9: Kako pa skrbiš, da v tejle vročini nekako te sonce ne opeče, da se dobro počutiš?
0: Se mažem sončno kremo.
9: Kaj pa voda, tudi za hidracijo je najbrž treba skrbeti, pridno pijete?
0: Ja.
9: Česa se še veseliš, še dva dni sta pred tabo ali pa dan in pol?
0: Plavanja.
9: Potem se tukaj te športne počitnice zaključujejo, tvoje počitnice pa še ne. Imaš kaj že v načrtu, kaj boš počela do septembra?
0: Šla še na morje in to je to.
9: In boš potem lahko družini pokazala, kaj si se naučila, ne, v bazenu?
0: Ja.
9: Lepo se še ime in srečno.
0: Hvala.
2: Program, program, zemlad, zemlad. Hudo.
3: Čisto za konec pa je naši špeli Primož Sulič iz Ajdovščine povedal tudi več o posebnem občinskem programu.
5: Zadnjih nekaj let pravzaprav občina Ajdovščina oziroma tudi naš ustanovitelj razpisuje določeno kvoto mest, namenjeno mladim, za pomoč v raznih institucijah kot poletno delo. Tudi Zavod za šport Ajdovščina je te pomoči deležen, namreč v sklopu športnih počitnic imamo tukaj 4 mlade, se pravi 2 prvih 3 tedne in pravzaprav 2 osebi naslednjih 3 tedne. Izbor je izredno pester. Za dodelitev dijaškega dela čez poletje morajo mladi izkazati izredno visok učni uspeh in izredno visoko motivacijo do dela. Tako da vsakemu, ki pride sem, pravzaprav najprej pohvale za učni uspeh v šoli. Eni mladi so zelo uspešni, eni kombinirajo šport in šolo, izkazujejo vidne uspehe na obeh področjih. Z nami sta tukaj Zala in pa Vida in nam bojo povedali pravzaprav, kako se imajo v teh počitniških programih.
9: Živo, lepo zdrav obema.
7: Živo.
8: Živo.
9: Sem slišala, da je vajno poletje tudi delovno. Zakaj ste se sploh prijavili na razpis? Ste želeli opravljati neko delo med počitnicami?
7: Ja, in pa sem želela opraviti delo in pač bom dobila s tem še izkušnje za naprej, še za naprej delo.
8: Ja, jaz sem se tudi prijavila v bistvu zaradi pač izkušenj za naprej in tudi pač zdi se mi zanimivo delo z otroki.
9: In kaj je vajno delo tukaj? Kako preživljata dneve? Kakšne obveznosti imata? Kaj vse vključuje vajno delo?
7: Skrbimo za otroke in pač pomagamo pri učenju plavanja.
9: Torej, vidve sta cel dan na bazenu.
8: Ja.
9: Vemo, da je to tudi najbrž kar velika odgovornost.
7: Ja, ker ramo skrbeti za otroke, ker tudi če niso niti v prvem razredu in jih rabiš tudi malo razumeti, da pač niso, so še mladi in da vidijo tudi svet skozi svoje, ne vidijo tako kot mi.
9: Rekli ste, da ste želeli nove izkušnje pridobiti to poletje, ne? Če so vse si se ti naučila te tedne, ne? Zdaj že tretji teden, ne? Kar delaš?
8: Ja, že tretji den in v bistvu sem se pač malo učila, kako delati s temi otroki. Eni so malo bolj nagajivi, drugi so malo bolj tihi in v bistvu pač moraš doseči tudi, da vsi istočasno pač lepo sobivajo v istem okolju. Tega sem se naučila, potem v bistvu tudi sem obnovila znanje vseh pesmic in igr, ko smo se jih mi igrali v pač svojem otroštvu in pa tudi malo sem videla, kako se pač nauči otroke plaviti, kar pač je vedno uporabno.
9: Česa si se pa ti naučila ali pa mogoče tudi, kaj je bil največji izziv in kaj je največje veselje?
7: Mislim, naučila sem se pač tako podobno kot Vida, ampak meni je tako veselje delati z otroci, zato mi je tudi tako dokaj lahko, mi ni nekaj naporno.
9: Na katero šolo sicer hodita in v kater letnik boste šli septembra?
7: Jaz bom šla v drugi letnik Škofijske gimnazije Vipava.
8: Jaz ravno tako hodim na Škofijsko gimnazijo Vipava, šla bom pa v četrti letnik.
9: In kakšne so še vajne načrti za poletje? Ne, zdaj ta teden boste zaključili delo in potem je nekaj tednov v avgustu vseeno boste prosti. Kaj še načrtujete?
7: Mislim, jaz sem večinoma tako sprostila, imam pa še treninge, ker jih rabim še sodeležiti.
9: A kaj treniraš?
7: Rokomet.
8: Jaz bom pa tudi doma, mogoče pač bom za kakšno popovdne šla na morje, to je pa bolj to.
9: Koliko sicer vidve sta radi na bazenu poleti?
7: Ja, je kar dobra možnost, da se še ohladiš, ker zdaj so res visoke temperature in je res zelo vroče.
8: Ja, jaz sem bolj hodila, ko smo bili še v osnovni šoli, zdaj v srednji pa večinoma na morje.
9: Ja, slana voda ima vseeno nek čar, ne? Najlepša hvala za pogovor, pa srečno potem tudi v šoli in še uživajte v počitnicah.
7: Hvala.
8: Hvala.
3: Ja, tako, dragi poslušalci, še ena sobotna mladinska oddaja je pri koncu, prav kmalu bo v našem spletnem arhivu na podcastu. Tonski mojster Grega Žumer in voditeljica Tadeja Bizil pa se za danes od vas poslavljava in vam seveda želiva lepo in prijetno soboto še naprej.
10: Program Radio Slovenija. Hudo!

Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars, prvega programa in radija Ognjišče. Na praznik Marijinega vnebovzetja bomo neposredno prenašali sveto mašo iz župnije Sevnica. Maševal bo salezijanski inšpektor Peter Končan. Pri bogoslužju bo sodeloval župnijski pevski zbor svetega Nikolaja pod vodstvom organistke Betke Cimbršek.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
2: Spoštovani gledalci pred televizijskimi zasloni, poslušalci Radia Ognjišče in Radia Ars, domači verniki v Sevniški cerkvi Svetega Nikolaja, lepo pozdravljeni. Še posebej prisrčen pozdrav pa voditelju današnjega bogoslužja, višjemu vrhovniku predstavniku slovenskih salezijancev Petru Končanu in salezijanskima bogoslovcema Oskarju in Jozuetu, misionarjema iz Konga. Danes je največji Marijin praznik, zato so naše misli pri ženi, ki se je v svoji hvalnici Bogu tako zahvaljevala. Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu mojem zveličarju. To se je zgodilo ob njenem obisku pri teti Elizabeti, ki je bila noseča z Janezom Krstnikom. Kot da bi Marija že takrat doživljala polnost svojega življenja in slavo pri Bogu. Minilo bo še precej let, preden bo vzeta k Bogu s telesom in dušo, kot prva med poveličanimi. Vsebina današnjega praznika je: Marija je bila že pred svojim rojstvom rešena izvirnega greha in zato ni bila deležna smrti. Samo zaspala je in bila tako vzeta v nebo, kjer skupaj s svojim sinom Jezusom kraljuje in nam deli številne milosti. Zaupajmo Mariji, saj se še ni zgodilo, da bi ona koga razočarala, ki se je k njej zatekel v molitvi in prošnji. Sedaj pa pred Bogom priznajmo svoje grehe in slabosti ter prosimo odpuščanja.
0: Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Vsemogočni večni Bog, brez madežno devico Marijo, mater svojega sina, si s telesom in dušo vzel nebeško slavo. Naj bomo vedno usmerjeni v to, kar je Božjega, da bomo v nebesih deležni njene slave. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v očestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Prvo berilo je iz knjige Razodetja. Tedaj se je odprlo Božje svetišče v nebesih in videla se je skrinja njegove zaveze. In prikazalo se je veliko znamenje na nebu. Žena, obdana s soncem in pod njenimi nogami mesec in na njeni glavi venec iz 12 zvezd. Bila je noseča in je vpila v porodnih bolečinah in mukah. Še drugo znamenje se je prikazalo na nebu. Glej, bil je velik, ognjeno rdeč zmaj, ki je imel 7 glav in 10 rogov in na svojih glavah 7 kron. In njegov rep je potegnil s seboj tretjino nebesnih zvezd ter jih vrgel na zemljo. In zmaj se je vstopil pred ženo, ki je bila na porodu, da bi požrl njeno dete, ko bi porodila. In porodila je moško dete, ki naj bi paslo vse narode z železno palico. In vzeto je bilo njeno dete k Bogu in k njegovemu prestolu. Žena pa je obežala v puščavo, kjer ima prostor, ki ga je Bog pripravil. In slišal sem močan glas v nebesih, ki je govoril: Zdaj se je uresničilo odrešenje, moč in kraljevanje našega Boga in oblast njegovega Kristusa. Božja beseda.

Drugo berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, Kristus je vstal od mrtvih, prvina njih, ki so zaspali, ker je namreč po človeku smrt in po človeku vstajanje mrtvih. Kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo tudi v Kristusu vsi oživeli. Toda vsak v svojem redu, kot prvi Kristus, potem kateri bodo Kristusovi in ob njegovem prihodu, na to bo konec, ko bo kraljevanje zročil Bogu in očetu, potem, ko bo izničil vsako poglavarstvo in sleherno oblast in moč. Kajti kraljevati mora, dokler ne položi vseh sovražnikov pod svoje noge. Kot zadnji sovražnik pa bo končana smrt, kajti vse je podvrgel njegovim nogam. To je Božja beseda.

Tiste dni je Marija vstala in hitro šla v gore, v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, je poskočilo dete v njenem telesu. In Elizabeta je bila napolnjena svetim duhom in je vzkliknila z močnim glasom: Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. In odkot meni to, da pride k meni mati mojega gospoda. Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, je od veselja poskočilo dete v mojem telesu. Blagor ji, ki je verovala, kaj ti izpolnilo se bo, kar ji je povedal gospod. Marija pa je rekla: Moja duša poveličuje gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem zveličarju. Kaj ti ozrl se je na nizko svoje dekle. Glej, blagorovali me bodo odslej vsi rodovi. Kaj ti velike reči mi je storil on, ki je mogočen in je njegovo ime sveto. Od roda do roda traja njegovo usmiljanje tistim, ki mu v strahu služijo. Moč je pokazal svojo roko, razkropil je tiste, ki so napuhnjenih misli. Mogočne je vrgel z prestola in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Sprejel je svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kakor je govoril našim očetom, do Abrahama in njegovega roda na veke. Marija pa je ostala pri Elizabeti nekako 3 mesece, potem se je vrnila na svoj dom. Poslušali

Tako je, najprej en lep pozdrav vam, dragi župljani Sevnice, ki ste se zbrali danes tukaj v cerkvi, in tudi vam, dragi poslušalci in gledalci preko televizijskih in radijskih sprejemnikov. Vsem naj na začetku voščim in želim resen tak lep Marijin praznik, praznik Marijinega vnebovzetja. Kot smo slišali, gre za največji Marijin praznik, ko praznujemo, da je bila Marija z dušo in telesom vzeta v nebesa. In ta dan, ta praznik ima v srcih Slovencev posebno mesto. Zelo veliko ljudi je, ki se danes odloči in poroma v eno od Marijinih cerkva, ki so po celi Sloveniji. Pobrskal sem malo podatke in sem videl, da je v Sloveniji posvečenih Mariji več kot 300 cerkva. In od tega več kot 100 Marijo ne bo vzeti. Že samo to dejstvo in da se to cerkve danes polne, govori o tem, da smo Slovenci na nek način Marijin narod. Ampak podobno je tudi druge po svetu. Velika romarska Marijina svetišča, kot je Fatima, kot je Lourdes, Medžugorje, Guadalupe, ne vem kaj še vse, so najbolj obiskani kraji na svetu. In zakaj tako? Kaj nas vleče, da vedno znova poromamo k Mariji? Mislim, da vsi lahko rečemo, da ko pridemo k Mariji, se na nek način počutimo doma. Občutimo ob njej ni globok mir. Mariji lahko zaupamo naše boje, naše veselje, naše stiske, naše vprašanja, naše vsakodnevne probleme, ljudi, ki jih imamo radi. In če smo pred njo res iskreni, če res odpremo svoje srce, potem smo lahko prepričani, da Marija to ponese pred Boga in nas Bog ne pusti praznih. Odidemo domov drugačni, kakor smo prišli. Pa bi mogoče kakšen kamal dvomi rekel, pa to je en placebo efekt, to je pač nekaj verjamem in se potem zaradi tega malo boljše počutim. In tukaj moramo razumeti in vedeti, da tukaj ne gre za samo neko tako sentimentalno, čustveno dejanje, ko pridemo k Mariji, ampak da gre tukaj za nekaj zelo resničnega, kar se dogaja. Ne vem, če ste bili pozorni, prvo berilo, če ste ga dobro poslušali, govori en takem kar apokaliptičnem boju. Imamo ženo, ki rojeva, in potem se pred njo postavi zmaj, ki čaka, da bo to dete, ko se porodi, požaru. V taki, bi rekli, mal apokaliptični govorici, ta odlomek govori o boju med dobrim in zlim. In ta boj med dobrim in zlim je še kako realen. Ni samo neka filmska zgodba. Odkje izvira sploh ta boj med dobrim in slabim? Če gremo nazaj v prvo poglavje Svetega pisma, potem vidimo, da je prvi človek bil postavljen v raj. Imel je vse, karkoli se je zaželel. Ob sebi tudi lepo ženo in žena dobrega moža. Ampak ni bilo dovolj. Pride kača, ki reče, veš, mogoče pa Bog nekaj prikriva pred vama. Če bosta vidva pojedla od tega lesadeža, bosta postala kakor Bog, bosta več, bo se vam odprlo cel kup stvari, ki jih pred vama Bog prikriva. Torej, usajeno je v človekovo srce nekaj, kar tam nima mesta. Dvom v to, da Bog za nas res želi nekaj dobrega. In če mi mal ne obogamo Boga, da bomo lepše in boljše živeli. Ampak vemo v Svetem pismu, kakšna je posledica. Najprej se zavesta svoje lastne majhnosti, se začneta skrivati pred Bogom in drug pred drugim in na koncu izguba raja. In zopet, to ni samo zgodba, to je zgodba človeštva. To je resnična zgodba. Kje vse se danes odvija ta boj? Te posledice danes občutimo kjerkoli. Če pogledamo po svetu, vidimo, koliko vojn, sovraštva, neenakosti, krivic, izkoriščanja in vsega, kar je možno. In tudi današnji človek,
Tudi, a ne, v smislu neke mentalitete, načina razmišljanja ali pa zakonov, ki jih sprejemamo, postavlja Božji red na glavo. Tako na področju življenja, od spočetja do naravne smrti, kot do področja naravne, take zdrave človeške antropologije. Danes se sploh zmešnjava, kdo sploh človek je, koliko spolov imamo in tako naprej. Živimo v obdobju nekega čudnega relativizma, ko se ne ve več, kaj je prav in kaj ni. In ta boj med dobrim in zlim se ne dogaja samo zunaj nas, ampak se dogaja tudi znotraj nas. Kolikokrat nas je strah za naše bližnje, kakšne odnose živimo včasih in so res ranjeni, pa pride bolezen, pride smrt, smo osamljeni, ali pa čisto v nekih takih osebnih slabostih ne zmoremo živeti tega, kar bi v resnici želeli in kar vemo, da je za nas prav. So čist konkretni boji, ki jih imamo, kako preživeti, kje najdeti stanovanje, vedmo, kako je danes za mlade družine in tako naprej. In kakšno vlogo ima tukaj Marija? Ona je bila prva, ki je zopet popolnoma verjela Bogu in njegovemu načrtu. In se je temu načrtu popolnoma prepustila. In ker je to zmogla, je postala polna milosti. Pomeni, njeno življenje je bilo tako polno, da je kar prekipevalo od milosti in ta milost se razliva tudi na vse nas, ki potrebujemo neke vsakodnevne spodbude in pomoči. Enih par Marijinih drž bi vas spodbudil, da jih mogoče posnemamo vsi. Prva je ravno ta, kar sem omenil, zaupanje Bogu, da verjamemo, da ima Bog za mene in za svet načrt, ki je najboljši. In če ga odkrijem in se temu načrtu prepustim, da bo moje življenje boljše, bolj polno in da bo bolj rodovitno. Sveda to ne pomeni, da zdaj jaz obstanem križem rok in ne naredim ničesar. Moram sodelovati vsak dan s svojimi odločitvami. Ampak da razumem, kakšen je Božji načrt za mene, za ta svet in ga poskušam živeti. To je prva stvar, ki nas Marija danes spodbuja. Druga s tem zelo tesno povezana drža je drža notranjega miru in premišljevanja. Če kaj danes svet potrebuje, potrebuje notranjega miru. Kako smo ljudje vznemirjeni, kako smo hitrih reakcij. Če pogledamo samo, kaj se vse na spletu dogaja, ja še objavi nekdo ne, pa je že se osuje cel kup komentarjev in vsi so zelo pametni, kot da bi poznali točno, zakaj gre in obsojamo in dajemo nalepke in tako naprej. Še počakamo in ne preberemo ne do konca in imamo že vse mnenje in ga takoj želimo povedati in dati naprej. Pa ni tako samo na spletu, ampak je tudi v osebnem življenju. In kaj nas Marija uči? V Svetem pismu beremo, da je Marija vse, kar se je zgodilo, ohranila v svojem srcu in premišljevala. In ko je premislila, ko je ohranila, ko je opazovala, šele potem je tudi reagirala in naredila stvari. Kako bi bilo naše življenje drugačno, če bi se znali malo ustaviti, malo premisliti v svojem srcu in šele potem reagirati. Ena tretja taka drža odprtosti do drugega. Čudovit evangeljski odlomek. Marija sama noseča, ko zve, da je njena teta Elizabeta noseča, ne pomisli najprej nase, na svoje stiske, ampak gre k tej teti zato, da bi pomagala v teh zadnjih mesecih nosečnosti. Marija nas uči, da če se navrtimo vedno okrog sebe in svojih problemov, če ne mislimo, da smo najbolj večji reveži na svetu, če odpremo v svoje oči za stiske naših bližnjih, čisto tistih konkretnih, ki jih imamo vsak dan ob sebi, potem naredimo ogromno dobrega in tudi naše življenje postane drugačno. In še zadnja drža, ki je zelo močna v današnjem prazniku, je ta drža, bi rekel tako, pogleda v večnost. Ja, mi nekaj časa preživimo tukaj na zemlji, kakor nam je dano. Ampak to ni naš zadnji cilj. Na zadnji cilj so nebesa. In vidimo, če bomo živeli v skladu s tem, kar Bog od nas želi, če se bomo trudili vsak dan posebej, potem vidimo danes, kakšna nagrada nam je pripravljena. Večna sreča pri Bogu, pri Mariji, pri svetnikih in pri naših bližnjih, pri naših dragih. To je največja nagrada, ki jo lahko dobimo. In če tako gledamo naše življenje, potem vsakodnevni problemi, stiske in težave dobijo tudi drugačen pomen.
Na koncu bi vas povabil, da mogoče danes naredite dve stvari, dve nalogi. Bomo videli, kako boste zmogli. Prva je ta, da vas povabim, da v tem trenutku skozi to mašo ali pa skozi ta današnji dan malo pomislite, kako v resnici ste. Kje ste v tem trenutku svojega življenja? Kaj se z vami dogaja? Katere boje imate? Kaj veselega, lepega se vam dogaja v življenju? Za katere ljudi vas skrbi? Katere preizkušnje so? In dajte to z iskrenim srcem položiti pred Marijo. Boste videli, da ne bo ostalo neslišano. Današnji dan posebej Marija sliši. In druga stvar, ki jo vabim, da je danes mogoče naredimo, je ta, da tudi po Marijinem zgledu zapojemo eno hvalnico. Ne vem, kakšni pevci ste, pa ni gre to za pet toliko hvalnico. Ne? Gre predvsem za to, da svoje življenje pogledamo tudi z vidika hvaležnosti, z vidika obdarovanosti. Koliko eni lepih stvari se nam v življenju zgodi, ki jih niti ne opazimo, ki jih niti ne znamo videti. Če bi znali opaziti, kje vse smo blagoslovljeni, kaj vse nam je dano, potem bo naše srce zaigralo v hvaležnosti. In Marino srce, ko je videla, kaj je Bog naredil v njej, kaj je naredil izraelskemu ljudstvu, ni moglo biti drugačko, da se je odprlo in zapelo to čudovito hvalnico. Poskušamo danes pred Marijo s preprostimi svojimi besedami zapeti eno hvalnico. Kje sem blagoslovljen v življenju? In to dati z besedami Mariji v zahvalo. Amen. Izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih stal po pričovanju pisma in je šel nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in v Svetega Duha, Gospoda, ki jo oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krstvo odpuščanje grehov in pričakujem stajenje mrtvih in življenje v prihodnem veku. Amen. Vse v prihodnem veku. Amen. Sestre in bratje,

0: živimo po Božjih zapovedih, da bomo nekoč deležni Marijine družbe.
1: Prosimo te, sliši nas.
0: Marijina nemilljiva nebeška sreča je za nas znamenje velikega upanja. Naj z vsakdanjo molitvijo in dobri deli krepimo svojo vero v večno življenje.
1: Prosimo te, sliši nas.
0: Poveličanje nebeške matere se veselijo angeli. Naj skupaj z njimi tudi mi častimo Marijo in vse k njej radi zatekajmo v svojih prošnjah in zahvalah.
1: Prosimo te, sliši nas.
0: Marija je bila zmagoslavno vzeta v nebo. Naj naši rajni starši, sorodniki in dobrotniki sedaj skupaj svojo nebeško materjo uživajo večno veselje pri Bogu.
1: Prosimo te, sliši nas.
0: Marija je sedaj kraljica nebes in zemlje. Naj slovenski narod ne pozabi, da je Marijin narod, ki se rad zbira v njenih romarskih cerkvah.
1: Prosimo te, sliši nas.
2: Sveti Bog, Jezusovo in našo mater si poveličal zaradi njene zvestobe tvoji volji in njene silne ljubezni. Usliši naše prošnje, da bomo vedno bolj zvesto hodili po njeni poti naproti Jezusu, ki živi in kraljuje vekomaj.

0: Molimo, dragi bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Gospod Bog, sprejmi našo dano daritev. Marija v nebesa vzeta, naj prosi za nas, da bomo vedno ostali v Tvoji ljubezni. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In svojim
0: duhom. Kvišku srca.
1: In nami, pri Gospodu.
0: Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res pravično je in vreden si vsemogočni večni Bog, da se ti vedno v vsem in za vse zahvaljujemo ter oznanjamo tvoja velika dela. Danes slavimo vnebovzetje Marije, deviške Božje matere, ki je začetek in podoba poveličane cerkve, trdno upanje in tolažba potujočemu Božjemu ljudstvu. Nisi hotel, da bi v grobu trohnelo telo žene,

ki je nosila začetnika življenja in svetu rodila Tvojega odčlovečenega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Zato te združeni z angelskimi zbori hvalimo in veseli prepevamo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerju vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
1: Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolnjene v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Maksimilijanom in vsemi, ki služijo v oltarju. Spomni se našega brata, duhovnika Vinka, ki se ga z tega sveta poklical k sebi, s krstom si ga pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sestr, ki so zaspali v upanju na vstajenje in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj s Božjo materjo Devico Marijo, njenim možem svetim Jožefom, z apostoli in našimi krstnimi zavetniki in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni. In te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu.
0: Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Amen.
2: Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja se z vero srečamo v Bogu, ki je Marijo po njenem zemeljskem življenju poveličal pri sebi. V njej prepoznavamo znamenje upanja tudi za nas. Naše življenje ima cilj pri Bogu in naša zemeljska pot ni brez smisla. Marija nas uči zaupanja, ponižnosti in ustrajnosti. Ko je izrekla svoj zgodi se, je svoje življenje izročila Božjemu načrtu. Tudi mi želimo danes svoje življenje, svoje skrbi, prošnje in hvaležnost položiti v Božje roke. Zato z Marijo in po njenem zgledu zaupanjem zmolimo Oče naš, kakor nas je naučil Jezus.

Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.

0: Gospod Jezus Kristus, Tvoja Mati nas spremlja na poti življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodu mir, bodi z vami vsemi.
2: V litanijah imamo vzklik Kraljica miru. Kakšna kraljica, kakšnega miru? Ne tistega miru brez vojne, ampak predvsem notranjega miru, ko smo v skladu s samim seboj, ko izpolnjujemo Božji načrt, ko ima naše življenje pravi smisel. K temu nas tudi Marija vabi s svojim zgledom, zato si podarimo ta mir, ki ga prejemamo od Boga in si podajmo roke.

Glejte, to je Jezus, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

0: Molimo. Dobri Bog, prijeli smo zveličavni sakrament. Z Marijo v nebesa vzeto, naj bomo deležni slave vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Ko danes na ta čudovit Marijin praznik, se res v svojem srcu in z besedo na ustnicah izročimo nebeški materi Mariji. Sveta Devica Marija, ti si Jezusova mati. Ti si ga pod srcem nosila, ga rodila in si z njim pod križem trpela. Ti si tudi naša mati. Tvoja materinska roka nas je varovala skozi vso zgodovino. Tebi izročamo sami sebe, da bi v molitvi in pokori spreminjali svoje srca. Tebi izročamo naše družine, da bi bile odprte za življenje in bi mladim odkrivale duhovne vrednote. Tebi izročamo cerkev na Slovenskem, da bi v zvestobi evangeliju gradila edinost. Tebi izročamo slovensko domovino, da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila. Tebi izročamo naše rojake po svetu, da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini. Tebi, naša mati, se danes vsi skupaj posvetimo. Sprejmi nas v svoje varstvo in nas izroči svojemu sinu Jezusu, našemu odrešeniku, ki živi in kraljuje vekomaj.
1: Bližamo se zaključku svete maše. Milosti in blagoslovi, ki so povezani s to daritvijo, pa naj nas spremljajo še naprej in nas varuje na poti proti srečni večnosti. Tam nas Marija čaka in prosi svojega sina, da bi vsi varno prispeli na cilj. Ko smo v stiski, se z veseljem zatekajmo k njej po pomoč in bodimo prepričani, da nam bo kot skrbna mati z veseljem pomagala. Pripravimo svoja srca za Božji blagoslov.
0: Gospod z vami.
2: In s svojim duhom.
0: Bog vsemogočni Oče, naj vas blagoslovi po odrešeniku sveta, našem Gospodu Jezusu Kristusu, sinu deviške matere Marije. Ona je rodila začetnika življenja. Njena materinska priprošnja naj vam posreduje Božje varstvo. Vam in vsem, ki danes praznujemo Marijino vnebovzetje, naj Bog podari duhovno veselje in nebeško srečo. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
2: Amen.
0: Pojdite v miru.
2: Amen.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars, prvega programa in radija Ognjišče. Na praznik Marijinega vnebovzetja smo neposredno prenašali sveto mašo iz župnije Sevnica. Maševal je salezijanski inšpektor Peter Končan. Pri bogoslužju je sodeloval župnijski pevski zbor svetega Nikolaja pod vodstvom organistke Betke Cimpršek. Za tehnično izvedbo prenosa je poskrbela Televizija Slovenija. Želimo vam miren praznični dan.
1: 11. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Dobar dan. Ob današnjem prazniku Marijinega vnebovzetja je v srednjo mašo na Brezjah pred baziliko Marije Pomagaj daroval nadškof metropolit Stanislav Zore. Marijino vnebovzetje po pojasnilu Slovenske škofovske konference pomeni poklon ženi. Bog je namreč Marijo, ženo in mater, poveličal v nebesih. Katoliška cerkev s praznovanjem tega praznika poudarja dostojanstvo in poklicanost vsake žene. Na enega prometno in turistično najbolj obremenjenih dni v letu na več odsekih avtocest in cest k turističnim krajem po državi nastajajo zastoji. Vozniki v večkilometrskih kolonah med drugim čakajo na primorski in štajerski avtocesti ter pred karavankami Šentiljem in Gruškovjem. Pristojni svetujejo voznikom, da se na pot odpravijo le spočiti in z večjo količino tekočine ter se seznanijo s prometno napovedjo. Hrvaški gasilci so omejili požar na Dugem otoku, s katerim so se borili vso noč. Na zahtevnem, nedostopnem terenu sta jim pomagala tudi kanaderja. Pod nadzorom so tudi štirje požari na območju Zadra in eden na otoku Iš ter največji v okolici Omiša. Tam zaradi vetra obstaja nevarnost vnovične razširitve ognjenih zubljev, ki so včeraj zahtevali najmanj eno smrtno žrtev. Ukrajinske zračne sile so ponoči napadle industrijsko infrastrukturo v ruski regiji Samara, so sporočile tamkajšnje oblasti. Kot navajajo, so odvrnili obsežen napad, vendar je bil del infrastrukture vseeno poškodovan. Poročil o morebitnih smrtnih žrtvah ali ranjenih ni. Kijev z napadi na industrijske objekte stopnjuje pritisk na Moskvo, da konča več kot 4 leta trajajočo vojno. Astronomi so s teleskopom James Webb zaznali nov tip astronomskega objekta. Videti je kot zvezda v velikosti našega osončja, a oddaja 100 milijardkrat več energije kot katerakoli običajna zvezda. Raziskovalci menijo, da se za njegovim zvezdi podobnim videzom skriva črna luknja, obdana z gostim plinom in z maso približno 100 tisoč sonc. Objekt izvira iz časa približno 660 milijonov let po velikem poku. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno. V notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem čez dan zahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 31 do 36 stopinj. Opozorilo. Na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Popoldne bo lahko nastala kakšna ploha. Nekoliko hladneje bo. Prometne informacije. Zastoje so na ljubljanski obvoznici od Viča in Koses proti Kozarjam, na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru. Med Ravbar komando in Postojno proti Kopru pa je upočasnjen promet. Zastoje so tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi varnosti predor občasno zapirajo. Gneča je pred priključkom Šentilj proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona dolga 2 km. Za pot proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na avstrijski strani predora Karavanke je proti Sloveniji 8 km dolga kolona. Zastoji so še na Podravski avtocesti, pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Izola-Strunjan, Lucija-Strunjan, Lesce-Bled in Mojstrana-Kranjska Gora. Na primorski avtocesti sta zaradi nesreče zaprta vozni in prihitevalni pas med razcepom Srmin in priključkom Dekani proti Ljubljani, promet poteka po pasu za počasna vozila. Na štajerski avtocesti sta na priključku Slovenske Konjice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Zaradi praznika do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bila poročila 11 in 5 minut.
2: Sobotno branje. Tokrat o zakoreninjenosti, razpravi, ki jo je leta 1943 napisala Simone Weil, francoska filozofinja judovskega rodu, pa obenem krščanska mistikinja, levičarska aktivistka in prepričana antifašistka. Kako si je Weil v zakoreninjenosti zamišljala moralno prenovo evropskih družb, da bi se fašizem nikoli več ne vrnil med nas, pa preverjamo danes ob 14.30 na prvem.

Vreme po Sloveniji ob 11, Ljubljana jasno 27 stopinj, zračni tlak 1017 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 27, Slovenj Gradec jasno 26, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 29 stopinj, zračni tlak 1016 milibarov, piha južni veter 11 km na uro. Murska Sobota jasno 29, Novo mesto jasno 28, letališče Cerklje ob Krki jasno 29, Lisca jasno 25, Postojna jasno 27, piha severovzhodnik 13 km na uro. Letališče Portorož jasno 31, zračni tlak 1015 milibarov, Bilje pri Novi Gorici jasno 33, Kredarica jasno 15, letališče Lesce 27, Rudno polje 22, Krvavec 18, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Jezersko 24, Rogla 19, piha južni veter 13 km na uro. Ravne na Koroškem 26, Velenje 28, Celje 27, Hrastnik 28, Maribor 28, piha vzhodnik 11 km na uro. Ptuj 29, Krško 28, Črnomelj 29, Kočevje 28, Ilirska Bistrica 27, Koper 28, piha zahodnik 14 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 32, Park Škocjanske jame 30 in Vogel 19 stopinj.

0: Če ste zaskrbljeni, ker nekdo v vaši bližini pije preveč alkohola, vam lahko pomagamo.
1: Pokličite nas na telefonsko številko 031 744 422.
0: Al-Anon, društvo za pomoč svojcem alkoholikov.

0: 12. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Letošnja izjemna vročina bi lahko evropska gospodarstva stala okoli 180 milijard evrov, kar je približno 1% bruto domačega proizvoda. Kot še navaja analiza nizozemske banke Triodos Bank, to pomeni, da bi suša lahko izničila učinek za letos pričakovane rasti evropskega gospodarstva. Največji vpliv bo verjetno imela nižja produktivnost dela skupaj z motnjami v kmetijstvu, energetiki in prometu. Iranske oblasti se še niso odločile za vnovično vzpostavitev diplomatskih pogovorov z Združenimi državami, je sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi. Kot je pojasnil, so se ločena pogajanja z Omanom osredotočila na določitev pomorske poti skozi Hormuško ožino, medtem, ko bi moral Washington izpolniti pogoje za vnovično vzpostavitev ladijskega prometa po tej strateško pomembni poti. V izraelskem zračnem napadu na jug Libanona je bilo ubitih 7 ljudi, 3 so ranjeni, poročajo libanonski mediji. Gre za enega najsmrtonosnejših napadov v zadnjih tednih, odkar je Libanon pristal na mirovni okvir z Izraelom, dosežen s posredovanjem Združenih držav Amerike. Od začetka marca je bilo v Libanonu ubitih najmanj 4300 ljudi. Družba za avtoceste bo danes dobila novo vodstvo. Po predčasnem odhodu Andreja Ribiča z položaja predsednika uprave državnega upravljavca avtocest, vodenje podjetja kot vršilec dolžnosti začasno prevzema Anton Guzej. Kot poroča portal Necenzurirano, ni veliko možnosti, da bi Guzej na čelu Darsa ostal dlje časa. Po njihovih neuradnih informacijah naj bi imel več možnosti za polni mandat podjetnik Peter Drobež. Na letališču v Lescah poteka tradicionalni 36. miting malega letalstva. Največji slovenski miting modelarjev, ki letijo z radijsko vodenimi maketami pravih letal, vsako leto privabi približno 1500 ljudi, ki lahko opazujejo akrobacije letal v zraku. Kot so sporočili organizatorji, je letos prijavljenih okoli 40 atraktivnih modelov. Program bo trajal do 17. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne jasno. V notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 31 do 36 stopinj. Opozorilo. Na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Popoldne bo lahko nastala kakšna ploha. Nekoliko hladneje bo. Prometne informacije. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Viča in Koses proti Kozarjam ter na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru. Upočasnjen promet je med Ravbar komando in Postojno proti Kopru ter med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi varnosti predor občasno zapirajo. Pred priključkom Šentil je 2,5 km dolga kolona proti Avstriji. Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj Zahod in Naklo proti Karavankam ter pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam je 3 km dolga kolona. Za pot proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice v Skot Lipce. Na avstrijski strani predora Karavanke je zdaj 5-kilometrska kolona proti Sloveniji. Na podravski avtocesti je zastoj pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Kolona je dolga približno 1,5 km. Gneča je še na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Izola-Strunjan, Lucija-Strunjan, Lesce-Bled in Mojstrena-Kranjska Gora. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prihitevalni pas med razcepom Srmin in priključkom Dekani proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil proti Avstriji. Na Štajerski avtocesti sta na priključku Slovenske Konjice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Zaradi praznika do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bila poročila 12:05.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v soboto, 15. avgusta.
2: Na današnji dan.
0: Prvo spominsko znamenje v čast Josipu Jurčiču. Fotograf, kronist medvojnega in povojnega časa. Lov na tune v Tržaškem zalivu.
3: Na prazničen dan velikega Šmarna, dobro leto po smrti pisatelja Josipa Jurčiča, je bila ob njegovi rojstni hiši velika slovesnost povezana z odkritjem spominske plošče. Šlo je za dogodek, ki ga je slovensko časopisje tedanje dobe zelo izdatno napovedovalo, zato se je na Muljavi zbralo zares veliko ljudi z vseh koncev Slovenije. Slavnostni govornik je bil Jurčičev prijatelj Janko Krstnik, ki je dokončal pokojnikovo zadnje delo, roman o rokovnjačih. Na kamniti plošči je zapis. V tej hiši je bil porojen v četrti dan Marcija 1844. leta Josip Jurčič, pesnik in pisatelj slovenski. Postavil hvaležni narod 15. augusta 1882. Kamnita plošča na Muljavi je bila v tistem času poleg nagrobnika pri ljubljanskem svetem Krištofu edino spominsko znamenje v čast prezgode umrlega, tedaj največjega pisatelja na slovenskem.
2: Na današnji dan.
3: Edi Schellhaus se je leta 1943 pridružil partizanom in postal vojni reporter. Po koncu druge svetovne vojne pa je v Trstu odprl atelje in snemal prispevke za jugoslovanske filmske novosti, za slovenske filmske novice in za filmski obzornik. Med njegovimi številnimi zgodovinskimi posnetki so poleg vrhunskih fotografij iz obdobja narodno-osvobodilnega boja, na primer še posnetki osvoboditve Trsta, predstavitve slovenske vlade v Ajdovščini in burni dogodki pod zavezniško upravo svobodnega tržaškega ozemlja v prvih povojnih letih.
4: Kamor sem šel, posod je bil čas in kraj dogodek vreden posnetka. Imeli smo pa šefa fotosekcije Franja Veselka, ki je bil po poklicu zgodovinar in je zmeraj rekel, vse kar vidite, vse fotografirajte, to bojo zanamci še kako upoštevali.
3: Edi Schellhaus se je uveljavil tudi kot kronist med drugo svetovno vojno v Sloveniji rešenih zavezniških letalcev. Zadnjo knjigo z naslovom Fotoreporterjev obračun je izdal leta 2009. Del svojega bogatega arhiva pa je podaril Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani. Eden najbolj znanih slovenskih vojnih in povojnih fotoreporterjev Edi Schellhaus se je rodil v Podkraju na Vipavskem leta 1919.
1: Na današnji dan.
3: Med vsemi oblikami ribolova je v Tržaškem zalivu veljal za najbolj donosnega lov na tune. Šlo je za sezonski lov od avgusta do oktobra, ko so tune prihajale iz Sredozemlja na skrajni sever Jadranskega morja. Ob obali med Trstom in Timavo so se obrnile nazaj proti jugu. Slovenski ribiči so tune lovili na poseben način, ki se je uveljavil samo v Tržaškem zalivu. Posebnost tega lova so bila izvidniška mesta, uporabljene mreže in ugoden geografski položaj. Ribolov so izvajali slovenski ribiči iz Barkovelj, Kontovela, Križa, Nabrežine in Devina in sicer v skladu s pravilnikom morskega ribolova, izdanim 7. augusta 1835. Ta pravica je veljala do leta 1954, ko je italijanska oblast zamenjala anglo-ameriško upravo cone B svobodnega tržaškega ozemlja in je ribolovno pravico brez posvetovanja ukinila. Zadnji veliki ulov tune slovenskih ribičev je bil prav za veliki šmaren leta 1954.
5: Te prvo so zvlekli redku mrežu, redku, pole še gunt in na zadnje še kan. Tisti, ki je znov, je lahko pole prerezal tuana in v ga sčistil. Njegovo je bilo srce in jetra, druga čreva sa bila završt proč. Tuana sa djenili nazaj na barku in se hlepušte virali z ščifami ali pa iz betelen sa odpeljali riba v trst na peškeriju.
3: Tako se je zadnjega ribiškega praznika na slovenskem Tržaškem spominjal Srečko Košuta.
2: Na današnji dan.

0: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
1: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
0: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
1: Nuška Drašček,
0: Eva Hren,
1: Klemen Golner,
0: Lenart Krečič
1: in Tadej Tomšič.
0: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

0: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
1: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: 13. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja mnogi verniki obiskujejo Marijina svetišča. Na osrednji maši na Brezjah jih je nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je v pridigi izpostavil, da je danes praznik upanja. Novomeški škof Andrej Saje se je v Marijinem svetišču na Zaplazu povedal, da je romanje podoba našega življenja, saj nihče ni prišel na svet zato, da bi ostal na mestu. Večina požarov v Dalmaciji je pod nadzorom, tako na Dugem otoku, v Zadru, na Ižu in v Omišu so gasilci omejili ognjene zublje, a se povsod bojijo nepredvidljivega vetra, ki bi lahko znova poslabšal razmere. Medtem se je nov požar razširil iz Bosne in zajel tudi hrvaški del Dinare. Na terenu so gasilci in kanaderji, oblasti so na pomoč poklicale tudi vojsko. Ukrajina nadaljuje napade na rusko infrastrukturo. Po navedbah predsednika Volodimirja Zelenskega je ukrajinska vojska izvedla napade na ruski raketni in vesoljski center v Samari in vojaško letališče Savaslejka, ki je baza za ruska lovska letala. Dodal je, da je bil v napadu poškodovan tudi ruski naftni objekt v Ust-Lugi, kjer so že včeraj zadeli tovarno za predelavo plinskega kondenzata. Mineva 5 let, odkar so talibani na današnji dan ukorakali v Kabul in znova prevzeli oblast v Afganistanu. Talibani so se z bliskovito 10-dnevno ofenzivo na oblast vrnili skoraj natanko 20 let po padcu svojega režima zaradi mednarodnega posredovanja. V 5 letih njihove vladavine je afganistansko gospodarstvo ohromljeno, država pa je v hudi človekoljubni krizi. Po ocenah Združenih narodov humanitarno pomoč potrebuje skoraj 22 milijonov ljudi, notranje razseljenih pa je še vedno približno 3,2 milijona ljudi. Narašča število smrtnih žrtev silovitega potresa, ki je z magnitudo 7,7 stresal indonezijski otok Flores. Po najnovejših podatkih indonezijskih oblasti je umrlo najmanj 38 ljudi, 2000 so jih evakuirali. Z območja poročajo tudi o številnih poškodovanih zgradbah, reševalci pa v ruševinah iščejo morebitne preživele. Oblasti so po potresu izdale tudi opozorilo pred cunamijem, a so ga pozneje preklicale. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne jasno. V notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 31 do 36 stopinj. Opozorilo. Na Primorskem bo danes čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Popoldne bo lahko še nastala kakšna ploha. Nekoliko hladneje bo. Prometne informacije. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Viča in Koses mimo Kozari proti Brezovici. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi varnosti predor občasno zapirajo. Pred priključkom Šentil je 3,5 km dolga kolona proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti je upočasnjen promet med priključkoma Kranj Zahod in Naklo proti Karavankam. 4 km dolg zastoj je pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za pot proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Uvoz Jesenice zahod Hrušica je zaprt proti Karavankam. Na avstrijski strani predora Karavanke je proti Sloveniji kolona dolga 4 km. Na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje 1 km dolg zastoj proti Hrvaški. Gneča je tudi na cestah Sočerga Gračišče, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Lese Bled in Jesenice Hrušica. Na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil proti Avstriji. Cesta čez prelaz Korensko sedlo je zaradi pokvarjenega vozila na avstrijski strani zaprta v obe smeri. Na Štajerski avtocesti sta na priključku Slovenske Konjice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Zaradi praznika do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bila poročila 13 in 6 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Obvestilo. Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka, ki jo podeljujejo za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo tradiciji Ježkovega duha. Razpis traja do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija na podstrani Kontakti in informacije.
2: Sobotno branje.
3: Tokrat o zakoreninjenosti, razpravi, ki jo je leta 1943 napisala Simone Weil, francoska filozofinja judovskega rodu, pa obenem krščanska mistikinja, levičarska aktivistka in prepričana antifašistka. Kako si je Weil v zakoreninjenosti zamišljala moralno prenovo evropskih družb, da bi se fašizem nikoli več ne vrnil med nas, pa preverjamo danes ob 14.30 na prvem.

Vreme po Sloveniji ob 13. Ljubljana jasno 31 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 30, Slovenj Gradec jasno 29, letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 31, piha jugozahodnik 12 km na uro. Murska Sobota jasno 32, Novo mesto jasno 31, letališče Cerkve ob Krki jasno 32, piha vzhodnik 18 km na uro. Listca jasno 27, Postojna jasno 31, piha severnik 13 km na uro. Letališče Portorož jasno 32, Bilje pri Novi Gorici jasno 35. Letališče Lesce 28, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Rudno Polje 24, Krvavec 21, Jezersko 26, Rogla 20, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Ravne na Koroškem in Velenje 30, Celje 31, Hrastnik 32, Maribor 30, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Krajinski park Goričko 29, Ptuj 31, Krško 31, piha vzhodnik 12 km na uro. Črnomelj 32, Kočevje 30, Ilirska Bistrica 32, Koper 29, piha zahodnik 14 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 35, Park Škocjanske jame 33, Vogel 21 in Kredarica 15 stopinj, piha jugovzhodnik 11 km na uro.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: V teh dneh so v akvariju Piran za obiskovalce pripravili zanimive izobraževalne delavnice. Udeleženci se lahko pridružijo hranjenju morskih živali, spoznajo zanimiva dejstva o prebivalcih slovenskega morja ter o delu akvaristov. Akvari, v katerem domuje okrog 160 vrst morskih organizmov, je za oddajo Morje in mi obiskala Tjaša Lotrič.
2: Morje in mi.
3: Ste že bili kdaj v našem akvariju?
4: Ja.
3: Torej že malo poznate, kako izgleda, katere živali imamo notri.
2: Ob vhodu Piranskega akvarija je udeležence izobraževalnih delavnic, ki so jih poimenovali poletne pomorske dogodivščine, pričakal morski biolog Aljoša Gračner in jih nato popeljal za kulisje dogajanja, ki je obiskovalcem običajno skrito in kjer akvaristi preživijo večino svojega časa. To so prostori z opremo, ki poganja vseh 26 bazenov in kjer so morske živali v karanteni, torej so nastanjene pred prihodom.

0: Domu akvarij. Tokratna delavnica je bila namreč namenjena spoznavanju dela akvarista.
1: Ogledali si bomo črpalke, cevi, kako delujejo hladilniki, penilke. Potem si bomo še ogledali način, kako dobimo nove ribe in kako se za njih skrbi, kako se jih hrani, kako se čisti akvarije. Predvsem je na prvem mestu je dobrobit živali, torej da kvalitetno skrbimo za njih, da so one zdrave, da se v redu počutijo, ker v bistvu na tem temelji, kako lep je lahko akvarij.
0: Kot lahko slišite, je v tem prostoru prav zaradi številnih naprav hrupno, zgornje nadstropje pa ponuja poseben pogled na največji 11.000 litrski bazen, ki predstavlja dom največjim ribam. Ogled ponuja priložnost, da izvemo tudi manj znane posebnosti o morskih organizmih in prebivalcih akvarija, tistih, ki izstopajo iz povprečja, kot pravi Aljoša Gračner.
1: Meni najprej pride na misel progasti krulec, ki ima trebušne plavuti preoblikovane v take, v narekovajih, nogice, no, s katerimi po dnu tipa in išče hrano ali pa mogoče kakšna patarača, ki je riba, ki je povsem sploščena, ima oba očesa na eni strani in potem lahko leži na morskem dnu in hkrati zelo dobro opazuje, kaj se nad dnem dogaja. In pa mogoče morski zmajček, ki se lahko zakoplje v pesek in opazuje iz zasede, kaj se dogaja okoli. Čaka na ribico, da preplava nad njim, da jo lahko poje.
0: Ko so si najmlajši udeleženci delavnic pobliže ogledali še potapljaško opremo in poskusili dvigniti nekaj kilogramov težke uteži ter jeklenke, je sledil ogled plovila, ki ga akvaristi uporabljajo pri svojem terenskem delu.
2: Moramo dati gor vse potapljaško opremo in vse. Bomo pokazali še te razne vitle, pa ribiško vitko.
0: Udeleženci delavnic so bili predvsem domači gostje, nekateri tudi redni obiskovalci akvarija.
3: Lepo, da so nas seznanili z vsemi postopki, pripravami, hranjenjem, z vsemi inštrumenti, ki so v ozadju, kakšen je vodni režim in tako.
4: Zelo se mi zdi zanimivo, ko več vidiš, kot kar ponovadi, da vidiš še celo ozadje, kako to deluje. Sploh, kaj imamo mi tudi doma akvari z navadnimi ribicami, pa je tako zelo zanimivo videti, kako to delajo na tej večji ravni za več rib. Tako da se mi zdi tudi super kolektiv, pa vse pojasnijo. Tako smo se res imeli odlično.
5: Mi je bilo zelo zanimivo ta poklic, ki me tudi zanima, da je morske živali. Najbolj mi je bilo zanimivo pač, kako deluje akvari.
6: Najljubša morska žival?
5: Ja, morski koniček.
0: Morski konjiček je simbol akvarija Piran, ki deluje pod okriljem Centra znanosti Univerze na Primorskem. Letošnje delavnice so organizirali nekoliko drugače, je povedala strokovna vodja akvarija Manja Rogelja.
7: Delavnice so bile do zdaj vedno namenjene samo otrokom. Letos smo pa nekako hoteli zajeti tudi ostale obiskovalce, ker opažamo, da imajo zelo veliko vprašanj, zelo so radovedni, veliko nas sprašuje, ko se srečujemo tukaj po akvariju, tako da smo hoteli med določenimi temami prav se jim približati na ta način. No, nekako smo se odločili za tri teme. Ena je samo hranjenje živali. To je mogoče zanimivo lik zaradi tega, ker imamo toliko različnih živali, ki se prehranjujejo tako zelo različne načine, tako da vidijo res te stvari. Po drugi strani pa med hranjenjem vidijo tudi živali, ki se drugače skrivajo, ki so zakopane oziroma se jih ne opazi, ki se tako skrijejo za samim ozadjem. Druga tema je sama akvaristika, torej naše delo, sama akvarij, kako deluje. No, tretja tema je pa dosti bolj odprta, vse te skrivnosti samega morja in te malenkosti, ki veliko ljudem uidejo, ki ne poznajo. Če govorimo recimo, koliko vrst imamo, imamo nekje okoli 60 vrst rib, trenutno jih je 61 in okoli 100 vrst nevretenčarjev. Imamo predstavnike vseh skupin, torej žigalkarjev, iglokošcev in tako, tako da res lahko spoznajo značilnosti vseh teh živali in te njihove posebnosti pri prehranjevanju. Recimo organizme, ki se prehranjuje s planktonom in to organsko snovjo, ki je v vodi, tako da pri njih se skrbi povsem drugače, treba to vnašati v vodo, mi tudi takrat vodo zapiramo, da imajo one čas. Pobrat so to snov in plankton iz vode, v kateri so, potem imamo recimo plenilce, ki se nekako skrivajo, recimo zelo zanimiv je zvezdogled, ki ima tak poseben, kot nekakšen jeziček, zvezdogled, tisti, ki ga ne poznajo, to je riba, ki je pravzaprav zakopana v sedimentu in samo jeziček gleda ven iz sedimenta, iz mulja, in manjše ribice, mislijo, da je črviček, se približajo in takrat zvezdogled skoči in ribico poje. Tako da lahko recimo tudi take stvari opazujejo potem v akvariju. In potem morske zvezde, ješke, vse, ki pravzaprav ne vemo niti, kje imajo usta. Veliko obiskovalcev sploh ne pomisli, kako se prehranjujejo določene skupine živali.
0: Kaj vas najpogosteje sprašujejo obiskovalci?
7: Najpogosteje vprašajo, kje je morski pes, ja, ki jih ne držimo v akvariju Piran. Ne, drugače so pa vprašanja neverjetno raznolika.
0: Vse od letošnje obsežnejše prenove je v akvariju živahno, še dodaja Manja Rogelja.
7: Takoj po prenovi se je že začelo obdobje, ko prihajajo k nam šole in šolske skupine. Sedaj smo v poletni, v turistični sezoni, torej pri nas veliko pravzaprav tudi tujih gostov. V akvariju nekje 2/3 gostov je iz tujine, ostale so pa naši Slovenci. Še vedno so tudi pri nas posamezne skupine, ampak te spet prihajajo zdaj septembrom, ko se šola začne.
0: Temelji piranskega akvarija, ki ni le izobraževalna in raziskovalna ustanova, temveč skrbi tudi za ozaveščanje o naravnem okolju, so bili postavljeni pred več kot 60 leti.
7: Mislim, da je njegova vloga in funkcija še toliko bolj pomembna danes, kot je bila v tistem času. Že takrat so začutili to željo po znanju in radovednost pri obiskovalcih. Nekako se to vse bolj zdaj zliva v potrebo po osveščanju, izobraževanju. Tako da tudi, ko smo pod univerzo na Primorskem, smo vpeti še toliko bolj tudi izobraževanje, tudi v ta študijski del, pri nas tudi izvajajo vaje za študente, razne praktični deli in podobno. Poskušamo vesti tudi čim več raziskovalnega dela, tako da nekako pol povezujemo vse to skupaj v neko celoto, s tem, da res to, kar se v morju dogaja, vsa ta odkritja in to nekako poskušamo preko akvarija prikazati javnosti.
0: Zdaj smo v obdobju res visokih temperatur. Morda kako se vi prilagajate, kako poskrbite tudi za živali v akvariju?
7: Ja, visoke temperature so res težava v akvariju. Torej, naš sistem deluje, večino časa je zaprt sistem. Torej, samo občasno dodajamo vodo, v poletnem času zelo malo, ravno zaradi tega, ker so temperature visoke. Voda v akvariju trenutno ima samo 18 stopinj, zato imamo tak poseben hladilni sistem za morsko vodo. Torej, mi vzdržujemo to nizko temperaturo vode zaradi boljšega stanja rib, ker recimo v morju, ko imamo te visoke temperature, se živali še vedno lahko umaknejo, mogoče grejo južnje, mogoče grejo v globje vode. Pri nas to ni mogoče in tiste vrste, ki bi drugače živele v globji vodi, že samo zaradi njih pravzaprav vzdržujemo nižjo temperaturo.
0: Kakšno delo pa upravljate na morju?
7: Zelo različno. Zdaj, če imamo projekte, imam tudi projektna dela. Zdaj smo ravno zaključili z enim Interreg projektom, ko smo delali na velikem Leščurju in z meritvami temperature ob morskem dnu. Večina našega dela je pa pravzaprav povezana s pridobivanjem živali. V poletnem času, zdaj, ko so temperature visoke in so pravzaprav tudi ribe v morju v dosti večjem stresu, ponavadi rib ne pridobivamo, ker tudi v samem akvariju hitreje zbolijo. Tako da zdaj nekako ta del stoji. Pridobimo pa malo več nevretenčarjev, torej raznih spužev, rakov in podobnih organizmov. Organizme pridobimo zelo ciljano. Nekako vemo, kaj želimo imeti, tudi vemo, katere vrste se v akvariju dobro obnesejo. Zdaj tisti, ki nas redno obiskuje, bojo opazili, da pravzaprav zamenjamo zelo malo živali. Veliko jih je z nami zelo dolgo časa. Nam je tudi to v interesu, ker s tem pridobivamo manj živali iz okolja in te, ki so z nami, so že prilagojene. Zdaj, nekatere so zdaj že zelo zrastle in so zelo velike, kar pol predstavlja problem. Zdaj, ali jih spuščamo, ne, zelo zavisi od vrste, ki smo žival dobili. Nekaterih vrst, ki niso tudi prišle mogoče z našega morja, ne moremo spustiti nazaj, kot je recimo morena ali pa kirnje, ki so z nami pravzaprav že od leta 2009, ko se je akvari na novo odprl, saj so prišle iz Italije. Je pa res, da recimo nekateri so res tako dolgo z nami, da so pravzaprav že živijo dlje časa pri nas, kot bi živele pravzaprav v naravi oziroma so po literaturi, ki jo imamo na razpolago, njihove tiste maksimalne življenjske dobe. Tako da nekateri se res dobro počutijo tukaj.
0: Piranski akvarij je povezan tudi z lokalnim okoljem in je vključen v mednarodno mrežo akvarijev.
7: Mi smo del Združenja akvaristov v Evropi, to je OJAK.
4: Ravno zdaj, v začetku septembra, imamo ponovno kongres, tokrat na Madžarskem. Drugače pa smo res akvarije med sabo zelo povezani, tako glede raznih aktivnosti, raznih manjših projektov, izmenjave živali, vse pomoči, podpore, torej kdorkoli, karkoli rabi. Zdaj, glede pridobivanja živali, mi nismo tako aktivni, zato ker je akvarij Piran nekako posvečen samo našemu morju, z njimi pa sodelujemo seveda na drugih področjih.
0: Kateri so izzivi vas, ki delate v akvarijih?
4: Izzivov je veliko. Eden je že ta pomen akvarijev v javnosti, torej da ga vidijo kot neko inštitucijo, ki lahko več da, kot pa vzame naravi, če lahko tako rečemo. Veliki izziv se je približati mladim, to zdaj, no, mogoče tudi zdaj preko delavnic poskušamo nekako najdeti novo pot.
0: Letno Piranski akvarij obišče okrog 55 tisoč obiskovalcev. Morje in mi.

0: 14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. V številnih evropskih državah se borijo z ognjenimi zublji, ki se zaradi visokih temperatur in hude suše hitro širijo. O požarih med drugimi poročajo iz Francije, Nemčije, Belgije in Grčije. V departmaju Land na jugozahodu Francije je znova izbruhnil gozdni požar. Evakuirali so približno 100 ljudi. V Belgiji gori v naravnem parku Fan. V nemški regiji Eifel pa se z največjim požarom v tem delu Nemčije doslej spopada okoli 1400 gasilcev. V Grčiji je v zadnjih 24 urah izbruhnilo več kot 50 požarov, večino so jih hitro omejili. Rusija in Ukrajina vse bolj stopnjujeta napade. V ruskih napadih na regijo Dnipropetrovsk je bil ubit dojenček, nastalo je tudi nekaj škode na civilni infrastrukturi. Ruske oblasti medtem poročajo o obsežnih ukrajinskih napadih z droni. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da so med drugim napadli objekt ruske vesoljske agencije Roskosmos, vojaško letališče Savaslejka, kjer so nameščeni ruski nosilci raket in naftni objekt. Večina Nemcev na načelni ravni ostaja naklonjena ukrepom za boj proti podnebnim spremembam, vendar ne vsem, kaže študija fundacije Bertelsmann Foundation in nemškega raziskovalnega centra. Kot navaja, je podpora prehodu na čistejše vire energije v primerjavi s 5 let nazaj upadla za 9 odstotnih točk na 60%. Nemške oblasti so pozvali k oblikovanju podnebnih politik, ki bodo omogočale dostopne alternative in pošteno razdelitev stroškov podnebnega prehoda. Južnokorejski predsednik Lee Jae-myung je predlagal pogovore s severno sosedo o formalnem koncu korejske vojne, ki se je končala z dogovorom o premirju leta 1953, ne pa z mirovno pogodbo. Dodal je, da bi bilo mogoče v okviru pogovorov razpravljati tudi o učinkovitih ukrepih za zaustavitev napredovanja severnokorejskih jedrskih zmogljivosti. To je predlagal tik pred vsakoletnimi skupnimi vojaškimi vajami Južne Koreje in Združenih držav, ki jih je Pjongjang ta teden obsodil. V Triglavskem narodnem parku ob vsem množičnejšem obisku razmišljajo o dodatnih ukrepih in omejitvah. Javni zavod je za nekatere naravne vrednote že izračunal najvišje število obiskovalcev, ki jih prostor prenese. Med drugim za Vindgar, Tolminska korita, Slap Peričnik in Martuljške slapove. Določene učinke je možno doseči tudi z ukrepi umirjanja motornega prometa. Razmišljajo tudi o rezervacijskih sistemih, da bi se morali obiskovalci za ogled najbolj obremenjenih točk predhodno prijaviti prek spleta. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne jasno. V notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo večinoma sončno in vroče, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne v gorah ni izključena kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 31 do 36 stopinj. Opozorilo. Na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Popoldne bo lahko še nastala kakšna ploha. Nekoliko hladneje bo. Prometne informacije. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča mimo Kozari proti Brezovici. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet med Kozarim in Vrhniko na posameznih odsekih proti Kopru, med Rauber Komando in Postojno proti Kopru ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi varnosti predor občasno zapirajo. Pred priključkom Šentil je 4 km dolga kolona proti Avstriji. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke 4-kilometrska kolona proti Avstriji. Za pot proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Uvoz Jesenice zahod Hrušica je zaprt proti Karavankam. Na avstrijski strani predora Karavanke je 3-kilometrska kolona proti Sloveniji. Gneča je še na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Izola-Strunjan, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas pred predorom Goro Rebro proti Ljubljani. Na cesti Izola-Strunjan pa je zaradi nesreče v strunjanskem drevoredu promet urejen izmenično enosmerno. Cesta čez prelaz Korensko sedlo je zaradi pokvarjenega vozila na avstrijski strani zaprta v obe smeri. Na štajerski avtocesti sta na priključku Slovenske Konjice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Zaradi praznika do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bila poročila 14 in 6 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Sobotno branje.
3: Tokrat o zakoreninjenosti, razpravi, ki jo je leta 1943 napisala Simone Weil, francoska filozofinja judovskega rodu, pa obenem krščanska mistikinja, levičarska aktivistka in prepričana antifašistka. Kako si je Weil v zakoreninjenosti zamišljala moralno prenovo evropskih družb, da bi se fašizem nikoli več ne vrnil med nas, pa preverjamo danes ob 14.30 na prvem.

Vreme po Sloveniji ob 14. Ljubljana jasno, 32 stopinj, zračni tlak 1015 milibarov pada. Katarina nad Ljubljano jasno 29, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 32, Slovengradec jasno 30, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 31, zračni tlak 1015 milibarov piha južni veter 11 km na uro. Murska Sobota jasno 32, piha južni veter 12 km na uro. Novo mesto jasno 33, letališče Cerkje ob Krki jasno 33 stopinj, piha vzhodnik 16 km na uro. Črnomelj jasno 32, Listca jasno 27, Postojna jasno 32, piha severovzhodnik 13 km na uro. Letališče Portorož jasno 33 stopinj, zračni tlak 1015 milibarov ustaljen, piha severozahodnik 15 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 35, Vojsko jasno 28, Vogel jasno 21, Kredarica pretežno jasno 16 stopinj. Letališče Lesce 29, piha jugovzhodnik 13 km na uro, Rudno Polje 25, Krvavec 21, Jezersko 27, Rogla 21, Ravne na Koroškem 31, piha vzhodnik 14 km na uro, Celje 30, Hrastnik 31, Maribor 31 stopinj, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Krajinski park Goričko 29, Ptuj 32, piha jugozahodnik 11 km na uro. Krško 32, piha vzhodnik 14 km na uro. Kočevje 31, Ilirska Bistrica 33, Koper 29, piha zahodnik 22 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 36 in park Škocjanske jame 34 stopinj.

0: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
1: Športna oblačila za vso družino. Puloverji in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Zdaj vas vabimo, da prisluhnete sobotnemu branju, v katerem bomo govorili o zakoreninjenosti, razpravi, ki jo je na vrhuncu druge svetovne vojne napisala francoska filozofinja Simone Weil. Gre za knjigo, v kateri avtorica premišljuje, kako bi po zmagi antifašistične koalicije veljalo v moralnem smislu prenoviti evropske družbe, da bi se barbarski fašizem nikoli več ne vrnil med nas. Oddajo je pripravil Goran Dekleva.
1: Sobotno branje.

Kar je bil Edvard Kocbek v Sloveniji, je bila, bi po svoje lahko rekli, Simone Weil v Franciji. Filozofinja, ki se je rodila v dobrostoječo sekularno judovsko družino leta 1909, umrla pa zaradi izčrpanosti pri vsega 34. avgusta leta 1943, je namreč v svojem delu na izviren način prepletala in spajala krščanski misticizem in levičarsko, heterodoksno marksistično misel. In prav kakor Kocbek je tudi Simone Weil očitno verjela, da med mišljenjem in življenjem ne more biti substancialne ločnice, da mora to, kar človek načeloma misli in čuti, pač iti iz roko v roki z njegovo stvarno, živeto izkušnjo. Zato si je, na primer, pa čeprav je bila bleščeča študentka in čeprav je po diplomi dobila lagodno službo srednješolske profesorice filozofije, Weil vzela leto dni neplačanega dopusta in odšla delat v eno izmed Renaultovih tovarn, saj je menila, da nikakor ni dovolj, da v skrbi za položaj industrijskih delavk in delavcev samo piše o izkoriščanju v industrijski dobi, ampak da mora stvarnost dela za tekočim trakom vsekakor izkusiti na lastni koži. Podobno se je, ko je v Španiji izbruhnila državljanska vojna, pridružila republikancem v boju proti frankistom, in to kljub temu, da je bila krhke konstitucije in da je bila že od otroških let precej bolehna. Obenem se je v drugi polovici 30-ih let v njej vedno močneje oglašal božji klic, imela je tudi več mističnih izkušenj in krščanska ljubezen je, da bi se dala uradno krstiti, zlagoma zavzela ključno mesto v njenem življenju, pisanju in mišljenju.

0: ko je izbruhnila druga svetovna vojna in je nacistična Nemčija leta 1940 okupirala Francijo, se je Simone Weil z drugimi člani družine preudarno umaknila iz Pariza. Najprej v Marseille in čez čas v New York, no od tam pa je proti koncu leta 1942 prišla v London, kjer se je pridružila voditelju francoskega odpora, generalu Charles de Gaulle in njegovi svobodni Franciji. No, kmalo po prihodu v britansko prestolnico se je lotila pisanja ene svoje najpomembnejših knjig, Zakoreninjenosti, ki nosi tudi intriganten podnaslov, Uvod v deklaracijo dolžnosti do človeškega bitja. To delo je pred nedavnim pri založbi Družina izšlo v slovenskem prevodu, za katerega je mojstrsko poskrbela Saša Jerele, pred slabim desetletjem tudi že prejemnica prestižne Sovretove nagrade. Prav Saša Jerele nam je tudi pojasnila, s kakšnim namenom, s kakšnim pričakovanjem se je Simone Weil na vrhuncu druge svetovne vojne pravzaprav lotila pisanja Zakoreninjenosti. Saša Jerele.
1: Ta tekst je nastajal v zelo specifičnih okoliščinah. Vsekakor je zanj bistveno to, kar ste povedali, a ne? Da Simone Weil ni stremela k temu, da bi izdelala kak filozofski sistem, ampak je filozofijo videla kot način življenja, a ne? Nekega pričevanja za resnico. Ampak tukaj specifično je seveda zelo pomemben ta čas nastanka, če se malo pomudiva pri teh okoliščinah. A ne? Zdaj, smo leta 43, a ne? V okupirani Franciji vodi pač kolaboracionistično vlado Maršal Petain, a ne? Ki prisega na tako imenovane tradicionalne vrednote. A ne? In izvene tradicionalne vrednote. A ne? In izvajal je politiko v bistvu po

0: politične režime. To govorim zato, ker je v bistvu to delo, delno tudi replika seveda na ta program oziroma na je kritika višinskega pač režima, čeprav nič manj tudi kritika laične Tretje republike, a ne, predhodne, a ne, in njenih v bistvu zablod. Zdaj, v Londonu, a ne, deluje pač Gibanje Svobodna Francija, a ne, z Charlesom de Gaullom na čelu in temu štabu skratka se je pridružila Simone Weil, začela je delati oziroma sodelovati v komisiji, ki jo vodil pravnik René Cassin. To je bil eden od bodočih piscev splošne deklaracije človekovih pravic Združenih narodov iz leta 1948. Skratka, važno je to, da je de Gaulle od ekipe pravzaprav zahteval nekakšno analizo stanja v bistvu v Franciji, a ne, nekakšne ideje za dvig svoje globoke demoralizirane domovine in obenem tudi nekakšno deklaracijo, novo deklaracijo recimo človekovih pravic za čas, v bistvu za povojni čas. In tako je v prvih mesecih pač tega leta nastal ta tekst s podnaslovom Uvod v deklaracijo o dolžnostih do človeškega bitja. Knjižno objavo je sicer doživela šele po vojni, zato poskrbel Camille. Res pa je, da tega teksta odločevalci v resnici niso jemali preveč resno. In za njo je bilo v bistvu to veliko razočaranje. Ona ni hotela pisati, ona je hotela biti sorojaki, ona je hotela biti z njimi na fronti in trpeti enake bolečine, enako trpljenje. No. Po drugi strani pa mogoče to tudi kaže, koliko je bila Simone Weil pred svojim časom. Človeka tudi osupne, se mi zdi, no, da je imel nek državnik v svoji ekipi, v bistvu intelektualko, intelektualca tega kalibra, ne, danes se mi zdi to nepredstavljivo.
1: Simone Weil je svojo zakoreninjenost torej pisala kot nekakšno intervencijo v kaotičen čas. Z zakoreninjenostjo je povsem sodeč hotela osvetliti pot, po kateri bi po zmagi v drugi svetovni vojni mogli kreniti, da bi v moralnem smislu prenovili evropske družbe tako, da bi se barbarska fašistična ideologija nikoli več ne vrnila med nas. In, kot smo slišali Sašo Jerele, je Weil svoje pisanje zastavila kot precej eksplicitno polemiko zoper pseudotradicionalistično ideologijo, ki je vodila maršala Petena in njegovo kolaboracionistično vlado v Višiju. Zanimivo. Filozofinja zoper tirado vrednot, ki jo je imel na ustnicah Peten, zoper trojico, delo, družina, domovina, torej, ne nastopi, kakor bi nemara pričakovali s kakšnim udarnim, revolucionarnim ali za vsako celo progresivističnim geslom, temveč govori predvsem o pomenu, ki ga ima v človeških življenjih zakoreninjenost. No, to pa je beseda, ki slejko prezbuja ravno nekatere tradicionalistične asociacije. Zato smo našo sogovornico vprašali, kako pravzaprav razumeti koncept zakoreninjenosti, kakor ga razvija Simone Weil.
0: Zdaj, kaj je ta zakoreninjenost, a ne? Zakaj nima nobene zveze v bistvu s tem, recimo, tradicionalističnim pojmovanjem? Obenem je pa tudi daleč od kakšnega, kako bi rekla, progresizma na prvo žogo. Zdaj, po njenem pač človeško bitje poganja korenine tako, a ne, da sodeluje pri obstoju skupnosti. Svoje naravne skupnosti, a ne, ki ohranja pri življenju nekatere zaklade preteklosti, nekatere slutne prihodnosti, kot so ona izrazi. In človekova potreba je, da skoraj vse duševno, umsko, duhovno življenje sprejema iz okoli, ki jim pripada. Hkrati pa je v bistvu zato potrebno tudi eno, na drugi strani mora to uravnovešati eno bogatstvo stikov, ena prepišnost, a ne, to mora biti vedno, ta dvojnost mora vedno obstajati. Pomembno je le, da posamezno pač okolje teh zunanjih vplivov ne sprejema kot nekaj samostojnega, a ne, ampak zgolj kot spodbudo. Presnoviti mora najprej v bistvu to, kar prejme. A ne? In to recimo tudi pomeni, da je lahko izkorenjujoče pač vsako preveč plagiatorsko, preveč nasilno prevzemanje ali pa uvajanje novosti.

0: različnosti od drugod, pa čeprav v imenu napredka, recimo. Ne? Zdaj, izkoreninjenost ona razume kot eno univerzalno stanje moderne dobe, ravno zaradi uničenja vezi s preteklostjo in ene vse splošne razgradnje občutka za skupnost, že v svojem času, ne, kaj ne šele rečemo mi, ampak povzročajo vsekakor veliko, recimo, dejavnikov, ne, od vojaške okupacije, kolonizacije, zatiranja lokalnih tradicij. Izkoreninjajoče je recimo zatiranje spontanih ali pa neinstitucionalnih oblik skupnosti v neki premočni, preveč nadzorovalni državi. Te analize njene so zelo zanimive. Ne. Še večja odtujenost po njenem pač povzroča moč denarja. Denar je pač nekaj, kar spodjeda korenina in kar predvsem izpodriva vse druge oblike motivacije notranjega zagona. Ne. Ali pa recimo gospodarska dominacija, ki pač nekim podrejenim deželam vsiljuje neke uniformne rešitve za zadovoljevanje osnovnih človeških potreb. Ne. Recimo leta 43, ne, v tej knjigi ona zapiše, vsi ponavljajo, da trpimo zaradi neravnovesja nastalega zaradi golega materialnega razvoja tehnike. Ne. Se pravi, prehuda industrializacija ali pa taka organizacija industrijske proizvodnje, v kateri je delavec samo še goli podaljšek nekega stroja, a ne, deluje izjemno otujujoče, pričemer danes recimo že govorimo o podaljšku robota ali pa nekih digitalnih orodij. A ne. Jaz bi sem še to bi dodala, a ne, da zdaj kako v bistvu se tega lotati, ona je bila prepričana, da pravni ukrepi nikakor ne bodo dovolj in da je treba v bistvu v prvi vrsti spremeniti odnos do dela. Po njenem pa svobode ne bomo dosegli z ukinitvijo dela, a ne z neki utopični družbi, kaj šele, da nas bi osvobodili stroji. A ne. Zelo pomembno je, in to je imela ona za temeljno recimo civilizacijsko nalogo v bistvu svojega časa, a ne, da delu vrnemo dostojanstvo, a ne, da vemo, da razumemo, da ima delo vrednost samo zase in da bi moglo biti neko duhovno jedro z razvrednotenjem dela. Namreč tvegamo, da bomo zapadli v popolni materializem in totalitarizem, kakršnega v zgodovini pravzaprav ne pomnimo.
1: K temu pa velja dodati, da Simone Weil ne gre samo za dostojanstvo dela, ki da posamezniku pomaga pognati korenine oziroma, kot bi nemara lahko tudi rekli, ustvariti si dom sredi kaotičnega in prepišnega sveta, ampak v svoji razpravi vse skozi tudi poudarja, da se nihče ne bo mogel nikoli zakoreniniti, če na skupnostni, družbeni ravni ne bo poskrbljeno za zadovoljitev najbolj bazičnih človekovih potreb. Med temi so prav nič presenetljivo streha nad glavo, pa kruh na mizi in dostop do ustrezne zdravstvene oskrbe. A Simone Weil ne bi bila Simone Weil, če tem materialnim temeljnim potrebam, ki morajo biti zadovoljene, ne bi povsem enakovredno ob bok postavila nekih drugih potreb. Potreb, ki jih nima človekovo telo, ampak njegova duša. Saša Jerele.
0: Velik del, v bistvu, ali pa zelo pomemben del te razprave nameni Simone Weil v bistvu razmislek o potrebah duše. A ne? Izpelja jih po analogiji s človekovimi osnovnimi telesnimi potrebami, ampak tem seveda nameni nekaj manj prostora. Zdaj, kako te potrebe v bistvu duševne, a ne, sploh prepoznamo. To je zelo zanimivo, ona ustraja pač seveda na potrebah, ne na željah. A ne. Prepoznamo jih potem, da so omejene in da njihova potešitev prinaša en občutek sitosti. In drug pomemben podarek je, da so te potrebe načelom ali pa večinoma urejene po nekih parih nasproti, zato da se pač združujajo v ravnovesje. A ne. Se pravi, imamo neko zlato sredino, ki je v resnici v tem, da nikoli popolnemo, ne zadovoljimo ne ene, ne druge od teh nasprotujočih si potreb. In v bistvu to uravnava nekako so strukturo njene vizije družbe. Na nasploh je bila ona človek proti slovi, no, in tudi to pride tukaj izrazito pač na dan. Skratka, imamo na eni strani red, na drugi svobodo, imamo poslušnost, imamo odgovornost, imamo enakost in hkrati potrebo po hierarhiji ali pa potrebo po varnosti in tudi potrebo po tveganju in tako naprej. Da seznam potreb ni, kako bi rekla, izčrpen pri njej, ni dogmatičen. A ne? In tudi razmisleki o teh posameznih potrebah so izredno zanimivi in zelo aktualni. Ne? Recimo razmislek o svobodi natančno napove, a ne, kaj bo končna postaja potrošniške družbe in njene tiranije, da tako rečem, navidezne izbire. A ne. Ljudje enostavno bodo začutili, da svobode ne uživajo zares, a ne, ker imajo samo navidezno, ne bistveno izbiro. A ne. Zato bodo pač sklenili, da svoboda ni dobrina in jo bodo zavrgli. A ne. To danes recimo izrazito pač ta pojav opazujemo. A ne. Pa še eno potrebo bi mogoče izpostavila, to je potreba po zasebni lastnini, ki se recimo ravnoveša s potrebo po kolektivni. Tudi ta se mi zdi zelo, zelo aktualna za čas, a ne, ko na eni strani pač opazujemo to kopičenje obscenega bogatstva in na drugi strani v bistvu imamo navadnega človeka, ki se mu čedalje bolj v bistvu usiljuje jo neki pač bolj najemniški, naročniški sistemi, recimo ali pa navidezna lastnina. No. Simone Weil pravi, da je pač duša nekako izgubljena, če ni pač obkrožena s predmeti, ki so zanje nekakšen podaljšek, recimo, telesa. A ne? Da gre za to, da v bistvu si nekako smo nagnjeni k temu, da si notranje lastimo v bistvu vse tisto, kar uporabljamo, recimo pri delu ali pa za zadovoljevanje pač nekih potreb. A ne? In za to potrebo pač lastništvo nad nekimi nebistvenimi potrošniškimi dobrinami absolutno ne zadošča. Ne? Večina ljudi bi morala imeti v lasti, recimo svoj dom, po možnosti nekaj zemlje, po možnosti tudi svoje delovna orodja. Ne? Medtem ko na drugi strani to obsceno bogatstvo pri nikomor ne zadovoljuje te pristne potrebe v bistvu po lastnini. Ne?
1: Naša sogovornica govori o tem, da so po prepričanju Simone Weil temeljne potrebe človeške duše take, da prihajajo v parih, da so si drugače rečeno med seboj vedno v opreki in da se morajo torej nenehno dopolnjevati in uravnoteževati, saj da je edina cona, v kateri človek lahko zares živi na svoji najgloblji naravi primeren način, pač zlata sredina. Kaj to v resnici pomeni, lahko dobro vidimo, če si pogledamo, kako Weil piše o dveh navidez nasprotnih si, a v resnici najbrž komplementarnih dušnih potrebah, ki morata biti na vsak način zadovoljeni. O potrebi po varnosti in o potrebi po tveganju.
2: Varnost je bistvena potreba duše. Varnost pomeni, da duša ni pod pritiskom strahu ali groze, razen kadar je to posledica spleta naključnih okoliščin oziroma redko in za kratek čas. Strah in groza kot trajni duševni stani sta skoraj smrtonosna strupa. Naj jo povzroča možnost brezposelnosti, policijsko zatiranje, navzočnost tujega okupatorja, pričakovanje verjetnega vojaškega vdora ali katerakoli druga nesreča, ki vsaj na videz presega človeške moči. Starorimski gospodari so v predverju radi razkazovali bič, da so ga imeli sužnji jasno pred očmi. Saj so vedeli, da pogled nanj spravlja duše v stanje omrtvelosti, ki je za suženstvo nepogrešljivo. Po drugi strani je bilo po egipčanskih običajih nujno, da je lahko pravični po smrti rekel: nikomur nisem ucepljal strahu. Tudi če je stalni strah samo prikrito stanje, tako, da ga ustrahovani le redko občuti kot trpljenje, je vselej bolezen. Duša je napol ohromljena. Tveganje je bistvena potreba duše. Če tveganja ni, se v njej naseli nekakšna zdolgočasenost, ki hromi drugače, vendar skoraj enako hudo, kakor strah. V določenih položajih, ki vzbujajo nejasno tesnobo, ne vključujejo pa konkretnih tveganj, se lahko sočasno razvijata obe bolezni. Tveganje je nevarnost, ki sproža premišljen odziv, se pravi, da ne preseže zmožnosti duše in je ne stre pod težo strahu. V nekaterih primerih vključuje določeno mero igre, v drugih primerih, ko človeka k soočanju z nevarnostjo spodbudi konkretna obveznost, pa predstavlja največjo možno spodbudo. Varovanje ljudi pred strahom in grozo ne pomeni odpravljanja tveganja, prav nasprotno. Pomeni, da je določena mera tveganja v vseh vidikih družbenega življenja stalno prisotna. Če namreč tveganja ni, je pogum oslabljen. Duša pa po možnosti ostane brez najmanjše notranje zaščite pred strahom. Nujno je le, da tveganje nastopa v takšnih razmerah, da se ne spremeni v občutek usodnosti.
1: Vse to zveni lepo, celo zelo lepo, a pri tem se najbrž postavlja neprijetno vprašanje. Kako hudiča vse te ideje implementirati v resničnem življenju? Kako ustvariti družbo, kjer bomo ljudje lahko tvegali v varnem okolju, kjer bomo lahko uživali svobodo in hkrati sledili preglednemu redu? Prvi, pa obenem absolutno nujni korak, ki ga v tem smislu predlaga Simone Weil, je več kot le malo presenetljiv. Francoska filozofinja namreč zagovarja tezo, da bi se v Evropi morali manj zavzeto pogovarjati o človekovih pravicah, ki so, zahvaljujoč francoski revoluciji, že od konca 18. stoletja v središču naših družbeno-političnih debat, in se namesto tega začeti bistveno več pogovarjati o človekovih dolžnostih. Zato smo ob koncu pogovora našo sogovornico vprašali, kako to pravzaprav razumeti. Kdo naj bi bil po Simone Weil komu dolžan kaj in zakaj naj bi bila pot, tlakovana z dolžnostmi raje kot s pravicami, tista, ki bolj zanesljivo vodi v boljši svet. Saša Jerele je odgovorila takole.
0: Simone je v bistvu za svojo deklaracijo izbrala pojem dolžnosti, ker je bila prepričana, da so revolucionarji leta 1789 za svojo deklaracijo o pravicah človeka in državljana zagrešili napako, ker so se odločili za pojem pravice. Po njenem mnenju je pojem dolžnosti pred pojemom pravice že samo zato, ker uveljavljanje pravice ne izhaja od tistega, kar jo ima, pač pa njegovo pravico vedno uveljavljajo drugi. Zdaj, v bistvu ne gre za to, da bi pravice ukinjali, že tako so na udaru po eni strani. Gre bolj za en popravek enega globljega v bistvu izhodišča. In to izhodišče, v bistvu njena definicija je približno takšna, da obstaja dolžnost, temeljna dolžnost do slehernega človeškega bitja samo na podlagi dejstva, da je človeško bitje. Brez kakršnih koli drugih pogojev, ki bi jih to bitje moralo izpolnjevati. In celo tudi v primeru, če samo takšne obveznosti ne bi priznavalo. Skratka, gre za to, da priznavamo drugemu človeku neko najglobjo možno resničnost in iz tega izhaja, da imamo do njega določene dolžnosti. Podarjam, gre za dolžnost do človeškega bitja. Ne gre za dolžnost do skupnosti, ne gre za dolžnost do naroda, do česarkoli kolektivnega. To je ta bistven podarek. In še nekaj bi mogoče nasplošno v bistvu omenila, kar velja v bistvu za branje v bistvu celega njenega teksta. To ni moralističen tekst, ni pridigarski tekst. V bistvu to je tekst, ki postavlja neke drobne poudarke, ki je mogoče neke vrste korektiv in predvsem navdih. Čim ga začnemo v bistvu brati kot neko zbirko nekih navodil ali predpisov, smo absolutno na napačni poti.
1: Bog ve, da je v današnjem mračnem svetu navdih sila redka dobrina, ki pa jo nujno potrebujemo in paradoksalno, natanko zato, ker so ideje, ki jih Simone Weil v zakoreninjenosti razvija, take, da se nam ne dobrikajo, da nam ne obljubljajo enostavnih receptov, temveč od nas terjajo raje več napora, kakor manj, se tudi zdi, da nam na vse zadnje dajajo več navdiha, več upanja, več ljubezni do ljudi in stvari tega sveta. To pa nikakor ni majhna stvar. To je bilo sobotno branje. Govorili smo o zakoreninjenosti, uvodu v deklaracijo o dolžnostih do človeškega bitja francoske filozofinje Simone Weil, ki je izšla pri založbi Družina. Gostja pred mikrofonom je bila Saša Jerele, ki je delo prevedla in mu pripisala spremno besedo. Odlomek iz knjige je prebrala Maja Mol. Oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran Dekleva, glasbeno jo je opremil Rudi Pančur, zvočno pa jo je oblikovala Mirta Berlan.
3: Danes v dogodkih in odmevih. Na praznik Marijinega vnebovzetja verniki romajo v Marijina svetišča. Na Brezjah se jih je zbralo 3000. Večina požarov v Dalmaciji pod nadzorom, gasilci pa se že borijo z novim, ki je iz Bosne in Hercegovine prešel tudi na hrvaški del Dinare. V Indoneziji narašča število smrtnih žrtev silovitega potresa, ki je z magnitudo 7,7 stresel otok Flores. Mrtvi že najmanj 38 ljudi. Donald Trump napovedal razglasitev Hormuške ožine za ozemlje Združenih držav. Iran ga poziva naj prizna poraz.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi, redna profesorica doktorica Darja Zaveršek je naključnih raziskovalk in javnih intelektualk na področju socialnega dela v Sloveniji in širši regiji. S svojim raziskovalnim in družbeno angažiranim delom že desetletja bistveno prispeva k razvoju in ugledu socialnega dela in fakultete za socialno delo. Njeno uspešnost izkazujejo domače in mednarodne znanstvene objave, ki jih najdemo v izjemnih bibliografskih seznamih. Z gostjo se je pogovarjala voditeljica Tita Majer. Slišite ju lahko ob 16.30. Val. V Budimpešti se je 11. avgusta začel eden največjih evropskih glasbenih in kulturnih festivalov SIGET 2026, ki na otoku Obuda do 15. avgusta združuje obiskovalce z vsega sveta. Festival tudi letos ponuja izjemno raznovrsten program, od velikih koncertov svetovno znanih izvajalcev do elektronske glasbe, gledališča, plesa, cirkusa, umetniških performansov in številnih drugih dejavnosti. Za nekaj ur se preselimo na prizorišče in preverimo utrip ob 16. Program Ars. Zvečer bomo odprli glasbeno skrinjico. Maria de la Luz de la Alvarez, ki nastopa z umetniškim imenom Luz Erotena, je kastanjete povzdignila na raven solističnega instrumenta. Prisluhnite ob 22.25.

Poletje kraljuje, sonce se za nas migetave mravlje ne zmeni kaj dosti, neusmiljeno pripeka. Če pomislim, kar nerodno je iti v teh dneh na počitnice, kaj če bo morje polno meduz, kaj če nas jutraj v kampu zbudijo živali, ki bežijo pred požarom? Če nimamo dovolj pod palcem, da bi si v Grčiji plačali sobo s klimo, potem nam je skoraj bolje doma. Imam zamisel. Ostanite doma, v senci, naredite si zvečer prepih in v nedeljo zvečer na prvem poklepetajte z Mojco. Par besed, pa par besed. Saj ni treba, da je kaj posebnega. Se slišimo.

da bo lepši, da bo zaljši, ta okrogli nori svet. Ljubezen naj gre vedno v cvet, da bo lepši, da bo zaljši, ta prismuknjeni svet. Svoj čas kavalir spomladi na večer osvajal je ljubljeno damo. Ves obran na mol je odmaknil parazol in jo poljubil na ramo. Potem je ona izgubila nedolžnost, on pa gumb od manšete. Tako se rodilo je dete. Danes pa ojej, mladi rod poglej, na randi gre kar brez kravate. Ko gre punca z njim, pa poln sem skomin, za njo so zvezde še zlate. Če za voziček bo zmanjkal en obrok, jaz plačam, da malo še moj bo ta otrok. Ljubezen naj gre vedno v cvet, da bo lepši, da bo zaljši, ta okrogli nori svet. Ljubezen naj gre vedno v cvet, da bo lepši, da bo zaljši, ta prismuknjeni svet. Hej, po konci vsi avtostopari, kličejo vaše vas ceste. Proč je zimski mraz in zato je čas, da v soncu svoj ris tanc se greste. Ravno prav sem trčen, veste, da imam vas mulci rad, saj odrinjeni v kraj ceste ste živ špalir upov in nad. In zato imam rad, ko madam pomlad štarta Mercedes svoj zlati. Ej, Mercedes zlat, prazen spred in zad, da prostor je v njem za vseh krati. Samo na svet še za napot, prednjo mahnete od tod. Vandrat sam najbolj lepo je, počivat pa je lepše v dvoje. Ljubezen naj gre vedno v cvet, da bo lepši, da bo zaljši, ta okrogli nori svet. Naj plapolajo bele zastave življenja, plenice.

0: Ne krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Kristjani danes zaznamujejo enega največjih praznikov, Marijino vnebovzetje. Verniki tradicionalno obiskujejo Marijina svetišča, pri nas jih največ Roma na Brezje. Tam je približno 3000 ljudi nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je poudaril, da gre za praznik upanja. Papež Leon XIV. Pa je v pridigi med drugim pozval k miru po svetu.
2: Penso ai fratelli, alle sorelle della Terra Santa.
1: Mislim na naše brate in sestre v sveti deželi, na ukrajinski in ruski narod ter na vse kristjane, ki trpijo zaradi diskriminacije ali celo preganjanja, je sporočil papež. V oddaj tudi.
0: Na Hrvaškem in v drugih evropskih državah še vedno divjajo požari. Jedrska elektrarna Krško zvišala obratovalno moč na 90%. Mineva 5 let, odkar so talibani vnovič prevzeli oblast v Afganistanu. Danes in jutri bo sončno in vroče.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Sara Lutrič. Ob velikem šmarnu so mnogi verniki obiskali romarska središča, največ se jih je tradicionalno zbralo na Brezjah v našem osrednjem Marijinem svetišču. Približno 3000 vernikov in romarjev je nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je v svoji pridigi orisal pomen Marije za slovenske vernike, njen praznik pa za praznik upanja. Ob tem se je dotaknil tudi umiranja otrok v vojnah in splava. Z Brezji Romana Erjavec.
3: Marija je bila, je dejal nadškof Zore, žena odprtih dlani in odprtega srca.
4: In to je danes težko, odpreti dlani in odpreti srce. Naj naš čas postane prehod, v katerem duh oblikuje zrelost civilizacije ljubezni.
3: V svoji pridigi se je dotaknil tudi umiranja otrok. Otroci v našem svetu, je dejal, ne umirajo samo v divjanju vojnih sovražnosti.
4: Umirajo tudi v sterilnih sobah ustanov za jemanje življenja, ki jih zavijamo v slebeče besede moje odločitve. Smrt, ki jo povzroči morilec v rokavicah, kakor je temu rekel papež Frančišek, ni nič manj kruta, kakor smrt, ki jo povzroči bomba.
3: Ne glede na to je še dodal, kako zveneče besede na to zavijamo parole, svobode in odločitve. Sicer pa so Brezje tudi letos upravičile sloves osrednjega slovenskega Marijinega svetišča. Tudi letos so bile namreč cilj številnih vernikov iz vse Slovenije, med katerimi se mnogi sem vračajo s prošnjami in zahvalami vsako leto.
5: Vedno zahvalo Mariji za zdravje, ne pa za vse te stvari.
6: Da se zahvalim za vse moje prošnje, za tiste, ki so bile uslišene in tiste, ki niso bile uslišene, in se priporočam za tudi naprej, da bo uslišano.
7: Bolj se počutiš pa je bolj močnega. No.
8: In to se nam zdi nekaj najlepšega, kar lepo nam pomaga v življenju, na vsakem koraku.
9: In prav ta notranji mir, ki ga vsak doživi, je pomemben za vsakdanje življenje. In tega si pa vsi želimo in zato mnogi vedo, kam pride.
3: Pa dodaja rektor svetišča na Brezjah in gvardijan samostana Robert Bahčič. Da je to res, pa ne nazadnje dokazujejo tudi številke. Največ vernikov sicer Brezje obišče prav na veliki šmaran, izjemen obisk pa beležijo tudi preko celega leta. Letno jih namreč obišče že več kot 400,000 vernikov in romarjev iz vsega sveta.
1: Papež Leon XIV. Se je o prazniku Marijinega vnebovzetja obrnil na vernike iz svoje papeške počitniške rezidence v Castel Gandolfu. Spomnil je na trpljenje v Ukrajini in Rusiji ter izrazil sožalje žrtvam potresa v Kolumbiji. Moje misli se obračajo k našim bratom in sestram v sveti deželi, ki je dežela Marije. Mislim na ukrajinski in ruski narod, ki jo povezuje pobožnost do Božje matere. Mislim na kristjane, ki trpijo zaradi diskriminacije ali celo preganjanja, je dejal papež. Hrvaški gasilci se znova z vsemi silami borijo s požarom, ki je vnovič vzplamtel na Dugem otoku in se zaradi močnega vetra hitro širi. Na zahtevnem nedostopnem terenu znova pomagata Kanader in Air Tractor. Pod nadzorom pa so 4 požari na območju Zadra in eden na otoku Iš ter največji v okolici Omiša. Tam zaradi vetra obstaja nevarnost vnovične razširitve ognjenih zubljev, ki so včeraj zahtevali najmanj 1 smrtno žrtev. Ob tem se je nov požar razširil iz Bosne in Hercegovine ter zajel tudi hrvaški del Dinare. Na terenu so gasilci in kanaderji, oblasti so na pomoč poklicale tudi vojsko. Iz Omiša, novinarka televizije Slovenija, Tadeja Anžlovar.
10: V središču Omiša ni čutiti, da so za las ušli katastrofi. Gasilci so ogenj ustavili dobesedno pred vrati mesta. Mnogim v zaselkih pa je ogenj vzel vse. Požgane hiše, zogleneli avtomobili, domačinom delavci komunale dovažajo vodo, delavci Elektra pa poskušajo znova vzpostaviti električno napeljavo. Kriminalisti si ogledujejo in popisujejo škodo na uničenih stvareh. Več 100 ljudi so evakuirali v športno dvorano, a so jih tudi že razporedili po hotelih. Ker severni del omiške Dinare še vedno gori, to nedostopno območje gasijo z letali. Tudi ta požar naj bi čez dan omejili.
0: Tudi v številnih drugih evropskih državah se bojujejo z ognjenimi zublji, ki se zaradi visokih temperatur in hude suše hitro širijo. O požarih med drugimi poročajo iz Francije, Nemčije, Belgije in Grčije. V departmaju Land na jugozahodu Francije je znova izbruhnil gozdni požar. Evakuirali so približno 100 ljudi. Do Francije je znova izbruhnil gozdni požar. Evakuirali so približno 100 ljudi. V Belgiji gori v naravnem

0: Na moč za dober teden dni omejena na 80%. Predsednik uprave JEK Gorazd Fajfer pojasnjuje, da so opazili, da je v zadnjih dneh temperatura Save začela padati.
1: Daljše noči, hladnejše noči in očitno je to vpliv na temperaturo reke Save in iz tega razloga smo se odločili, da gremo nazaj postopoma na 90% prejšnji večer iz petka na soboto, torej smo danes na 90% moči. Tako naprej bomo opazovali meteorološke, hidrološke pogoje reke Save in se odločili za sprotno.
0: Prihodnji teden so napovedane nekoliko nižje temperature in mogoče padavine, tako da pričakujejo vrnitev na polno moč. Vlada je v iztekajočem se tednu sicer podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo, jedrski elektrarni pa naložila vsaj minimalno delovanje, ki je potrebno ne toliko zaradi oskrbe, ampak predvsem za zagotavljanje stabilnosti omrežja.
2: Dogodki in odmevi.
3: V izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona je bilo danes ubitih najmanj 9 ljudi, še 9 je ranjenih. Libanonski predsednik Joseph Aoun je izraelske napade označil za jasno sporočilo glede pogajanj med državama in obsodil nenehne izraelske napade na Libanon. Gre za enega najbolj smrtonosnih izraelskih napadov, odkar sta Izrael in libanonska vlada ob posredovanju Združenih držav Amerike konec junija podpisala okvirni sporazum o premirju.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo Hormuško ožino razglasil za ozemlje Združenih držav. Na političnem zborovanju na Policijski akademiji v Zvezni državi New York je dodal, da s pomorsko blokado že praktično nadzorujejo ožino. Trump se je pohvalil, da je zgradil ameriško vojsko, a priznal, da jo je moral v Iranu uporabiti bolj, kot je upal. To je po njegovih besedah sicer v redu, saj ne smejo dopustiti, da bi Teheran posedoval jedrsko orožje. Na iranskem zunanjem ministrstvu so se odzvali, da se ameriških groženj ne bojijo, ter dodali, da je strateško pomembna ožina v rokah Irana in da bo tako tudi ostalo. Trumpa so ob tem pozvali, naj sprejme dejstvo, da je poražen. Danes mineva 5 let, odkar so oblast v Afganistanu znova prevzeli talibani. Država se danes spopada s hudo lakoto in pomankanjem vode. Talibanski režim je praktično onemogočil šolanje dekletom. Poleg tega sta državo v zadnjih letih prizadela tudi 2 uničujoča potresa, ki sta zahtevala najmanj 5000 žrtev, v začetku leta pa se je vpletla še v vojno s Pakistanom. Prispevek Mateja Hrastarja.
4: Talibani imajo v drugem poskusu oblast še bolj trdno v rokah kot v začetku stoletja, vendar pa razmere za prebivalstvo niso dobre. Misija Združenih narodov ugotavlja, da je Afganistan 5 let po vrnitvi talibanov bolj varen, hkrati pa poziva oblasti naj sprejmejo ukrepe, ki bodo prispevali k dolgoročni stabilnosti za prebivalstvo, je povedala namestnica govorca generalnega sekretarja OZN Daniela Gross. Država res ni več v primežu vojne, v marsikaterem drugem pogledu pa je v tem času močno nazadovala. Kot mlad človek bi si želel več možnosti za izobraževanje, v Kabulu pove mladi Afganistanec. Tudi služb bi moralo biti več in naše ženske potrebujejo dostop do izobrazbe in študija. Kar se tega tiče, so razmere katastrofalne. Kot edina država na svetu Afganistan onemogoča srednje in univerzitetno šolanje deklicam in ženskam. UNESCO ocenjuje, da je brez izobrazbe v 5 letih ostalo 2,4 milijona deklet. To povzroča hude težave tudi pri izobraževanju fantov, saj učitelji pogosto niso kos nalogi ali pa jih sploh ni. Pismenost je na državnem nivoju le 37%, kar 90% desetletnikov pa ne zna prebrati preprostih besedil. Zelo slabe so tudi humanitarne razmere, po podatkih UNICEF-a strada 3,7 milijona otrok. Veliko mater v zdravstvene centre prinaša podhranjene otroke, saj doma ne uspejo zagotoviti dovolj hrane, je povedal vodja programa za hrano OZN v Afganistanu, John Aliyev. Nažalost pa so tudi naše zmogljivosti zelo zmanjšane zaradi dramatičnega zmanjšanja sredstev. Zahodne sankcije in zmanjšanje ameriškega financiranja mednarodnim organizacijam pri tem nista v pomoč. Edina članica Združenih narodov, ki je formalno priznala talibanski režim, je Ruska federacija.
0: Ukrajina je Rusiji prek posrednikov predlagala medsebojni moratorij na napade na civilne cilje v Črnem morju, a ga je Moskva zavrnila. Ruski napadi na pristanišča in ladje so namreč od 22. julija praktično ustavili promet v glavna Ukrajina.

0: ukrajinska črnomorska pristanišča, hkrati pa je tudi Ukrajina močno okrepila napade na ruske tankerje, trgovske ladje in tako imenovano senčno floto. Stopnjevanje že ogroža svetovni izvoz žita in nafte, saj je prizadet tudi Kazahstan, katerega nafta prek ruskega novorosijskega prihaja predvsem na evropski trg. Ta pot pa predstavlja približno 2% svetovne ponudbe. Za umiritev razmer si prizadeva tudi Turčija, ki predlaga vzpostavitev 2 varnostnih koridorjev, enega za Rusijo in enega za Ukrajino. Iz Moskve Helena Ponudič.
1: Od 22. julija ladjarji zaradi nevarnosti ladij v globokomorska pristanišča Velike Odese tako rekoč ne pošiljajo več. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Rusija skuša blokirati poti skozi Črno morje, toda vsaka blokirana pomorska pot škodi svetovni trgovini. Ukrajina prek Črnega morja izvozi okoli 90% žita in rastlinskih olij, izvoz glede na lani pa je že padel za približno 3/4. Težave skladiščanja in manj prihodkov pomenijo tudi ogroženo prihodnjo setev, pravi ukrajinski kmetovalec Sergej Ribalko. Če ne bomo sejali poljščin, ki jih potrebujejo tudi Poljaki in Nemci, bomo čez leto dni videli pravo prehransko krizo. Ukrajina naj bi se zato pogajala z Moldavijo v železniškem koridorju do romunske Konstante. Moskva medtem trdi, da gre za odgovor na julijske ukrajinske napade na rusko ladjevje v Azovskem in Črnem morju, cilja pa da le plovilam, na katerih v Ukrajino prihaja zahodni vojaški tovor. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Naše metode bomo še zaostrovali pri uničenju vsega, kar Zahoda napaja kijevski vojaški stroj. Ustavili se bomo, ko bo dosežena dolgoročna rešitev. Ker več kot 80% kazahstanske nafte teče po naftovodu CPC do terminala pri ruskem Novorosijsku, od tam pa predvsem na evropski trg, je po julijskih ukrajinskih napadih protestiral tudi Kazahstan. Washington je zato Kijev pozval, naj napade nanj ustavi. Turčija, velika uvoznica ruske in kazahstanske nafte, medtem zahteva moratorij in 2 ločena varnostna koridorja za Rusijo in Ukrajino. Moskva odgovarja, da uradnega predloga ni prejela, nove evropske ukrepe proti ruski senčni floti in že zasežene ladje pa označuje za piratstvo. Ruski predsednik Vladimir Putin. Če bodo začeli naše ladje dejansko zasegati in prodajati premoženje, bomo prisiljeni odgovoriti enako. In ne nujno tam, kjer bodo zasegali naše ladje, ampak tam, kjer bomo sami ocenili, da je to potrebno. S tem pa bi se nevarnost neposrednega spopada Rusije in Unije na morju močno povečala.
2: Indonezijski otok Flores je stresal silovit potres z magnitudo 7,7. Po najnovejših podatkih tamkajšnjih oblasti je umrlo najmanj 38 ljudi, 2000 so jih evakuirali. Z območja poročajo tudi o številnih poškodovanih zgradbah, reševalci pa v ruševinah nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Oblasti so po potresu izdale tudi opozorilo pred cunamijem, a so ga pozneje preklicale.
0: Radio Koper je tudi letošnje poletje obogatil s koncerti ob sončnem vzhodu. Današnji četrti v nizu 5 se je na praznični dan začel ob 5:30 zjutraj na Tinjanu. Sredi narave na razgledni točki je nastopil priznani slovenski harmonikar Marko Hatlak. Kako je bilo doživeti jutranji koncert na griču ob Kraškem robu v prispevku Vite Zadnik.
3: Tako je bilo slišati današnje praznično jutro na Tinjanu. Še preden se je povsem zdanilo, so se na jaso hriba v Koprskem zaledju začeli zbirati obiskovalci. Nekateri so prišli peš, drugi s kolesi, vsi pa so morali za jutranji koncert budilko nastaviti precej bolj zgodaj kot običajno. Tako nam je povedalo nekaj obiskovalcev.
4: Se mi zdi, da je idealno pričeti dan z tako muziko, pač nek izziv je zame. Da pridem tako zgodaj zjutraj na koncert, če nikoli nisem bila.
5: Vstala sem že kmalu po 3. uri in potem smo se zbrali v Kopru, še kolesari iz Kopra in smo krenili gor.
3: Jutranji koncert sta pospremila harmonika in gong priznanega slovenskega harmonikarja in skladatelja Marka Hatlaka.
6: Poskušal sem narediti res en tak glasbeni lok iz tega miru v neko optimistično jutro, tako sem si jaz predstavljal, zato nisem tel neke agresije, nisem hotel. Med skladbami sem si želel vse povezati.
3: Za domačine je takšen dogodek tudi nekoliko drugačen pogled na kraj, ki ga sicer poznajo vsak dan. Domačinko Marino Kokol iz bližnji Škofi smo vprašali, kako Tinjan običajno izgleda ob 5 zjutraj.
7: Ob taki uri ne vem, zato ker nikoli ob taki uri. Je pa vreden obiska ob taki uri. Dolgo že, ker smo bili zadnjič takole na vrhu, tako da res fenomenalna lokacija.
3: Naslednji, peti in zadnji koncert letošnjega niza bo 29. avgusta v Lipici, kjer bo za jutranje glasbeno prebujanje poskrbel pianist Sašo Volmajer.
0: Dodajmo, da na enega prometno in turistično najbolj obremenjenih dni v letu po državi nastajajo zastoji. Pristojni svetujejo voznikom, da se na pot odpravijo le spočiti in z večjo količino tekočine ter se seznanijo s prometno napovedjo. Sledi šport, v katerem več o najboljših atletih in plavalcih v Evropi. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič pa si je priigral svoj prvi polfinale najvišje ravni svetovne serije. Z vami bo Luka Skarlovnik. Hvala za pozornost in prijeten preostanek prazničnega dne.
8: V Malmeju na Švedskem se je Darko Jorgič na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije uvrstil v polfinale. S 4-2 v nizih je premagal Omarja Asarja. Več Mojca Breskvar.
9: Darko Jorgič je odlično začel četrtfinalni dvoboj in proti Omarju Asarju povedel s 3-0 v nizih. V uvodnih dveh je bil potek podoben. Slovenec si je priigral nekaj prednosti, a se je Egipčan vrnil v igro. V izenačnem zaključku pa je bil boljši Jorgič, čeprav je imel v uvodnem nizu tudi Asar priložnost za osvojitev niza. V četrtem se je Jorgič po zaostanku 3 točk vrnil, a tokrat je bil prvič v zaključku boljši Asar. Jorgič je v petem nizu storil preveč napak, v zadnjem pa je bil Slovenec zanesljivo boljši. Odličen je bil na backendu, povedal z 8-1 in Nister dvoboj zanesljivo pripeljal do konca, ter se prvič v karieri uvrstil v polfinale turnirja na najvišji ravni.
10: Bil sem boljši, bom rekel, od začetka do konca. Sem dominiral mogoče četrtem in petem nizu, mogoče malce prehitro naredil preveč enih hitrih, lahkih napak. On je to izkoristil, vrnil, bom rekel, tekmo v njegovo korist, ampak v zadnjem nizu sem odigral tisto, kar je bilo najbolj potrebno. Bil bolj agresiven, bil boljši taktičen in zmaga je na moji strani.
9: V polfinalu se bo Jorgič jutri pomeril zmagovalcem dvoboja Calderano Felix Lebrun.
8: Na evropski prvenstvi. V Birminghamu na 27. prvenstvu stare celine v atletiki je končan dopoldanski program predzadnjega tekmovalnega dne. V konkurenci je bila tudi slovenska moška štafeta na 4x100 metrov.
11: Na evropskem prvenstvu je v programu 5 štafetnih preizkušenj. Priznanje za slovensko atletiko je že dejstvo, da so na otoku tekmovale kar 3. Po obeh najdaljših štafetnih preizkušnjah so danes slovenski atleti Staš Tin Lorbar, Filip Ojcil, Andrej Skočir in Enej Čurin Prapotnik s časom 39.28 bili v svoji skupini 6, skupno pa 11. Danes je sicer na programu kar 13 končnih odločitev. Sicer pa je slovenska reprezentanca sinoči imela velika pričakovanja. V finalu teka na 400 metrov z ovirami je Matici Janguček, ki je v polfinalu zrušil svoj državni rekord, tekel pod pričakovanji in s časom 48.76 razočaran prvenstvo končal na 7. mestu. Prav tako 7. na 10.000 metrov, a zelo zadovoljna pa Maruša Mišmaš z Rimšek, za katero je bil to prvi tek na tej razdalji na velikih tekmovanjih. Klara Lukan, ki je bila na lestvicah kar 5., je bila na koncu 13. Jutri, zadnji dan prvenstva, bo slovenske nastope že zjutraj v maratonu zaokrožila Liza Šajn. Iz Birminghama Tomaš Langerholc.
8: Večer na evropskem prvenstvu v plavanju pa nocoj prinaša vrhunec za slovensko reprezentanco. Finale na 50 metrov prosto, v katerem bo plavala tudi Neža Klančar. Medtem sta prvenstvo že končala 2 reprezentanta. V Parizu dogajanje spremlja Nina Smole.
12: 2 leti mineva od največjega uspeha karijere Neže Klančar, 6. mesta na olimpijskih igrah. In 2 leti je že od njenega državnega rekorda na 50 metrov prosto. Vse od iger v Parizu Neža lovito znamko, a se ji za zdaj še ni približala. Ker je perfekcionistka, zdaj ni več popolnoma zadovoljna le z uvrstitvijo med najboljšo osmerico, čeprav je konkurenca v njeni disciplini zares močna. Zaveda se, da se težko umeša v boj za medalje, po tednu, ki ga je krojila bolezen, pa je njen načrt za finale, ki bo danes ob 18.37 le,
13: da uživam, da se zavem, da si zaslužen to in pa želim si plavati hitrejše. Iskreno.
12: Hitrejšega plavanja sta si danes želela tudi Primošenica Pavletič in Tina Čelik, ki sta v predtekmovanju končala svoje nastope na prvenstvu. Tina je na 50 metrov prsno osvojila 26. mesto, Primoš je bil na 100 metrov hrbtno 55.
8: Na slovenskih zelenicah bo danes v ospredju prvi večni derbi sezone. Olimpija bo v Stožicah popravljala vtis uvodnih krogov proti prvovrščenemu Mariboru. Na svetovnem odru pa je prišlo do dveh odmevnih prestopov. Centralni branilec Cristian Romero je iz Tottenhama prestopil k Atletiku iz Madrida, veliki junak finala svetovnega prvenstva Ferran Torres pa se je iz Barcelone preselil k Paris Saint-Germainu.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Jovica Novković. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa zahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo večinoma sončno in vroče, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne v gorah ni izključena kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 31 do 36 stopinj. Opozorilo. Na Primorskem je velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo lahko še nastala kakšna ploha. Nekoliko hladneje bo. Prometne informacije. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi nesreče oviran promet na izvozu Ljubljana zahod iz smeri Malenc. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet med Uncem in počivališčem Raubar Komanda proti Kopru, med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, zaradi varnosti občasno zapirajo predor, pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji je 7-kilometrski zastoj. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji 5-kilometrski. Na izvozu Jesenice vzhod Lipce je dovoljen samo lokalni promet. Uvoz Jesenice zahod Hrušica je zaprt proti Karavankam. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Izola-Strunjan in Lesce-Bled. Na štajerski avtocesti sta na priključku Slovenske Konice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Zaradi praznika do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
14: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Ura je 15 in 55 minut.
15: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Redna profesorica doktorica Darja Zaviršek je na ključnih raziskovalki in javnih intelektualk na področju socialnega dela v Sloveniji in širši regiji. S svojim raziskovalnim in družbeno angažiranim delom že desetletja bistveno prispeva k razvoju in ugledu socialnega dela in fakultete za socialno delo. Njeno uspešnost izkazujejo domače in mednarodne znanstvene objave, ki jih najdemo v izjemnih bibliografskih seznamih. Je izredna članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Njeno znanstveno, pedagoško in javno delo pa dosledno uresničuje načela socialne pravičnosti in družbeno odgovorne znanosti. Z gostjo se je pogovarjala voditeljica Tita Majer. Slišite pa jo lahko v soboto ob 16.30.

Ciper je edina članica Evropske unije, katere del ozemlja je še vedno okupiran. Otok v vzhodnem sredozemlju namreč ostaja razdeljen na turški in grški del vse od leta 1974, ko so severni del otoka zasedli turški vojaki. Čeprav že leta in leta trajajo poskusi, da bi prišlo do dogovora med obema stranema, pravega napredka ni. O tem in tudi o varnostni grožnji otoku zaradi vojaških spopadov na Bližnjem vzhodu se je med spomladanskim obiskom Cipra pogovarjal tudi naš evropski dopisnik iz Bruslja za oddajo Epursi Muove in vendar se vrti. Prisluhnite ji vnovič v ponedeljek ob 14.30 na prvem. In vendar se vrti.

Vreme po Sloveniji ob 16, Ljubljana jasno, 34 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno, 32, Slovenj Gradec jasno, 31, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno, 32, Murska Sobota in Novo mesto jasno, 33. Letališče Cerklje ob Krki jasno 34 stopinj, piha vzhodnik 18 km na uro. Listca jasno 28, Postojna in letališče Portorož jasno 33 stopinj, Bilje pri Novi Gorici jasno 36. Letališče Lesce 31, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Rudno Polje 25, Krvavec 21, Jezersko 28, Rogla 21, piha južni veter 12 km na uro. Ravne na Koroškem 32, piha vzhodnik 12 km na uro. Velenje 31, Celje 34, Hrastnik 32, Maribor 32 stopinj, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Krajinski park Goričko 30, Ptuj 33, Črnomelj 34, Kočevje 32, Ilirska Bistrica 34, Koper 30 stopinj, piha zahodnik 17 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 36, park Škocjanske jame 34, Vogel 23 in Kredarica 15 stopinj.

0: Redna profesorica doktorica Darja Zaviršek je ena ključnih raziskovalk in javnih intelektualk na področju socialnega dela v Sloveniji in širši regiji. S svojim raziskovalnim in družbeno angažiranim delom že desetletja bistveno prispeva k razvoju in ugledu socialnega dela in fakultete za socialno delo. Njeno uspešnost izkazujejo domače in mednarodne znanstvene objave, ki jih najdemo v izjemnih bibliografskih seznamih. Kot primera prepoznavnosti v mednarodnem prostoru omenimo častno profesuro na najstarejši Evropski univerzi za socialno delo Eli Salomon v Berlinu in prejem nagrade Aileen Young Husband, enega najvidnejših mednarodnih priznanj v disciplini socialnega dela. Je izredna članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Njeno znanstveno, pedagoško in javno delo pa dosledno uresničuje načela socialne pravičnosti in družbeno odgovorne znanosti. Z gostjo se je pogovarjala voditeljica Tita Majer, vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje.
1: Razkošje v glavi.

0: Rojena sem bila v Ljubljani in to na Trubarjevi ulici, tako da je moja pot vsak dan z mojo staro mamo bila od Trubarjeve čez Zmajski most do placa, kot je rekla moja stara mama, in potem ponavadi ali do gradu, po študentski ulici ali pa proti Tivoliju, zato da se otrok malo sprehodi.
1: Tako se svojih zgodnjih let spominja redna profesorica doktorica Darja Zaviršek, ena ključnih raziskovalk in javnih intelektualk na področju socialnega dela v Sloveniji in širši regiji.
0: Osnovno šolo sem delala na Vide Pregac, to je bila ena divja delavska osnovna šola v Mostah. Moji starši so se vrnili iz tujine in so uspeli kupiti stanovanje, kar je bilo takrat zelo, zelo nekaj posebenega. To je bil nek highlight, v katerem smo se ves čas pogovarjali. Tista šola je bila težka šola. Spominjam se, da smo imeli šolski časopis Prva brazda. Jaz sem morda v sedmem, mislim, da je bilo v sedmem razredu, v to prvo brazdo blazno veliko napisala, in sicer pesmic. In te pesmice, tudi imam še vedno ta izvod, so bile tako dramatične. O drogi, ki je nisem nikoli probala, ne? O zapuščenih otrokih, o samoti. In potem so me poklicali k ravnatelju in so rekli, da sem jaz to nekje ukradla, da jaz kaj tazga nisem napisala. Ne? Tako da ta šola je bila tako za mene bolj kot neke vrste skoraj malo pomožne šole. Ne? No, potem sem šla na gimnazijo Poljane in tam je bilo dobro, je bila dobra šola, in potem sem študirala na fakulteti za sociologijo današnje družbene vede, ne? Ker nisem vedela, kaj bi v življenju.
1: Kot pravi redna profesorica doktorica Darja Zaviršek, se je njena izobraževalna pot zares začela šele po diplomskem študiju v tujini.
0: Imela sem srečo, da sem nekaj časa za magisterski študij preživela v Nemčiji, ne, in tam sem, bi rekla, našla za sebe stvari, o katerih tu nikoli nisem slišala. Ne, recimo, takrat sem prvič slišala za nasilje nad ženskami, z problematiko spolnih zlorab otrok. Ne, in se mi je odprla cela paleta tega, če mar danes rečemo, študije o spoljenosti, a ne, gender studies, teoriji duševnega zdravja in tako naprej. Ravno tako mi je pri moji, bi rekla, akademski poti ena najboljših, najbolj močnih in intelektualno najbolj dragocenih izkušenj je bilo delo na Central European University. Ne, prišla sem tja kot na neki poletni šoli in potem so se kar odpirale možnosti in nenadoma sem postala tam tudi gostujoča najprej asistentka, potem sem bila gostujoča docentka in na koncu gostujoča profesorca, tako da sem več kot 10 let imela predavanja tudi na Central European University, kjer sem spoznala, bi rekla, res velika imena v družboslovju, kjer smo vsak večer imeli najprej neko čudovito mednarodno predavanje in potem šli na večerjo in se o stvarih pogovarjali, in je bil intelektualno življenje in intelektualni svet se je iz tega oskega, ne, predsocialističnega in potem takoj postsocialističnega kar naenkrat razširil.
1: Redna profesorica doktorica Darja Zaviršek dodaja, da sta bila njen vzor in motivacija izjemna profesorja antropolog Stane Južnič in filozof Tine Hribar. V tujini pa teoretičarke Birgit Rommelspachel, Lena Dominelli, Julia Watkins in Christine Labonte. Poudarja, da so ji v karieri pomagale ženske.
0: Tako sem potem tudi šla na pot mednarodnega dela, naprimer v tistem času so se odpirali oddelki za socialno delo po vzhodnoevropskih državah. Ne? In zahodnjaki so imeli denar, mi smo imeli pa razumevanje vzhodne Evrope. In nekako sem razumevanje vzhodne Evrope. In nekako sem bila vedno znova povabljena v

0: se je vrsto let zauzemala za večjo prepoznavnost fakultet, učiteljev, učiteljic in raziskovalk, raziskovalcev z območja postsocialističnih držav.
1: Ali pa recimo po vojni v Bosni in Hercegovini smo ustanovili oddelek za socialno delo v Republiki Srbski v Banja Luki, pa v Gruziji smo ustanavili socialno delo in tako dalje. Ne. Meni je šlo zelo za to, da vzhodna Evropa, da kolegice in kolegi iz vzhodne Evrope z področja družboslovja, ne sam socialnega dela, nekako pridejo naprej. Ne? Bedno smo se hecali, ampak to je seveda taka kolonialna izkušnja. Ne? Ljudje na zahodu imajo teorijo, mi imamo pa etnografijo. Ne? Od nas hočejo zgodbe, ne? Hočejo narativ, ne? Oni pa te zgodbe potem spreminjajo v teorijo in nikoli nas nihče ne citira, nikoli nas nihče ne uporablja kot referenco in zato sem jaz ubrala drugo pot, ne? In sem postala urednica številnih, gostujoča urednica številnih mednarodnih revij, v katere sem vabila kolegice in kolege iz vzhodne Evrope. Ne? In recimo zadnjo knjigo, ki sem jo kot urednica naredila, socialno delo v kontekstu vojne in povojne v letošnjem letu, je več kot polovico vzhodnoevropskih akademikov. In to načelo sem ohranila do danes in leta 2009 za spodbudo Mednarodne zveze šol za socialno delo, International Association of the Schools of Social Work, sem ustanovila tudi vzhodnoevropsko mrežo šol za socialno delo. Zdelo se mi je, da v te klasični situaciji centra in margine, ne, in da bo vzhodna Evropa vedno margina, manj denarja, manj spretnosti za prijavljanje, daleč od centrov moči, daleč od možnosti lobiranja za mednarodne projekte, skoraj da nič, zlasti v socialnem delu, skoraj da nič financ za raziskovalne, za temeljne raziskave in tako dalje. Ne? In pravzaprav, da sploh ne moremo konkurirati. Ne? Edino, kar lahko naredimo, je, da si med sabo pomagamo in da se med sabo podpiramo in tako sem, moram reči, kar nekaj generacij ljudi pravzaprav spravlja v mednarodno areno, tako da so postali potem tudi člani mednarodnih zveze ali pa Evropske zveze ali pa postali so člani uredniških odborov in tako naprej. Ne?
0: Pred delom v tujini je redna profesorica doktorica Darja Završek pričela z delom mlade asistentke na tedanji Višji šoli za socialne delavce v Ljubljani.
1: Mislim, da sem bila prva generacija mladih raziskovalcev in raziskovalk leta 1987 za fakulteto, ki še ni bila, ne, prej je bila Višja šola, je bilo to velika stvar, da so dobili eno mlado raziskovalko, ampak jaz sem takoj začela poučevati, ker sem bila tako vesela, že kot otrok sem hotela biti učiteljica. Hotela sem biti pisateljica in učiteljica in potem sem si rekla, wow, uspelo mi je, jaz lahko poučujem. In to so bili časi, ko so na predavanja hodile, vpisane je bilo 80 študentk in prišlo je 80 študentk. Ne? Zdaj je vpisanih 120 in pride 18 študentk. Ne? Tako da časi so povsem drugačni. Spominjam se enega dogodka iz leta 89, ko sem prišla iz Nemčije, iz mojega, bi rekla, usposabljanja za magisterski študij in sem imela in sem rekla, jaz moram temo spolnih zlorab otrok prinesel v slovenski prostor, to je tako pomembno, to je to nišče ne ve tukaj, ne? Seveda so vedeli policisti, kriminalistke, še marsikdo, pa zlasti ljudje, ki so sami imeli izkušnje s spolnimi zlorabami, ampak v socialnem delu to ni bila tema. Ne? In pred polno predavalnico študentke in študentje, večinoma študentke že takrat, ni bilo več moških kot v prvih desetletjih, ne, so se drenjale in jaz imam tako zelo elementarno, zelo pritlehno, da tako rečem, predavanje o spolnih zlorabah, kaj to je, vrste in tako naprej. In čutim se sama sebi zelo pomembna in na koncu ustane en predavatelj, ki me je poslušal,

0: poslušal, ugleden moj kolega, ne, in je starejši gospod in reče, veste kaj, študentke, Darja je prišla iz tujine, to spolne zlorabe so v kapitalizmu, mi spolnih zlorab pri nas ni. To je bilo leta 89, ne? Par mesecev pred tem, torej to je bil tik po tem, ko je padel berlinski zid. Ker ko je padel berlinski zid, sem bila še v Nemčiji in potem sem prišla nazaj in to je bil verjeten decembra 89, ko je potem tudi konec bilo socializma. Ne? Torej, hočem s tem povedati, kako nič ni bilo. Ne? Kako je bilo treba vse začeti od nič. Kako je bilo, kako veliko, jaz sem desetletja pravzaprav porobila za to, da sem napisala, ne, vse te, bi rekla, članke, poljudne, strokovne, znanstvene, da smo sploh začeli z nečem, kar je na Zahodu že bilo. Ne, od nasilja nad ženskami do nasilja nad otroki, ne, pa potem povezava duševnega zdravja in vsakdanjega življenja. In potem pravice ljudi z ovirami. Ne? In nadalje vprašanje romskih družin. Ne? In še naprej vprašanje nasilja nad ljudmi z ovirami. Ne? Nič od tega ni bilo. Ne? In tukaj sem pravzaprav nekako tako si včasih rečem, da sem jaz tak newcomer, ne? Potem so latecomeri, ne, in takrat, ko se vsi začnejo, rečem vsi v navednicah, ne, ko se veliko ljudi začne ukvarjati, ne, z recimo nasiljem nad ženskami, tako kot je zdaj v Sloveniji, kar je fantastično, ne, in sem presrečna, se jaz lahko iz tega področja umaknem. Ne, in to me potem nekako rečem, to se je zdaj posedlo, zdaj ljudje to vejo, zdaj seveda to ne pomeni, da je praksa dela z ljudmi že dobra ali pa, da ni veliko napak, ki jih delajo različne službe, da ni, da je premalo multisektorskega podpore, da imamo discipline, ki nič ne vejo o tem, a ne, ki se ne izobražujejo na tem področju in tako dalje. Ampak kljub vsemu, recimo na socialnem področju je pa to mainstream tema. Ne? In ko nekaj postane mainstream, potem grem jaz lahko nekam drugam.
1: Redna profesorica doktorica Darja Zaviršek je letos strani Fakultete za socialno delo prejela priznanje za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega in pedagoškega dela ter krepitvi ugleda fakultete. Med drugim so v utemeljitvi zapisali, da njeno znanstveno, pedagoško in javno delo dosledno uresničuje načela socialne pravičnosti in družbeno odgovorne znanosti. Kot primera prepoznavnosti v mednarodnem prostoru je treba navesti častno profesuro na najstarejši Evropski univerzi za socialno delo Alice Salomon v Berlinu in prejem nagrade Eileen Young Husband, enega najvidnejših mednarodnih priznanj v disciplini socialnega dela. Sama poudarja, kako pomembno je bilo, da se je socialnega dela učila iz izkušenj na terenu.
0: V tem smislu, da za mene je še danes nemogoče pisati o nečem, kar sama ne doživim. Ali pa, kar sama ne raziščem tako močno, da mi pride pod kožo. In tako je bilo tudi konec 80-ih let in v začetku 90-ih let je bil zelo pomemben aktivizem na področju nasilje nad ženskami. Takrat smo ustanavljali, v glavnem ženske, nevladne organizacije, SOS telefon, ženska svetovalnica, društvo proti spolnemu zlorabljanju, družili smo se, delali smo res socialno akcijo za pripoznanje tematike. Ne? In seveda tudi spolni zlorab. In to je bil neverjeten čas. Ne? Prej nevladnih organizacij ni bilo, jih ni smelo biti, zdaj pa se je zdelo, da je vse mogoče. In z mednarodnim denarjem, ne, smo velikrat povabili v Ljubljano tudi neverjetno izjemne ljudi iz tujine, ki so nas učili. In mi smo se učili z njimi. In, in te, bi rekla, mednarodne mreže so bile za moj razvoj ključne. V Sloveniji pa pravzaprav aktivizem na področju človekovih pravic, recimo na področju duševnega zdravja.
1: Zelo jo je zaznamovalo, ko se je kot aktivistka, bolj po naključju, znašla v zavodu na gradu Hrastovec, ki še vedno obstaja.
0: In bila popolnoma šokirana. Še danes se spominjam tistega vonja, spominjam se ljudi, spominjam se, kako smo s težavo ženske, ki niso več, ki so komaj da hodile, ne zato, ker so bile tako stare ali pa uverane, ampak zato, ker so jih pustili 30 let sedeti na enem stolu, nikoli niso šle na vrt, nikoli niso šle na zrak, smo jih pripeljali z veliko težavo na Grajski vrt, recimo. Ne. Tisti von, ki je vladal takrat v zavodih, tak tipičen institucionalni von po ljudeh, po umazeniji, po urinu, po sparini ogromnih količin psihofarmakov, to je nekaj, kar človek nikoli ne more pozabiti. Ne? In nekaj, kjer sem vedela, ne, da je to nekaj, kar ni prav, kar se mora spremeniti, kar je nečloveško, kar je izraz izjemne zanemarjenosti nekega področja. Potem spominjam se ta zveza, ne, to povezava med zavzemanjem za pravice žensk, da živijo v povsod, kjer so brez nasilja, in pravica ljudi, ki imajo duševne krize, pa ki so revni, da živijo dostojno življenje, sem potem nekako pripeljala do knjige, ki je imela naslov Ženske in duševno zdravje. To je bilo leta 1994 in ta knjiga je bila tako highlight. Ne? Mislim, to je bilo res, kar naenkrat so ljudje začeli prepoznavati, da je duševno zdravje povezano z revščino, da so ženske, ki so hospitalizirane v zavodih, v psihiatričnih bolnicah, da doživljajo nasilje. Ženske so pripovedovale, v bolnico se grem umakniti, varnih hiš ni bilo, borile smo se za varne hiše. In v bistvu sem prepletala v Sloveniji aktivizem z akademskim delom, ki sem ga pravzaprav bila deležna v tujini.
1: Na področju problematike nasilja nad ženskami sta bila v času Jugoslavije Zagreb in Beograd pred Ljubljano, pravi redna profesorica doktorica Darja Završek.
0: Sred 80-ih let imamo prvo feministično konferenco. In ena od glavnih tem te feministične konference je bila nasilje nad ženskami. Ne? Zdaj deloma so rekla Zagrebčanke in Beograjčanke, pa tudi slovenske feministke, ki so bile starejše od mene, takrat so neki izvedle iz tujine, a ne, neki pa seveda, če se ukvarjamo z ženskami, slej ko prej pridemo na temo nasilja. Ne? In kar naenkrat je bila to je bila feministična tema, ampak ker je bila feministična, je bila seveda marginalizirana. Ne? In takrat se je redno dogajala, ne? Ko smo recimo imeli kakšno okroglo mizo na področju nasilja nad ženskami, ne? Je dvignul roko kakšen moški, lahko pa je bila tudi ženska in so rekli, bodi si, to se ne dogaja, ali pa ja, jaz pa poznam eno žensko, ki tepe svojega moža, ali pa so rekli, zakaj pa ni tudi varne hiše za moške, ali pa, ja, se veste, kako je to, ne, če te tepe, te ljubi in tako dalje. Ne. Skratka, začeli smo res od nič. In potem smo rekli, nekaj moramo narediti. Ne. In tako je potem je nekaj žensk, med njimi Mojca Dobnikar, so začele z ustanavljanjem SOS telefona. Ne? In jaz sem pa rekla, super, čez vikend imamo lahko na Višji šoli za socialne delavce, ne? Vse je bilo v moškem spolu, usposabljanje. In smo imele čez vikend prostovoljke, vse smo delale zastojn. Praktično je to bilo tako kot ženski aktivizem po drugi svetovni vojni, a ne? Nikomor ni na misel prišlo, a ne? Niti nismo vedeli, kdo bi nas lahko financiral, niti nam na misel ni prišlo, da bi naš aktivizem monetarizirali. A ne? In In tako smo čez vikende imeli usposabljanje za prve ženske, ki so bile pripravljene delati na SOS telefonu. Ne? In potem se je začel klopčič odvijati, ne? In potem smo se dobivali NGO-jevke in počasi, ne, ok, na zahodu imajo 16 dni aktivizma novembra, dejmo še mi. In smo korakale po čopovi, ne, s transparentom. Na zahodu pišejo grafite po stenah v zvezi z stop nasilju nad ženskami, dejmo še mi. Na zahodu v Ameriki imajo akcijo Take Back the Night, ne, vrni, ne, ženske naj spet vzamejo zase tiste dele mesta, kjer se ne upajo stopati, Tivoli, Rožnik, Grad in tako naprej, dejmo še mi. Ne? In potem so potem je zrasla ena močna mreža žensk, ki so se med sabo podpirale in ki so v tem delu videle več stvari, ne? Da je treba strukturno spremeniti, to pomeni, treba je vplivati na zakonodajo, na politiko, na socialne službe, treba izobraževati policiste, ki pridajo v nasilen prostor. Namreč takrat je bila še situacija, to je bilo do leta 95, o tem sem tudi pisala, da v primeru, ko je ženska poklicala, da se dogaja nasilje, so, pa je recimo, so, bodi si policiste ali pa na CSD, so je rekli, a imate otroke zraven? Nimate otrok zraven? Kje so? Ja, pri babici. Ok, potem se morate sami zmeniti. Ne? Torej, socialne službe in ostale službe so ščitile otroke, ne žensk. In prebiti to, ne, jet v nek čist nov diskurs, je bilo pravzaprav, so bili veliki strukturni premiki.
1: V drugi polovici 90-ih let se je redna profesorica doktorica Darja Zaviršek usmerila v raziskovanje in vzpostavljanje povsem novega področja znotraj socialnega dela.
0: Takrat sem spoznala že tudi prve aktiviste, danes znano Eleno Pečarič, Klaudijo Poro pa društvo JHD, ki so se z vsem srcem za svojimi telesi borili za pravico do samostojnega življenja, do neodvisnega življenja, do samodeterminacije in za osebno asistenco. Ne? Tisto, kar smo zdaj nekaj let nazaj dobili kot zakon o osebni asistenci. Ne? In ko sem jaz poslušala njihove zgodbe, a ne, kaj je pomenil, ko so 7-letni šli v zavod, zaradi tega, ker osnovne šole niso bile dostopne. Takrat sem razumela, da so zgodbe, da je zbiranje zgodb v bistvu oblika aktivizma. In jaz sem pravzaprav vse svoje razumevanje, bi rekla, kompleksnega človeškega razumela, ko sem poslušala ljudi. In še zdaj, karkoli napišem, ne, nič ne napišem, ne da bi bila na terenu, da bi se pogovarjala z ljudmi, da bi poskušala prideti čim bližje njihovi vsakdanji izkušnji in takrat me stvari zagrabijo in rečem, nekaj je treba narediti. Ne? Tako kot recimo, zdaj, ko je bilo ravno aktualno v zvezi z Romi, ne, so se ljudje spomnili, da smo pač napisali knjigo Romske družine, kjer sem jo ravno tako začela pisati, zato ker se mi je zdelo naravnost grozodejstvo, in je grozodejstvo, in je kriminalno dejanje to, da pustimo, tudi če je samo ena deklica v Sloveniji poročena pri 13 letih in ima otroka pri 14, je to nedostojno, je to sramotno za našo državo. In iz teh porivov, ne, da se mi nekaj zdi, da moramo narediti, ne, to je v bistvu so bili za mene nekak porivi, da sem začela pisati, se zauzemati, da sem začela v tem govoriti. Tako da se mi zdi, da pravzaprav vse življenje delam aktivizem, ampak ta aktivizem potem nekako prevajam v nek akademski jezik, ki je dostopen potem v mednarodnem prostoru in v slovenskem prostoru mojim študentkam in študentom, ljudem, raziskovalkam in raziskovalcem in v bistvu sem zadovoljna, da mi je pravzaprav ta spoj uspel, da se nisem birokratizirala, da mi je vse, kar ne morem začutiti, o čemer se ne morem z ljudmi pogovarjati, mi je tuje in me ne zagrabi dovolj, da bi me to potem zanimalo, da bi iz tega potem kaj naredila.
1: Redna profesorica doktorica Darja Zaviršek je vedno v stiku z ljudmi in njihovimi zgodbami. S svojim raziskovalnim in družbeno angažiranim delom pa že desetletja bistveno prispeva k razvoju in ugledu socialnega dela. S pobudo za ustanovitev Centra za proučevanje zgodovine socialnega dela ter z raziskavami iz istega področja je nadgradila v preteklih desetletjih zastavljene temelje za sodobno razumevanje zgodovine, identitete in institucionalnega razvoja socialnega dela. Njeni izsledki so bili v neverjetno odmevni razstavi o zgodovini socialnega dela, ki je bila letos na ogled v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije, dostopni tudi širši strokovni in laični javnosti.
0: Mi je bilo seveda pomembno, da tudi na področju socialnega dela ustvarim neko telo znanja, kot rečemo temu, neko znanje, ki se bo počasi posedlo o koreninah, kako se je socialno delo začelo, tudi zaradi tega, ker je to del identitete neke discipline. Če govorimo o neki disciplini, mora disciplina imeti zgodovino, mora imeti svoje korenine, svoje pionirke in pionirje, mora imeti pomembne tekste, napisane, prevedene, in vse to mi je bilo zelo pomembno, ker s tem tudi vidimo, kaj manjka. Ne, recimo, stroka je takrat, ko imamo tudi zaščitena delovna mesta, pa takrat, ko imamo etični kodeks, pa takrat, ko imamo šolanje in tako dalje. Danes v Sloveniji nimamo zaščitenih delovnih mest za socialne delavke. Socialne delavke in socialni delavci so mnogo kje ne bodi ga treba. In tako sem dala tudi naslov, ne, socialno delo prepotrebno in vedno ne bodi ga treba. Ne, kot da v času predatorskega kapitalizma, v času privatizacije se zdi, da ima vsak dovolj denarja, da si lahko plača neko terapevtsko delavko, ki bo v skromni izobrazbah, ki jih imajo v Sloveniji, a ne, kar zelo mlada že postala terapevtka za vsakega človeka, a ne, in to je to. Ne, socialno delo je čist nekaj drugega. Ne. Socialno delo razume strukturno in osebno, socialno delo razume človeka v okolju in nobeno terapevtsko delo ga ne more nadomestiti.
1: Gostja tokratne oddaje Razkošje v glavi je bila redna profesorica doktorica Darja Zaviršek. Oddaji lahko ponovno prisluhnete v našem spletnem arhivu in med aplikacijami za podcaste. Zvok je oblikoval tonski mojster Robi Markoč, oddajo sem pripravila in vodila Tita Majer.
2: Razkošje v glavi. Ura je 17.
3: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: V 80. letu se je poslavila slovenska igralka Milena Zupančič. Prvakinja in dolgoletna članica ljubljanske drame je v svoji več kot 50-letni karieri odigrala več kot 120 gledaliških in več kot 80 filmskih in televizijskih vlog, s katerimi se je zapisala v kolektivni spomin Slovencev. Za gledališki in filmski opus je bila nagrajena z najvišjimi nagradami in priznanji, prejela je Borštnikov prstan, Prešernovo nagrado za življenjsko delo, predsednik Borut Pahor je podaril zlati red za zasluge. Močan veter je okoli poldneva znova razplamtel požar na Dugem otoku, ki so ga gasilci zjutraj omejili, zaradi vetra so morali vključiti kanaderje, gašenje je oteženo. Požar na Dinari se je iz Bosne in Hercegovine razširil na Hrvaško, prvič v tem poletju se je v gašenje vključila vojska. Po več požarih, ki so v zadnjih dneh izbruhnili po Dalmaciji, je hrvaški premier Andrej Plenković danes sporočil, da policija preverja možnost namernega podtikanja nekaterih požarov. Iran je pozval Združene države naj sprejmejo poraz, medtem ko je predsednik Donald Trump Teheran označil za zlobnega in Američanom svetoval naj se pripravijo na visoke cene goriva. Kot so zatrdili v Teheranu, se bo Hormuška ožina odpirala in zapirala izključno po navodilih Irana, dokler Združene države ne bodo sprejele poraza, bo Iran še naprej izvajal blokado. Mirovni pogovori in prometu naftnih tankarjev skozi ožino so zastala, ne kaže, da bi se približevali koncu spora. Letališče v Kataniji na Siciliji je odprto, potem ko teden dni ni obratovalo zaradi pepela v zraku po izbruhu ognjenika Etna. Motnje v letalskem prometu so prizadele več tisoč turistov, oblasti so stopnje opozorila zaradi vulkanske aktivnosti znižale z rdeče na oranžno. Severovzhodno pobočje Etne je danes tresel potres z magnitudo 3,9. Poškodovanih ni bilo, več restauracij na prizadetem območju so preventivno evakuirali. Pretoki večine rek so ob nadaljevanju izjemno sušnih razmer manjše od običajnih za letni čas, je sporočila Agencija za okolje. Sava v spodnjem toku, Soča, Mura ter reke v porečju Krke imajo izrazito majhne pretoke. Konec tedna se nadaljujejo izrazite nizkovodne razmere, reke bodo še naprej zelo počasi upadale ali pa bodo ohranjale malo vodnatost. V ponedeljek se ob nevihtah obeta prehodno naraščanje majhnih vodotokov, vodnatost večine rek bo ostala nespremenjena. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sončno in vroče, popoldne v gorah kakšna nevihta, jutranje temperature 12 do 20, dnevne 31 do 36, ponedeljek bo spremenljivo s krajevnimi padavinami in nevihtami, v torek se bo razjasnilo, popoldne še kakšna ploha, nekoliko hladneje bo. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor občasno zapirajo. Kolona pred predorom Karavanke je dolga 4 km. Gneča je tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Izola-Strunjan, Mojstrana Kranjska Gora in Lesce-Bled. 17 in 3 minute.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Poletje kraljuje, sonce se za nas, migetave mravlje ne zmeni kaj dosti, neusmiljeno pripeka. Če pomislim, kar nerodno je iti v teh dneh na počitnice, kaj če bo morje polno meduz, kaj če nas jutraj v kampu zbudijo živali, ki bežijo pred požarom? Če nimamo dovolj pod palcem, da bi si v Grčiji plačali sobo s klimo, potem nam je skoraj bolje doma. Imam zamisel. Ostanite doma, v senci, naredite si zvečer prepih in v nedeljo zvečer na prvem poklepetajte z Mojco. Par besed, pa par besed. Saj ni treba, da je kaj posebnega. Se slišimo.
1: Danes v radijskem dnevniku.
2: Poslovila se je slovenska igralka Milena Zupančič. Na Dugom otoku požar po vnovičnem izbruhu lokaliziran, na Hrvaško se širi nov požar iz Bosne in Hercegovine. V Goriških Brdih in Vipavski dolini zaradi dolgotrajne vročine in suše rekordno zgodnja trgatev. Na Tolminskem sotočju se je sklenil festival Punk Rock Holiday, ki privabi obiskovalce z vsega sveta. Jutri bo sončno in vroče. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, predor občasno zapirajo, kolona pred predorom Karavanke je dolga 3 km. Gneča je tudi na cesti Bohinjska Bela Bled.
3: Mi se zdi, da bi bilo treba reči par reči o profesionalcih, ko bi se reklo storitvenem sektorju. Se mi je zgodilo pred cajtom, sem bil na enem pohrebi v Deha Stankota in sem jim zašpilal tišino na flautu. Prav tako, z občutkom. In pride pole vdova do mene in mi stisne v roku 5 evrov. No, ne sem bil jih jaz, in mož je jehral na trobentu, ma 5 evrov je vselih en pikič premalo. Sem čukasto pogledal in mi je šora rekla, kaj, 5 evrov za 3 minute, to je 100 evrov na uro. Kdaj si bil še tako dobro plačan? Sem jim to povedati, kar je gre, da sem imel več kot 5 evrov stroško, da sem samo pršel do žehna, na, se bi spodobil po pohrebi. Neč, sem sklonil glavo, vzal 5 evrov in bil tiho kurer.

0: Spet krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Začenjamo žalostno novico. Poslovila se je legendarna slovenska gledališka in filmska igralka Milena Zupančič. Najbolj znana je po vlogi v kultni klasiki Cvetje v jeseni. V svoji izjemno bogati več kot 50-letni karieri je ustvarila več kot 200 vlog. Oblikovala je generacije in se je globoko zasidrala v slovensko kulturno zgodovino. Podaj tudi o tem.
2: Požara na Dugem otoku in pri Omišu sta pod nadzorom, ognjeni zublji pustošijo tudi po Evropi. Ljubljanski nadškof Zore na Brezjah govori o umiranju otrok v vojnah in splavu. Vinogradniki zaradi suše in vročine rekordno zgodaj začeli trgatev, izpad letine bo precejšen. Tudi jutri sončno in vroče, temperature 31 do 36 stopinj.
1: Z vami sva Matej Rus in Tatjana Popovič. Umrla je ena najbolj priznanih in plodovitih slovenskih igralk Milena Zupančič. Za svoje delo je prejela najpomembnejše slovenske nagrade na področju kulture, gledališča in filma. Med drugim Prešernova nagrada za življenjsko delo, Borštnikov prsten in Zlati red za zasluge. Odigrala je več kot 120 gledaliških ter več kot 80 filmskih in televizijskih vlog. Staša Grahek.
3: Umrla je velika igralka Milena Zupančič. Rodila se je decembra 1946 na Jesenicah, kjer je tudi obiskovala gimnazijo. Leta 1965 se je vpisala na ljubljansko AGRFT, kjer je absolvirala z vlogo v Ženevih sluškinjah. Nato je igrala v ljubljanskem mestnem gledališču, ljubljanski drami, mladinskem gledališču in spet v drami in zraven tudi na filmu. Skozi leta je nastopila v skoraj vseh slovenskih gledališčih. Že rosno mlada je svojo igro navdušila in žela nagrade, ki so se z leti samo množile in dosegle vrhunca s Prešernovo nagrado za življenjsko delo leta 1993 in 6 let pozneje z Borštnikovim prstanom. Milena Zupančič je bila igralka izjemnega razpona, ki je vsako vlogo oblikovala čisto na novo in drugače, kot bi šlo za čarovnijo. Bila je lahko naivna in mogočna, jedka in blaga, intelektualno ostra in šibka, smešna in resnobna, vedno pa osupljivo naravna in popolnoma prepričljiva. Bila je enako suverena na odrskih deskah kot na filmskem platnu. Mnoge njene vloge ostajajo nepozabne. Meta v Cvetju v jeseni in Karolina Žašlar v Vdovstvu sta najbrž najbolj prepoznavni, a na filmu in televiziji oblikovala okrog 80 vrhunskih vlog. Še veliko več jih je ustvarila v gledališču. Še junija je kljub hudi bolezni nastopila v dramatizaciji romana To noč sem jo videl na odru Mariborske drame.
1: Hrvaški gasilci se še naprej borijo s požarom na Dugem otoku, ki so ga zjutraj sprva že omejili. O več manjših požarih poročajo tudi iz drugih delov Dalmacije. Z ognjenimi zublji pa se borijo tudi v več drugih evropskih državah. Blaž Šermenc.
4: Močan veter je danes okoli pol dneva vnovič razplamtel požar na Dugem otoku. Na zahtevnem, težko dostopnem terenu je gašenje oteženo. Na hrvaško ozemlje se je iz Bosne in Hercegovine razširil tudi požar na gorovju Dinara. Pri gašenju trenutno sodeluje več 10 gasilcev, pridružili so se jim tudi pripadniki hrvaške vojske. Na območju Omiša pa se razmere po katastrofalnem požaru, ki je izbruhnil v četrtek zvečer, počasi stabilizirajo. Zaradi ognja, ki se je iz okolice mesta hitro širil proti Omišu, so evakuirali 2500 ljudi, tudi številne tuje turiste.
5: Imam dolgogodišnje izkustvo, ali ovo što smo vidjeli, to je katastrofa, znači apokaliptični.
4: Imam dolgoletne izkušnje, to, kar smo videli, je katastrofa, apokaliptični prizori, da vse zgori tako hitro je katastrofa, je povedal eden od prostovoljnih gasilcev. Požar je sicer zahteval eno smrtno žrtev. Kot je danes potrdila hrvaška policija, gre za 34-letno državljanko Bosne in Hercegovine, ki je bila na območju Omiša na sezonskem delu. Včeraj je zagorelo tudi drugod po Dalmaciji. Pod nadzorom je več manjših požarov, ki so izbruhnili na zadarskem območju na Pelješcu in okolici Trogirja. Ob visokih temperaturah in izredni suši pa se ogenj širi tudi v drugih delih Evrope. O požarih poročajo iz Grčije, Francije, Nemčije, Belgije in severovzhoda Španije, kjer so iz okolice mesta Ueska v regiji Aragon evakuirali več kot 1000 ljudi. Belgijski gasilci pa se o pomoči letal in helikopterjev borijo z gozdnim požarom v naravnem parku Otfan na vzhodu države ob meji z Nemčijo. Gre za enega najhujših požarov v belgijski zgodovini. Po noči so se vetrovi obrnili, čeprav so ekipe trdo delale vso noč, se ogenj še vedno širi. Omenjeni požar je le nekaj 10 kilometrov oddaljen od drugega velikega požara na zahodu Nemčije, kjer so evakuirali približno 1800 ljudi, plameni pa so se začeli približevati prvim naseljem.
2: V silovitem potresu z magnitudo 7,7, ki je stresel vzhodno Indonezijo, je umrlo najmanj 47 ljudi. Število žrtev bi lahko naraslo, saj se reševalci zaradi zemeljskih plazov in prekinjenih komunikacijskih povezav še vedno skušajo prebiti do regije Nagekeo, kjer je bilo žarišče. Po noči je potres z magnitudo 5,5 stresel špansko mesto Granada, tam je povzročil manjšo gmotno škodo, na nekaterih stavbah poškodovan ni bil nihče. Prav tako ni bilo poškodovanih v potresu z magnitudo 3,9, ki je stresel severovzhodno pobočje ognjenika Etna na Siciliji. Italijanske oblasti so znova odprle letališče v Kataniji, potem ko teden dni ni obratovalo zaradi pepela v zraku po izbruhu Etne.
0: Radijski dnevnik.
1: Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja so mnogi verniki obiskali Marijina svetišča. Pri nas se jih je največ tradicionalno zbralo na Brezjah. 3000 ljudi je nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je v pridigi izpostavil, da je danes praznik upanja. Opozoril je tudi na umiranje otrok in potegnil usporednico med umiranjem v vojnah s plavom.
6: Umirajo tudi v sterilnih sobah ustanov za jemanje življenja, ki jih zavijamo v slebeče besede, moje odločitve. Smrt, ki jo povzroči morilec v rokavicah, kakor je temu rekel papež Frančišek, ni nič manj kruta, kakor smrt, ki jo povzroči bomba.
1: Novomeški škof Andrej Saje pa je v Marijinem svetišču na Zaplazu povedal, da je romanje podoba našega življenja. Se nihče ni prišel na svet zato, da bi ostal na mestu. Zaradi dolgotrajne vročine in suše so tudi vinogradniki v Goriških Brdih in Vipavski dolini že začeli s trgatvijo. Kot običajno je najprej na vrsti grozdja za penine. Čeprav je marsikoga tako zgodni začetek presenetil, je kakovost pridelka za zdaj odlična, le količine bodo manjše. Stroka sicer opozarja, da je za končno oceno letnika še prezgodaj, a podatki že kažejo na izrazito nesorazmerje med kislinami in sladkori. Vremenski ekstremi tako vinogradnike in vinarja vse bolj silijo v hitre prilagoditve na izzive podnebnih sprememb. Več Walter Pregal.
7: Suša in rekordno zgodnja trgatev slišimo med briškimi zadružniki. Branko Filej iz Vipovš.
8: Glede na prejšnja leta je točno polovico manj. Verjetno rebul

0: Va prokurist Andrej Furlan.
1: Morda se da še kaj rešiti, sploh za te sorte, ki so malo bolj pozne, kot so Malvazija, Rebula, Laški, Pinela, Zelen, pa vse rdeče sorte, ampak verjetno, da nekaj 20% izpad na gotovo čaka.
0: Prvi mošti so tudi že v kleti kmetije Barkola v Dragi pri Dornberku. Tadej Kavčič.
2: Kakovost je na trenutne razmere izredno dobra, sicer nekoliko manjši izpljenov, samo so pa kislina in alkoholi in sladkori zelo, zelo lepe.
0: Vodja agroživilskega laboratorija v Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica Tamara Rusjan pojasnjuje.
3: Vse vidijo tedenske razlike, kot sem rekla, največ na prav na padcu kisline in tudi nekaj malega že tudi na teži groznih jagod.
0: Za zdaj ne kaže, da je karkoli narobe in tudi grozdje je zdravo, poudarja še stroka.
4: Na Tolminskem Sotočju se je sinoči zaključil še zadnji od treh glasbenih festivalov, Punk Rock Holiday. Na dveh odrih se je v petih dneh zvrstilo nekaj manj kot 60 nastopajočih. Festivalski utrip je preverila Mariša Bizjak.
5: Punk ritmi, sonce, smaragdna soča, napihljive blazine vseh možnih oblik in barv. Dropkick Murphys, Less Than Jake, Leg Wagon, Hot Water Music in številni drugi so v Tolmin privabili obiskovalce z vsega sveta. Polovico Nemcev, vedno več Brazilcev, Slovencev le kakšnih 200, pravi soorganizator Andrej Sevšek.
6: Vsak obiskovalc res pazi, kaj dela na festivalu, skrbijo en za drugega, res je ratala ena taka familija, družina. S obiskovalci hodijo po 10 let, pozna se to, da so odrasli s festivalom, zdaj imajo čez dalje več otrok pripeljajo s sabo.
7: We are here for the fifth time and we came with the kids for the second time.
5: Zanje je dobro poskrbljeno, imajo družinski del kampa in celo posebno tribuno za otroke. Čez dan pa uživajo ob vodi.
7: They have this child tribune and they have the river and yeah, we had a good feeling at bringing them here.
8: I'm from Italy, my friends from there from US, we are here every year.
5: Italijan Luka s svojimi prijatelji iz Amerike prihaja vsako leto. Kot pravijo, je ta festival nekaj posebnega v svetovnem merilu. Gre za kombinacijo glasbe, punk skupnosti in edinstvene lokacije.
8: That it's unique with the river.
9: Letos se res festival v vseh aspektih izkazal, pač od line-upa do vremena, ki je ful pomemben faktor. In nasploh niti ene težave. Obiskovalci so zadovoljni, kar priča tudi v prodaji kart za naslednje leto.
5: Je zadovoljen soorganizator Niko Vukič. Lani so 5000 vstopnic razprodali že septembra. Občina Tolmin je sicer pred dvema letoma sprejela odlok, ki določa pravila za festivale do leta 2027. O prihodnosti bo odločal nov občinski svet.
4: Sledi še pregled športnega dogajanja. Na evropskem prvenstvu v Parizu je za prvi slovenski nastop v finalu poskrbila Neža Klančar. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič pa na enem najmočnejših turnirjev v Malmöju na Švedskem čaka na nasprotnika v polfinalu. Z vami bo Marko Polak. Hvala za pozornost in lep večer želimo.
10: Na evropskem prvenstvu v plavanju v Franciji danes vrhunec za slovensko reprezentanco Neža Klančar je v Parizu nastopila v finalu na 50 metrov prosto. Z prizorišča se oglaša Nina Smole.
11: V Parizu je končana druga finalna preizkušnja tega večera in to je na 50 metrov prosto za ženske. Znana je nova evropska prvakinja in znana je uvrstitev Neže Klančar. Neža Klančar je končala na odličnem šestem mestu, potem ko je še izboljšala čas iz včerajšnjega polfinala in plavala 24:56, kar je seveda zadostovalo, kot smo dejali, za šesto mesto. Neža je že z uvrstitvijo v finale v bistvu dosegla svoj največji uspeh na evropskih prvenstvih, v bistvu pa tudi izenačila tistega izpred dveh let, ko je bila tudi v Parizu šesta na olimpijskih igrah. Zmagovalka pa morda nekoliko presenetljivo Poljakinja Katarzyna Wasik, tudi sama ni mogla verjeti, da je to uspelo, kajti za le dve stotinki je prehitela Švedinjo Saro Siestran, ki je veljala za prvo favoritinjo, na tretjem mestu je končala Italijanka Sara Curtis. Neža Klančar pa, kot smo dejali, danes v finalu na 50 metrov prosto šesto mesto.
10: Na atletskem prvenstvu stare celine v Birminghamu je za edini današnji slovenski nastop poskrbela moška štafeta 4x100 metrov. V prvem krogu kvalifikacije s časom 39,28

0: 20 sekunde dosegla skupno 11. izid in se ni uvrstila v večerni finale. Najhitrejša je bila s časom 38.29 britanska četverica, ki bo zvečer prva favoritinja za zlato odličje. Ob štafetni preizkušnji v obeh konkurencah bo zvečer še 6 končnih odločitev, in sicer v metu kopja, troskoku, teku na 10 000 metrov in 1500 metrov v moški konkurenci ter skoku v višino in teku na 400 metrov v ženski. Odličja pa so v zgodnjem popoldnevu že podelili najboljšemu hitri hoji. Na maratonski razdalji sta evropska prvaka postala Italijana Sofia Fiorini in Massimo Stano, na polmaratonski pa Španca Maria Perez in Paul McGrath Benito. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije na Švedskem se je Darko Jorgič prvič v karieri uvrstil v polfinale turnirja te ravni. V četrtfinalu je v Malmeju s 4-2 v nizih ugnal Omarja Asarja. Hrastničan je vodil že s 3-0 v nizih, vendar se je ustrajni Egipčan vrnil v igro z zaporednima nizoma. V šestem je nato Darko Jorgič zanesljivo potrdil zmago, niz je dobil na 4.
1: Zelo pomembna zmaga zame, prvič v smešu v polfinalu, vesel sem. Že lansko leto sem imel možnost, na koncu sem zapravil, letos te priložnosti nisem zapravil, bil sem boljši, bom rekel, od začetka do konca.
0: V jutrišnjem polfinalu se bo Jorgič pomeril zmagovalcem dvoboja Hugo Calderano, Felix Lebrun. Na Švedskem ta konec tedna nastopajo tudi najboljši motokrosisti sveta. V Ude Vali so bile danes kvalifikacije. Tim Geiser jih je končal na 2. mestu, Jan Pancer na 12. Najhitrejši je bil vodilni v prvenstvu nizozemec Jeffrey Herlings. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je še drugič v 2 dneh v Ljubljani izgubila prijateljsko tekmo proti Belgiji, ki je bila boljša s 3-2 v nizih. To je bila zadnja pripravljalna tekma reprezentance, ki bo v naslednjih dneh odpotovala na evropsko prvenstvo. V Carigradu bo danes teden prva nasprotnica Nemčija. Za konec k nogometu, s tekmami 5. kroga se nadaljuje državno prvenstvo, obračun med Nafto in Celjem v Lendavi se je že začel, v večeru pa bo sledil dvoboj večnih tekmecev Olimpije in Maribora. Prvi letošnji derbi gosti ljubljansko moštvo, tekma se bo v Stožicah začela ob 20:15.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Matej Rostonski, mojster Blaž Mikl. Ponoči bo jasno, jutri sončno in vroče, piha bo jugozahodni veter, proti večeru v gorah in na severovzhodu kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature 12-20, dnevne 31-36 stopinj. Ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, v torek se bo razjasnilo, popoldne še kakšna ploha, v sredo sončno, piha bo jugozahodni veter. Opozorilo? Požarna ogroženost naravnega okolja je velika, na Primorskem zelo velika. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke ter na regionalni cesti Bohinjska Bela Bled. Regionalna cesta Most na Soči Ušnik bo zaradi prireditve zaprta do 21. Do 22. velja omejitev prometa tovornjakov, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 18:47.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Moonchart. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
4: Kako je, ko se dom, ki naj bi bil varno zavetje, spremenil kraj strahu in nasilja? Ljudje z invalidnostjo so zaradi svojega posebnega življenjskega položaja še bolj ogroženi ter izpostavljeni izvajanju in ponovitvi nasilja, ugotavljajo v društvu gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija. Kakšno pomoč prejmejo invalidi v edini varni hiši v Sloveniji, ki je dostopna gibalno oviranim žrtvam nasilja, bo v oddaji Med štirimi stenami pripovedovala predsednica društva Barbara Slaček, ki vodi to varno hišo. Štefan Vipotnik pa bo z nami delil svojo življenjsko zgodbo in v kakšni stiski se je znašel kot žrtev nasilja. Pred mikrofon jo je povabila Petra Medved. Več v ponedeljek po 10:00 na Prvem.

0: Brezje so naše najpomembnejše in tudi najbolj obiskano Marijino svetišče. Tja romajo številni iz vse države, tudi iz tujine. Ob največjem prazniku Matere Božje, Marijinem vnebovzetju, bomo gostili rektorja Marijinega svetišča na Brezjah, frančiškana doktorja Roberta Bahčiča. Oddajo je pripravil Tomaž Grden.
1: Sledi večnosti.
2: Marijino vnebovzetje 15. avgusta je največji Marijin praznik v cerkvenem letu in pa praznik, ki je zasidran globoko v, lahko bi rekli, psiho ali pa v neko dojemanje ljudsko tudi katoliške vere. Številni romari in romarice takrat gredo v različne romarske cerkve po vsej Sloveniji, pa seveda tudi po vsem katoliškem svetu. Naše največje, najbolj znano Marijino svetišče, romarsko svetišče je Bazilika Marija Pomagaj na Brezjah. Zato v studiju pozdravljam rektorja tega svetišča, frančiškana, doktorja Roberta Bahčiča. Lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan želim.
2: Morda najprej na začetku o tem velikem prazniku, kako bi ga na kratko opredelili tudi teološko.
3: Kristjani so v samem začetku praznovali najprej Jezusovo vstajenje, potem njegov nebohod in se zbirali k Evharistiji, k lomljenju kruha. To je bilo nekako na začetku. Potem pa pridejo počasi na vrsto tudi drugi prazniki, in še posebej prazniki, ki so povezani z Devico Marijo. In ko danes govorimo o Marijinem vnebovzetju, o njenem prazniku, je težko povedati in tudi strokovnjaki ne morejo določiti, kdaj je Marija umrla, ne leto njene smrti, tudi ne kdaj in od kje je odšla v nebesa, ki je bila vzeta. Gotovo pa je, da je vse to, kar danes praznujemo, povezano z dolgoletno tradicijo, že od samega začetka so vedeli, da so Marijo pokopali blizu Getsemanija, tam, kjer je Jezus najbolj trpel, pa potem na križu, ker so tudi izkopavanja leta 1972 potrdila, da se nahaja njen grob, tam, kjer naj bi položili njeno mrtvo telo, in to je pa gre za hvalo, ki je bila takrat velika povoden, Getseman je poplavil in ko je voda odšla, se marsikaj odkrilo in tako so naši strokovnjaki, ki so in še delujejo v Jeruzalemu, začeli z izkopavanji in o tem je veliko pisal velik strokovnjak Friedrich Mann, ki je tudi opisal, ker se je nanašal na apokrife, to pomeni na tista besedila, ki niso kanonična, oziroma niso priznana in niso vključena v svetopismo, da je bilo vse tako, kot je bilo zapisano, ko so po teh izkopavanjih našli dejansko res. In tako pravi sam, da je potrebno brati tudi te stvari, ker lepo piše, kako se Marija zaželela, da bi umrla, kako so angeli prišli k njej, kako so jo to oznanili, tudi apostoli, tako da tudi te zgodbe so zelo poučljive in se človek marsikaj nauči. Poudarjeno pa je, da bistvo tega praznika ni samo to, da je Marija bila vzeta z dušo in telesom v nebesa, ampak tudi poveličevanje Svete Trojice, kajti to gre za življenje v slavi. In pravi Friedrich Mans, da mi smo povabljeni, ko smo na zemlji, da moramo živeti to, kar je Devica Marija živela, to, kar pa sedaj ona živi v nebesih, v Božji slavi, pa je tisto, kar vse čaka nas, to je pa tisto, kar bo. In k temu smo povabljeni, da se trudimo tukaj na zemlji, da bomo lahko potem tudi mi z našim telesom, ki bo poveličano, drugačno, vzeti v nebesa, ampak to bo šele na koncu vseh časov.
2: Dejal sem, da je praznik Marijinega vnebovzetja zelo priljubljen med ljudmi, več imen ima ljudskih, najbolj razširjeno Slovenije, Veliki Šmaren. In ljudje romajo. Ljudje romajo tudi zato, ker Marijo imajo, lahko bi rekli, za svojo mater, za svojo zaščitnico. Na Brezjah se zbirajo množice vse leto. Kako pa je to prav na praznik Marijinega vnebovzetja?
3: Lahko mirno rečem, da na Veliki Šmaren 15. avgusta je celotna Slovenija ena velika katedrala, kjer se zbere največ ljudi k sveti mašam, ki so povsod. Tudi če bi dali skupaj vse obiske za Veliko noč in Božič, ne bi presegli tega števila obiska svete maše, kot je na ta Marijin praznik. In to pomeni, da slovenski človek še vedno zelo časti Devico Marijo, se ji priporoča in izroča. In tako je tudi pri nas na Brezjah, ko začnemo slovesnim praznovanjem že 13. avgusta. To pomeni, takrat imajo procesijo Romi, ki tudi zelo častijo Marijico, kot ji rečejo, se zberejo ne samo pri nas na Brezjah, ampak tudi drugod. In takrat imajo oni že svojo procesijo, svoje molitve in na koncu kateheze, ki je kratka, je zelo pomemben za njih tudi blagoslov. In vsakega od njih, od otrok do najstarejših, se je potrebno res dotakniti, dati roke na glavo, zmoliti molitev in jih prekrižati. To jim zelo veliko pomeni. Tako, če se jih ne dotakneš, kot da ni tega blagoslova, ampak to moraš začutiti in doživeti. Potem 14. zvečer imamo mi potem slovesno sveto mašo, ki jo vsako leto vodi eden izmed slovenskih novomašnikov. Tako bo tudi letos imel to slovesno sveto mašo jezuitski novomašnik Janez Gorenc. Po tej sveti maši je pa vedno procesija z lučkami po vasi z Marijino podobo. Vmes pojemo litanije Matere Božje. In potem, ko je to končano, je pa celonočna molitev, bdenje pred milostno podobo Marije Pomagaj. In vsako uro se različne skupine ljudi zamenjajo in pridejo iz Gorenjske. Tako da hvala vsem res, ki prihajajo molit, ki čutijo, da je potrebna ta molitev pred vsemi prazniki. In to je tudi prihaja iz starodavne tradicije, ko so v Rimu začeli romati svečami od različnih cerkva, recimo zbrali so se v cerkvi svetega Hadrijana in potem so romali k Mariji Veliki, ker je bil zaključek s papežem, z molitvijo, z blagoslovom in pa tudi s postom so se pripravljali. Še sam se spomnim, da je bil podarek na posto. Danes se je to malo izgubilo, mogoče je bilo dobro, da se tudi ta post povrne nazaj pred velikimi prazniki.
2: Torej gre za to, da se ljudje pripravijo tudi duhovno, ne, s takim postom, z odrekanjem in potem drugače podoživijo ta veliki praznik, ki je predvsem katoliški, seveda tudi pravoslavni častijo Marijo, ampak na drugačen način. Breze je veliko romarsko središče že več kot 200 let, ne. So pa seveda v Sloveniji tudi druga dobro poznana, ampak nekako Breze se uveljavlja kot največje tako svetišče z največjim obiskom. Koliko ljudi pa približno pride ob takih praznikih, pa morda čez vse leto? Se vem, težko je pač natančno številko povedati, pa verjetno štejete avtobuse pa osebna vozila.
3: Ja, Brezje je bilo leta 2000, 1. januarja, res razglašeno za slovensko Marijino narodno svetišče, prav po zgledu drugih evropskih držav, ki imajo vedno eno svetišče, ki je nekako najpomembnejše v državi in vsa ta svetišča so tudi povezana v Marijansko mrežo evropskih svetišč. In če gledamo mi številke skozi vso zgodovino, nekako se gibljajo okrog 350 tisoč do 400 tisoč, časih več, časih manj na leto. Največ, kar lahko preštejemo, je preko obhajil, koliko se jih razdeli in potem je potrebno to pomnožiti še mogoče krat dva da bi približno številko dobili. Je pa opaziti v zadnjem času, da je manj avtobusov, da je veliko več osebnih avtomobilov in da se vsako leto povečuje število romarjev, ki prihajajo peš in pa tudi s kolesi. Tako da je teh kar precej in skozi cel dan ljudje prihajajo, vsaj v tem poletnem času je največ družin, slovenskih, tudi iz drugih krajev. Imamo precej obiskov v zadnjem času iz Poljske, potem iz Koreje, Južna Koreja, potem Belgija, Francija, Italija, Nizozemska, Malta, tako da z vseh koncev se nabere kar nekaj ljudi.
2: No, pomembno na Brezah je tudi, da skrbite za tako imenovane bolj ranljive skupine ljudi. Junija imate veliko romarnje invalidov, zdaj le mislim konec avgusta ljudi z rakavimi obolenji. To je verjetno še poseben izziv sprejeti take ljudi.
3: Ko tretjo soboto v junijo sprejmemo bolne, invalidne in starejše, je v organizaciji tiskovnega društva Ognjišče, tako da oni po svoji poti veliko pripomorejo k temu. In tisto število ljudi, ki pride, včasih je več, včasih manj, ampak ljudem je potrebno pogledati v oči in ko vidiš, kako sijejo, da lahko pridejo še enkrat lahko k Mariji, da jim to ljudje omogočijo. In letos, ko je bila procesija z najsvetejšim tudi v parku, mislim, da prvič, da je šel škof, ker je pač mlajši, je lahko hodil med ljudi, je bilo videti, kako so ljudje bili zelo hvaležni za ta blagoslov z najsvetejšim in potem tudi, ko je mimohod z vozički in ostalimi mimo milostne podobe Marije pomage, to ljudem veliko pomeni. In tudi vsak drugi petek v mesecu imamo zdaj že 3 leta te svete maše in molitve za rakave bolnike, za njihove družine, za zdravstveno osebje in moram reči, da je to pa res takšna moč, ko vidiš, kaj je polna cerkev ljudi in da ljudje se res izročajo, zatekajo v Božje, Marijino varstvo, da je to res blagoslov, ki je prišel tudi k nam v Slovenijo in da res s tem nadaljujemo tudi po vseh škofijah, ker le vidimo, da ljudje potrebujejo to Božjo bližino v teh težkih trenutkih.
2: No, se verjetno za vas, pravzaprav ne samo verjetno, prav gotovo je, da ste veseli velikega obiska ljudi, ki so seveda prišli tja z nekim namenom, se pravi moliti k znameniti podobi Marije in seveda se udeleževati svete maše. So pa tudi seveda druga romanja, različna verjetno, ali župnijska, veliko je pa roman tudi mladih, ne? Od veroučnih skupin do skautov in drugih. Se pravi, nekako veliko tudi teh tematskih romanj, če lahko tako rečem.
3: Različna so romanja, ki so razdeljena skozi vse leto, nekako že ustaljeno tudi po datumi, kdaj kdo pride. In recimo mladi bermanci imajo recimo največ v maju ali pa pred Bermo, po Bermi, ko pridejo svojimi animatorji. Potem mladi, ko peš priromajo iz Ljubljane, ko pripravijo tudi svojo svetomašo in vse druge skupine, tako da je potrebno biti tam, jih sprejeti. Za nas je pomembno, da ohranjamo dežurstvo v spovednicah, ker le vidimo in ljudje čutijo, ko pridejo daleč, da se je potrebno tudi spovedati, odložiti breme, ki ga nosijo pred milostno podobo, pred Bogom in da odidejo nazaj z enim notranjim mirom. In posebej vidimo tudi v romarskih knjigah, kaj vse ljudje zapišejo, prošnje, zahvale, molitve, tako da ob koncu dneva tudi vse to, kar ljudje so zapisali, prinesli, tudi mi vključimo v naše molitve in to izročamo v naših molitvah v Marijine roke, tudi naša skupnost frančiškanov, tako da res se to vključujemo, kar ljudje pustijo, prinesejo tudi tisto, kar je neizrečeno, da bi le to doseglo Jezusovo srce.
2: Poleg samih svetih maš in molitev pa imate tudi poseben muzej, ne, ki spominja na različne romanja, na darove ljudi, prošnje in pa seveda tudi na obisk papeža Janeza Pavla II., ki je bil verjetno eden najpomembnejših ljudi, ki so obiskali Brezje.
3: Ja, letos smo res obhajali 17. maja 30. obletnico njegovega obiska na Brezjah in v Sloveniji. To je bilo posebej slovesno pripravljeno in imamo tudi njegove relikvije, delček tistega njegovega belega talarja, ki ga je oblila kri ob atentatu leta 1981. Potem imamo njegov rožni venec, ki ga je izročil takrat ob obisku Marije v zahvalo in priprošnjo. Potem imamo tudi relikvije svetega Frančiška Asiškega, saj letos obhajamo 800-letnico njegove smrti in sveti Frančišek je res izredno imel rad Devico Marijo, zato je tudi sam se postil od praznika svetega Petra in Pavla do večera Marijinega vnebovzetja do 15. avgusta. To je jasno zapisano, zato ker je spoštoval Devico Marijo in tudi manjši bratje so svojimi deli, spisi, pridigami veliko prispevali, da je bila razglašena dogma o Marijinem vnebovzetju leta 1950, tako da smo manjši bratje res vključeni o praznovanje tega velikega praznika.
2: No to, ravno ste mi nekako vzeli besede iz ust, seveda sveti Frančišek, ki smo rekli 800-letnice, zdaj bo v začetku oktobra, seveda njegove smrti je bil velik častilec Marije in je tudi spodbujal Marijino čaščenje že takrat, ko je živel. To pa počnete tudi njegovi nasledniki, torej redovi, ki izhajajo iz njegovega, lahko bi rekli, prvotne te skupnosti njegovih sobratov.
3: Ja, manjši bratje, kot se vsi skupaj imenujemo, minoriti frančiškani kapucini in tudi sestre redovnice in frančiško svetni red. In je, rad bi še poudaril, da obstaja tudi posebna mariološka akademija v Rimu, ki jo vodijo naši bratje, tudi sam sem tam nekaj časa deloval, da je bil tudi poseben kapitel, ki je naročil manjšim bratom, da mora do vse zbrati, kar po svetu delajo za čaščenje Device Marije. In vse to so zbirali in še danes zbirajo, da bi bil to en velik pripomoček praznovanju Marijinega vnebovzetja in tudi drugih Marijinih praznikov. In tudi sveta Klara, ki je na koncu bila deležna Marijinega obiska pred njeno smrtjo, in kakor molimo pri zdravi Mariji ob naši smrtni uri, ne, bodi Devica Marija z nami, ne, je potreba povedati, da je tudi molitev sveta Marija nastala v redu manjših bratov. Tisti najstarejši kodeks, ki ga imamo, je zapisal brat laik in točno, kar je on zapisal, danes molimo. In če štejemo recimo samo tiste besede, ki jih molimo, na sredini je Jezus, spredaj je 8 besed in zadaj 8 besed, na sredini je pa Jezus. Tako da smo res povezani preko svetega Frančiška z Devico Marijo.
2: In to mislim, da boste seveda tako na Brezjah, kot tudi v drugih Marijinih svetiščih še dolgo. Gotovo se bodo tudi letos zbrale velike množice o prazniku Marijinega vnebovzetja, tako na Brezjah, kot tudi v drugih Marijinih svetiščih, po Sloveniji pa po vsem katoliškem svetu, seveda. Tudi gospod dr. Robert Bahčič, rektor Marijinega svetišča na Brezjah, najlepša hvala za ta obisk.
3: Hvala za povabilo in lep Marijin praznik želim prav vsem.
1: Sledi večnosti.

To je bila oddaja o Narodnem Marijinem svetišču na Brezjah. Pripravil jo je Tomaž Garden, posnel Franci Moder. Oddaji lahko prisluhnete tudi v spletnem arhivu Radio Televizije Slovenija. Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno 33 stopinj Celzija, letališča Lesce Bled 31, Portorož Sečovlje jasno 31, Cerklje ob Krki jasno 32, Maribor Slivnica in Ljubljana Brnik jasno 31 stopinj. Rudno Polje 21, Krvavec 19, Jezersko 23, Rogla 20, Ravne na Koroškem 31, Velenje 30, Celje 32, Hrastnik in Maribor 31, Krajinski park Goričko 29, Ptuj 31, Dobliče pri Črnomlju 33, Kočevje 28, Ilirska Bistrica 31, Koper 30, Dolenje pri Ajdovščini 32, Regijski park Škocjanske jame 29, Vogo 22 stopinj. Slovengradec jasno 29, Murska Sobota in Novo mesto jasno 31, Lista jasno 25, Postojna jasno 30, Bilje pri Novi Gorici jasno 31 in Triglav Kredarica pretežno jasno 13 stopinj Celzija.

0: Zjutraj na prvem.
1: Dober večer, drage poslušalke in poslušalci. Praznična sobota je že skoraj za nami, zato je čas, da vas povabim k poslušanju nedeljskega jutra na prvem. Ob 16:30 o komarjih pri nas to sezono z docentko doktorico Katjo Adam z Univerze na Primorskem. 15 minut do 7:00 pa v hribe. Po Rudijevem domu pod Donačko goro in koči na Blegošu se bomo tokrat podali v Kamniško-Savinske Alpe. Tretja koča, ki jo bomo obiskali v avgustovskih napotkih, je koča na Loki pod Raduho. Nahaja se na 1534 metrih nadmorske višine v zgornjem delu planine Loka. Z njo upravlja planinsko društvo Luče, že 11 let pa za njo lepo skrbita zakonca Mojca Kramar Kokal in Mirko Kramar. Koča ponuja tako okrepčilo kot prenočišče in se med drugim nahaja na trasi slovenske planinske poti. Temu primerno pester je tudi obisk koče, našteva skrbnica.
2: Velik domačino, drugač pa iz tujina, ja, še iz Južne Afrike pridajo delati transverzalo. Tako da si prav včasih mislim, joj, kje ste nas najdli. Kar zelo lahko rečem. Letos je bilo zelo velik Čehov, Poljakov, Slovakov, Mađarov, Rusov, drugač pa Američanov, ogromno Američanov, iz Južnoafriške republike, Nizozemcev, Belgijcev. Ja, kar zelo izposod, lahko rečem, no, tudi Avstralci.
1: Med obiskovalci koče na Loki pod Raduho je bil v preteklih dneh tudi naš radijski mikrofon. Utrinka od tam slišite 15 pred 7 v napotkih. Počitnice se počasi iztekajo, a nekateri prav gotovo drugo polovico avgusta namenjate izletom in potovanjem. Če ste med njimi tudi vi in se v tujino odpravljate z letalom, držimo pesti, da vam vreme dobro služi in ne povzroči kakšnih zamud v letalskem prometu. Tudi o tem v tokratni ponovljeni jutranji vremenski fronti, v kateri je Klaro Evo Kukovičič zanimalo, ali so letalski meteorologi prognostiki tisti, ki so krivi za odpovedi leto v primerih raznih vremenskih ekstremov ali izdanih opozoril. O pol osmih ponavljamo to epizodo oddaje Jutranja vremenska fronta. Potem pa vas povabimo tudi k poslušanju nedeljskega glasbenega dopoldneva na prvem. Kralj rokenrola bo imel svojo uro. Zakaj? Povemo jutri zjutraj. Mojca Delač v imenu posadke prijazno vabim v našo družbo.

Bi morda radi izvedeli, preden se odpravite spat, zakaj naš polžek hiške ne tovori s seboj po svetu? Vstopimo v nocojšnjo zgodbo Irene Tršinar, v njej nas pričakuje polžek Lazo, ki išče Jurčka. Besedo ima igralka Vesna Pernarčič.

0: Lazo je polžek, ki hiške ne tovori seboj po svetu kot drugi polži. Njegov dom je ves gost, zato hiše ne potrebuje. Tudi v dežju je ne pogreša, saj ima dež rad. Pravzaprav se šele takrat, ko je po tleh mokro, odpravi naokoli. Le med kakšno hudo nevihto si poišče zavetje. Lazo je nadvse mirno bitje, zato ima v gozdu veliko prijateljev. Z vsemi se dobro razume, najraje pa ima gobe. Nekega dne se je Lazo zgodaj zjutraj zbudil. Pomencal si jo oči.
1: Kje pa sem? Saj res, zvečer se je dež spremenil v hudo nevihto in moral sem si poiskati zavetje pod skladovnico lubja,
0: se je spomnil, ko je v temi zagledal prijatelje, ki so še trdno spali. Pozno v noč so si pripovedovali novice in se zabavali, dokler jih škrebljanje dežja ni uspavalo. Zdaj pa je nehalo deževati. Medtem, ko se je razgledoval po votlini pod lubjem, je razmišljal.
1: Zvečer smo se pogovarjali o tem, da se luna debeli in tudi vremenska napoved obljublja sonce. To bo za vse dobro, tudi zato, ker je čas po dežju ugoden za gobe. Luna jih bo privabila, pognale bodo iz zemlje in začele rasti.
0: Ta misel ga je dokončno zbudila in potiho se je odplazil proti lini, skozi katero je sijal pramen svetlobe. Pokukal je skozi lino in zagledal nekaj živo rdečega z majhno belo piko. Silno se je razveselil.
1: Tristo kosmatih, ali je mogoče, da je to le tisto, kar mislim, da je?

0: Ni se zmotil. Takoj se je odpravil ven. Rdeča lepotica z belimi pikami je bila rdeča mušnica. Bilo jih je več, pognale so povsod okrog skladovnice. Klobuke so imele zaprte, le ena ga je malo dvignila, da bi videla, kdo lazi proti njej. Bila je Gala. Lazo v pozdrav je klobuk razpela in se sklonila k njemu.
1: Lazo, si se že zbudil iz deževnega spanja? Kam pa kam?
2: O, dobro jutro, Gala. Vidim, da ste po deževni noči gobe začele rasti. Grem na pot poiskat prijatelja Jurčka, tistega, ki si vedno pribori naslov prvaka. Morda veš, kje bi ga našel?
0: Gala se je ponosno zravnala.
3: Sicer ni vedela natančno, kje se je družina Jurčkov letos naselila. Zdelo pa se ji je, da bi to morale vedeti njene sestrične na razpotju.
1: Veš kaj, poišči katero od mojih sorodnic, mušnic. Najbolje bo, da greš proti razpotju. Mogoče pa srečaš kakšnega Jurčkovega sorodnika, ta bo več videl.
0: Lazo se je razveselil na sveta in že ga ni bilo. Izginil je za prvim štorom. Dolgo je potoval in šele naslednji dan prispel na drugo stran gozda. Do razpotja ni bilo daleč, vendar je bila pot za majhnega polža precej dolga. Postal je lačen. Oh, ko bi vsaj srečal kakšno mravljo in jo povprašal za nasvet. Mravlje vse vedo, saj pretaknejo vse kotičke v gozdu. Prav tedaj je mimo njega prihitela mravlja Zinka. Tako je hitela, da jo je Lazo komaj ustavil.
2: Ej, Zinka, kam se ti tako mudi? Počakaj no, ali morda veš za Jurčka v naslov?
0: Zinka se za hip ustavila.
1: Koga drugega pa še lahko vprašaš za naslov kot mene? Jaz poznam vse v gozdu. Jurčko sem letos že veliko srečala. Družina, ki jo iščeš, si je izbrala razpotje. Jurčkov naslov pa je špica pod smreko 7. Slučajno hitimo v isto smer. Greva skupaj?
0: Tega Lazo ni hotel. Najprej Zinki na važnost, zdaj pa naj bi še hitel za njo. Saj je dovolj, da mu je povedala naslov.
2: Hvala, Zinka, ampak ne morem. Ne morem se ti pridružiti. Ti imaš 6 nog, jaz pa nobene. Ti ne znaš hoditi, samo hitiš ves čas. Jaz pa ne znam ne hoditi, ne hiteti, jaz samo lazim. Sama nadaljuj svojo pot. Zelo si mi pomagala, dolgujem ti uslugo. Če kaj potrebuješ, kar povej. Adio!
0: Zinka je med hitenjem le še pokimala. Lepo je narediti prijatelju uslugo, ampak ona ničesar ne potrebuje. Le kaj bi mravlja lahko potrebovala od navadnega polža?

0: Lazo je po vlažnih tleh dovolj hitro napredoval. Od daleč je videl razpotje. Na koncu je bila špica. Mušnici, ki sta bili ta dan na gozdni straži, sta ga brez besed pustili naprej. Lazil je ves utrujen, ko je nenadoma zaslišal znan glas.
1: Ej, Lazo, kot hodiš tako dolgo? Začelo me že skrbeti zate.
0: Poklical ga je Jurček, ki si je zares spet zaslužil naziv prvaka. Lazo je pohitel k njemu. Medtem, ko je lezel nazgor po trebušastem betu, je Jurčku pripovedoval dogodivščine tistega dne, na koncu pa dodal.
2: Danes je nedelja in prišli bodo ljudje, gotovo te bo kdo našel, ko si tako velik.
0: A Jurček se ni bal ljudi.
1: Oh, zakaj bi se pa skrival, saj me imajo radi, zato zrastem velik in lep, da se me še bolj razveselijo. Oh, ne veš, kako prijetno se počutim, ko pride v gozd dedek z vnukom in mu tako lepo pripoveduje o gozdu in njegovih prebivalcih.
0: Nenadoma se je zresnil. Lazo je bil uslužen.
2: Kaj pa je? Kako ne ti pomagam?
1: Oh, nočem, da me bo našel kdo drug, če dedek in vnuček ne bosta kmalo prišla. Malo mi pogrizi kožico na klobučku, da bo izgledal kot listje in se bom še malo skrival. Hočeš?
0: Lazu ni bilo treba dvakrat reči. Splezal je na Jurčkov klobuk in se zagrizal v mehko slastno kožico. Levo, desno, levo, desno. In naredil je zavoje, ki so izgledali, kot bi se na Jurčka prilepil orumenel list. Nato se je spustil pod klobuk. Lazil je po trosih in vmes grizal mehko meso. Ko se je najedel, si zaželel počitka. Našel je udobno mesto med betom in klobučkom in se takoj pogreznil v globoko spanje. Ni slišal, da prihaja dedek z vnučkom in kako lepo mu pripoveduje o gozdu. Ni slišal, kako sta vzkliknila od veselja, ko sta zagledala postavnega gobana. Niti takrat ni slišal, ko sta se ustavila ob Jurčku in je dedek spoštljivo in z ljubeznijo pokazal, kako rastejo gobe in kako jih je treba nabirati. Z malo metlico je odstranil iglice in zemljo. Zraven je bil tudi Lazo. Z gobarskim nožkom je Jurčka očistil.
1: Oh, nič hudega, če je malo obžrt. Lep je in velik in zdrav.
0: Iz ostankov je naredil kupček in nan odložil tudi malega povška.
1: No, takole, drugo leto bo Jurček lahko spet zrasel. Tega povška dajva zraven, hrane mu ne bo manjkalo. Tu je doma in prav je, da ostane v gozdu.
0: Vsem povškom, pa tudi vam, otroci, voščim lahko noč in potepajte se tudi to noč po najlepših sanjah.

0: Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20.
1: Prejšnjo soboto smo vam v glasbenem večeru na prvem, ki ga za vas ureja Jane Weber, predstavili studijske posnetke Erika Andersena. Šlo je za nekakšen poskus esencialne antologije. Nocoj boste tega zanimivega glasbenika slišali v koncertu iz kluba Maona v Fiesi pri Piranu. Erik Andersen, rodil se je 14. februarja 1943 v Pittsburghu, je eden pomembnejših ameriških kantavtorjev, ki so se uveljavili v znamenitem newyorškem folk okolju Greenwich Village v začetku 60. let. V uvodu povejmo še to, da vse naše oddaje lahko slišite tudi na spletu. Nocojšnjo bomo kmalu po predvajanju pospremili s seznamom skladb in avtorjev. Več podatkov o Eriku Andersenu čez minuto in pol po naši sobotni večerni instrumentalni temi Gatemoutha Browna.

Ustvarjanje Erika Andersena zaznamujajo poetična besedila, intimna pripovednost in značilna kombinacija folka, bluza, kantrija, roka in džeza. Med njegove najbolj znane zgodnje skladbe sodijo Violets of Dawn, Come to my bedside in Thirsty Boots. Slednjo so izvajali tudi Judy Collins, Bob Dylan in John Denver in je tako verjetno najbolj znana skladba našega nocojšnjega junaka. Andersen je leta 1965 pri založbi Vanguard izdal prvenec Today is the Highway. Leto poznaje je nastopil na znamenitem Newport Folk Festivalu. Pomemben mejnik njegove kariere je album Blue River iz leta 1972, ki velja za eno njegovih ključnih del in pomemben album ameriškega kantautorskega gibanja. Pri nas smo slišali lepo druščino teh kantautorjev, med drugimi so bili na naših odrih Towns Van Zandt, Terry Lee Hale, Michael Hurley, Guy Clark, Steve Earle, Joe Eli, Chris Rickman in legendarni Bob Dylan, ki bo novembra že petič nastopil pri nas. V 70-ih letih je Erik Andersen svojo glasbo vse bolj odpiral roku in drugim vplivom. Že leta 1970 je sodeloval na znameniti kanadski turneji Festival Express skupaj z izvajalci kot so Janis Joplin, The Band in Grateful Dead. Poznaje je več let preživel v Evropi. V 90-ih letih je tako z Rickom Dunkom iz skupine The Band in z norveškim kantautorjem Jonasom Fieldom ustanovil trio Danko Field Andersen, s katerim je posnel tri albume, ki smo jih v naših oddajah veliko vrteli. Erik Andersen ostaja po vseh teh letih predvsem pesnik in pripovedovalec. Njegove pesmi govorijo o ljubezni, minljivosti, potovanjih, osamljenosti in človekovem iskanju smisla, piše urednik oddaje Jane Weber. Andersenove skladbe so snemali številni pomembni izvajalci, med njimi Johnny Cash, Linda Ronstadt in omenjena skupina Grateful Dead. Nocojšnji koncert je tako srečanje z enim izvirnih glasov ameriškega folk in kantautorskega izročila, glasbenikom, ki je skozi več kot 60 let ostal zvest predvsem moči, dobre pesmi in iskrene zgodbe. Prijetno poslušanje. Oddaja bo kmalu po predvajanju na svetovnem spletu in jo lahko poslušate vnovič. Na spletu prvega programa Radio Slovenija bomo objavili tudi seznam skladb tega koncerta in imena avtorjev skladb. Nekaj bo namreč tudi priredb. Igra in poje vam Erik Andersen. Koncert je posnel Zoran Crnković.

0: Thank you very much.
1: Na prvem programu Radio Slovenija ste slišali piranski koncert ameriškega kantautorja Erika Andersena. Koncert je leta 1996 organiziral Dušan Mrdaković, posnel Zoran Crnković, asistent je bil Matjaž Miklič, urednik in izvršni producent pa Jane Weber, ki je izbral skladbe za predvajanje Do zrcala dneva, naše informativne oddaje ob 22. Igrali in peli vam bodo Judy Collins, Bob Dylan, skupina The Blues Project, sam Erik Andersen in Rick Danko iz skupine The Band. Oddaja se znamom skladb bo kmalo na spletni strani prvega programa Radia Slovenija. Hvala za vašo pozornost in imejte še naprej radi glasbo.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, z vami Tatjana Popovič. Ob smrti legendarne slovenske igralke Milene Zupančič se vrstijo odzivi in številni pokloni. Od dolgoletne članice in prvakinje njihovega igralskega ansambla so se poslovili v ljubljanski Drami. Kot so zapisali, je bila Milena Zupančič ena redkih velikih umetnic, ki presežejo meje odra in filmskega platna ter postanejo del skupnega kulturnega spomina. Zupančičeva je za svojo delo prejela številne nagrade, med drugim Prešernova nagrada za življenjsko delo, Zlati red ter Borštnikov prsten, kjer so v temeljitvi zapisali, da je rojena igralka, odprta, dojemljiva, sposobna v sebi začutiti protislovja življenja. Sama pa je v naši vdaji nedeljski gost pred 5 leti takole razmišljala o sebi.
2: Jaz bi rekla, da jaz nekako že celo življenje pravzaprav živim eno tako dvojno življenje. Ko pridem jaz domov, pozabim na teater, jaz se ukvarjam z drugimi stvarmi, s drugimi ljudmi. In verjetno, seveda, če bi pa sam tukaj bila, pa najverš bi bila tudi kar precej nezadovoljna oseba. Ampak tale kombinacija me pa verjetno tudi paše, da sploh tako dolgo zdržim.
1: Od igralske ikone se je z osebnim zapisom poslovila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je podarila, da je sama izgubila prijateljico, Slovenija pa ena svojih največjih umetnic. Med drugimi so se oglasili tudi na Ministrstvu za kulturo. Zapisali so, da je bila ena najbolj priznanih in plodovitih slovenskih igralk, ki se je ponašala z osupljivim igralskim razponom. Hrvaški gasilci se še naprej borijo s požari. Na Dugem otoku je, potem ko se je popoldne spet razplamtel, požar znova pod nadzorom. Pri Omišu se razmere umirjajo. O več manjših požarih poročajo tudi iz drugih delov Dalmacije. Z ognjenimi zublji pa se borijo tudi v več drugih evropskih državah. Blaž Ermenc.
3: Na hrvaško ozemlje se je iz Bosne in Hercegovine razširil tudi požar na gorovju Dinara. Pri gašenju trenutno sodeluje več 10 gasilcev, pridružili so se jim tudi pripadniki hrvaške vojske. Na območju Omiša pa se razmere po katastrofalnem požaru, ki je izbruhnil v četrtek zvečer, počasi stabilizirajo. Zaradi ognja, ki se je z okolice mesta hitro širil proti Omišu, so evakuirali 2500 ljudi, tudi številne tuje turiste.
4: Imam dolgogodišnje izkustvo, ali ovo što smo vidjeli, to je katastrofa. Znači,
3: imam dolgoletne izkušnje, a to, kar smo videli, je katastrofa. Apokaliptični prizori, da vse zgori tako hitro, je katastrofa, je povedal eden od prostovoljnih gasilcev. Požar je sicer zahteval eno smrtno žrtev. Včeraj je zagorelo tudi drugod po Dalmaciji. Pod nadzorom je več manjših požarov, ki so izbruhnili na zadarskem območju, na Peljescu in okolici Trogirja. Ob visokih temperaturah in izredni suši pa se ogenj širi tudi v drugih delih Evrope. O požarih poročajo iz Grčije, Francije, Nemčije, Belgije in severovzhoda Španije. Belgijski gasilci pa se o pomoči letal in helikopterjev borijo z gozdnim požarom v naravnem parku Otfan na vzhodu države ob meji z Nemčijo. Gre za enega najhujših požarov v belgijski zgodovini.
1: Po silovitem potresu v Indoneziji na otoku Flores število žrtev narašča. Po najnovejših podatkih je potres z magnitudo 7,7 terjal najmanj 47 življenj. Številni so poškodovani. V močnem potresu in številnih po potresnih sunkih, ki so mu sledili, je bilo poškodovanih več 100 stavb. Popoldne je potres z magnitudo 6,4 stresel še severno Sumatro na zahodu Indonezije. Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja so mnogi verniki obiskali Marijina svetišča. Pri nas se jih je največ tradicionalno zbralo na Brezjah. 3000 ljudi je nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je v pridigi izpostavil, da je danes praznik upanja. Opozoril je tudi na umiranje otrok in potegnil usporednico med umiranjem v vojnah s splavom.
5: Umirajo tudi v sterilnih sobah ustanov za jemanje življenja, ki jih zavijamo v slebeče besede, moje odločitve. Smrt, ki jo povzroči morilec v rokavicah, kakor je temu rekel papež Frančišek, ni nič manj kruta, kakor smrt, ki jo povzroči bomba.
1: Papež Leon XIV. Pa je bil ob današnjem prazniku kritičen do sodobnih lepotnih idealov. Med mašo v poletni rezidenci v Castel Gandolfu je podaril, da te ideale v glavnem zaznamujeta hedonizem in potrošništvo, medtem ko se prava lepota kaže v ljubezni. Še športna novica, plavalka Neža Klančar je na evropskem prvenstvu v Parizu s svojim najboljšim časom sezone na 50 metrov prosto osvojila 6. mesto. V finalu je s časom 24,56 sekunde še za 13 stotink izboljšala izid iz polfinala in dosegla tudi svoj najboljši rezultat na evropskih prvenstvih.
6: Sem zadovoljna, sicer ni osebni rekord, ampak je veliko bližji, meni se zdi, da je tolih olimpijska norma, ampak pač norme se odprejo šele prihodnje leto marca, tako da to zdaj nič ne velja, ampak vem, da sem tam, da sem zmožna tega, kar se mi zdi najbolj pomemben. Nisem tega pričakovala, po drugi strani sem si pa itak želela, da bi bilo hitrej, kot kar tistih 24-7.
1: Nekoliko presenetljivo je slavila Poljakinja Katažina Vasik pred olimpijsko prvakinjo Saro Sestrim. V Parizu je danes padel tudi nov svetovni rekord. Na 1500 metrov prosto je Nemec Johannes Liebmann za skoraj 4 sekunde izboljšal do zdajšnji najhitrejši čas. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravila in vodila jo je Tatjana Popovič, tonski mojster Blaž Mikl. Vreme. Ponoči bo jasno, jutri sončno in vroče, pihal bo jugozahodnik, proti večeru v gorah na severovzhodu kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature 12 do 20, dnevne 21 do 36. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, v torek se bo razjasnilo, popovdne še kakšna ploha, v sredo sončno, pihal bo jugozahodni veter. Opozorilo, požarna ogroženost naravnega okolja je velika, na Primorskem zelo velika. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je promet oviran med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa med počivališčem Rabar Komanda in priključkom Unec proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Šentvid proti Karavankam, na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod proti Ljubljani. 22 in 7 minut.
7: Slušate prvi program Radia Slovenija.

Na vrsti je kratka radijska igra Julka z ceste, prirejena po črtici slovenskega pisatelja in dramatika Stanka Majcna z naslovom Pevske vaje in še kaj, ki jo je izdal leta 1944 v knjigi zgodb in legend Bogar Meho. Majcnova kratka proza pogosto prepleta realistične motive iz vsakdanjega življenja z globljimi vprašanji o človekovem trpljenju in iskanju odrešitve. Radijska priredba Bogdana Gjuda je ohranila prvine Majcnove pisave, osirotelo dekle, ki zaide v vas, postane dekla pri gruntarju in rodi nezakonskega otroka, kar sproži konflikt med predsodki in pokončno razumevajočo in odpuščajočo držo gruntarske matere. Prav zato igro posvečamo današnjemu prazniku Marijinega vnebovzetja.

0: Pozdravljena žena. Zakaj jočeš?
1: Ne jočem, gospod.
0: Najbrž si bolna.
1: Nisem ne zdrava, ne bolna. Mora biti še neko tretje stanje. In v njem sem. Pa kaj bi govorila? Besede so vedno enako žalostne. Naj jih obrnem tako ali drugače. In tudi resnica ni nič boljša. Zakaj je toliko resnice na svetu, gospod? Najbrž se vam mudi.
0: Pot mi ne bo utekla. Mrak pa še za goro stoji. Kako to misliš?
1: Mrak je v drevju. In z drevja pade, kadar pade. Tu notri je mrak, ga vidiš? Tam je. V moji hiši. Od ondod bo skočil mrak pod nebo. Tam se skriva.
0: Vojska je.
1: Vojska je? Kako pa veš, da je vojska ti, ki si vendar tu in ti nič ne manjka?
0: Ali tvojih kdo manjka?
1: Vidiš? Tam? Prazno? Vidiš? Pa je bil sin za tistimi okni. Nerad je šel. Težak je ko zemlja. In kamor ga usadiš, tam raste. Vsadila sem ga v to zemljo in tu je rasel. Zdaj je pa izruvan. Vem, da ga zebe po domu tam zunaj, kjer že je. Utrjen je zoper mraz in vročino, zoper glad in pomankanje. In kar opravi, je opravljeno za tri. Vse to ima tudi tam, kjer je. In še mnogo drugega hudega povrhu. Pa vem, da ne bo zdržal. Doma bi zdržal vse. In še tisto hudo povrhu. Je pač bolečina taka, da je ne razume vsak.
0: Sej se bo vrnil in ti podaljšal življenje.
1: Življenje? Sej ni življenje. Sita sem ga in rada ga dam. Samo videti ga moram še enkrat.
0: Prišla je. Bela, tiha in samotna. 16 let ji je bilo. Lebarjevi so bili brez sina edinca in brez hlapca. Oba sta bila v vojski. Lebarjevina je častita kmetija in očetje žive dolgo in mnogim so na potu svojo oglatostjo, svojo lesenostjo. Kakor klada v klancu, ki se ji rajši ogneš, mesto, da bi se spopadal z njo. Fara je premogla za pomoč samo še dekle in poslej sta Lebarjeva zaupala Julki, česar poprej nista zaupala niti sinu, niti hlapcu. Že tretji dan svoje službe je Julka na senožeti zapela. Škrjančkova pesem je kamen proti Julkini pesmi.
1: Kdor ima glas po božji volji, ga pač ima.
2: Samo naj ne kliče satana in skušnjavo. Obrne naj ga, da bo Bogov čas.
1: Je vsaj brez grešne misli taka pesem. In tudi brez kesanja je in brez pokore.
2: Aha, brez pokore.
0: Pod večer se je oglasil pri Lebarjevih novi snežanski orglar. Če ga avstrijska vojska ni vzela, si je lahko misliti, koliko ga je bilo moža.
2: No, če ti je prav, mati, župnik ga je poslal.
1: Če župnik tako pravijo, ampak če bi prevrgla pri Gloriji ali pri Sanktusu, jaz ne bom kriva. Pri tantum ergo pa bo gotovo narobe. To vem že danes. Še za Matilde prejšnje suprenistke, bog je daj dobro, se je zdelo, da se je nalomil jambor na ladji, kadar je priplula do tistega mesta.
0: Na snežensko nedeljo, prvo po 5. avgustu, so orgle zabučale kakor morje. In med grmenjem orgel je plaval Julkin glas. Gloria v snežanski cerkvi še ni bila zapeta s tako močjo, s takim ognjem in s tako vero. Ob Sanktusu so se trkali na prsi, klanjali so se pa pred njo, ki je Bog dal dar glasu kakor nikomor. Glas je dar Božji in če zakipi in zažari na vse strani, je kakor čudež vseh čudežov.
1: Se nimam nič proti nedeljskemu petju, ampak orglar je zahteval od Julke tudi k pevskim vajam.
2: Ja, dvakrat na teden, ob torkih in petkih. Naj deži ali si je sonce. Naj deži ali si je sonce. Ne, goved sita ali lačna.

0: tiho stopajte, da naj jo ne čuje gospodinja. Legla je že, a še ne spi.
1: Sin mi je padel na fronti.
2: Kako naj to povem?
3: Moje sožalje, dragi levar.
1: Kako ste rekli? Gre za to in za nič drugega. Kako povedati njej, da ne bo prihodil? Že davno več ne mislim na sina. In odkar je šel, je zame kakor zgubljen. Saj vem, kaj je vojska. Sam sem bil v njej. Moraš napraviti križ čez sebe, če te pokličajo. In zato. Samo, kako da povem njej, da mi ne plane v strop ali da se mi ne sesuje. Ženska mi je krik na jeziku, jaz pa bi se kriku rad ognil. In še to, kako naj začnem? S katerim glasom? Se bo že vedela, ko bom usta odprl. In potem? Smrt je smrt. Še najlažja je smrt. Povedati materi, da sina nima več, je pa nekaj drugega.
4: Prinesel je vina, pritresel klobas in točila sva in rezala, kakor da se nama mora v jedi in pijači razodeti modrost, ki jo iščeva.
1: Pridi, Julka. Bliže pridi, se si naša.
5: Ja.
1: Še lica ti prav ne poznam. No, nisem utegnil, da bi te pogledal. Vidiš, sina nimam več. In tudi ti si žalostna. Le bodi žalostna. Prav močno bodi žalostna. Ker si mlada. Zame istoči tisto solzo, ki mi ne gre iz oči. Potoči jo ti namesto mene. Ker hudo me je žge tista solza. Kaj misliš? Ali mati že kaj ve? Ničesar ne ve. Ničesar ne sluti. In če jo boš tako žalostno gledala, jo boš pripravila na tisto. Da tisto, če se te sploh kaj tiče, tebe. Julke z ceste.

0: V soboto je Lebar napregel in šli smo na romanje na Studenec. Julka je ostala doma. Ko je počasi segla Lebarki v roko, se je na ves glas razjokala. Široko, globoko in od srca.
1: Imaš jo, žalost. Samo, ali je naša, ne vem. Tako pa, z Bogom ostani.
0: Čudno romanje je to bilo. Nisem še romal enakega. Lebarka se je teh 5 dni, kar je bila brez sina, pomladila v lice in staz. Še v hojo se je pomladila. Samo bela je bila. Čudno bela v svoji črnini in lesena v potezah in kretnjah. Kakor da ji srce drži ledena pest.
2: No, kako je bilo?
3: Vedela je. Ne vem, odkot in kako. In ko sem jo vprašal, če mu gori sveča na mizi, je rekla, za dušo. Izjokala ni niti solze. Sicer pa je najtežje že mimo. Čutim, da je prebolela. Celo češe se lepše, kakor prejšnje dni.

0: Pri Lebarjevih nihče več ne poje. V sad jim že gleda v okna, plemenito sadje prerašča divja trta in toliko da kravam med rogovi ne poganja mah. Julka se je sprla za orglarjem in glas ji je zamrl. Kakor da prezimuje in čaka nove, cvetoče pomladi.
1: Je, kakor je. Pa vendar moram zvedeti, kaj je z njo. Sumljiva mi je že dolgo. Zdaj pa mi je kar na srce tišči, odkar smo sami.
0: Kaj ste rekli, mati?
1: Moram jo, moram.
0: Ampak kaj, mati? Koga in po čemu?
1: Ha, vi ste. Vprašati jo moram. Ali je tako, kakor sem uganila in kakor vem? Če ni, naj mi odpusti. Če je, pa naj se zateče k meni. K komu drugemu se hoče zateči, če ne k meni?
0: Le kdo, mati, kdo?
1: Ona, Julka, Cestarjeva, ali kakor ji že pravijo. Sicer pa prepustite to reč kar meni. Že vem, kako je. Tudi jaz sem bila 16 let stara nekoč. Tudi jaz sem bila pevka in tudi mene je vadil orglar s črnimi očmi in bleščečimi zobmi. Za zdaj se mi kar mirno držite doma, gospod. Ko vas bom pa poklicala? Ne, oče, jaz vas bom poklicala.
0: Uh-huh.
1: Boste prišli in boste pomagali reševati, kar se rešiti mora. Še mesecu dajte, da se spremeni. Pa boste morali priti, če vas je kaj sodnika.

0: to pot ni prišla po me, Julka. Prikrivsal je pastir.
1: Vstopite, gospod. Samo pazite, da ne stopite na prste očetu, divja, kot bi ga nosil snežnjak z murske ravni.
2: Picali so vas, pa ni bilo treba. Sami bi tudi opravili. Mati je namreč zbezljala. No, govori, stara, če si ga že poklicala na pomoč, gospoda.
0: Kaj je vendar?
2: No, razloži.
1: Julka se nam je spridila, zanosila je in oče jo podi čez prak. Jaz je pa ne dam. Bog naj bo sodnik in moj rajni Tomaž. Ne vi, gospod, ki veste o teh rečeh, kakor očetov škorn. Tudi oče ne ve ničesar. Slepi ste, možje, ker ste za vojsko rojeni. Me pa varujemo družino in dom.
2: Kdo mi?
1: Jaz in Julka. Julka in jaz.
2: Ona z ceste?
1: Ona z ceste in z ceste jaz. Odkot smo, če ne z ceste, vse?
2: Ti z ceste?
1: Jaz z ceste. Ona z ceste, me vse z ceste. Procesija mater in še mater in še procesija mater. Vse z ceste, vse z ceste, vse z ceste.
0: O čem, o čem se torej prepirate, dobri ljudje, o čem?
1: Pa rekla sem že, ali ste gluhi? Zanosila je Julka, porodila in oče jo meče iz hiše. Jaz pa stojim tu in jo varujem. Niti koraka ne bo napravila iz našega doma. Ali mi ni sin umrl zato, da spoznam, kaj je prav?
2: Kakor da bi s Tomažem imela tisto reč.
1: Bedak, Tomaž je šel na vojsko, ko je bilo 15 let in pol in je nihče ni poznal razen otročadi. Prav zato, ker se nista poznala, niti se kdajkoli videla. Ampak je otrok od drugot, prav zato hočem, da ostane. Ne bo se metal otrok iz hiše. Tuj otrok iz tuje hiše. Na svet poslan po Božjem načrtu. Če je iz te hiše šel sin v smrt po istem Božjem načrtu.
0: Kaj hočete vi, oče Leva?
2: Da mi zgineta izpred oči. Mati in otrok. Nismo najdenišče in zavetišče Pankrtov.
0: Kaj hočete vi, mati Levarka?
1: Da ostaneta dekle in otrok. Dekle naj gre, če se mu ljubi. Otrok je pa moj.
0: A vam je treba še otrok?
1: Hočem jih imeti. Še jih hočem.

0: Tu ostani, dekle. Odloži otroka. Odloži cula in še sebe posadi na klop. Ne bodo mi moški krojili življenja na zadnje dni. Ne lebar, ne vi, gospod.
1: Od tedaj so minili tedni in meseci, na Lebarjevem pa se ni spremenilo nič. Sina, edinca, ni več nazaj. Hlapca Anža tudi ni, čeprav bi si ga vsi želeli. Sliši se, da je ujet in čaka v Sibiriji na vrnitev v domovino. Ženski opravljata posestvo, kakor moreta. Opravljeno pa ni, kakor bi moralo biti. Lebarjevi ne

Hlebarjevi ne izmro, večni so, do konca trajajo.

To je bila kratka radijska igra Julka s ceste po črtici Stanka Majcna, pevske vaje in še kaj, ki jo je za radio priredil Bogdan Gjud. Radijsko igro so pripravili dramaturg Pavel Lužan, tonski mojster Jure Culiberg, tehnični asistent Zmago Frece, oblikovalec glasbe Marko Stopar, korepetitorka Cvetka Bevc in režiser Igor Likar. Nastopili so mati Monika Lebar, Maja Sever, oče Andrej Lebar, Boris Juh, Julka, Polona Juh, gospod Ratko Polič, pel je Diego Barrios Ros. Posneto v studiih Radia Slovenija avgusta leta 2000. Igri lahko na zahtevo še 30 dni prisluhnete na spletni strani prvega programa in na platformi RTV 365.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ob smrti slovenske igralke Milene Zupančič se vrstijo odzivi in številni pokloni. Od dolgoletne članice in prvakinje igralskega ansambla so se poslavili tudi v ljubljanski Drami. Kot so zapisali, je bila Milena Zupančič ena tistih redkih velikih umetnic, ki presežajo meje odra in filmskega platna ter postanejo del skupnega kulturnega spomina. Z osebnim zapisom se je od nje poslovila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je poudarila, da je izgubila prijateljico, Slovenija pa je eno svojih največjih umetnic. Evropska unija je za boj proti rekordnemu gozdnemu požaru v Haut-Fagne, največjem naravnem rezervatu v Belgiji, napotila 3 helikopterje in 2 letali za gašenje z vodo. Oblasti so evakuirale prebivalce več vasi, zubli so v 24 urah od izbruha zajeli najmanj 16 kvadratnih kilometrov površin, pomoč pri obvladovanju ognja nudi več evropskih držav. Požar je izbruhnil včeraj in eden največjih v belgijski zgodovini. Nekaj 10 kilometrov je oddaljen od drugega velikega požara v zahodni Nemčiji, ki so ga uspeli spraviti pod nadzor. Madžarska je začela gradnjo rečnega praga, s katerim želi dvigniti vodostaj Donave in zagotoviti delovanje edine jedrske elektrarne. To naj bi dovolj zvišalo vodostaj, da bi hladilne črpalke lahko še naprej delovale. Zaradi vztrajne suše in vročinskih valov je vodostaj Donave padal na rekordno nizko raven, kar je jedrsko elektrarno pak s prvič v 44-letni zgodovini pripeljalo na rob zaprtja. Nuklearka Madžarske zagotavlja tretjino električne energije. Po občutni pocenitvi pogonskih goriv se nam v torek znova obeta podražitev, če vlada ne bo posegla v dajatve. Kot ocenjuje časnik Finance, bi se lahko liter bencina podražil za nekaj več kot 5 centov, dizla in kurilnega olja za 10. Dodajajo, da so napovedi velikih dnevnih premikov na trgih v zadnjem obdobju manj zanesljive. V petem krogu državnega prvenstva v nogometu sta se v Stožicah pomerila Olimpija in Maribor. Derbi večnih tekmecev v letošnji sezoni se je končal z neodločnim izidom 1-1. Gostitelje je v vodstvo v sodnikovem dodatku prvega polčasa popeljal Jož Turbančič, 5 minut pred koncem tekme je izenačujoči zadetek dosegel Luka Zahovič. Na prvi današnji tekmi je Celje v Lendavi s 3-1 ugnalo Nafto. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sončno in vroče, proti večeru v gorah in na severovzhodu kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature 12 do 20, dnevne 31 do 36 stopinj Celzija. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, torek se bo zjasnilo, popoldne še kakšna ploha, v sredo bo sončno. 23 in 3 minute.
2: Poletje kraljuje, sonce se za nas, migetave mravlje, ne zmeni kaj dosti, neusmiljeno pripeka. Če pomislim, kar nerodno je iti v teh dneh na počitnice, kaj če bo morje polno meduz, kaj če nas jutraj v kampu zbudijo živali, ki bežijo pred požarom. Če nimamo dovolj pod palcem, da bi si v Grčiji plačali sobo s klimo, potem nam je skoraj bolje doma. Imam zamisel, ostanite doma. V senci, naredite si zvečer prepih in v nedeljo zvečer na prvem poklepetajte z Mojco. Par besed, pa par besed. Saj ni treba, da je kaj posebnega. Se slišimo.

0: poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Marek Halter, rojen leta 1936 v Varšavi, je poljski žid, ki piše o francoščini, je uspešen pisatelj in avtor vrste romanov, ki so postavljeni predvsem na Bližnji vzhod, v starem veku in obravnavajo življenje svetopisemskih oseb. V literarnem nokturnu boste slišali odlomek romana Marija. Pri Mareku Halterju ne gre samo za literarni prikaz Jezusove matere, v katerem si pisatelj dovoljuje precejšnjo mero svobode, temveč za podoživljanje časa rimske zasedbe židovskih krajev, predvsem pa za slikanje židovskega dekleta. O prazniku Marijinega vnebovzetja, odlomek iz romana.
2: Baraba je pripravil njihov beg enako natančno kot Joachimovo rešitev. Truma se je razkropila. Nekateri so spremljali vse rešene mučence razen Joachima in so s pomočjo ribičev prečkali jezero. Večina je hitro izginila po poteh, ki so držale v goste gozdove na gori Tabor. Mladi Abdijevi spremljevalci so se razkropili po obrežnih vaseh, odkoder naj bi se vrnili v Tarihejo in Džotapato in spet zaživeli kot potepuški mulci. Njihov vodja je ostal z Barabo, Mirjam in Joachimom. Ti so vso noč pluli proti severu. Ribič se ni odmaknil od krmila. Zaradi dolgotrajnih izkušenj z jezerom je že vnaprej poznal tokove in je kljub obotavljivemu vetru znal obdržati napeta jadra. Skrival se je v temni senci blizu obrežja in se ni nikoli oddaljil od njega. V jutranjem svitu so že pustili za sabo zadnje vrtove v Kafarnaumu. Mirjam je odkrila neznano galilejsko krajino. Griči, porasli z vedno zelenimi hrasti, so kakor pleteni okraski segali med pobočja nad ozkimi in vijugastimi dolinami. Valovanje dreves so tu in tam prekinjale pečine, ki so navpično segale v jezersko vodo. Med njimi se je videlo nekaj razburkanih zalivov, nad katerimi se je nekaj bornih, z vejevjem kritih ribiških koč krčevito prijemalo skal. Najpogosteje pa je gost segal do obrežja. Bilo je nedostopno in nikjer ni ponujalo proda ali zalivčka, kamor bi bilo mogoče potegniti čovne. Ob bregovih rek, ki so v brzicah tekle z gričevja, se je tiščalo nekaj redkih vasi. Njihov ribič je usmeril čovn proti enemu od teh naselij. 4-5 mil naprej proti severu se je ob stretu svetle meglice pokazalo ustje Jordana. Ponoči je Baraba zatrjeval Mirjam, da ni boljšega zatočišča od tega. Herodovi plačanci so le redko prišli v te kraje, prerevno celo za mrhovine Sinedrija in pretežko dostopne. Tja je bilo mogoče priti samo po vodi. Tako da zlonamerni obiskovalci niso mogli uporabiti orožja, ki se mu pravi presenečenje. V gozdu ni bilo težko izginiti. V gričevju je bilo veliko skritih jam. Baraba jih je poznal kar precej. Strumo se je že večkrat zatekal vanje. Na vse zadnje je imel dovolj polno mošnjo, da so jih ribiči sprejemali, ne da bi kislo gledali ali kaj spraševali. Miril je Mirjam. Tu bodo na varnem dovolj dolgo, da se bo polegla jeza Rimljanov in mogoče celo samega Heroda. V resnici je Mirjam le malo skrbelo zaradi varnosti, pač pa jo je pretreslo, ko se je v dnevni svetlobi razkrilo, kako hude so očetove rane. Ko je Joachim po pobegu iz Tariheje ganjen izmenjal nekaj besed s hčerjo, je v čovnu brez besed zaspal. Mirjam je vso noč poslušala njegovo hropeče, pogosto neenakomerno dihanje. Prepovedala si je, da bi se ji to dihanje zdelo preboleče ali nenavadno. Ampak ko se je pokrit za očjo kožo še vedno pogrezal v spanje, se je v mlečno-beli jezerski svetlobi razkril strašljiv pogled. Na obrazu ni bilo niti delčka, ki ne bi bil udarjen. Joachima je bilo težko prepoznati zaradi nabreklih ustnic, odrgnjenih ličnic in odprtega kostnega loka nad očesom. Grda ureznina, posledica udarca s sulico ali mečem, mu je prerezala uhelj in mu odprla lice do brade. Čeprav je Mirjam ves čas mučila svojo tančico v jezersko vodo in spirala rano, je iz te še kar naprej mezela kri. Očetu je privzdignila kožo na bradi in mu razkrila prsi. Tunika, v katero je bil oblečen, ko je napadel davkarje, je bila le še cunja, umazana s posušeno krvjo. Modrikaste podplutbe od udarcev so ga prekrivale od trebuha do vratu. Tudi tam je mezela kri iz raztrganin, ki so ga razparale po ramenih in hrbtu. Pa še vrvi z križa so mu pustile žive rane na zapestjih in gležnjih. Bilo je povsem očitno, da so ga pretepali. In sicer tako divje, da je bil upravičen strah pred nevidnimi poškodbami, ki pa bi morda bile še hujše od vidnih in zaradi katerih bi lahko bil v smrtni nevarnosti. Mirjam si je grizla ustnice, da se ne bi prepustila solzam. Od strani je med rahlim guganjem čovna opazila, da Baraba, Abdija in Ribič umikajo poglede, vsi iz sebe nad tem, kar vidijo. Na dnevni svetlobi je bilo težko reči, ali Joachim spi ali pa je izgubil zavest. Močen je, je končno zamrmral Baraba. Zdržal je na križu. Ve, da si pri njem. Živel bo, da bo všeč svojih hčerki. V njegovem glasu ni bilo čutiti običajne zbadljivosti. Ni bil prepričljiv. To je opazil Obdija, ki pa je odločno prikimal. Seveda, ve, da zanj nismo naredili vsega tega samo zato, da bi gledali, kako bo umrl. Presenetil jih je Ribičev glas, saj mož od Tariheje sploh še ni odprl ust. Poba ima prav, je rekel in iskal Mirjamin pogled. Kljub bolečinam te oče ne bo hotel zapustiti. Človek, ki ima takšno hčer, se ne bo vdal smrti. Božji raj ni dovolj lep zanj. Utihnil je, ker je prišel trenutek, ko je moral potegniti vrvi na deblu, da bi zvil jadro. Potem pa je rekel tako jezno, da so se mu poglobile obrazne gube. Ko se rabini in preroki vsaj ne bi mutili in bi se nekega dne vrnil med nas Mesija, da bi bilo enkrat za vselej konec našega ničevega življenja. Malo je manjkalo, da se ni Baraba samogibno prepustil posmehljivosti. Kako dolgo bo izraelsko ljudstvo še verjelo tem bedarijam, o katerih jim lajnajo rabini? Kako dolgo bodo še ti ljudje, ki jih Herod tako zatira, da krvavijo iz trebuha, čakali, da jih bo prišel rešiti kak Mesija, namesto da bi se rešili sami? Toda zaradi načina, kako je govoril Ribič, zaradi Mirjaminega obraza in Joachimove nezavesti, je moral molčati. Ni bil čas za razpravljanje. Še sreča, kajti malo poznaje ga je Ribič spet presenetil. Končno so potegnili čoln na obrežje. Sprejela jih je strnjena gruča radovednih vaščanov. Ko so videli, v kakšnem stanju je Joachim, so ga pomagali odnesti na tanko slamnjačo. Ko se je sprevod oddaljeval proti hišam, je Baraba pomolil Ribiču mošnič, ki mu ga je obljubil. Mož pa mu je odrinil roko. Ne, ni treba. Ne odklanjaj, brez tebe vse skupaj ne bi bilo mogoče. Vrnil se boš v Tariheo in tam boš mogoče imel sitnosti. Kdo ve, ali vam ne bodo hoteli zažgati čovnov, ker bodo hoteli prisiliti tvoje tovariše, da bi povedali, kaj vedo o nas. Ribič je odkimal. Ne poznaš nas, fant moj. Za udar smo vse predvideli. Vrnil se bom v loku, okoli jezera. In vsi moji sodelavci ravno tako. Vsi skupaj bomo prišli v Tariheo s čovni polnimi do roba. Najlepši ulov, kar smo jih kdaj videli. In lahko ti zagotovim, da bomo zaigrali hudo jezo, ko bomo odkrili, da je od trga ostal samo še pepel. Tedaj bomo sklenili, da svoje ribe podarimo. To bo nahujskalo vse dobre matere v mestu in nastala bo pošastna zmeda. Baraba se je zasmejal, vendar pa je vztrajal. Kljub temu vzemi, to si zaslužil. Nehaj, ti pravim, nočem tvojega denarja. Mar jaz, Jud iz Galileje, potrebujem denar, da bi rešil s križa drugega Juda iz Galileje. Za svoje umazano opravilo se dajo plačevati Herodovi najemniki. Ne imej slabe vesti. Vedelo se bo, da Baraba ni tat, ampak pošten Galilejec.
1: V literarnem nokturnu ste slišali odlomek romana poljskega pisatelja Mareka Halterja Marija. Prevedel ga je Jože Stabej, interpretiral dramski igralec Matej Recar.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobre večer, želim Luka Štibal. Ob smrti legendarne slovenske igralke Milene Zupančič se vrstijo odzivi in številni pokloni. Kot so zapisali v Ljubljanski Drami, je bila Milena Zupančič, dolgoletna članica in prvakinja njihovega igralskega ansambla, ena redkih velikih umetnic, ki presežejo meje odra in filmskega platna ter postanejo del skupnega kulturnega spomina. Od igralske ikone se je poslovila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je poudarila, da je sama izgubila prijateljico, Slovenija pa eno svojih največjih umetnic. Na ministrstvu za kulturo so zapisali, da je bila ena najbolj priznanih in plodovitih slovenskih igralk, ki se je ponašala z osupljivim igralskim razponom. Hrvaški gasilci se še naprej borijo s požari. Na Dugem otoku je, potem ko se je popoldne spet razplamtel, požar znova pod nadzorom. Pri Omišu se razmere umirjajo. O več manjših požarih poročajo tudi iz drugih delov Dalmacije. Po silovitem potresu v Indoneziji na otoku Flores število žrtev narašča. Po najnovejših podatkih je potres z magnitudo 7,7 terjal najmanj 47 življenj, številni so poškodovani. V močnem potresu in številnih popotresnih sunkih, ki so mu sledili, je bilo poškodovanih več 100 stavb. Popoldne je potres z magnitudo 6,4 stresel še severno Sumatro na zahodu Indonezije. Na včerajšnji praznik Marijinega vnebovzetja so mnogi verniki obiskali Marijina svetišča. Pri nas se jih je največ tradicionalno zbralo na Brezjah. 3000 ljudi je nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je v pridigi izpostavil, da je danes praznik upanja. Papež Leon XIV. Pa je bil kritičen do sodobnih lepotnih idealov. Podaril je, da te ideale v glavnem zaznamujeta hedonizem in potrošništvo, medtem ko se prava lepota kaže v ljubezni. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Marko Polak.
2: Večer je zaznamoval naš največji nogometni derbi, v Stožicah sta se pomerila Olimpija in Maribor. Prvi derbi večnih tekmecev v letošnji sezoni se je končal z neodločenim izidom 1-1. Ljubljansko moštvo je v vodstvo v sodnikovem dodatku prvega polčasa popeljal Još Turbančič, končni izid je 5 minut pred koncem postavil Luka Zahovič. Na prvi včerajšnji tekmi je Celje v Lendavi s 3-1 ugnalo Nafto. Na evropskem prvenstvu v plavanju v Parizu je za edini slovenski nastop v finalu poskrbela Neža Klančar. Plavalka, ki je imela pred prihodom na prvenstvo zdravstvene težave, je na 50 metrov prosto s časom 24.56 osvojila 6. mesto. Zmagala je Poljakinja Katažina Vašik, ki je za 200 presenetljivo ugnala prvo favoritinjo Švedinjo Saro Sjerström. Nemec Johannes Liebmann je na 1500 metrov prosto za skoraj 4 sekunde popravil svetovni rekord, ki zdaj znaša 14 minut, 26 sekund in 79 stotink. V večernih končnih odločitvah evropskega prvenstva v Birminghamu ni bilo slovenskih predstavnikov. Moška štafeta 4x100 metrov je v zgodnjem popodnevu s časom 39.28 osvojila 11. mesto. V večernem finalu je v obeh konkurencah zmagala britanska štafeta. V teku na 10.000 metrov je evropski prvak z rekordom prvenstev postal Šved Andreas Almgren. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič se je v Malmeju na Švedskem na enem najmočnejših turnirjev na svetu prvič v karieri uvrstil med najboljšo četverico. V četrtfinalu je s 4-2 ugnal Egipčana Omarja Asarja. Njegov nasprotnik v današnjem polfinalu bo Francoz Felix Lebrin. Na Švedskem ta konec tedna nastopajo tudi najboljši motokrosisti sveta, v Udevali so bile včeraj kvalifikacije, Tim Geiser jih je končal na 2. mestu, Jan Pancer na 12. Najhitrejši je bil vodilni v prvenstvu nizozemec Jeffrey Herlings.
1: Vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno in vroče, jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 31 do 36 stopinj. Jutri se bo pooblačilo, možne bodo krajevne padavine. V torek se bo jasnilo, v sredo bo vnovič sončno.

Dobro večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radio Slovenija. Glasbeni urednik prvega programa Andrej Prezel je izbral skladbe za to nedeljsko noč, v kateri vas bomo povabili v kino in spomnili na uvodne skladbe priljubljenih televizijskih serij, kot so Miami Vice, Prijatelji, Zlata dekleta, Raztresena Eli in Sopranovi. Najprej pa bomo izpostavili problematiko drog in brezdomstva v urbanih središčih. Kaj se dogaja v centru Ljubljane, kjer se z gentrifikacijo in turistifikacijo povečujeta tudi število in vidnost tako uporabnic in uporabnikov drog, kot tudi brezdomnih oseb? O tem je Urška Henigman pripravila oddajo Intelekta, ki vam jo ponujamo v poslušanje v tej uri nočnega druženja na nacionalnem radiju.

0: Intelekta.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ste se v teh dneh sprehodili kaj po središču Ljubljane? Kaj ste opazili? Polne lokale in restauracije, kjer sedijo le še turisti z bolj odprtimi denarnicami, morda vse več praznih izložb, zapuščenih trgovskih prostorov in zaprtih podhodov, vse dražje in glasnejše avtomobile, ki divjajo po mestnih ulicah, nevarno hitre in neslišne električne skiroje, veliko gradbišče, železniške in avtobusne postaje, morda ste obiskali prenovljeno cukrarno in rok, ali pa ste morali na pregled v zdravstveni dom Metelkova. Ste čakali na avtobus, na najbolj pretočni točki mesta na Bavarskem dvoru, kjer so mimo vas švigali dostavljavci hrane na električnih kolesih? Prestolnica se je v minulih desetletjih zelo spremenila. Nihče več ne more očitati zaspanosti ali pomankanja razvoja. Vendar je začrtana smer v minulih letih, ko so se razmere zelo spremenile, premalo pozornosti in sredstev namenila za pomoč in podporo najranljivejših skupin ljudi. Tudi te lahko opazite na ljubljanskih ulicah. Droge in brezdomstvo nista nova pojava, več kot očitno pa določene širše družbeno-politične okoliščine vplivajo na večjo vidnost brezdomnih uporabnikov in uporabnic drog. Med njimi je vse več mladih, tudi mladoletnih. Zakaj se je to zgodilo in kako ta problem reševati? O tem v tokratni oddaji ostanite z nami. Po odgovore smo se najprej odpravili na Fakulteto za socialno delo Univerze v Ljubljani, kjer prav letos obeležujejo 20-letnico delovanja Centra za študij drog in zasvojenosti. Doktorica Vera Grebenc in doktorica Amra Šabič sta konec junija na posvetu ob tej priložnosti organizirali kavarno Vizija, na kateri so udeleženke in udeleženci iskali prave rešitve, smiselne ukrepe in tudi skupne vrednote, ki jih morajo uresničevati mestne in državne politike za reševanje te problematike. Srečanje je bilo sicer namenjeno pomembni in aktualni temi zmanjševanja škode na področju uporabe drog in drugih zasvojenosti, ter refleksiji preteklosti in izkušenj, ki so nastale na tem področju od 90-ih let preteklega stoletja dalje. Najprej pogled v zgodovino. V 90-ih se je uveljavil koncept zmanjševanja škode, ki je prispeval tako k razvoju programov zmanjševanja škode, kot tudi k raziskovanju. Doktorica Vera Grebenc.
2: Moram reči, da je bilo takrat zelo zanimivo, da se je država, ki je takrat nastajala, še zelo zavedala tega, kako pomembno je javna oskrba, tako zdravstvena kot socialno varstvo. In to področje je bilo res, kako bi rekla, na prioritetah. Hkrati s tem odpiranjem, država je postala del neke širše skupnosti, se je to zavedanje o problematikah, ki bodo pljusknile ali pa so že pljusknile tudi v naše okolje, bilo tudi kar močno prisotno. Ta tretji moment, ko se mi zdi pa, da je bil najbolj pomemben, je pa ta, da so se takrat sestavljene sinergije ljudi z različnih področij oziroma tudi z različnih resorjev, da so nekako prepoznali, da je pomembno za tako najbolj marginalizirano družbeno skupino poskrbeti, seveda na ravni teh nekih zdravstvenih tveganj se je takrat najbolj balo epidemija AIDS, HIV, hepatitisi, kar je bilo povezano z prenosom med to populacijo, ki je intravenozno uporabljala heroin takrat v glavnem. Hkrati pa se je ravno v tistem obdobju, tudi to bi rekla demokratizacijo družbe, dogajal tudi en tak preboj v smislu dati ljudem glas, upoštevati te različne realnosti vsakdanjega življenja različnih ljudi, različnih skupin, tako da so uživalci prepovedanih drog, so postali partnerji v dialogu.
1: Doktorica Vera Grebenc se spominja, da je takrat imela glavno besedo stroka. Veliko se je raziskovalo, opravljale so se študije primerov, rešitve so temeljile na znanstvenih dokazih. Pristopi nizkega praga in zmanjševanja škode pa so pripomogli tudi k temu, da se je začela oblikovati odgovorna kultura rabe prepovedanih drog.
2: Recimo, najlažje si bomo to predstavljali, če naredimo primerjavo z uporabo alkohola. Slovenija ima kultivirano rabo alkohola, pa tudi zlorabo alkohola. Tako da dobro vemo, kdaj gre za zlorabo alkohola in dobro vemo, kdaj gre za kultivirano rabo alkohola. Podobno je se neka kultura razvija tudi na sceni uživanja prepovedanih drog. Ker razlika je samo v tem, da je alkohol je pač dovoljen, prepovedana droga je pa na listi prepovedanih drog, ampak neko omamljanje in hlepenje po nekih učinkih te substance je... Ne, vsak ima neke razloge, da po nečem posega, no, se pravim, to omamljanje je lahko marsikaj. Ampak, no, na področju prepovedanih drog se je zdelo, aha, to so neki odpadniki, devianti in tako naprej. In znotri same subkulture se je začela graditi ena skupnost, ki je to svojo uporabo prepovedanih drog hotla postaviti na en, tako rekla, višji nivo. Eno kulturo uporabe, skrbnosti, zavedanja tega tvegan, ki se lahko njim samim zgodijo, pa tudi tvegan, ki jih lahko neka uporaba predstavlja za ljudi okrog njih. Tako da je recimo ta preboj takrat meni se zdel, to pa zdaj bo tudi v družbi mogoče omogočilo to, da bo se lažje tudi peljal en tak bolj strpen dialog. Ampak se pravim, se stvari potem v nekem trenutku tudi zaustavile. Ravno s to bolj represivno politiko, ki je potem da nadaljevanju prihajala. In tudi kljub temu, da smo mi takrat, ne vem, kot država, tudi čist samostojne neko znanje postavljali, kako delovati z uporabniki prepovedali drog. Jaz sem takrat recimo zelo veliko sodelovala res in s policijo in z zdravstvom in sem videla, koliko je to znanje bilo pomembno tudi na strani recimo čist nekega operativnega policista, da ve, kaj bo našel v nekem žepu in zakaj je recimo pomembno, da bi uporabniki imeli te stvari spravljene recimo v Basics boxu, taka škatlica, v kateri je bilo vse spravljeno, da se človek ne poškoduje, ko recimo dela nek osebni pregled. Ampak pol s časoma sem ugotovila, ko so se nekako te del je bil izobražen o tem, potem, ko se pa to znanje ni obnavljalo, ko se je spet v ospredje postavljalo bolj ta represiven odnos do uporabnikov, treba jih je bilo umakniti z ulice, to nek preganjanje, več preganjanja, no, kako sem jaz zaslutila, sploh v zadnjem desetletju, se je tudi to znanje nekako izgubilo. Ostaja to znanje pri službah, ki so se uveljavile, Kralji ulice, Stigma, ko smo že omenjali, v Novi Gorici Šent, Drogart, ampak kot rečeno, da bi se pa recimo na ravni neke stabilnosti za take programe ustvaril prostor, se pa ni. Ker recimo tako, če pol kasnej premišljujem, kako je šla pri nas v državi ta neka politika tudi recimo na področju drog in zasvojenosti, država je podpisnica različnih mednarodnih deklaracij, konvencij in tako naprej. In odmev naše politike je tudi odmev teh deklaracij. Ne? In kar je prioriteta v, recimo, ne vem, v Evropi v nekem trenutku, ne, evropska strategija, bo prioriteta pri nas. Recimo trenutno ne, se poudarja delovanje na preprečevanju povpraševanja po prepovedanih drogah, ne, se pravi, da je to tist, kar je fokus in vse ostalo pol malo nekje v ozadju stoji. Ne, in seveda, vsakdanje življenje pa ne sledi temu, kar je recimo trenutna neka globalna politika prepoznala kot tisto, kar je zdaj pa pomembno financirati, ampak se življenje dogaja kot se, ne, tako da, ne, tako kar se je v tem času zgodilo od tega, da je takrat uporaba heroina bila visoka, je scena povsem drugačna.
1: V minulih 10 letih so se v Ljubljani zgodile spremembe, ki so izjemno vplivale na vidnost brezdomnih uporabnic in uporabnikov drog. Več o spremembah bo povedal
0: Borut Bah, predsednik društva Stigma.
1: Z njim smo se pogovarjali v Zupančičevi jami, kjer društvo Stigma prostore najema pri zasebnikih. Na Petkovškovem nabrežju pa jim prostore zagotavlja občina. Poleg tega društvo opravlja tudi terensko delo, tako v Ljubljani, kot tudi drugod po srednji Sloveniji.
0: To mislim, da je zelo dobro za izpostaviti, no, da v bistvu te programi zmanjševanja škode, ki se izvajajo, morajo biti skupnostni. A ne, kar pomeni, da se morajo vključiti v reševanje problematike vse sfere, ki so, tako na nivoju države kot lokalne skupnosti. A ne, treba je vključiti seveda tudi policijo na način, kjer se oni lahko vključijo. V tujini recimo se je pokazali velikrat pa tudi pri nas, no, da ta politika, kjer se policija vključuje samo na represivni način, v bistvu te problematike ne rešujemo. A ne, ampak mora tukaj tudi recimo policija mogoče izstopati malo iz tih svojih okvirov in tudi sodelovati na način, da če je cilj recimo zmanjšanje škode oziroma reševanje problematike, mora tudi policija odigrati vlogo na malo drugačen način. Je pa nujno, no, tako kot je bilo izpostavljeno, ne, da se vključi tako socialno varstvo, zdravstveni vidik, meščani, uporabniki, v bistvu vsi nekako lahko pripomorejo k temu. Ne. Teh primerov dobrih praks skupnostnega pristopa v tujini je zelo veliko. Kot društvo Stigma oziroma tudi ljudje, ki smo tukaj zaposleni, smo prisotni na področju Ljubljane že preko 20 let, ne, skoraj 30 let. Zdaj recimo, ko smo mi začeli s terenskim delom, smo se začeli z uporabniki drog srečevati večinoma na področju tam, kjer je zdaj AKC Metelkova. Ne. Takrat je bila to bivša vojašnica JLA, kjer so uporabniki drog pa tudi brezdomci nekako zaskvotali tisto področje. Zdaj z leti v Ljubljani, recimo v teh 30-ih letih, se nekako zgodilo to, da smo opazali, ne, da recimo ta represivna politika ni naredila tistega, kar je želela. Ne. Represivna politika v Ljubljani je pomenila samo to, da se je področje, kjer so se uporabniki zbirali, da se je selilo z enega vogala na drugega. Ampak to je bilo vse v krogu 100 metrov. Ne. Potem smo se recimo iz same Metelkove, se je ta scena preselila blizu železniške postaje, potem je šla nazaj na Metelkovo, na Kotnikovo, v park Tabor. Zdaj zadnjih par let, preden se je zaprl, je bil to Tomanov park, ta nasprot železniške postaje. Zdaj je ta populacija spet nazaj prišla na AKC Metelkova. Ne, kar v bistvu pomeni, da v 30-ih letih recimo se je samo zakrožil, problem se je pa zdaj spet nazaj prestavil tam, kjer se je pred 30-imi leti začel. Tako da jaz iz tega lahko pač rečem, da ta politika, ki smo jo peljali 30 let, ni bila uspešna oziroma ni dosegla tega namena.
1: V Ljubljani imamo odprto sceno uporabe prepovedanih drog. Odprta scena se vzpostavi, ko zaradi pomankanja drugih prostorov brezdomni ljudje droge uživajo na javnih prostorih, v garažnih hišah, kleteh večstanovanjskih objektov, na stopniščih in tako dalje. Kaj se je zgodilo, pojasnjuje Borut Bah.
0: V teh letih, recimo, če gledamo na 10 let nazaj, se je zelo veliko dogajalo oziroma so uporabniki pa brezdomci nekako živeli pa upravljali vse svoje potrebe v prostorih, ki so bili skriti. Ne, to je bil recimo Rog, Kolizej, podhod železniške postaje. Ne, zdaj, ko se zadnje leta te stvari spreminjajo, ko so se pač te stavbe nekako spremenile svoj namen, so uporabniki drog pa brezdomci nekako začeli zgubljati te prostore. Ne, in so pač postajali vedno bolj vidni. Ne. 2016 recimo se je to najbolj poznali, ko je večina te populacije pristala na parku Tabor. Ne, takrat se je v Ljubljani malo več začeli govoriti o te odprti sceni uporabe drog, kjer so tudi mimoidoče recimo začeli opažati. Ne, če gledamo samo Metelkovo, recimo do 2015 se je večina stvari dogajala za zidom. Ne, to je bila tista famozna lokacija nasprot zdravstvenega doma, kjer v bistvu mimoidoči niti niso vedeli, kaj se za tistim zidom dogaja. Razmere tam so bile pa grozljive. Ne, uporabniki so uporabljali droge, brezdomstvo je bilo tam, kriminal se je tam dogajal. No in ko je pa ta stvar postala javna, se je pa nekako tudi začela sama javnost o tem nekako pogovarjati, ne, kaj se zdaj lahko zgodi. In jaz, ne vem, še zmer nekako trdim, no, tudi po teh podatkih, ki jih imamo mi, nam letno prihaja približno 550 do 600 različnih uporabnikov drog v enem letu. Ta številka se v zadnjih letih ne spreminja, vsaj pri nas ne. Ne. Če se pa recimo gleda v javnosti, kaj ljudje opažajo, ne, se pa opaža, da je te problematike vedno več. Ne, in mi pač trdimo, da problematike ni vedno več, ampak je razlika samo ta, da je ta problematika postala bolj vidna, kot je bila recimo 5 ali pa 10 let nazaj.
1: Poleg uporabnic in uporabnikov drog, v Ljubljani vidimo tudi igle in drug pribor za uporabo. Kaj narediti, če v parku, na cesti ali kjerkoli v mestu najdete iglo?
0: V Ljubljani je za ta del pristojna snaga, ki se jo pokliče in tudi, kolikor so naše informacije točne, no, oni to zelo hitro naredijo, če se igle pojavijo na javnih prostorih. Ne, to je njihova pristojnost. Bolje je mogoče problem tam, kjer so prostori, ki niso javni. Ne, tam bi načeloma mogel to storiti lastnik tistega zemljišča. Zdaj društvo Stigma, recimo mi pred leti smo tudi delali te čistilne akcije, ampak zaradi birokratskih stvari trenutno tega ne moramo početi, ne, ker nismo registrirani za to dejavnost. Ampak gremo pa tudi pobrati kakšno iglo, če recimo leži na kakšnih malo bolj kritičnih točkah. Ne? Če so to kakšni vrtci ali pa šole, recimo, kjer je več otrok, tam tudi mi pol gremo, ne? Če se že nihče drug ne pojavi. Tako da priporočamo pač to. No? Če nekdo to vidi, je najlažje, da se naredi kakšna slika, opis te lokacije in se pošle potem mail na snago in oni to uredijo. Zdaj druga stvar, ki je mogoče še bolj zapoudarno, če bi se slučajno kdo recimo nabodil na to iglo, ne? Je nujno to, da gre ta oseba takoj do svojega osebnega zdravnika, in da se v 24 urah spostavi kontakt z infekcijsko kliniko, kjer te pač pol naprej peljajo skozi te postopke, dobiš proti telesa, kakšna vključe se v zdravljenje proti hepatitisu C, ne, če bi slučajno se pokazali, da bi bila ta igla okužena ali pa če bi se kdo karkoli okužil.
1: V Novi Gorici imamo edino varno sobo za uživanje prepovedanih drog v Sloveniji. Ljubljanski projekt varne sobe je še v začetni fazi. V obeh primerih je na zadnjem razpisu Ministrstva za zdravje v sklopu financiranja programov varovanja in krepitve zdravja med letoma 26 in 28 sredstva prejelo Združenje Šent, tako za nadaljevanje projekta Goriške varne sobe, kot tudi za varno sobo v Ljubljani, kjer projekt nastaja v konzorcijskem partnerstvu še z mestno občino Ljubljana in zdravstvenim domom Ljubljana. Borut Bah pojasnjuje, kakšne so izkušnje v tujini in opozarja, da varna soba ne bo dovolj.
0: Ja, varna soba sigurno je en od glavnih možnih rešitev teh situacij. Ne samo izkušnje iz Nove Gorice, ampak bolj kot ne tudi izkušnje recimo varnih sob drugje po Evropi. Varne sobe so del politik tudi že 30 oziroma 40 let. V Švici so že pred 40 leti prvo odprli. Učinek varnih sob gledamo nekako na dva področja. Ne? Eden je tak, je usmerjen v same uporabnike drog, kar pomeni, da uporabniki drog namesto, da droge uporabljajo v nesterilnih razmerah, kakšnih javnih WC-jih, parkih, zapuščenih hišah, začnejo droge uporabljati v kontroliranem prostoru varne sobe, kjer so razmere sterilne, kjer je stalno prisotno osebje, ki je usposobljeno, da odreagira v primeru kakšnih zapletov. In učinek varnih sob se v tujini meri potem, da v zadnjih 30 letih ni bilo nobenega smrtnega primera zaradi predoziranja v varni sobi. Drug vidik je pa usmerjen v lokalno skupnost, ne, s tem, če mi prestavimo samo uporabo drog iz javnih prostorov v te kontrolirane prostore varne sobe, pomeni to, da je uporabe drog v skupnosti manj. Ne, s tem je tudi manj odvrženega pribora, s tem je manj odvrženih smeti, ki so tudi s tem povezane nekakšnih papirčkov, robčkov in česa. Hkrati pa to tudi pomeni, da se ljudje počutijo bolj varne. A ne? Ko se ti sprehajaš čez mesto, ne vidiš uporabe drog, ni teh nekih slabih situacij, ne? Oziroma nelagodja s tem, da ti nekoga vidiš, kako uporablja droge. Varne sobe so najbolj pomembna stvar pri tem, ampak ni pa to edini ukrep. A ne? Te ukrepi, ki so morajo biti celostni na ta način, da mora biti tukaj zraven tudi več drugih programov. Ne? Uporabniki drog se bodo vedno družili med sabo. Ne? Pač ljudje smo socialna bitja, hočemo se družiti, hočemo se zbirati. Tako da mogoče se tukaj lahko tudi razmišlja v tej smeri, da bi v Ljubljani bil nek prostor vseeno namenjen tudi druženju uporabnikov zunaj prostorov. Ne? Vedno se je pokazali, da so se zbirali pa družili po kakšnih parkih. S tem, da bi bilo pametno za razmisel, da bi bili te parki na nek način pod kontrolo, a ne, da bi v tem skupnostnem smislu imela policija, recimo redarstvo, en del te pristojnosti, da bi imeli stvari pod kontrolo v njihovih pristojnostih. Ostali programi, recimo, ki delamo z uporabniki drog, bi sigurno tudi preko terenskega dela lahko doprinesli svoj del, a ne pa izvajali tam te aktivnosti, ki so. V smislu neke edukacije samih uporabnikov. Ne? Tudi oni se je pokazali, da te zadeve lahko funkcionirajo. Naslednja stvar je pa ta, da Ljubljana ima vedno več brezdomcev. Ne? Da je tudi mogoče v tej smeri treba kaj narediti. Ne? Ena stvar je ta, da sicer se bo odprlo zavetišče zdaj jeseni, kjer bo več prostora, kot ga je bilo prej. Ampak tujini se je vedno pokazali, da mogoče bolj primerni programi so neke namestitve. Ne? Ali so to kakšne bivalne enote oziroma stanovanja, kjer se ljudje lahko individualno noter živijo in imajo bolj občutek, da je ta stvar njim pripada, ne, kot pa neko zavetišče. Zavetišče je vedno tretirano samo kot ena začasna rešitev.
1: Ob govoru o celostnem pristopu in zmanjševanju škode rabe prepovedanih drog se kot vedno sliši tudi kritike. Vera Grebenc in Amra Šabič razlagata, da ne gre niti za ohranjanje ljudi v zasvojenosti, niti za stroške države, ki ne prinašajo nobenih koristi.
2: Jaz recimo velikokrat slišim to kritiko, aha, s temi programi nizkega praga pa zmanjševanja škode vi ljudi držite v tem džankijevskem slogu življenja. Pa to ni res, ne. Ko pogledamo, kaj delajo ti programi, izmenjava pribora je samo, ali pa recimo neka materialna pomoč, ki jo ljudje dobijo, ne vem, tudi mogoče topov obrok ali karkoli, to je nekaj, kar je ena baza, nekaj temeljnega, osnovnega, zaradi tega, da ta človek ostane kolikor toliko zdrav, da se nahrani, da je oblečen in tako naprej. Ampak vsi ti programi so tukaj zato, da je to neka vstopna točka, da ima človek prvič v življenju mogoče povratno sporočilo, tvoje življenje je nekaj vredno. Nam je mar za tebe. Dajmo pogledati, kako lahko ti to svoje življenje postaviš mogoče v kaj bolj obvladljivega. Ne, se pravi, ta kaotičen način, v katerega ljudje zabredajo, ali pa tudi fatalističen, nič nisem dosegla, sem ena navadna džankica, če to neka ideja človeka o sebi, nima motiva, zakaj bi se spreminjal, če ni ničesar, kar bi za sebe v prihodnost lahko pogledal. In recimo stik z ljudmi, v teh službah, ki so zares ne obsojajoči, ki brez enega moralnega predznaka ljudi sprejmejo take, kot so, ker to je to,
3: dostojanstvom.
2: Ne, dostojanstvom, ki sporočajo vsako človeško življenje je življenje z dostojanstvom. Človek ima to, ne, ko se rodi, je to urojena tudi pravica konc koncev in to je tist moment, ki ohrani potem človeka živega, da lahko iz sebe naredi spet nekoga, ki pa bo lahko konc koncev tudi spet nekaj prispeval k družbi, bil nekdo, ki bo potem lahko solidaren do ostalih in tako naprej.
4: Hkrati, ne, pa tudi izkušnje, ko govoriš, ne, o temu, izkušnje iz tujine zelo dobro kažejo, da s tem, ko ti človeka na nek način, jaz temu rečem, ujamaš, mu omogočaš, da gre naprej. In posod, kjer so se ustvarjali neki celostni programi, s to sinergijo multidisciplinarno, ki je pač vsaka stroka prispeva neki, so pokazali rezultati, da dejansko te ljudje so šli naprej, so dobili željo, ne, zgubili to fatalnost, želeli v življenju več, kakor samo tisto, kar so v tistem trenutku imeli. Aspiracije so se dvignile in tako naprej. Hkrati pa tudi rezultati kažejo, da so dejansko zmanjšali število uživalcev, zmanjšali se je število kriminala. Če govorimo o stroških, ko veliko krat radi govorimo o stroških, ne, so to vrstni programi prej varčevanje za državo, kakor pa strošek države, ne?
1: Poleg odprte scene uporabnikov in uporabnic prepovedanih drog je, kot rečeno, v središču Ljubljane tudi vse več brezdomk in brezdomcev. Kakšne so številke in kako reševati to problematiko, o tem smo se pogovarjali z našo naslednjo sogovornico.
5: Sem Hana Košan, predsednica Društva Kralji ulice.
1: Ali je ljudi, ki živijo na ulici, res več ali pa so le bolj vidni?
5: Bi si upala trditi, da velja oboje. V našem društvu skozi leta opažamo povečano število ljudi, ki prihajajo do nas. Naš dnevni center in terensko delo je v bistvu neka prva vstopna točka, kamor ljudje pridajo ali pa imamo z njimi stik. In če je recimo 5 let nazaj prišlo v naš dnevni center, ne vem, 500 ljudi, nekaj takega je bila številka, je v zadnjem letu ta številka več kot 1000. A ne? Torej se je število uporabnikov povečalo. Moram reči, da to niso samo brezdomni, torej tisti, ki spijo zunaj, ampak ljudje v neki težki situaciji ali pa na robu, v neki ranljivi situaciji. Tako da ja, število brezdomnih se v občini, mestni občini Ljubljana povečuje. In na drugi strani tudi velja trditev, da postaja vedno bolj vidno. Sicer, ko primerjamo mogoče z drugimi evropskimi mesti, kjer vidimo res veliko ljudi spat zunaj, je Ljubljana mogoče drugačna v tem. To je pokazala tudi ta evropska raziskava štetja brezdomstva. Namreč največ oseb, ki smo jih anketirali, je spalo v nekih nekonvencionalnih bivališčih. Pri nas so to predvsem tako ulično se rečejo baze, ampak to so večinoma zapuščene hiše. A ne? In potem sledijo osebe, ki so spale v nekih namestitvenih programah in takoj zatem osebe, ki spijo na javni površini. A ne? Tako da spanja kot takega, ko ljudje se sprehajamo po Ljubljani, če primerjamo z nekimi drugimi evropskimi mesti, ni toliko. Je pa veliko tega dnevnega zadrževanja na javnih površinah. A ne? In tudi te pojavi, če tako rečemo, zahtevajo neke svoje ukrepe. A ne? Postaje vidno predvsem zato, ker se te problematike v zadnjem času zaradi mogoče povečanega števila rešujemo na nek tak naš krizni odziv je zapiranje, represija, malo smo vsi tako na trnih, kaj ćemo narediti in se mi zdi, da sprejemamo najstrožje ukrepe v smislu zaprtja podhodov raznih območij v Ljubljani, mogoče pa ne odpiramo ali pa omogočamo nekih novih prostorov, ampak ja, mogoče več v nadaljevanju še o tem.
3: Kralji ulice so že drugo leto zapored izvedli raziskavo štetje brezdomstva. Hana Koša najprej pojasnjuje, kakšni so glavni razlogi za to, da se ljudje znajdejo v takšni kritični situaciji.
5: To je prva raziskava sploh v Sloveniji, ki je bila na nek sistematičen, metodološki način narejena za raziskovanje brezdomstva in mislim, da je to en tak velik plus, da je Ljubljana k temu pristopila, tako se mi zdi tudi to je, pokaže, da je Ljubljano zanima ta pojav, tako da smo v bistvu bili vključeni v evropsko raziskavo z drugimi mesti. Ja, ne. Ta raziskava, kot sem rekla, je pokazala tudi v drugem letu v ponovitvi, da je v bistvu trend vseeno enak, 428 ljudi smo uspeli zajeti, treba je tu reči, to niso vse osebe, ker mnogo ljudi je še vedno skritih ali pa nedostopnih ali pa niso želeli sodelovati v raziskavi, vendar je ta številka od lanskega leta, ko smo anketirali 426 oseb, zelo podobna. Razlogi, ki so jih ljudje navajali v tej raziskavi, to so razlogi, ki jih ljudje sami povejo, zakaj so pač v tej situaciji, so povezani z finančno stisko in z družinskimi težavami, nasiljem v družini. A ne. To je težko reči, kjero je prvo, kjero je drugo, kaj, a ne, ampak je večinoma za preplet nekih osebnih družinskih okoliščin, finančne tiske in izgube stanovanja, oziroma na drugi strani to, da si ljudje ne morejo privoščiti ali nimajo dostopa do nekih stanovanj, sob, oziroma si na nek način ne morejo urediti stanovanske problematike. Mislim, da je zelo pomembno še ta podatek povedati. Skoraj 50% oseb, ki je bilo vključenih, so rekli, da so v brezdomni situaciji več kot 5 let. In to je za mene ne samo zaskrbljujoč, ampak zastrašljiv podatek, se pravi, polovica oseb, ki se soočajo z brezdomstvom, so dolgotrajno brezdomni. Torej, mi nimamo izhodov iz brezdomstva primernih dovolj, da bi ljudje se lahko izrešili te situacije. In potem, da če se vrnem samo, kar sem rekla, potem je še toliko težje ne, nuditi neke rešitve.
3: Tudi v društvu Kralji ulice poudarjajo, da je treba k reševanju te problematike pristopati celostno.
5: Absolutno, se mi zdi, da zdaj pri tej tematiki, tudi recimo javnih površin in tega vidnega brezdomstva, je treba na dveh nivojih delovati. Absolutno je treba delati v te neki kurativi, a ne? Treba je upravljati, jaz reče, tako upravljamo z brezdomstvom, tem, da ljudem ponudimo krizno streho nad glavo, da jim ponudimo urejene nekih situacij, da jim damo hrano, obleko, da gremo na teren in jim pomagamo pri teh, kako v tu in zdaj rešiti neko situacijo. Ampak to ni dovolj, a ne? Dati nekomu samo začasno streho nad glavo, pa mu dati tuš, ne pomeni, da bo ta človek splezal iz te situacije, a ne? Torej, če želimo, da prihajajo te izhodi, potem moramo absolutno skrbeti za nastanitev. Mene je tako hecno, da ta termin brezdomno, tako nam sem jasno pove, da so osebe brez doma. A ne? Rešitve, ki jih pa ponujemo, pa niso usmerjene v stanovanske rešitve. A ne? Niso stanovansko usmerjene rešitve, ampak so samo upravljanje z neko krizo ljudi tu in zdaj. A ne? Torej, če želimo ponujati neke primerne izhode, moramo dolgoročne rešitve. A ne? Torej, dostopna stanovanja, programi za intenzivni programi, za tiste, ki rabijo več podpore. A ne? Včasih se zgodi, da je kdo v takej kompleksni situaciji, da tudi, če dobi streho nad glavo, potrebuje neko pomoč. Pač tako je. Ne? Zdaj, nekateri imamo srečo, da imamo družinsko močno mrežo, da imamo ne vem, prijatelje, neko močno socialno mrežo in v stiski pač se lahko na to mrežo zanesemo. Osebe, s katerimi mi delamo, pač nimajo socialne mreže. A ne? Torej, mora biti sistem, ki jih bo podprl v tem, da ko mogoče se enkrat pokaže priložnost ali pa se nekako postavijo na noge, da imajo tam nek support, da imajo neko podporo. In to manjka. Tega je dosti premalo. A ne? Dati neke možnosti, neko trajnejšo nastanitev, neko trajnejšo podporo, ki bi nekomu toliko kot rabi jih suportiral v tem, da v bistvu proba zaživeti neko dokaj običajno življenje. Pa vseeno, Mestna občina Ljubljana veliko programov k temu namenja, ne dosti več kot v nekih drugih krajih. Pa ne samo zato, ker je več ljudi, ampak se mi zdi, da je vse neko zavedanje. In konc koncev ta raziskava je pokazala, da gre Ljubljana v smer razvoja nastanitvene podpore, ne, to, kar sem rekla, da ni samo zgolj zavetišča, ampak da so neke trajnejše rešitve. Ker konc koncev osebe, ki smo jih mi vključili v to anketo, so večinoma vključene v nastanitveno podporo. Oziroma, jih je več, kot omogoče, več mest je v teh programih kot v zavetišču, kar je že en tak pomemben korak k temu, da se začnejo te izhodi iz brezdomstva. Tako da Ljubljana, kar se tiče nekih programov, ponuja neko možnost, a ne, ravno zaradi tega, ker pa je večja koncentracija, zaradi tega, ker je konc koncev ne samo več brezdomnih, ampak nasplošno koncentracija v središču mesta večja kot v drugih krajih, pa ni dovolj. A ne, tako. Tako da ne bi bila čisto kritična do tega, da bi rekla, da se stvari ne dogajajo, konc koncev se odpira novo zavetišče, ki bo v smislu možnosti podpore in nekega intenzivnega dela z ljudmi omogočalo res neke izhode mogoče. Konc koncev v novem zavetišču bo 60 mest. Ne? V tej raziskavi smo ugotovili, da samo na javni površini je spalo 92 oseb, potem pa 111 oseb v nekonvencionalnih bolniščih. To je že 200 oseb. Ne? Novo zavetišče bo omogočalo prostor 60 osebam. A ne? Tako da tudi, če neke nove programe, mogoče to ni dovolj. Po drugi strani pa, ko se pogovarjamo o javnih površinah, zbirano na javnih površinah, to, kar je zdaj najbolj pereča tema v teh mesecih, je pa treba razmišljati tudi o drugih programih, no? Ne samo v gradnji zavetišča ali pa nekega centra za brezdomne, ampak v neki razpršitvi in nekih drugih pristopih.
6: Na ulicah in v parkih v središču srečujemo tudi vedno več žensk in mladih ljudi.
5: Tudi ta raziskava je potrdila konc koncev tudi evropske tako rezultate, da je nekje tretjina žensk. Ženske so bolj nevidne, zato ker velikokrat ne razumemo nekih res stisk in traumatičnih izkušenj, ki jih ženske doživljajo. Velikokrat so ženske vedno izpostavljene nekemu nasilju. Vse ženske so poročale o tem, da so bile deležne spolne zlorab ali drugih oblik nasilja. Ne? In velikokrat ne prihajajo organizacije, zato ker se zgodi včasih to, da se recimo v našem dnevnem centru, kjer je 200 ljudi naenkrat, če si predstavljate, naš dnevni center je zelo majhen. In če prideš v ta, na to območje, kjer je veliko ljudi in že sama že to mogoče ta odgovor, zakaj je ta kaos, če prideš, kjer je že na splošno v malem prostoru 200 ljudi, pa nima veze, a je to kdorkoli že ta človek, je težko tam biti in se zgodijo konflikti in se lahko iz tega zraste neko nasilje. Ne? In ženske se izogibajo takim mestom. Zato je toliko pomembno, da bi se res začnemo razmišljati o programih, ki so varni. V tujini se zelo poudarja ta trauma-informed approach. Se pravi, da razumemo, da so neki odzivi žensk, včasih izhajajo iz tega, da so doživele traumo in se izogibajo nekim stvarem. Recimo primer tak je, da je ženskam zelo pomembno, to so same rekle, no, mi smo imeli malo eno žensko skupino in se veliko pogovarjamo in so rekli, da se raje izognejo uporabi javnih tušev, če niso recimo jasno določene, kaj so moški in ženski. Da noče iti pod tuš, če pred vrati stoji 5 moških, ki čaka na tuša. Ne. Tudi, če te moški mogoče niso vsiljivi, pa pogosto lahko so, se ne počutijo varne tam in raje ne bojo izbrali recimo javnega tuša. Zato je to pomembno, da razmišljamo o tem, da ponujemo neke ločene storitve, ne, za moške in ženske. In mi, ko smo začeli dajeti fokus na ženske, je ta številka zrastla. Ampak ne zaradi tega, ker bi v teh pol leta bilo kar nekrat več žensk, ampak ker jih vidimo. In to tudi druge organizacije opažajo. Ne? Torej, če ponujemo programe, kjer se počutijo dobrodošle, bojo prišle. A ne? Tako da ženske so, ampak so res zelo nevidne. Ne? No, v tej raziskavi smo ugotovili, da je še vedno največ oseb, skoraj polovica oseb, spada v neko starostno skupino od 30 do 49 let. Ne? Na drugi strani je veliko oseb nad 50 let. Ne? To je v bistvu bilo tako skoraj 100 oseb, ki smo anketirali. Se pravi, so ljudje, ki so na ulici starejši, kar posledično pomeni, da imajo veliko zdravstvenih težav, mogoče neke kompleksne potrebe in posledično pomeni, da težje rešujejo svojo situacijo. Na drugi strani pa vseeno opažamo porast mladih, ne samo da v tej raziskavi, da smo to potrdili, predvsem to govorijo naše terenske ekipe, da na ulicah Ljubljane pri svojem terenskem delu srečujejo mlade osebe, ne samo mlade, tudi kdaj mladoletne osebe. To so predvsem mladi, ki begajo iz raznih strokovnih centrov, zavodov smočas. To so predvsem mladi, ki begajo iz raznih strokovnih centrov, zavodov smočas. Rekli, ki ne morejo ostati

0: lahko bi rekla, nek začaran krog neke težke situacije, ker takrat ljudje, tudi če so v bistvu take težke situacije, nimajo še toliko nakopičenih težav. Če nekdo, ki je več kot 5 let na ulici, ko začne reševati svojo situacijo, so njihove življenjske stiske nakopičene, ne, veliko krat je nimajo več upanja, imajo občutek, da nimajo pomoči več, imajo zdravstvene težave, imajo težave lahko z odvisnostjo. Način življenja na ulici je zelo drugačen, ta preživetveni del drugače funkcionira, mogoče kot pa pri nas, ki imamo streho nad glavo in je v bistvu zelo, so taki mali koraki in dolgotrajni koraki, da človek nekako ima občutek neke varnosti in stabilnosti. In zato je zelo pomembno, da res naslovimo takrat, ko nekdo se znajde v tej situaciji in da hitro odreagiramo in ponudimo mu neko pomoč.
1: Vse mlajši ljudje prihajajo tudi na društvo Stigma. Borut Bah pojasnjuje, da se je ključna sprememba zgodila med COVID-om.
2: Od časa korone se je mogoče ta scena malo spremenila. Ne? Do leta 2020 smo zaznavali to, da sta bile te dve scene mlajših uporabnikov drog, ki so bili bolj na kakšnih plesnih drogah, MDMA, ekstazijih, pa populacije teh starejših uporabnikov na heroinu in kokainu, da sta bile to dve ločeni skupini ljudi, ki se med sabo niso srečevali. Takrat, ko je bila korona, ko smo ulice zapirali, ko se ostali državljani nismo smeli zadrževati na ulici, takrat se pa v bistvu so se pa te dve populacije nekako začele mešati med sabo, ker so bili v bistvu edini, ki so nekako ostali na ulici. Tako da od takrat naprej recimo pa imamo, no, takrat smo imeli tudi par mladoletnih uporabnikov, ki so živeli na heroinu in so začeli k nam prihajati, pa so tudi še zdaj pri nas v programu. Ne. Sicer so zdaj to ljudje, ki so stari tam 20-22 let, ampak je pa zaznan ta trend, no, da je več mlajših uporabnikov, kot jih je bilo recimo 10 let nazaj.
1: Z mladimi uporabniki in uporabnicami drog, ki živijo na ulici, se srečujejo na Drogartu.
3: Zdravo, moje ime je Pavla Zabret, sem sodelavka oziroma zdaj tudi potanovan strokovna delavka v dnevnem centru za mlade uporabnike substanc med 15 in pa 26 letom iz združenja Drogart.
1: Pred 10 leti so zaznali brezdomne mlade v centru Ljubljane.
3: Se pravi, leta 2015-2016 se je delala raziskava o uporabi novih sintetičnih drog, predvsem teh katinonov, kakor sladoled, 3MMC, mefedron, 4MMC in še mnoge druge so se pač v bistvu uporabljale. No, takrat se je delala ta raziskava in so naši terenci na nočnem terenu, se pravi na žurih, tudi delali nek fieldwork v smislu tega, da so zaznavali, koliko se to uporablja, koliko je to razširjeno. In takrat se je v bistvu v sklopu tega zaznala neka populacija ranljivih mladih ljudi, ki se je zadrževala na prostorih HKC Metelkove in se je potem takrat začel zelo počas vzpostavljati ta dnevni teren in to je izgledalo tako, da sta dve delovki vedno dve isti, zaradi tega, da je vedno isti obraz počasi začele hoditi in navezvati stik s to skupino. Ko se enkrat ta stik zelo dobro navezal, so začeli mladi prihajati v naše prostore, ki smo bili še v centru na infotočko in se je v bistvu takrat ugotovili, da te mladi rabijo nek svoj prostor, da mogoče to da ne marajo toliko zahajati, naprimer, v dnevne centre, ki so nizkopražni, kar se tiče uporabe substanc, medtem, ko drugi mladinski prostori po Ljubljani niso nizkopražni oziroma nasplošno po Sloveniji in se je v bistvu iz tega zaznala potreba, da bi bilo fajn tak prostor omogočati in iz tega se je sploh razvil pač ta drop-in center. No.
1: Drogartova dnevna soba je drop-in center, ki deluje kot varen prostor za druženje mladih, kjer se lahko sprostijo, povezujejo med sabo, počutijo sprejete in razvijajo svoje raznolike interese. Hkrati jim nudijo tudi več vrst psihosocialne pomoči. Po epidemiji COVID-a so med mladimi zaznali porast opijatov in intravenozne uporabe, zato bi po njihovem potrebovali tudi varne sobe in namestitve za mlade.
3: Prej v bistvu med mladimi ni bilo zares toliko razširjeno oziroma je bil pač nek ta naš zaznan del populacije, ki to uporablja predvsem majhen. Predtem so se uporabljali predvsem nove sintetične droge, v smislu sintetični katinoni, kakor so 3MMC, 4MMC oziroma ulično znano kot sladoled, mefedron, kar je 4MMC. Po COVID-u so se pa v bistvu je bil nek tak razmah v uporabi opijatov in skupaj s tem tudi porast intravenozne uporabe. Če gledamo to obdobje pred 6 leti, je bila med mladimi uporabniki intravenozna uporaba zelo, zelo stigmatizirana. Zdaj pa na tej točki je kar na nek način

0: razširjena in ni več tak tabu, oziroma se med sabo ne regulirajo več na ta način, da bi v bistvu vsi seveda odsvetujejo, vsi svarijo med sabo pred tem, kakšne nevarnosti, kakšna tveganja to prinese, ni pa več toliko stigmatizirano med samo skupino mladih ljudi. Poleg tega pa bi rekla, da opažamo, že od nekde imamo stik zelo mlado, pač populacijo, zapravo, kar sem rekla, od 15 let naprej, naletimo tudi na mlajše ljudi, ampak se mi zdi, da jih je pa zdaj več, oziroma smo mi toliko bolj pokonektani z njimi, da zaznavamo, da jih je več mogoče v situacijah nekega dnevnega brezdomstva, brezdomstva na splošno. Bi rabili v bistvu neke namestitve, ne krizne namestitve, ki so nizko pražne, ki so usmerjene predvsem v skupino mladih ljudi. Treba je vzpostaviti več varnih sob od zone Ljubljane. Zakaj že? Tudi, če imamo tukaj pač neke omejitve, kar se tiče starosti, vsaj od 18 naprej se tukaj ujamejo ljudje. Varna soba je nek prostor, kjer te mladi lahko pridejo v stik s strokovnimi delavci, ki pač v bistvu začnejo lahko z njimi navezvati stik, delati bolj intenzivno, predvsem pa navezvati stik, zaradi tega, ker pri mladih, ki imajo pač nek vzorec rizične uporabe drog, ki preživijo veliko časa na ulici ali pa v svoj čas, to so načeloma mladi, ki imajo vse življenjsko izkušnjo neke institucionalizacije in imajo do vseh ljudi, ki sam dišijo po neki uradnosti, zelo visoko stopnjo nezaupanja in se pač izogibajo, ker ne vem, nimajo dobrih izkušenj oziroma imajo pač neko izkušnjo sam penalizacije, ne, pa pač podpore, pa tudi če je ta podpora bila, ni vsakeč šlo dober čez, ker pač se niso vsi faktorji v zgodbi tega mladega človeka poklopili. Tako da mislim, da zaradi tega bi že varne sobe bile. In druga stvar, zakaj varne sobe, ker zakaj se je tudi, po mojem mnenju, zdaj uporaba med mladimi to razširila, mladi nasplošno tudi te, ki uporabljajo droge, tudi te, ki so rizično uporabljajo droge, 10 let nazaj nekako težijo stran, se pravi, se ločujejo od populacije starejših uporabnikov, zaradi tega tudi na primer ne posegajo po drugih dnevnih centrih, ne posegajo po zavetiščih, ker se ne identificirajo z nekom, ki pa mora biti droge uporablja in živi na ulici že 10, 15 let, 20 let, ker zgledajo drugač in ker so mladi tukaj bolj ranljivi za neke zlorabe, izsiljevanja, manipulacije strani starejših uporabnikov. In čim se pa te prostori odprte scene krčijo in koncentrirajo, se pravi zdaj, kakor imamo dve največji žarišče, se pravi tam območje AKC Metelkova Tabor in drugo pač Kongresni trg, so tudi sami mladi prisiljeni, da so v bistvu na zelo tesnem prostoru z to populacijo starejših uporabnikov. In bi še sam obstoj nekih varnih sob, ki bi tudi same starejše uporabnike, ki intravenozno uporabljajo, vzel pač na nek način jim omogočil prostor, da ne počnejo tega na ulici in na drug način mladim, ki pač ipak vedno so in vedno bojo probali eksperimentirati s substancami, mogoče jih ne bo postavil tok direkten stik z neko zelo, zelo rizično uporabo. To in tretja stvar je pač ena potreba, ki jo vedno bolj zaznavamo, sploh s tem naraščanjem dnevnega brezdomstva in v skladu s tem porastom in s tem, kar sem rekla, da mladi se ne identificirajo z starejšimi in brezdomnimi osebami, starejšimi uporabniki drug in zaradi tega veliko manj posegajo po nekih namestitvenih nizkopražnih možnostih, ki jih imajo in kjer si tam pač ne želijo zadržati in preživljati časa, se meni zdi in bi bilo lepo, da na neki točki uspemo vzpostaviti tudi mogoče tak namestitven program, ki je pač nizko pražen, ker vsi programi, ki so trenutno namestitveni za mlade, so visoko pražni. Se pravi, so tukaj pač postavljeni pogoji, da mora biti oseba čista, da mora biti trezna, da mora abstinirati. Ne? In pri enem delu populacije to pač vsaj v tistem danem trenutku, ko potrebuje streho nad glavo in neko osnovno varnost in poskrbljeno za osnovne potrebe, to pač ni možno. No.
1: Koliko mladih živi v dnevnem brezdomstvu v Ljubljani?
0: Mladi, se pravi, ne samo te, ki mi prihajamo z njimi v stik, ampak koliko ocenjujemo nasplošno, bi rekla, da jih je teh, ki so stari do 20 let, ki so pač aktivno na ulici okoli 20, in te, ki so stari do 26 let, pa vsaj približno 50, ker jih tudi mi ne zaznamo pač vseh. Tukaj je brezdomstvo podobno kot pri populaciji žensk, ki so na ulici dost skrito ali zaradi neke stigme. Najbolj ranljive so osebe, ki prihajajo iz neurejenih družinskih razmer, ki prihajajo iz revščine, ki imajo izkušnjo nasilja, ki imajo morebiti pač v bistvu nekoga v družini oziroma v ožji skupini, v kateri odraščajo, ki ima sam težave z rizično uporabo drog. To so vse stvari, ki ostajajo iste, ampak med COVID-om in to je se izpostavljalo na mnogih področjih, sploh nekega nasilja ali pa pač neurejenih družinskih razmer, so bili v bistvu te mladostniki pol primorani ostajati v teh okoljih in iz tega vidika mora biti, so bili tudi v večji meri odrezani od tega, da bi se obračali na neke strokovne delavce v šolah, krožkih, na pomembne druge, ki jih pač drugače srečajo v življenju in ja, tako da jaz bi to do neke mere pripisala k temu, pol pa še, to je zdaj zelo moj oseben pogled, ampak generacija mladih, ki je v bistvu lihto, ne vem, ki je bila stara med 10 pa 14 let med tem lockdownom, je po mojem še dodatno občutila nek brezup prihodnosti, ki ne vem. Nasplošno se mi zdi, da živijo v svetu, kjer ekonomija propada, stanovanja so draga, tudi verjetno, če prihajajo iz nekih revnih okolij, so se v bistvu razmere v zadnjih letih samo še zaostrile in to pač prinaša nek stres in neko frustracijo v samo domače okolje in je to pač v bistvu neko tveganje za porast nasilja v meddružinskih odnosih, tako da mislim, da je pač nek cel ta konglomerat že tako splošnih socialno-ekonomskih razmer, ki jih je pa v bistvu COVID samo še dodatno zaostril. Plus tega, da ja, so bili kar za ene par let v zelo formativnih letih prikrajšeni tega, da v bistvu so med svojimi sovrstniki, da imajo v bistvu neke izkušnje, ki prinašajo v kontroliranem okolju neko mero frustracije in mogoče to sam načeloma pa pač ja ostajam pri tem, da so se pač, da so to od nekdaj po večini bili mladi, ki so tako ali drugače prihajali iz slabih razmer in so se v bistvu te slabe razmere samo še zaostrile med samo pandemijo. No.
1: Pojasnjuje Pavla Zabret, Združenje Drogart. Se lahko oziramo k uspešnim primerom v tujino? Doktorica Amra Šabič.
2: Decembra smo imeli tudi posvet, kjer smo povabili organizacijo iz Dunaja, imenuje se Away, ki v bistvu prav tem mladostnikom omogočajo neko zavetišče za nek čas. Njihova logika je, da ne bi mladostniki bili na ulici, za nek čas jim ponudijo zavetišče. Lahko so tam brez, da bi jih kdorkoli karkoli vprašal en teden. Po tednu dni, če želijo ostati pri njih, pa morajo vstopati v nek program. In to je način, na katerega želijo oni privabiti te mladostnike v nek drugačen način življenja, bom tako rekla. Pri nas je situacija dokaj zapletena, ker se pravim, ne, ko imaš mladoletno osebo po zakonu družinskem zakoniku, ne moreš v bistvu brez soglasja delati, kar pomeni, da so dostkrat prepuščeni ulici. In tisto, kar mi poslušamo tudi, bom rekla tako, zgodbe z terena in ne vem, jaz sem pred kratkim naredila eno manjšo raziskavico, so te mladostniki res, bom tako rekla, prepuščeni tavanju med nevidnim brezdomstvom, uživanjem na ulici, uličnem znanju, ulični ekonomiji in pa seveda ne čistemu mestu, ki nima prostora za njih, bom tako rekla, ne, če se vrnem nazaj, krušenju zidka in v bistvu spreminjanju mesta. Ne.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala za pozornost. Za Tonja skrbel Blaž Kumše, oddajo sem pripravila Urška Henigman. Vabimo vas, da Intelekto poiščete tudi na spletu, kjer objavljamo daljše različice oddaj, tudi tokratno.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Belgijski gasilci se ob pomoči letal in helikopterjev borijo z obsežnim gozdnim požarom v naravnem parku od Fan na vzhodu države ob meji z Nemčijo. Ognjeni zublji so v 24 urah od izbruha požara zajeli najmanj 16 kvadratnih kilometrov površin, pomoč pri obvladovanju ognja nudi več evropskih držav. Katar zanika, da bi zajel iranske pilote, ki so marca kršili katarski zračni prostor. Kot so sporočili iz zunanjega ministrstva, so našli posmrtne ostanke enega od pilotov in so nameravali z Iranom izvesti njihov prenos, a da se Teheran še ni odzval. Iranski mediji so namreč predtem poročali, da je Katar zajel tri pilote, ki so izvajali napade na ameriško oporišče v državi. Mesto Granada na jugu Španije je včeraj stresel potres z magnitudo 5. Po navedbah andaluzijske regionalne vlade v nesreči nihče ni bil poškodovan, zabeležili pa so škodo na stavbah in vozilih. Kot še dodajajo, v potresu ni bila poškodovana zgodovinska palača Alhambra. Večer je zaznamoval naš največji nogometni derbi. V Stožicah sta se pomerila Olimpija in Maribor. Prvi derbi večnih tekmecev v letošnji sezoni se je končal z neodločenim izidom 1-1. Ljubljansko moštvo je v vodstvo v sodnikovem dodatku prvega polčasa popeljal Jošt Urbančič. Končni izid je 5 minut pred koncem postavil Luka Zahovič. Na prvi včerajšnji tekmi je Celje v Lendavi 3-1 ugnalo Nafto. Vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno, jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 31 do 36 stopinj. Jutri se bo pooblačilo, možne bodo krajevne padavine. V torek se bo jasnilo, v sredo bo vnovič sončno.

0: Oddaja Gremo v kino je na voljo tudi kot podcast. Poiščete jo lahko v katerikoli aplikaciji. Gremo v kino.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Odpravljamo se v Sarajevo, kjer se nocoj z rekordno slovensko udeležbo, kar 16 filmi in eno serijo, začenja 32. Sarajevski filmski festival. Festival, ki je leta 1995 nastal sredi obleganja mesta kot dejanje kulturnega upora, danes velja za enega največjih filmskih dogodkov v tem delu Evrope. Letos ga odpira novi film poljskega režiserja Pavla Pawlikowskega, ki naj bi sklenil njegovo neuradno trilogijo o povojni v vzhodni Evropi. Začela jo je Ida, nagrajena z Oskarjem, nadaljevala pa Hladna vojna. V Ljubljani pa se v ponedeljek začenja festival kratkega filma Fake, ki je med občinstvom iz leta v leto bolj priljubljen. Letošnji slogan Nauki teme je izposojen pri Wernerju Herzogu, katerega film Lekcije teme o gorečih kuvajtskih naftnih poljih je ob izidu leta 1992 naletel na val kritik. Iz vojne groze naj bi namreč delal spektakel. Herzog je takrat odgovoril, da ni posnel poročila o dogajanju, temveč rekvijem v slogu Goje ali Hieronimusa Boscha, in prav ta obramba je postala jedro njegove znamenite ideje o ekstatični resnici, torej da inscenacija in stilizacija v filmu lahko povesta več kot gola dejstva. Film bo del obsežne retrospektive na letošnjem Fake. Ostanite z nami. Nocoj se torej začenja 32. Sarajevski filmski festival, na katerem se bo v tekmo za nagrade Srca Sarajeva podalo 51 filmov. Festival bo, kot rečeno, odprla očetnjava Pavla Pawlikowskega, častno srce Sarajeva pa bo prejelo več filmskih zvezdnikov, med njimi ameriški igralec Woody Harrelson, iranski režiser Asghar Farhodi in angleška igralka Emily Watson. Udeležba slovenskih filmov bo letos rekordna in Aleksander Čobec se je ob tej priložnosti pogovarjal z Nerino Kocijančič z Slovenskega filmskega centra.
2: Udeležba slovenskih filmskih ustvarjalcev na Sarajevskem filmskem festivalu je rekordna. O rekordu smo poročali že pred 2 letoma. Rekordi torej še kar naprej padajo. Nerina Kocijančič, skozi kakšno sito gredo v Sarajevo slovenska audiovizualna dela, kakšna je konkurenca, kdo vse si želi biti predvajan v Sarajevo?
3: Definitivno je Sarajevski filmski festival najpomembnejši, največji festival v regiji. In tudi, kar je pomembno pri tem festivalu, je to, da ima tudi dober medijski odziv, se pravi, da tukaj so vsi novinarji iz glavnih filmskih strokovnih časopisov, kot so Variety, Screen International. In tudi je to festival, ki v bistvu ga slovenski film res zanima. Tako, če primerjamo naprimer Lokarno, seveda v Lokarnu se tudi zanimajo za slovenski film, ampak slovenski film vidijo kot del regije. Se pravi, da v Lokarno je veliko težje prodret, ker smo v bistvu v konkurenci vseh filmov iz regije in v bistvu ponavadi zberejo največ 1 do 2 filma, tako da je prodor na ta festival teži, da o kakšnih še večjih festivalih sploh ne govorimo, kot je naprimer Cannes, ki je za nas najtrši oreh do sedaj, in Benetke, kjer pa smo že bili, ampak tudi v zadnjih letih postaja konkurenca za te festivale res vedno hujša, kajti tam smo v konkurenci z vsemi filmi, ki prihajajo iz vseh kontinentov, tukaj lahko štejemo še Južno Ameriko pa Azijo. Sarajevo se zanima za slovenski film v sklopu filmov iz regije, ki seže tam nekje od Avstrije do Grčije in tudi do, rečemo, če gremo bolj na vzhod, tudi do Gruzije in podobnih držav. Tako da v bistvu Sarajevski festival res se zanima in budno spremlja našo produkcijo in jim je tudi v velikem interesu, da naši filmi so na sporedu. Seveda je pa tukaj tudi selekcija, samo filmi, ki jih nekako programeri v Sarajevo za njih presodijo, da so primerni za tekmovalni program ali pa tudi k sreči so še tudi drugi programi. Zato lahko rečemo, da se potem filmi lahko naberejo.
2: Uh-huh. Naštel sem 16 slovenskih audiovizualnih del za večinsko ali manjšinsko udeležbo. V glavnem tekmovalnem programu bo svetovna premiera filma Vse, kar je narobe s tabo režiserke Urše Menard. Film govori o mladi Maruši, ki po smrti matere doživi čustveni zlom in vzpostavi spletno prijateljstvo z Alijo, slovensko medicinsko sestro v Nemčiji. Zakaj je ta film po vašem mnenju prepričal sarajevske selektorje?
3: Pravzaprav selektorico, ker glavna selektorica tekmovalnega programa je Elma Tataragić. Mislim, da je Elma zelo naklonjena ženskim zgodbam in tudi ženskim režiserkam, ker lahko vidimo tudi letos jih je kar nekaj v tekmovalnem programu in tudi pač zgodba je zelo zanimiva s tema dvema ženskima likoma in sta v bistvu nek prerez generacije, ki danes živi, ki danes živi tukaj, pa živi zunaj in je zelo fluidna, bi rekli. Tako da je to zelo taka sodobna zgodba in mislim, da tudi zaradi tega je prepričala selektorico, da je film uvrstila v tekmovalni program, kar smo seveda zelo veseli, ker konkurenca v tem programu so filmi, ki so doživeli že premiere na velikih festivalih, tako da je Uršin film v zelo dobri družbi.
2: Uh-huh. V tekmovalnem programu dokumentarnih filmov pa bo mednarodna premiera filma Metoda pevca, ki je bil posnet v zaporu na Dobu. Dokumentarec je na 28. festivalu slovenskega filma prejel nagrado občinstva. Kakšne pa so njegove možnosti v Sarajevo?
3: To zdaj težko povem, kakšne so njegove možnosti. Vsekakor je to zelo dober dokumentarni film. Vedno, ko pomislim na ta film, pomislim na tako pomembno misel, ki jo ta film pove. Tukaj imamo na primer opravka z obsojenci na dolge zaporne kazni in v bistvu Metod pokaže, kako je za njih rešitev samo v dveh stvareh. Eno je religija in drugo je umetnost. Tako da mogoče v tem trenutku, ko nekako se o umetnosti govori kot o nečem, kar je nepotrebno, tukaj pa vidimo še kako je potrebna in to preko likov, ki niso ravno najbolj normalni državljani.
2: V kategorijo kratkih igranih filmov se je uvrstil film Kozmonauti režiserja Lea Černica. Veliko zanimanja pa bo verjetno požel tudi film Sosed slovenskega študenta režije Dana Grabdarja na Fakulteti za dramske umetnosti v Beogradu, ki se je uvrstil tekmovalni program študentskih kratkih filmov. Sosed je za zdaj prvi igrani film v Srbiji, ki se ukvarja s protesti in policijskim nasiljem, tako pravi režiser. V Sarajevu pa bosta tudi dve slovenski svetovni premieri. In to bosta Izgubljeni sin, scenarista in režiserja Darka Štanteta ter Gaj in svet, sledmi režiserja Petra Bratuše, torej tretji del priljubljene družinske komedije o Gaj in njenem svetu.
3: Ja, to bo tudi zelo zanimiva premiera. Drugi film Darka Štanteta, Izgubljeni sin, ki se ukvarja z družinskim nasiljem, kar je zelo tudi pomembna tema v bosansko-hercegovski družbi, ker ravno pred dvema letoma se je festival začel z takim umorom in potem so celo bile protesti, da so sploh imeli otvoritev na dan, ko je tudi se zgodil je moški ubil svojo ženo in potem je bilo žalovanje in je bilo precej čudna situacija, ko so potem vse zabave odpadle. Tako da to bo zanimivo videti podobno zgodbo sicer iz Slovenije, ki bo imela premiero pred res velikim občinstvom, ker to je open air projekcija, kjer je res se nabere zelo veliko ljudi. In tudi Darko Štante je rekel, da pač bi rad s tem filmom prodrl čim širše, da ne bi bil to samo tipični film, ki ga vidi nekaj ljubiteljev filmske umetnosti, ampak da je to zgodba, ki potrebuje čim širšo publiciteto in se pravi, tudi ko boš v distribuciji v Sloveniji, bo začel premiero v Kinodvoru, ampak potem tudi v Cineplexu, tako da, ker je to tudi nekako je družinska drama, ampak je tudi nekje kriminalka, ker imamo v bistvu v glavni vlogi Jureta Henigmana kot policaja.
2: Uh-huh. In svetovna premiera tretjega dela priljubljene družinske komedije O Gaji in njenem svetu.
3: Ja, to Peter Bratuša je zelo vesel, da je dosegel Kekca nekako, ne? Tako kot je, so bili trije deli priljubljenega Kekca, zdaj imamo ob tri dele tudi danes med otroci in med otroci priljubljeno serijo O Gaji. Tako da je tudi zelo dobro, da bo imela premiero v Sarajevu, v programu za otroke, potem pa gre že v kinematografe 28. augusta.
2: Uh-huh. Predstavili pa bodo tudi slovensko serijo Trezor, na ogled bo tudi film Skriti ljudje, režiserja Mihe Hočevarja in več slovenskih koprodukcij. V tekmovalni program igranih celovečernih filmov so se uvrstile kar štiri slovenske manjšinske koprodukcije. Sodelujemo torej pri petih od devetih filmov v srednjem tekmovalnem programu, pri več kot polovici, kar je izjemen dosežek.
3: Ja, to pa je rekord. Mislim, da je to prvič, da imamo polovico tekmovalnega programa, kjer je zapisana tudi Slovenija. To drži.
2: Letošnje Sarajevo bo odprl film Očetnjava Pavla Pavlikovskega, med dobitniki častnega srca Sarajeva pa so ameriški igralec Woody Harrelson, iranski režiser in scenarist Asghar Farhadi, angleška igralka Emily Watson, ki bo predsedovala žiri tekmovalnega programa igranih filmov, mehiški igralec, režiser in producent Diego Luna ter bošnjaški igralec Emir Hadži Hafiz Begovič, ki je tudi star znanec slovenskega filma. Ponovno izjemna imena v Sarajevo.
3: Ja, to je tudi taka kvaliteta filmskega festivala v Sarajevu, da pritegne veliko znanih imen in pač s temi pokloni srce Sarajeva res imajo, mogoče še celo preveč jih je, no. Če, po mojem mnenju, da mogoče, če bi bil še kdo manj, ne bi nič škodilo, ampak tako so pač odločeni in vsekakor to naredi publiciteto med občinstvom, pa verjetno tudi med novinarji, ki prihajajo, ne, tako, ker potem novinarji si vsi želijo imeti kakšen intervju s temi znanimi imeni. Upam, da tudi jih dobijo, no, tako da mislim, da verjetno tudi to je, da v Sarajevo je veliko lažje priti do intervjuja z velikimi imeni kot v Kanu ali Berlinu, tako da pravzaprav to je ta del mogoče, ki mene toliko ne zanima, ker mislim, moje delo je predvsem promocija naših filmov, ampak če se spustim na recimo novinarsko področje, je pa to, kar po moje pomembna zadeva, no, da potem lahko novinarji objavijo take zanimive prispevke znanimi imeni.
2: Mnogi si torej želijo oditi v Sarajevo, kar tudi priča o pomenu in ogledu tega filmskega festivala.
3: Ja, to je, vsekakor ta ogled je začel z ne najbolj lepo stvarjo, kot je bila vojna, ampak se še vedno nadaljuje, se pravi, da so uspeli ohraniti ta dober imidž festivala tudi v povojnem času, kar je zelo pohvalno.
2: Uh-huh. Sarajevski filmski festival pa se bo zaključil prihodni petek s filmom Nikogaršnja zemlja Danisa Tanovića, ki je pred 24 leti osvojil Oskarja za najboljši tujezični film. Tokrat ga bodo prvič prikazali v digitalno restaurirani različici.
3: In tudi Nikogaršnja zemlja je slovenska koprodukcija. Film je bil v glavnini posnet v Sloveniji in to je bila ena prvih naših koprodukcij. Zelo uspešna seveda, ker je to naš edin Oskar.
2: Sarajevo bo torej očitno rekordno slovenski, tako ali drugače.
3: Tako je.
1: Prihodnji teden bo Ljubljana v znamenju kratkega filma. Od ponedeljka do sobote bo na različnih prizoriščih po mestu, od Kinodvora do letnega kina Slovenske kinoteke, na ogled 151 filmov iz 45 držav. Zvrstilo se bo 43 projekcij in dogodkov. Med skoraj 500 prijavljenimi kratkimi filmi je selektorska ekipa največ pozornosti spet namenila jugovzhodni Evropi. Mednarodnemu naboru sta se prvič pridružila tudi Cipr in Moldavija. Omenimo še, da festival pripravlja tudi obsežen strokovni program Profik. 5 mednarodnih delavnic, arhivski program slovenskih kratkometražnih klasik in doživetja VR navidezne resničnosti. O tem, kaj vse to pomeni za obiskovalce, ki bodo v prihodnjem tednu prestopili prag katerega od festivalskih prizorišč, pa sem se pogovarjala s programskim vodjem festivala Matevžem Jermanom. Matevž Jerman, dober dan.
4: Dober dan.
1: Slogan letošnje izvedbe festivala Nauki teme ste si sposodili pri Herzogu. Njegov film Lekcije teme je nastal kot razmislek o zalivski vojni in okoljski katastrofi. Verjetno ni naključje, da je ta precej mračna tema aktualna tudi letos.
4: Drži. Neka odgovornost festivala, ki jo nekako čutimo, je pač seveda ta, da se odzivamo na neke aktualne, tudi geopolitične teme, ki v bistvu tudi vplivajo na naše življenja. Tako da v želji po neki tovrstni refleksiji smo se odločili, da bomo naslovili temo in slogan Nauki teme. Navdih je pa seveda film Wernerja Herzoga z naslovom Lekcije teme, ki na nek zelo poseben način portretira posledice zalivske vojne in te naftne vrtine v Kuvajtu, ki so jih zažgali po koncu vojne in gre za neko veliko okoljsko in humanitarno katastrofo, ki je seveda danes, nažalost, več kot aktualna. Ampak to ne pomeni, da so vsi programi težki in temačni. Lekcije oziroma nauki teme implicira tudi na nauke, ki jih prijemamo v temi kinodvorane in so to lahko pač filmi, ki so tudi zabavni in lahkotni, ki jih tudi letos ne bo manjkalo.
1: No, v retrospektivi bo tudi film, v katerem Werner Herzog dobesedno poje svoj čevelj, ker je izgubil stavo. Kaj ta nenavadna podrobnost pove o njem kot filmskem avtorju?
4: Werner Herzog poje svoj čevelj je naslov dokumentarnega filma, ki ga ni posnel Werner Herzog, temveč Les Blank. Portretira pa to eno zelo herzogovsko izkušnjo in stavo. Namreč Herzog je za takrat mladim režiserjem Errolom Morrisom stavil, da če Errol Morris dejansko zaključi in konča svoj celovečerni prvenec Gates of Heaven, da bo pojedel svoj čevelj, kar tudi na koncu stori. Tako Errol Morris konča film, Werner Herzog pa čevelj skuha, zelišči in malo česna in ga pred občinstvom poje. To pa Herzogu pove, da je pri njemu vedno ta meja med življenjem, performansom in filmom nekako vse skozi prepletena, tako da je skrajno resen glede umetnosti in hkrati zelo duhovit in ima smisel za absurd.
1: Fake Kids je mednarodni tekmovalni program za otroke, o zmagovalcih bodo odločali mladi gledalci. Zakaj se vam zdi pomembno, da otroci odraščajo tudi ob kratkem filmu, ne le ob družinski celovečerni produkciji?
4: Kratek film je preprosto mogoče najbolj učinkovita in forma oziroma nek super format za najmlajše, ker je zelo zgoščen, lahko je zelo raznolik, lahko govori njihov jezik in tudi ohranja pozornost skozi neke krajše formate, ki so lahko tudi dolgi samo nekaj minut. Hitro pride do bistva in mladi gledalcev ne podcenjujem, tako da ne vem, recimo ta dva programa, ki smo jih pripravili, se pravi, eden je namenjen otrokom po 5. letu starosti, drugi pa otrokom po 8. letu starosti, eden je na svoje male skrivnosti, drugi pa pod sladkim nebom. In sta oba programa polna neke topline in humorja. In se mi zdi tudi pomembno to, kar ste omenili, da bodo otroci lahko letos sami glasovali in izbrali filme, ki so jim pač najbolj, ki so jih najbolj nagovorili, tako da bo tudi njihov glas tukaj nekaj štel.
1: No, v fokusu letošnje izvedbe festivala je tudi špansko-francoska režiserka Gala Hernández López, dobitnica Cesarja za film Mehanika tekočin. Zakaj prav ona?
4: Ja, Gala Hernández López je v bistvu danes ena taka vzhajajoča zvezda kratkega filma. Poleg nagrade Cesar je filme predstavljala tudi v Cannesu, Berlinalu, na največjih festivalih. In gre za eno tistih avtoric, pri katerih se zelo jasno vidi, da se lahko kratki film danes še vedno razvija in privzema neke izvirne formate. Ona je namreč režiserka, umetnica, raziskovalka, zelo teoretsko podkovana, predvsem pa zna teme, ki se zdijo mogoče na papirju težke in teoretske, kot sem omenil, kot so algoritmi, digitalni kapitalizem, inceli, kriptobroji in tako dalje, prevesti v nek zelo, recimo, oseben in neposreden filmski jezik. Mehanika tekočin, ki je bila preomenjena, je lep primer. Film je namreč skoraj v celoti zgrajen iz našega vsakdanjega digitalnega okolja, a na koncu pa vseeno govori o neki zelo človeški, o zelo človeškem stanju, kot je neka osamljenost in hrepenenje po bližini.
1: Torej, v svojih filmih, čeprav razumem, nekako raziskuje, kako internet, denar, spletne skupnosti oblikujejo naše misli, naše želje. Kako pa se je po vašem mnenju jezik kratkega filma v zadnjih letih spremenil pod vplivom interneta in družbenih omrežij, ali pa mogoče tudi, kakšen odnos do kratkega filma imajo mlajše generacije, ki jih je splet seveda oblikoval že od malih nog?
4: Ja, mlajšim generacijam je kratka forma definitivno zelo blizu, ker je to format, s katerim so dnevno poplavljeni, ali pa smo, se pravi, že samo skozi socialna omrežja vidimo, da se te vsebine zgoščajo na tudi samo nekaj sekund in obenem širijo neke različne zvrsti, pristope in tako naprej, tako da je kratki film še vedno zelo blizu temu in recimo, da nagovarja mlajšo generacijo, ki je pač, ki odrašča v tem toku, v neskončnem podob, ki jih spremlja na TikToku, Instagramu, Redditu, YouTubeu in tako naprej. In Gale, glede tega dober primer, pri njej internet ni samo tem, ampak prav postane material in filmski jezik, se pravi, se poslužuje tega desktop estetike, recimo, in v bistvu raziskujete neke trende, ki so naši generaciji zelo blizu, ko smo menili potem te hrepenenje po hitrem zaslužku, po te neki samopodobi, look maxing, recimo, no, skratko, vse te neke stvari se potem tukaj zrcalijo.
1: Največji festival kratkega filma na svetu je sicer Clermont-Ferrand v Franciji, FEK pa je osredotočen predvsem na jugovzhodno Evropo. Kakšno vlogo imajo po vašem manjši regionalni festivali v mednarodnem sistemu odkrivanja novih avtoric in avtorjev?
4: Ja, FEK je zelo premišljeno fokusiran na jugovzhodno Evropo, v svojem tekmovalnem programu predvsem in ravno iz tega razloga, da lahko izstopa iz množice drugih festivalov kratkega filma, na katerih, če pobliže spremljamo njihove programe, opazimo, da gledamo po večini iste filme in to je recimo nekih 100-150 filmov, ki krožijo recimo v tekočem letu, ki so recimo izstopali na največjih festivalih.
1: So vredno to predvsem zahodni filmi?
4: Načeloma gre za filme iz celega sveta, ampak seveda prednjačijo zahodni filmi tudi zaradi, ne vem, politik financiranja, dosti festivalov, recimo prejema medija podporo, ki zahteva recimo 50% udeležbo oziroma predstavitev evropskih filmov, kar je že samo po sebi potem neka zamejitev, seveda je pa tudi razlog, recimo boljše urejena evropska filmska produkcija v primerjavi z svetovno in da preprosto tudi v Evropi verjetno nastaja več in bolj razvitih kratkih filmov skozi tudi delavnice, skozi pitchinge in tako naprej. Tako da je tukaj več razlogov. FEK se pa, se pravim, hoče postati neka platforma, ker lahko tudi tuji kuratorji pridejo in dobijo zelo dober vpogled, kaj se dogaja recimo v tem delčku Evrope, ki je ponavadi tudi precej zapostavljen. Govorimo o Balkanu, ker so tudi produkcijski pogoji malo slabši, se pa zelo vznemirljive stvari tu dogajajo. tako da je to neko vodilo, ki se ga držimo že od začetka.

0: Z mano v studiu je Matevž Jerman, programski vodja prihajajočega festivala kratkega filma Fake v Ljubljani. Matevž Jerman, omenila sva največji festival kratkega filma na svetu, Clermont-Ferrand. Eden izmed tamkajšnjih programskih sodelavcev pa je prav za Fake kuriral dva programa kratkih filmov, in sicer V očesu sonca in Prah si in v prah se povrneš. Kaj prinašata?
1: Zelo smo ponosni na to, da je letošnji festival v gosteh ravno festival iz Clermont-Ferranda, ki velja za največji festival kratkega filma na svetu in ki je zelo močno definiral tudi Fake. Namreč ideja za festival je nastala prav v Clermontu pred 13 leti in letos prihaja v Ljubljano eden iz tamkajšnjih organizatorjev in kuratorjev oziroma selektorjev, Laurent Crouzot, ki je na naše vabilo sestavil dva kurirana programa. Izhodišče so bile lekcije teme in recimo neke teme, ki jih obravnava tako Herzog, kot teme, ki se nam zdijo pomembne. Laurent je tako pripravil en program francoskih kratkih filmov, ki so v preteklih letih izstopali na tamkajšnjem festivalu in se nekako tako ali drugače lotevajo recimo tem, kot so izkoriščanje tako virov kot delovne sile v Zahodnji Afriki, teme, ki obravnavajo, ne vem, situacijo v genocid v Gazi, ali pa teme spolne identitete in tako naprej. Gre za neke francoske filme, ki so zelo na nek način tudi aktivistični, ampak imajo zelo močno umetniško vrednost. Sestavil pa še en program, ki pa predstavlja neke mednarodne vrhunce, ki so zmagovali v preteklih letih v Clermont-Ferrandu.
0: Letošnji VR program Shorts Immersive je v celoti posvečen interaktivnim izkušnjam formata 6DOF. Zakaj gre in kam se po vašem mnenju razvija razmerje med kratkim filmom in novimi tehnologijami?
1: DOF pomeni, da v primerjavi z recimo normalno VR izkušnjo gledalec ni več samo gledalec, ampak je aktivni akter znotraj te immersive izkušnje. Saj se lahko dejansko premika po prostoru, ga raziskuje in tudi z njim komunicira, kar je zelo radikalna razširitev te klasične filmske VR izkušnje, če tako pomislimo. In kar to pomeni za prihodnost, je najbrž nek indikator, da bomo kot gledalci vse bolj vključeni v samo generiranje in sprotno odločanje, kako se bodo te vsebine, kako bodo reagirale glede na naše želje, in to bo v roko v roki z umetno inteligenco najbrž v prihodnjih letih že zelo velika revolucionarna tema.
0: No, festival letos praznuje 12. rojstni dan. Kaj se je v tem času najbolj spremenilo? V kakšnem položaju je danes kratki film v primerjavi s celovečercem?
1: Ja, če sem iskren, težko opišem svoje recimo presenečenje, če bi pred 12 leti videl današnjo sliko festivala. Ko smo takrat začenjali, smo recimo dobivali 50 prijav v slovenski tekmovalni program, mogoče je bilo med občinstvom 50-60 ljudi. V preteklih letih pa redno dobivamo že samo slovenskih filmov, v prijavah jih je 170-180, kar priča izjemno vitalni in močni produkciji za tako majhno državo. Prav tako je občinstvo zelo posvojilo to formo. Na ploščadi v lepem vremenu se zgrne 300 in več ljudi na projekcije kratkih filmov, tako da mislim, da se je v teh 12 letih ta forma ne samo razvila, ampak je nekako jo je tudi občinstvo posvojilo in ni več neka eksotika ali nekaj nenavadnega, ampak lahko že govorimo o tem, da je ta nek cilj, da se normalizira in da se kratek film popularizira, nekako dosežen. Vse bolj pa stremimo k temu, kako se različna področja povezana s kratkim filmom razvijajo.
0: Še za konec, če bi morali nekoga, ki še ni bil nikoli na Fakeu, prepričati z eno samo projekcijo, katero bi izbrali in zakaj?
1: To bom kar radikalen, pa bi mogoče občinstvo povabil na eno bolj posebnih projekcij. To je program z naslovom Internetna arheologija, ki se odvija v četrtek v klubu Channel Zero okoli polnoči. Gre za zelo ekstravaganten program. takih videospotov iz 90-ih, ki smo jih popraskali z dna YouTube-a, tako da bo zelo živahno, ponavadi se tudi občinstvo zelo odziva, poje, upije, se smeje in tako naprej. In ta program bo tudi pospremljen potem še z zabavnim programom. Sledi koncert post-punk benda Mal premal in potem do poznih jutrnih ur nas bosta z živahnimi ritmi zibala DJ-ja, DJ Macchiato in DJ Parmigiano Reggiano.
0: Najlepša hvala, Matevž Erman, da ste si vzeli čas in se ostavili v našem studiu.
1: Hvala vam.
2: Za tiste, ki bi radi filme spremljali tudi od doma, bo od 14. do 26. avgusta na voljo spletni program FEK na strani baze Slovenskega avgusta na voljo spletni program FEK na strani baze slovenskih filmov z nagrajenimi filmami.

0: Festival Poletje na platnu in med platnicami, ki povezuje svet filma in literature. Festival, ki prinaša brezplačne filmske projekcije, pogovore in festivalsko knjigarno, letos poteka v znamenju upora. Še vedno lahko ujamete filme Jaz, Daniel Blake, V kot vroče maščevanje in Taborišče Tjaroa. In še ena zanimivost. Medtem ko bo Ljubljana slavila Herzogov opus kratkih filmov s klasiko, kot je Lekcije teme, bo Herzog čez slaba dva tedna v Benetkah premierno prikazal svoj novi celovečerni film Bucking Fastard. Naslov je besedna igra, ki v izvirniku zveni kot precej bolj vulgarna fraza. Še dodatna pikantna podrobnost, Herzog je film predtem umaknil s Kana, potem, ko mu niso ponudili mesta v tekmovalnem programu, ampak samo zunaj njega. Letošnji Beneški filmski festival pa odpira film Ink ali črnilo Denija Boyla.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Alma Čelik, Lidija Hartman, Dejan Kaloper, Max Pust in Tina Poglajen. Želim vam veliko dobrih filmov in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Po uničujočem potresu v Kolumbiji se je število smrtnih žrtev dvignilo na najmanj 294, so sporočile tamkajšnje oblasti. Pogrešenih je še 320 ljudi, skoraj 4000 je poškodovanih. Kot ocenjujejo oblasti, je več kot 2/3 ljudi umrlo v mestih Cali in Pereira. O 2 izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona je bilo včeraj ubitih najmanj 11 ljudi, še 19 je bilo ranjenih. Libanonski predsednik Joseph Aoun je napade označil za jasno sporočilo glede pogajanj med državama in obsodil nenehne izraelske napade na Libanon. Lihtenštajnska knežja hiša je včeraj sporočila, da pri nasledstvu za prestol uvaja načelo enakopravnosti med spoloma. To pomeni, da bo odslej preslono naslednik in nato vodja kneževine v prihodnje postal najstarejši otrok vladarja, ne glede na spol. Na evropskem prvenstvu v plavanju v Parizu je za edini slovenski nastop v finalu poskrbela Neža Klančar. Plavalka, ki je imela pred prihodom na prvenstvo zdravstvene težave, je na 50 metrov prosto s časom 24,56 sekunde osvojila 6. mesto. Zmagala je Poljakinja Katažina Vasik, ki je za 2/100 presenetljivo ugnala prvo favoritinjo Švedinjo Saro Sjerström. Nemec Johannes Libman je na 1500 metrov prosto za skoraj 4 sekunde popravil svetovni rekord, ki zdaj znaša 14 minut 26 sekund in 79 stotink. Vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno, jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 31 do 36 stopinj. Jutri se bo pooblačilo, možne bodo krajevne padavine. V torek se bo jasnilo, v sredo bo vnovič sončno in vroče.